T-Robbie.

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

בטוח, אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח, מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצוב. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח, מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין, שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן, מקום ב...

השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל, השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל, השם ירחם.

0: פולינית. 107.5 רדיו חיפה.
1: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: בוקר טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. דובר משרד החוץ האיראני אומר כי טהרן לא תקיים פגישות מסע ומתן עם ארצות הברית בשום דרג. העובדה שנציגים אמריקנים נוסעים לקטר אינה קשורה אלינו כלשונם. היום צפויים להיפגש לכו של טראמפ למזרח התיכון סטיב ויטקוף וחתנו ג'רד קושנר עם ראש ממשלת קטר וגורמים נוספים. הפתעת ענק הלילה במונדיאל, גרמניה הודחה כבר בשלב 32 האחרונות לאחר שהפסידה בתום דו-קרב פנדלים לפרגוואי. בתום 120 דקות שבהן לא הושגה הכרעה, הקבוצות הלכו לפנדלים כשהשוער של פרגוואי עצר שני כדורים והוביל לניצחון 4-3 של נבחרתו, תוך קבלת כרטיס לשמינית הגמר. המשחק בין הולנד ומרוקו מספק גם הוא דרמה בשעה זו, כשמרוקו השוותה בתוספת הזמן לתיקו אחת ושלחה את המשחק להערכה. עוד קודם לכן, גם ברזיל העפילה הלילה לשלב 16 הגדולות, עם ניצחון 2-1 על יפן. רעידות האדמה הקטלניות בוונצואלה, ישראל תוציא היום משלחת סיוע משותפת בעקבות הרעידות ההרסניות במדינה. בראש המשלחת יעמדו נציגי משרד החוץ ופיקוד העורף, שיסייעו לרשויות המקומיות במאמץ ההתמודדות עם האסון. מניין הרוגים במדינה עומד כעת על כ-1,700 בני אדם. יותר מ-5,000 נפצעו באסון, ועוד 15,000 בני אדם נותרו חסרי בית. לא נמסר נתון כלשהו לגבי הנעדרים, ובמדינה מעריכים כי אלפים עוד גבורים תחת ההריסות. הרב הראשי לשעבר וחבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, הרב יצחק יוסף, נעם אמש בעצרת נגד הגיוס בהשתתפות מאות בבני ברק. הוא טען כי כשחיילים נהרגים זה בגלל הגזרות שעושים על עומדי התורה כלשונו. הרב אריה יזדי התבטא בעצרת באופן קשה כלפי הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, על רקע סערת פצ'ה משיח.
3: אבל כשראה את זה הרמטכ"ל הארור הזה ימח שמו וזכרו, שלח אותו לכלא! חודש ימים! למה? כי הוא ביקש משיח! ואני מצדיק את הרמטכ"ל, הוא צודק, עם מה שמה, אבל הוא צודק. כל הצבא הזה בא לעקור תורה, לעקור אמונה, לעקור משיח.
2: שר הביטחון ישראל כץ גינה את דברי ההסתה נגד הרמטכ"ל. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול כפוף לתקנון באתר פרטנר.
2: היום יעשה בעיר, הטמפרטורות יוסיפו להיות מאוד גבוהות מהרגיל לעונה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: המונדיאל תפס אתכם בהופעה עם פרטנר בוסט 5G, תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
7: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
8: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: הבוקר בחסות.
1: בין מושב קדרון לבית אל עזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: שש בבוקר. פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
3: בוקר טוב, חברות וחברים, בוקר טוב. תראו. אני הרבה פעמים אומר לכם, להתייחס בזהירות לכל מה שמופיע ברשתות, גם בעיתונים, גם בעיתונים. יש איזה עניין שהעורכי העיתונים שוכחים שאת רוב העיתונים או מחלקים חינם, או לעתים רחוקות רחוקות הם נקנים, אבל בדרך כלל הם מנויים או חלוקת חינם. ועדיין הם מתנהגים כאילו שזה מה שהיה פעם, כשהיית מסתכל על הדוכן והיית רואה את הכותרת בעיתון. והכי אוהבים, הכי הם אוהבים, מטוס עם רקע הדמדם, והנה הוא עומד עוד רגע, עוד רגע עומד לתקוף, ויש לנו בידיעות אחרונות. צהל נערך למבצע כחול לבן באיראן ובמעריב, נערכים למלחמה כחול לבן נגד איראן. במעריב המטוסים ממריאו, בידיעות אחרונות הם עדיין על המסלול. אז בואו נרגע, זה עוד לא קורה, למרות שיש סיטואציה שבה זה יכול או עלול ליתר דיוק לקרות. אבל אל תיתנו לה... אל תיתנו לתמונות האלה, לגרפיקה הזאת, לבאס אתכם. כי השמש זרחה, ובוקר טוב לכולם, והכל מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, בינתיים. אנחנו כאן, 102 תל אביב במרכז, בצפון רדיו חיפה, 107.5, ומאזיני גלי ישראל ורדיו דרום ורדיו 5, וכל השאר שומעים אותנו, איך שומעים? באפליקציות של רדיו תל אביב ורדיו חיפה, אפליקציה הולכת איתנו לכל מקום, גם למאדים, גם לחול, לכל מקום אפשר לשמוע באמצעות האפליקציה. טוב, נזכיר רק שאבי בליקי הוא עורך והמפיק שלנו, וכאן באולפן מאיה קנולר ב-102 תל אביב, ובצפון הרחוק קובי פרל ברדיו חיפה, בוקר טוב קובי, ושניהם, מאיה וקובי, אחראים להביא את הקולות עליכם באשר אתם. בואו נעבור לסיפור הבוקר שלנו. וסיפור הבוקר שלנו, אנחנו כל הזמן אומרים ביחד לנצח, לנצח ביחד, אז הוא נקרא לנצח ביחד. והוא מספר על... על בריינט, פול בר בריינט, מאמן הפוטבול האמריקאי האגדי, הוא הבין כמה חשוב זה לעודד, וכשהוא דיבר על היכולת המדהימה שלו לבנות קבוצות איכות ולנצח במשחקי פוטבול, הוא אמר ככה: אני רק חקלאי מארקנוס, אני למדתי כיצד להחזיק יחד קבוצה, כיצד לעודד אנשים, כיצד להרגיע אחרים, עד שלבסוף התאחדו באותה פעימת לב כקבוצה. אני תמיד אומר שלושה דברים. תקשיבו כולכם היטב. אם משהו השתבש, אני עשיתי זאת. אם משהו טוב למחצה, אנחנו עשינו זאת. אם משהו מתנהל על הצד הטוב ביותר, אז אתם עשיתם זאת. זה כל מה שדרוש כדי שאנשים ינצחו למענך במשחקי פוטבול. ובואו נסתכל על השורה הראשונה והאחרונה. אם משהו השתבש, אני עשיתי זאת. לוקחים אחריות. אם משהו מתנהל על הצד הטוב ביותר, אז אתם עשיתם זאת. כך צריך לנהוג. שיעור קצר. בספורט. בספורט, כן? רק בספורט. טוב, בואו נעבור לעיתונים. כן, בידיעות אחרונות, שוב, אחרי, תיארתי לכם כבר את המטוס שמוכן לפעולה על הקרקע, והכותרת היא צהל נערך למבצע כחול לבן באיראן. בטהרן מכחישים את חידוש המסע ומתן, למרות שהוא מתחדש. זאת אומרת, דובר בחבורת שקרנים, אבל הם גם שקרנים עכשיו מאילוץ, כי יש שם כל כך הרבה זרמים וכל כך הרבה התנגדות למסע ומתן, ומצד שני הבנת הצורך במסע ומתן, ולכן אנחנו כל מיני שומעים צעד קדימה, שניים אחורה. האיום הרב זירתי של שר הביטחון, משמרות המהפכה התקפו, זאת תהיה מלחמת איראן השלישית. לבנון, סליחה, אם חיזבאללה יראה לעבר היישובים בישראל, ישראל תראה על רובע הדחיה בבירות. במודיעין סברו שהמבצר הכתב"מים בלבנון ריק, אחרי שנה וחצי נחשף הזהב הטהור, יוסי יהושע מספר על זה. בנכס של חיזבאללה היה זהב טהור, אבל במודיעין סברו שהוא ריק. כוחות צהל השמידו את מבצר הכתב"מים, מתחם אסטרטגי סמוך לגבול שנבנה במשך שנים בהכוונה איראנית. אלא שכפי שנחשף בוויינט, ההתראה לגביו התקבלה כבר לפני שנה וחצי. אבל הערכה בלהק המודיעין בחיל האוויר הייתה שהוא אינו פעיל ואין בו כלל אמל"ח. רק אחרי שהכוחות הגיעו למקום התברר גודל ההחמצה. מדובר ברשת מנהרות ענק עם אפשרות למעבר רכבים ומקום לשיגור כתב"מים לטווחים של מאות קילומטרים. גורמי מודיעין, השלל שנמצא שם, שצפוי לספק מידע בעל ערך רב על הטכנולוגיות האיראניות ועל הקשר בין טהרן לחיזבאללה. טוב, יש חברה מרחובות, עיר הולדתי, שמצאה פתרון לאיום של רחפני הנפץ שנכנס לשימוש בצהל. צהל מאבד את מערך הפתרונות נגד רחפנים וחתם עם חברת מגוס מרחובות חוזה להספקת מאות מערכות מקם לגילוי כלי הטייס בהיקף של 21 מיליון שקל. עד כה נכנסו לשימוש בצהל 8 מקמים של מגוס, והסמך הביצועים שלהם בוצעה הזמנה הנוכחית. בוא נסביר מה הפתרון של מגוס. הוא מאפשר פריסה רחבה בעלות נמוכה יחסית של המקמים, ומשהו כמו עשרות אלפי שקלים למקמים הגדולים, והיתרון המרכזי כי הוא נותן לקוחות התראה מהירה להתמגן ללא תלות בשאלה אם שמעו אותו מתקרב את הרחפן או לא. בנוסף למערכת יש יכולת לאתר ולגלות גם רחפני סיב אופטי שאינם משתמשים בגלי רדיו ושלא ניתן לזהותם כרחפנים כמו שאת הרחפנים הרגילים. המערכת של מגנוס מזהה אותם בסיוע בינה מלאכותית ואמצעים נוספים, והיא עברה בהצלחה, אמרנו, מבחנים מחמירים. אגב, זה לא המערכת היחידה, יש סדרה של הצעות שמונחות על שולחנו של הרמטכ"ל ושר הביטחון, והראש היהודי ממציא לנו פטנטים, והיה ברור שזה ייפטר תוך חודשים. אם כי תמיד צריך להוסיף הערת הזרה, אין פתרון מושלם, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, אבל יכול להיות שהמצב הזה שבו החיילים שלנו הם ברווזים מטווח והם פתאום רואים מעליהם כתב"ם שמתפוצץ עליהם, זה כבר יקרה פחות פחות פחות, אינשאללה שלא יהיו עוד קורבנות. טוב, חייבים להגיד את זה. בוגרי כיתות ו' שהעבירו את שש השנים האחרונות בין סגרי הקורונה, העיצומים והמלחמות, יוצאים לחופש הגדול. כולם יוצאים לחופש הגדול. זה הזמן שבו מתחיל החופש הגדול. ואנחנו מפה מאחלים להם באהבה רבה הצלחה בלימודים והצלחה בחופש. הצלחה בחופש, אל תיבהלו. הצלחה בחופש, ושיהיה בכיף ושיהיה נורמלי, חברים. אנחנו שומעים על ילדים, לא בגיטה ו' וקצת יותר גדולים, יש איזה מנהג חדש שהרשתות מאכילות אותו, של לקחת את המפתחות של הרכב או של האופנוע של ההורים, לצאת אל הכבישים ולנסוע במהירות כשהם מצלמים את עצמם, לעצור את זה במיידי, וכל איום פה הוא יתקבל בברכה. זה רגע שבו להתחיל לחנך הוא קצת מאוחר, לכן תתחילו בלהניש, ואז תשוחחו על זה. המלצת שופטי נתניהו לפרקליטות, ותרו על אישום השוחד. ראש הממשלה סיים את עדותו, והשופטים חזרו על דבריהם מלפני 3 שנים. אין ראיות להרשעה בשוחד. בפרקליטות לא מבטיחים שינוי כיוון בתיק. עורך דין חדד על הדרישה להערכת הדיונים. רק משפט אייכמן היה 5 ימים בשבוע. איך אתה לא מתבייש?

הייתה הבטחה למילואימניקים לקרקע ב-50,000 שקל, והסיפור הזה צמח לדרישת השלום של 500,000 שקל. אנחנו עם ישראל היום. הכותרת כאן, הנה, כמו שצריך, 1,713,000 תלמידי בתי הספר היסודיים וגני הילדים מסיימים היום את שנת הלימודים, החופש שאחרי הסערה. נזכיר שהגדולים היו עוד בסגרי הקורונה, ואחר כך מלחמות ופחד וטראומות, כשבצפון זו עדיין המציאות. בואו נקווה לחופשה שקטה ונורמלית. משפט נתניהו עשו להתקצר לאחר המלצת השופטים לגבי הסרת סעיף השוחד. מה זה להתקצר? להתקצר עוד שנתיים, שלוש. שר הביטחון, המשוואה לא השתנתה. אם יותקפו יישובי הצפון, נתקוף בבהירות. בגץ עוצר את מבקר המדינה מלחקור את אירועי השיבה באוקטובר. וסמבה במונדיאל, כבר הזכרנו, הכי דרמטי שיש, ברזיל בשמינית הגרם בגמר אחרי ניצחון בתוספת הזמן 2-1 על יפן. מעריב, נערכים למלחמה כחול לבן נגד איראן. שר הביטחון ישראל כץ הבהיר כי ישראל מתכוננת לפעולה צבאית נוספת, והזהיר, האיראנים יכולים לתקוף כבר מחר. הוא הדגיש כי צהל לא ייסוג מלבנון. ירי לעבר יישובים ישראלים יוביל לתקיפות בדחיה. יש פה שוב את הידיעה על השוחד, הסוף לתביעה על שוחד, והמלחמה בפשיעה. מפכ"ל המשטרה קיים דיון מיוחד לנוכח אובדן השליטה על האלימות בחברה הערבית. שליש מהישראלים חוששים לביטחוננו האישי. בת 9 נהרגה מפגיעת מיניבוס כשעברה במעבר חצייה. אופנוען נהרג בקריית אתא. קטל בדרכים ממשיך. טוב, מאיה, בואי נחשוב רגע איזה שיר יכול להתאים כאן. אני מרגיש את העולם, את הקרקע רועדת מתחת לרגליי. קרול קינג.

0: בוקר טוב לכם, עכשיו 6:22, אנחנו כאן 102 תל אביב, רדיו חיפה, ואתם איתנו וזה כיף גדול. הרי אני לא יכול בלי משבר האקלים העולמי, ויש בעלה במדינות רבות, למשל, הן פוחדות מבעיות בייצור המזון. כי זנים רבים של צון ובקר לא מסוגלים לשרוד בתנאי חום קשים שהולכים ונוצרים. במשק אפיים בערבה עובדים כבר שנים על פתרון באמצעות מחקר, מאגר גנטי והרבעות מכוונות. יוצרים שם עיזים שיודעים לספק חלב גם במזג אוויר לוהט. ברחבי העולם כבר מבקשים ללמוד את השיטה. יש בעיזים שילוב של התפוקה של אירופה וקשיחות של המדבר הישראלי. ופה האורחים מצאו כותרת נהדרת. מי שמעז, מצליח. במשק מגדלים עיזים משני גזעים אירופיים, האלפיני הצרפתי והמורסי גרנדה הספרדי, שהם בעלי תפוקת חלב גבוהה במיוחד, אבל כשהם מתמודדים עם בעיות של הסביבה, של הערבה, החוב הכבד, אז מרגישים שמתחילה להיות בעיה, וכאמור הצליחו באמצעות החלאות וכל מיני אינברידינג למיניהם, והגיעו לגזע חדש, אירופי, מדברי, ועם תנובת חלב ועם הישרדות. יפה מאוד, יפה מאוד. מה עכשיו, מאיה? פרסומות.
1: הבוקר בחסות
2: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: שש בבוקר, עם דלי קבולידיץ. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה.
5: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבולידיץ.

0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: דבי פרחים, שלום.
2: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
1: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
2: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
1: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
3: דבי פרחים, שלום.
4: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
3: בטח, עמודה.
5: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
6: אפולו, מכבי.
7: מכבי.
6: ימין או שמאל?
8: ימין.
7: שמאל.
6: שוק דלל או?
8: שוק דלל.
6: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה. It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יהלום שנוצר במעבדה 1 קרט ב-2,490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
9: יש ימים רגילים, ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
6: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
10: עיריית נשר מזמינה אתכם לפסטיבל הבירה החמישי. ממשיכים במסורת. הדג נחש, איפה הילד וסקאזי. טעים יותר, מתחם פוטראקס, וכמובן בירות מהארץ ומהעולם. חמישי, 2 ביולי, בספורטק נשר. הכניסה חופשית מ-6 בערב.
11: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 8082, כפוף לתקנון.
12: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: שש בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
1: עוד רגע, עוד רגע, כותרות הארץ, עוד רגע, אבל בינתיים נכנס לכאן לאולפן גיא דר, שאמור ב-102 תל אביב לאייש את השעה הבאה, אבל הוא גם ספורטאי ומומחה לספורט, הוא ייתן לנו סקירה קצרצרה על מה שקורה, קרה במונדיאל, הלילה והבוקר.
2: מה זה קרה? עכשיו ממש, אנחנו בדרמת ענק.
1: ויפן לא היה...
2: האמת שהיה. יש לנו ממש שעות של דרמות, בכלל יש הרבה הפתעות במונדיאל הזה, וכרגע ממש הולנד מול מרוקו, 1-1, זו התוצאה, אנחנו בדקה 111 בתוך הערכה, עם באמת שוויון דרמטי של מרוקו בתוך תוספת הזמן, ההולנדים הובילו לאורך דקות ארוכות, מרוקו היא שוותה בעצם בדקה 91, איסה דיופ ישבה והלכו להערכה, למעשה בהערכה, מרוקו טובה יותר, וברוכן השוער ההולנדי עם הצלת ענק מציל את הולנד, שומר אותה בתמונה, וכרגע זה באופן מדהים, נראה שהולנד היא זו שמחכה לפנדלים. מוקדם יותר הלילה, אם אתה רוצה כבר דרמות ואנחנו בזה, אז גרמניה בהדחה מאוד מאוד מפתיעה, מודחת בפנדלים מול פרגוואי, פרגוואי מנצחת 4-3 בפנדלים אחרי 1-1 בתום 120 דקות, וזה עוד אחרי שבאמת אמרת, כמו שהזכרת, ברזיל בתוספת הזמן, עמוק בתוך תוספת הזמן, מנצחת 2-1 את יפן. איזה גביע עולם יש לנו כאן.
1: חברות וחברים, אבל מדיר שינה, אז תיזהרו, מנסיעות ארוכות בכבישים אחרי לילה כזה.
2: עיניים טרוטות.
1: עיניים טרוטות. טרוטה קטנה, אתה יודע מה זה טרוטה?
2: מה טרוטה?
1: זה דג, נכון? זה הדגים שאנחנו הרבה פעמים אוכלים, שגרים בנחלים, בנערות, גם בנחלים שלנו.
2: לכן איך הקריך דליק.
1: טרוטה קטנה טובלת וגיל והששויים. קריך טרוטה?
2: טוב, נעדכן
1: בדקות הקרובות גול, נכון?
2: אם יהיו בדקות הקרובות שערים,
1: רגע, מה זה? זה לא הליכה לקראת הפנדלים?
2: לא, לא, לא, יש לנו עוד כ-9 דקות, תוספת זמן.
1: אוקיי.
2: בסדר, נעדכן.
1: טוב, תתפרץ לאולפן, תפרוץ לאולפן
2: ותביא
1: את מרכולתך. הארץ, בואו נקרא את הכותרות. שופטי נתניהו המליצו שוב למחוק את השוחד בתיק 4000. בדיון, תודה לא אמרתי לך, היי.
2: בכיף.
1: בדיון בזירוז המשפט אמר פרקליטו של ראש הממשלה שצריך לזרוק מהחלון את סעיף השוחד ויהם לזמן מאות רבות של עדים. בג"ץ קיבל את העתירות נגד בדיקת המבקר לשבעה באוקטובר וקבע כי הוא חרג מסמכותו. הממשלה קוברת את פתרון שתי המדינות במהלך שיטתי ומתוכנן. 103 מסמרים על המפה, והכוונה כמובן לחוות החדשות שהולכות ומוקמות בכל עבר. ארצות הברית, טוויטקוף ייפגש היום עם נציגי איראן בדוחה. קץ לא ניסוג כלל מלבנון. כדי להימנע מפסיקה, המדינה תיתן מעמד לרוב מבקשי המקלט מסודן. טוב, צבי בראל כותב שגם אם הסיפור של ההכרה ברצח העם הארמני בעצם פעולת תגמול נגד ארדואן, היא צודקת. ופה מתואר מה ששמענו הרגע על הדקה 96, שבה ברזיל השלים המהפך מול יפן וניצלה מבוכה גדולה. זה רגע מאוד מתאים שוב, חברים, חופש גדול. אולי עוד קיץ, חלב ודבש.

0: שש בבוקר עם דלי קבוליניץ, עצה אחת ביום.
1: טוב, עצה שכבר נתתי בעבר, אבל שימו לב, שוב נהרגה בכביש ילדה בתשע הפעם שחצתה במעבר חצייה, ואני רוצה שתבהירו לילדים שלכם, גם לעצמכם, תבהירו שמעבר חצייה הוא מקום מאוד מסוכן. ולמה הוא מקום מסוכן? כי יש תחושה שקרית שהוא מגן עלינו, ואין שום הגנה במעבר חצייה, אין שום הגנה. ואם מלמדים לעבור במעבר חצייה זה בסדר, אם יודעים קודם כל להבין שצריך ליצור קשר עין עם הנהג, שצריך להביט לצדדים, וזה קורה גם בכל חציית כביש, אז אולי כבר עדיף לחצות, תראו, אני אתן עצה בעייתית, אולי כבר עדיף לחצות לא במעבר חצייה, כי אז אתה מבועל, אתה מסתכל היטב, שמאלה, ימינה, ואתה לא חושב שיש איזה חומת מגן בלתי נראית שמגינה עליך. זהירות גדולה גם במעברי חצייה, תלמדו את הילדים שלכם.
0: עצה אחת ביום.
2: הבוקר בחסות.
3: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
0: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה.
5: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.

0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: תתכוננו להרבה מחמאות.
2: וואו!
3: פי!
1: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים.
3: וואו!
1: כפוף לתקנון באתר החברה.
4: חגיגת מבצעים ביוחננוף. 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים ממאוף. 700 גרם רק 19.90 שקלים בלבד. נקניק קניות עוף של זוגלובק 400 גרם ב6.40 שקלים בלבד. פטיבר אוסם פינוקי או אצבעות רק ב5.90 שקלים. פיסלי אוסם 70 גרם רק 2.10 שקלים בלבד.
1: כפוף לתנאי המבצע.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
6: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
7: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
8: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. Best Car, השכרה, מחירה וליסינג. כוכבית 8883.
9: תמיד איתך.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: ג'וב מאסטר.
12: 107.5 רדיו חיפה. 6 בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
13: היא שווה ממסעותיה בעולם, בעיקר באזור קנדה, והיא עכשיו איתנו. איזה כיף שהיא שווה. אני אדבר על ענת מרקוביץ', נטורופתית ראשית בחברת סופר סולגר. בוקר טוב לך ענת.
14: בוקר טוב, בוקר אור.
13: איך לפגוש כאן את מזג האוויר, את האנשים, את ההתרחשויות?
14: חם אבל הכי
13: אהוב. תאמיני לי, היית בקנדה, אם היית באירופה היית אומרת קריר במקצת פה, אז הכל בסדר.
14: חלפתי.
13: טוב, בואי נדבר על מגנזיום. דיברנו כבר כמה פעמים, אבל אנחנו שווים לזה, כי זה כל כך חשוב, כל כך חשוב, ואת, עכשיו אני לא אפריע לך, כי מזמן לא דיברת, ובואי תסבירי לנו למה מגנזיום חשוב בכלל, ולמה הוא חשוב פה במדינתנו.
14: אז מגנזיום משתתף בהרבה מאוד תהליכים בגוף, אנחנו כבר דיברנו על זה ואנחנו יודעים, אז מה שהכי חשוב הוא שהיום המודעות לצריכת תוסף המגנזיום היא גבוהה וכולנו יודעים שצריך אותה. עכשיו, יש מספר סוגי מגנזיום שלא כולם זהים. לכל צורת מגנזיום יש פתרונות מיוחדים משלה, ואנחנו מבינים שגם יש התאמה במגנזיום בין אדם לאדם, והיא קצת מעט שונה. אם אתה זוכר, אני אמרתי כמה פעמים שתמיד כדי לקחת כל מיני תצורות של מגנזיום. אז אנחנו מתקדמים, אנחנו יודעים שצריך את המגנזיום, וכחלק מההבנה הזו, אנחנו בחרנו בסופר להרחיב את ליין המגנזיום, ופיתחנו מוצר מאוד מאוד מעניין, וייחודי שנקרא טריו מג. מה הכוונה טריו מג? טריו שלוש, מג מגנזיום, תמיד יש לנו איזשהו היגיון בשם, שמשלב שלוש צורות שונות של מגנזיום, כדי לתת מענה יותר רחב. עכשיו, כל זה נמצא בעצם בכמוסה אחת, ובמינון שעונה לצרכים של הגוף.
13: היה לנו אבל בעבר, אני רוצה להבין, עכשיו אנחנו מדברים היום על טריומאג, שזה המוצר האחרון, הסופר מגנזיום, עם שלושת המרכיבים של המגנזיום, אבל בעבר דיברנו על מגנזיום 550, מה קורה?
14: נכון, גם הוא, תראה, יש כל כך הרבה, לא כל כך הרבה, אבל יש מספר גבוה של סוגי מגנזיום, שלכל אחד יש את הייחודיות שלו, במגנזיום 550 המינון הוא מאוד מאוד גבוה, והוא מגנזום שנספק טוב, והוא נותן לנו שני סוגי מענה מגנזום. פה שונים. פה אנחנו מקבלים מגנזום, שהוא גם מגנזום סיטרט מה שיש שם, גם מגנזום ביסגליסינט וגם תאורט. וכולם בקבוצה אחת, במינון של 200 מיליגרם. כלומר, אנחנו בעצם מרחיבים לנו את סוגי המגנזום כדי לקבל מענה אחד לשינה והשני לתפיסת שרירים. לא שכולם לא עושים את אותה עבודה, אבל כל אחד יותר ספציפי בתחום שלו. עכשיו, בוא נסביר משהו קטן. המגנזיום ביסגליסינט, לדוגמה. כן. הוא נחשב מאוד עדין למערכת העיכול, הרי ידוע שלפעמים מגנזיום עושה קצת...
13: שלשולים.
14: מסוימים. כן. עושה, כן, יש מגנזיום שהוא במיוחד לשלשול, יש מגנזיום שעושים אותו בחדרי לידה, להרגעה, אבל פה יש לנו מגנזיום שהוא ליום-יום, מגנזיום למשל מתוך השלישייה הזאת, והביסגליסינט, הוא נחשב עדין למערכת העיכול, והספיגה שלו איכותית. באופן כללי הוא תורם כמעט כמו כולם, ובנוסף להפגת מתח, הפגת אנרגיה, תפקוד תקין של השרירים, חינוף חומרים, ומגנזיום תאורט יש לנו גם, שזה עוד עושה הסוג השני. הספיגה שלו מהירה, הוא יעיל במינונים נמוכים, גם כשלוקחים ממנו מעט. זה המגנזיום שהוא קשור חומצה אמינית שנקראת תאורין, זאת ששומרת על שריר הלב, על ידי שימור האשלגן והסידן. ויש מגנזיום נוסף, שהוא מגנזיום ציטרט, הוא מוכר לנו, אם אתם זוכרים, בזכות היותו קשור חומצה ציטרית, ואז הוא אינו תלוי בחומציות הקיבה על מנת להיספג. אז כך שלקחנו את כל הקיצורות האלה של המגנזיום, והכנסנו אותם לקבוצה אחת.
13: תזכרו כל הזמן שהשם הוא טריומאג, אנחנו מדברים על טריומאג, טריו, שלושה מגנז, מרמז על שלושה סוגי מגנזיום.
14: חצי מילה, בדיוק.
13: טריומאג, כן, אוקיי.
14: ועכשיו, כתוצאה מזה, שאנחנו משלבים בעצם שלוש צורות מגנזיום, אנחנו מקבלים תמיכה יותר רחבה לגוף. מסכים איתי שאנחנו מקבלים כמה צורות, אז אנחנו מן הצד מקבלים הרבה יותר תמיכה יותר רחבה מבחינת הנושאים שלו. וגם זה מקיף לנו גם את מערכת העצבים, גם את מערכת השרירים, גם תורם להפגת מתח, שמירה על שריר הלב, והעומס שאנחנו חווים, וכך אנחנו גם מקבלים את הדבר שקיבלתי עליו תגובות מדהימות מאנשים שאני מכירה שלוקחים אותו, שינה יותר טובה.
13: וואלה.
14: אנחנו אומרים שאף מגנזיום לא עשה לנו את אותו דבר, אז קדימה, יש לנו. אז בגלל הדברים האלה, הוא מאוד מתאים לאנשים שחווים את הסטרס ואת העומס, ואת התשישות, הוא עוזר להתאוששות במהלך היום.
13: איפה אפשר כבר להשיג אותו? זה מוצר חדש יחסית, איפה אפשר להשיג אותו?
14: הוא חדש יחסית, אבל הוא עובד מה זה יפה ונחמד בתקופות האחרונות. אפשר להשיג אותו בבתי טבע, בבתי מרקחת, קופות חולים, רשתות הפארם, רשתות האינטרנט, ואנחנו יכולים... בוא נזכיר גם שהוא מתאים לטבעונים, והוא גם קשר בדת. כך שאנחנו תמיד אוהבים לפנק את כל האוכלוסייה.
13: מי שרוצה עוד פרטים, בדיוק, בדיוק. חשבתי ששכח.
14: לא, למי שככה אולי בכוכבים, לא דיברתי מהר מדי.
13: לא, היית נהדרת כרגיל. כוכבית 2535, או 2535. כוכבית 2535. זה המספר, ויש שם באמת אנשים רבי ידע שיכולים להסביר לכם הכל על מגנזיום בכלל, על טריומאג, תזכרו, טריומאג בפרט, וגם על תוספי מזון אחרים. ענת מרקוביץ', תודה ששבת.
14: תודה, תודה ששבת. המשך יום נפלא.
13: בפעם הבאה את צריכה לקבל מאיתנו אישור מיוחד לפני שאת טסה.
14: תזכיר לי.
13: נחתים לך את הפיסה. להתראות, ביי, ביי.

0: טוב, חברות וחברים, אנחנו ממש בסוף. יש מתח אדיר בין הולנד למרוקו, כשלמרוקו עכשיו יש סיכוי מאוד מאוד גדול להפיל, ואנחנו ממש בשניות ההכרעה, אבל תראו לבד, כי אנחנו צריכים להיפרד. אז בואו נודה לכל מי שלקח חלק בתוכנית, לעורך והמפיק שלנו, אבי בליקי, למאיה קנולר ב-102 תל אביב, לקובי פרל ברדיו חיפה, ולכם שהייתם כאן איתנו וראיתם את המונדיאל ברקע או לא, אם אתם נוסעים, שכחו מזה. אני דליק מודה לכם, בוקר טוב, שלום שלום ושוב שלום. מרוקו פספסה עכשיו גם. מרוקו פספסה עכשיו גם. חברים, תישארו איתי עוד שנייה. עם השיר, תישארו איתי, ואני אגיד לכם בדיוק מה קורה, כי הסיפור הוא סרט מתח שמלווה בפספוס של מרוקו, פספוס של הולנד, בלי סוף זה קורה. הצירה של השוער והכדור שמתגלגל לו בין הרגליים. ועכשיו בעצם אני חושב שאנחנו מגיעים לרגעי ההכרעה ממש, ממש, ממש. שימו לב. הנה זה מגיע, הנה זה מגיע. שדח כדורגל אני כבר לא אהיה. וגיא, מה קורה עכשיו? מה קורה? גיא, מה קורה שם?
1: תשמע, כמה החטאות, איזה פנדלים גרועים. ועוד החטאה אחת, לא יאמן, ההולנדים מחטיאים שוב, זה היה פנדל שיכול להעלות אותם עכשיו לשמינית הגמר.
0: אני לא מאמין, היה פה החטאות של... לא,
1: כן,
0: של...
1: כן, אנחנו ראינו, אני חושב, 4-5 החטאות רצופות, זה באמת נדיר לראות בדוקרב פנדלים, אתה יודע, בדרך כלל אחוז הכיבושים בפנדלים הוא בין 70-80 אחוז, פה אנחנו רואים בעצם 2-2 אחרי 10 פנדלים, ועכשיו הולכים בעצם לביתה לכל קבוצה, עד שזה נגמר.
0: יו,
1: מתח ודרמה, אני רואה שם ממש, אתה נרגש דליק.
0: תהיה איתנו, גיא, תהיה איתנו.
1: הנה עכשיו, זה בתשעה פנדלים, בעצם עכשיו הפנדל האחרון לדעתי של מרוקו, יכול לעלות אותם לשלב הבא, חכימי החמיץ מקודם.
0: אם הם מכניסים,
1: הם עולים, כן, כך נראה, ורברוכן השוער ההולנדי, שכבר בעצם פעמיים הצליח... למנוע שערים, בעיקר בועטים החוצה, באמת, בעיטות רשלניות מאוד. הנה ניסיון, זה נכנס, ולא יאמן, מרוקו עולים. מרוקו בשמינית הגמר על חשבון הולנד.
0: הולנד בחוץ, גרמניה בחוץ, אירופה בצרות.
1: אירופה בצרות, זה באופן כללי, אני חושב נכון.
0: כן. זהו, חברים, תודה רבה לכם. עוד מעט בתל אביב יהיה גיא דר בחיפה, זה סיפור אחר לגמרי. רדיו חיפה, כבוד. בוקר טוב לכם, שלום שלום ושוב שלום.

0: שש בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
1: רדיו חיפה.
2: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.
3: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
1: רדיו חיפה.
3: בריא להקשיב, הפודקאסט של מומחי כללית מחוז חיפה וגליל מערבי, עכשיו באתר רדיו חיפה ובפלטפורמות הפודקאסטים.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: ג'וב מאסטר.
6: מי זה?
7: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
8: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים. It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
9: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
10: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
3: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני האקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
11: And I drive my own motor.
12: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
13: וואי, מה עשיתי?
14: לא, לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
15: מוסך אדי בסם עזאווי. כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
16: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
17: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי ההצטרפות.
1: בוקר טוב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. דובר משרד החוץ האיראני אומר כי טהרן לא תקיים פגישות מסע ומתן עם ארצות הברית בשום דרג. העובדה שנציגים אמריקנים נוסעים לקטר אינה קשורה אלינו כלשונם. היום צפויים להיפגש שליחו של טראמפ למזרח התיכון סטיב ויטקוף וחתנו ג'רד קושנר עם ראש ממשלת קטר או גורמים נוספים. הרב הראשי לשעבר וחבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, הרב יצחק יוסף, נעם ממש בעצרת נגד הגיוס, בהשתתפות מאות בבני ברק, וטען, כשחיילים נהרגים, זה בגלל הגזרות שעושים על עומדי התורה כלשונו. הרב אריה יזדי התבטא בעצרת באופן קשה כלפי הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, על רקע סערת פצ'ה משיח.
2: אבל כשראה את זה הרמטכ"ל האהור הזה, ימח שמו וזכרו, שלח אותו לכלא! חודש ימים, למה? כי הוא ביקש משיח. ואני מצדיק את הרמטכ"ל, הוא צודק, מה שמה, אבל הוא צודק. כל הצבא הזה בא לעקור תורה, לעקור אמונה, לעקור משיח.
1: שר הביטחון ישראל כץ גינה את דברי ההסתה נגד הרמטכ"ל וחיילי צה"ל ומסר, גם כאשר יש מחלוקות ציבוריות, אסור לחצות קווים אדומים של הסתה ופגיעה במי שנושאים באחריות הכבדה לביטחון המדינה. רעידות האדמה הקטלניות בוונצואלה, ישראל תוציא היום משלחת סיוע משותפת בעקבות הרעידות ההרסניות במדינה. בראש המשלחת יעמדו נציגי משרד החוץ ופיקוד העורף שיסייעו לרשויות המקומיות במאמץ ההתמודדות עם האסון. מניין ההרוגים במדינה עומד כעת על כ-1,700 בני אדם, יותר מ-5,000 נפצעו באסון ועוד 15,000 בני אדם נותרו חסרי בית. לא נמסר נתון כלשהו לגבי הנעדרים, ובוונצואלה מעריכים כי אלפים עוד קבורים תחת ההריסות. עוברים אל המונדיאל. מרוקו ניצחה לפני זמן קצר בדו-קרב פנדלים מול הולנד לאחר משחק מותח במיוחד, ועלתה לשמינית הגמר. בהמשך היא תפגוש את קנדה בשלב הבא. הולנד הודחה מהטורניר הלילה. דרמת ענק נרשמה במונדיאל כשגרמניה הודחה כבר בשלב 32 האחרונות לאחר שהפסידה בתום דו-קרב פנדלים לפרגוואי. בתום 120 דקות שבהן לא הושגה הכרעה, הקבוצות הלכו לפנדלים כשהשוער של פרגוואי יצר שני כדורים והוביל לניצחון 4-3 של נבחרתו תוך קבלת כרטיס לשמינית הגמר. אמש ברזיל הפילה לשלב 16 הגדולות גם כן עם ניצחון 2-1 על יפן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאזר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום בהיר, הטמפרטורות מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: המונדיאל תפס אתכם בהופעה עם פרטנר בוסט 5G, תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
6: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
7: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, תנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.

0: בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
1: לעשות לכם את היום.
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב, יום שלישי.
2: עכשיו את היום, היום זה פעמיים כי טוב.
1: היום זה פעמיים, מותר להגיד היום פעמיים כי טוב. פעמיים זה גם רק אני ואתה, כי יוסי במטוס
2: סילון להונגריה.
1: להונגריה, לבודפשט. לא,
2: איזה בודפשט, הוא נוסע שם לאיזה מחנה אימון, הולכים להריץ אותו וזה.
1: כן, זה לא עם דיילת, עם דיילת וענן.
2: וענן איש תנאים.
1: תקשיב, אני רוצה להגיד לך שלדבר על מלחמה עם איראן זה כזה מאי 2026.
2: מה, שר הביטחון ישראל כץ?
1: כן, כן,
2: אני
1: כן.
2: אגיד, אני אגיד לך מה הבעיה אחרת.
1: רק כלומר, נגיד את הכותרת, כן. הוא אומר, יכול להיות שמחר או אחרותיים
2: אנחנו... כאילו היום, היום, כן, מחר.
1: אנחנו במלחמה עם איראן.
2: כן.
1: הוא קיים תדרוך, וזה יפה שהוא עשה תדרוך לעיקר לקראת...
2: זה קצת... זה, כולם מנסים לחכות את טראמפ. היום כן. אני הורס אותם, אני... עכשיו, העניין הוא... אתה יודע,
1: ישראל
2: כץ... כן, בדיוק, גם. הדבר השני, ישראל כץ, כל מה שהוא מנסה זה, אתה יודע, לסחוף עוד כמה קולות לפריימריז שלהם של הליכוד. העניין הוא שאמירות מהסוג הזה, זה אמירות שכאילו, איך לומר את זה בעדינות, מזיינים
1: את בעלי... הרי פוטר, זה עולם הפנטזיה.
2: מזיינים את בעלי העסקים, אוקיי? כי ברגע שאתה מתחיל לדבר על מלחמות, אז אנשים לא הולכים למסעדות, ואנשים לא הולכים לקנות, ואנשים נשארים בבית, ואנשים כאילו, אין אחריות בכלום.
1: אני רוצה לעשות לשידור מי שמומחה לעסקים שמתרסקים במלחמות ומגפות. בוקר טוב ליזם, ארז יעקובי.
2: שאלה מצוינת, נמרות.
1: כן, הייתה לך מסעדה... מגפה עולמית.
2: מגפה עולמית.
1: פתחת חברה לתיירות.
2: מלחמות.
1: מלחמות. כן, תקשיב, יוצא מן הכלל.
2: כן, אבל אין אחריות, אין אחריות. הרי בוא, לא תהיה מלחמה לא היום ולא מחר. יש לי חדשות. אני, בתוך זה שלא מבין כלום, שלא יושב בשום פרלמנטים, ואין לי חבר שהוא סגן אלוף בזה, לא תהיה מלחמה היום ומחר. איך?
1: למה אתה תמיד פסימי?
2: לא אופטימי. כי תהיה אופטימי, אולי תהיה מלחמה, אתה אומר.
1: דרך אגב, שמעת את המנהיג הרוחני של ש"ס, שזה חלק מהקואליציה, ראית איך הוא דיבר, איך הוא פתח על הרמטכ"ל?
2: מה הוא אמר?
1: מה זה? זה כאילו, הוא אמר לרמטכ"ל הארור, ימח שמו וזכרו, הוא קורא לרצח הרמטכ"ל, זה המנהיג של ש"ס, חברה מרכזית בקואליציה, הוא גם אמר, כשחיילים נהרגים, זה בגלל הגזרות על לומדי התורה. אתה מבין?
2: זה כן. אתה מבין? יש אנשים צועקים שלא ישבו עם ערבים, שלא ישבו עם ערבים. אבל כן. יושבים עם אנשים כאלה...
1: עם הערבים בני דת משה.
2: עם הרבה יותר גרוע מזה. שאומרים כן. מה שאומרים על אנשים שמקריבים את החיים שלהם למען המדינה.
1: עזבו אתכם משטויות. העולם עוסק היום רק בדבר אחד.
2: מה? מונדיאל.
1: הולנד כאילו הפסידה אפה מהמונדיאל, ומי יפה אותה?
2: מרוקו.
1: מרוקו, קובי, תן לנו אותה, ז'קלין כפרה עליה. נחגוג בבוקר הזה.
2: בכלל, היה סנסציות במונדיאל בכלל עליה. וואו, וואו, וואו.
1: בוא נגיד ברכות לחבר התוכנית שנמצא כרגע בהונגריה, סליחה, לא בודפשט.
2: בהונגריה.
1: כן, בטח הוא חש הבוקר גאווה.
2: ברור.

0: ארז יעקבי ויוסי פרצרי.
1: כן, כן, כן, גם בבוקר הזה אנחנו עם מלון יולדות צפון.
2: למה לא המציאו את המלון הזה?
1: כן. בתקופתי.
2: בתקופתי. הייתי משאיר שם את האישה והילד. כן. כאילו, נכון שם.
1: או שהיית שולח את האישה והילד הביתה, ואתה היית הולך למלון.
2: לא מלון יולדות. ארז, זה לא בשבילך. ארז, זה לא בשבילך.
1: זה לא משנה, הרי זה הכל לטובת האישה. ומה האישה רוצה לעשות אחרי הלידה אם לא לחזור הביתה ושהבעל לא יחכה לה שם.
2: בדיוק.
1: עוד, בכל מקרה, זה מלון ליולדות הראשון שקם בחיפה ובצפון בכלל. זה מלון שמאפשר ליולדת רגע לפני שהיא חוזרת הביתה לרצף החיים. רצף החיים זה...
2: לחיים, בוא, זה לחיים עצמם. לפני שיוצאים לחיים עצמם, נו לה כמה ימים ליולדת, שככה יש מסביב צוות שעוטף אותה, נותן לה לנוח אחרי כל מה שהיא עברה, נותן לה להתפנק אחרי כל מה שהיא עברה.
1: כן, או שהיא בבית, מתקשרים אליה, אמא, ממה קורה, איך אחרי הלידה? רצף החיים, את יודעת.
2: רצף החיים.
1: רצף החיים.
2: רצף החיים.
1: אז תנו לה לצבור כוחות, לפתוח דף חדש בחיים. ואגב, סבא, סבתא, דודים, דודות, החיים, החיות, אם אתם רוצים לפנק את היולדת הטריה, אם אתם מחפשים לה מתנה מושלמת, תצאו רגע מהקניון ותפסיקו לקנות לה דברים שהיא לא צריכה ופתקי החלפה, אוקיי? תפנקו אותה בכמה ימים של שקט, שיעטפו אותה ואת הרך הנולד עם צוות רפואי מוסמך והחיות, כמו שארז אמר. אוקיי? אנחנו נדבר גם הבוקר עם יולדת שנמצאת שם ונשאל אותה על החוויה המקסימה הזו. בכל מקרה, אנחנו מדברים על חדרים גדולים ומרווחים, עם מיטות הולנדיה, מתכוונות כאלה, והבעל כמובן מוזמן פה ושם להגיע, לבקר, להביא גם עוד ילדים נוספים, ואפשר להארח, ויש אוכל, ארוחות שף. אגב, צריך לומר, כשהיולדת מתפנה מבית החולים אחרי יום אחד לבית המלון, זה לא שהיא צריכה עכשיו להעמיס באוטו סלקל וחבילות, שום דבר. יש מונית ספציאל גדולה כזאת מיוחדת שלוקחת אותה מבית החולים עד המלון. צריך לומר, בית החולים קרמל ובית החולים בני ציון, הם עובדים בשיתוף פעולה עם מלון יולדות צפון, וכל יולדת יכולה לעבור כבר מ-10 שעות לאחר הלידה, או עד 24 שעות, לאחר לידה קיסרית, למלון היולדות לקבל המשך מעקב ליולדת והתינוק במלון. סוואג דגי
2: דגם, סטאדם סטאדם. תשמע, אני לא יודע, אני כל פעם, כל יום אני נכנס לוואטסאפ איזה כמה וכמה פעמים, אוקיי? עכשיו, כל יום אנחנו הרי פותחים את האינטרנט, ויש ידיעה, שינוי בוואטסאפ, דבר חדש בוואטסאפ.
1: לא, לא, לא, זה קורה באמת. כבר עשית את זה?
2: לא עשיתי את זה?
1: לא עשיתי,
2: אני נכנס וכל פעם אני עושה את אותו דבר, אני שולח הודעות לאנשים, לא משתמש בכל מיני.
1: הבוקר כשאני נכנסתי,
2: נו?
1: פתחתי וואטסאפ, אמיתי לגמרי,
2: דרמה,
1: קפץ לי.
2: דרמה בוואטסאפ?
1: יש עכשיו קטע חדש, רק ניתן את הכותרת, וואטסאפ. לא יהיה יותר את מספר הטלפון שלך, אי אפשר יהיה להתקשר אליך טלפונית, רק בוואטסאפ אנשים לא ידעו מה הטלפון שלך, זה יישאר חסוי, וכמו בפייסבוק, וכמו באינסטגרם, הרי גם זה של מטה.
2: לא הבנתי, כאילו אני עכשיו נכנס לוואטסאפ, אני רוצה להתקשר אליך, דרך הוואטסאפ.
1: אתה רואה את השם פרופיל שלי, כמו בפייסבוק וכמו באינסטגרם, כמו שבחברת מטה, יהיה לך שם משתמש.
2: אוקיי.
1: עכשיו, אני מתעורר הבוקר, אני פותח, קופץ

0: אחת אתה יכול לעשות את זה, בפעם השנייה אני משתיק אותך.
1: אז למה לעשות את זה פעם אחת? כאילו, למה לחדור לי לפרטיות? אני לא מבין,
0: למה אתה מקשה? למה אתה מקשה? תגיד איזה יופי, איזה רעיון יפה.
1: איזה יופי, איזה רעיון יפה, שאנשים יוכלו לחפש את השם של אנשים.
0: בקיצור, יש לך...
1: נגיד שלמה ארצי, בא לי לדבר עם שלמה ארצי.
0: וואי, אתה קשה, אחי.
1: אני עכשיו רושם שלמה ארצי,
0: מוכן לשלמה ארצי. אני רוצה לחלוק איתך חוויה שהייתה לי הבוקר.
1: כן, בבקשה, אני בוא.
0: ואז אני פותח, ואז זה נותן לך שלוש אופציות. אחד, אני רוצה את השם של הפייסבוק.
1: כן.
0: שתיים, אני רוצה את השם של האינסטגרם שלי, שמשתמש. או שלוש, אני רוצה להמציא שם חדש.
1: אופה.
0: ואני עכשיו, אין עוד נמרוד שיין בעולם שיכול שהשם שלו בוואטסאפ יהיה נמרוד שיין. אתה יודע למה?
1: למה?
0: כי אני נמלך הרוצה, ואני התעוררתי הבוקר ושירנתי את השם נמרוד שיין, וכדאי מאוד שגם אתה תשרן את ארזי יעקבי.
1: לא, אבל מה, רגע, אתה רוצה לומר לי שהראשון שישרן את יוסי כהן הוא הבן אדם שתפס לכל היוסי כהן?
0: נכון.
1: די!
0: כן, כן, וזה עכשיו, עכשיו אנשים מתעוררים בבוקר, בוקר טוב, מאזינות, מאזינים.
1: זה הדבר הראשון שאתם צריכים לעשות. תתפסו את השם שלכם בוואטסאפ.
0: הדבר הראשון שהם עושים, קודם כל הם פותחים את הוואטסאפ, אוקיי? כן. ואחרי זה את האינסטגרם ואת הפייסבוק. ואז אתם רואים, זה מאפשר לכם לשרן את השם כבר עכשיו, חדש, בוואטסאפ. ואז הבעיה שזה כמו באינסטגרם, זה רק באנגלית, אין, כאילו אתה לא יכול לרשום בעברית, זה רק באנגלית ואין אין רווחים, אתה יכול לשים קו תחתון וכאלה. בקיצור,
1: די,
0: נמרוד קו תחתון שיין, זה השם שלי עכשיו בוואטסאפ.
1: חפשו, חפשו אותו, חפשו ותתקשרו.
0: לא צריך לשלוח איש קשר, תכתוב נמרוד שיין, אתה מגיע אליי, אתה מבין? הרי מה, איפה הדבר הזה טוב? בוא,
1: כל הנודניקים אליי.
0: לא נודניקים, אתה לא רואה, אתה לא, אתה תחו, אין לך מלראות את המציאות.
1: אני אין לי, אני תחו. אתה לא רואה שאני סובל מתחו עיניי.
0: אתה רוקד במסיבה.
1: נו.
0: יש רעש של רמקולים. ומישהי באה ואומרת לך בעיניים, אתה חמוד, תן לי את הטלפון שלך.
1: ארז יעקבי.
0: עכשיו אתה תתחיל להגיד לה, 05, אתה צועק לבאזן, ארז יעקבי, מה? ארז, כף לחנון יעקבי. זה מספיק, את זה היא תזכור. טלפון 054-395-478, היא לא תזכור. אתה מבין? אתה היום יכול להגיד, חפש אותי בוואטסאפ.
1: עכשיו אני רק צריך לצאת למסיבות, להתחיל לצאת למסיבות, אז בכלל...
0: לא, זה היה, אתה יודע, טנטטיבית.
1: אלגוריה.
0: אלגוריה טנטטיבית. זה השלב שבו קובי טינק לוחץ פליי וסותם לנו את הפה.

0: אתה יודע מה בא לי? נמרוד?
1: כן, כן, אני, מה בא לך? נו,
0: בא
1: מה?
0: לי לטייל.
1: ארז, ארז, מה בא לך?
0: בא לי לטייל. בא לי לטייל, לראות קצת את
1: המקום,
0: לראות קצת את המקומות המעממים במדינה שלנו.
1: במקום זה אתן לאנשים של
0: שמבינים בזה?
1: שמבינים לעשות את זה, בסדר.
2: ועכשיו, המדריך לקיץ. לא יוצאים מהבית בלעדיו.
3: רשות הטבע והגנים מזמינה אתכם לחוות את הצליל השמיני. יצירתם של אהוד בנאי ורונן דנחום, חוויה אל-טבעית חדשה ומסקרנת בגן לאומי בית גוברין, המתקיימת בלב מערות הפעמון המרהיבות. במפגש בין שיריו האהובים של אהוד בנאי, עבודת הוידאו המאפנטת של רונן דנחום והאווירה המסתורית של המערות, נוצרת חוויה רב-חושית שאינה דומה לשום דבר אחר. מרבית השירים הוקלטו במיוחד לתערוכה בעיבודים חדשים, ובהם ביצוע מרגש לשיר עטוף ברחמים, לצד מיצב וידאו ארט מרהיב המוקרן על חללי המערות העתיקות. להשלמת החוויה תוכלו להזמין מראש סל פיקניק מפנק וליהנות מבילוי ייחודי בלב הטבע. אז אם אתם מחפשים חוויה שמשלבת מוזיקה, אומנות, טבע והשראה, בואו לחוות את הצליל השמיני בגן לאומי בית גוברין, מיולי ועד נובמבר בשעות הערב ובתאריכים נבחרים. תוכלו לצאת למסע מרתק בין מוזיקה, טבע ודמיון בלב מערות הפעמון. לפרטים והזמנת כרטיסים חפשו הצליל השמיני גן לאומי בית גוברין.
1: אגב, מחר אני באהוד בנאי.
0: באמת?
1: בברבי, כן.
0: יפה, כיף לך. תגיד, מה קורה בחוץ בכבישים?
4: טוב ששאלת.
2: דיווחי התנועה בחסות.
5: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
1: אין דרמות, חברות וחברים. כביש 4 לדרום, מעכו מזרח ועד כפר מסריק, שם יש לחצים, כמו גם בכביש 22 לדרום במעבר חירם לכיוון העיר התחתית, גם דרך העצמאות לכיוון דרום, וחורב לבאים מדרך פיקה ולעולים מדרך פרויד.
2: דיווחי התנועה בחסות.
5: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
3: ובתשע, שרון גל.
2: רדיו חיפה.
6: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. וחוצות המפרץ ורדיזיין.
7: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
8: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
9: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני האקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. גבינה בולגרית מעודנת פיראוס, 250 גרם, רק ב-12 שקלים ו-20 אגורות בלבד. קמח לבן מנופה שטיבל, קילו רק ב-3.90 שקלים. מלפפון במלח או בחומץ, 10-12, מקבוצת יבנה, רק 4.40 שקלים בלבד.
12: זאת הדרך של
13: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
14: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי. רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים. מאי 2026.
15: עיריית נשר מזמינה אתכם לפסטיבל הבירה החמישי. ממשיכים במסורת. הדג נחש, איפה הילד וסקאזי. טעים יותר, מתחם פוטראקס וכמובן בירות מהארץ ומהעולם. חמישי, 2 ביולי, בספורטק נשר. הכניסה חופשית מ-6 בערב.
4: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מחירה וליסינג. כוכבית 8883.
14: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
16: כמו מה? תוצאות? משחקים?
12: כן.
16: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
12: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
17: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
18: ולאורך כל המונדיאל.
19: בחסות.

0: איזה בוקר.
1: סוויינים, סוויינים, אנחנו מזכירים לכם... מה בשורה? אנחנו רגע, שנייה, חביבי, אל תשכח.
2: בשורה, מלון יולדות צפון, אדוני, יש לנו בשורה לנשים, אדוני.
1: כן, כן, כן, כן, בית החולים כרמל, בית החולים לציון, שמשתפים פעולה, ויש מלון יולדות צפון, וכל יולדת יכולה לעבור כבר מ-10 שעות עד 24 שעות לאחר הלידה, אם זו לידה קיסרית, למלון היולדות הזה, ושם עוקבים אחריה אנשי צוות מוסמכים, ורופאים חמודים, ואחיות מתוקות, ומקצועניות.
2: תשני, הכל טוב. אנחנו דואגים להכל, תשני, תנוחי, כפרה עלייך, תנוחי.
1: יש שם במלון, זה אם אתם רוצים, זה במיכל אחד בחיפה, אוקיי? אם אתם רוצים טלפון זה 055-999-5128, או שאתם פשוט תרשמו בגוגל מלון יולדות צפון, ואתם תגיעו, זה המלון הראשון שקם בחיפה ובצפון בכלל, שהוא מיועד אך ורק ליולדות, וכמובן לבני המשפחה, שרוצים מחד לפנק את היולדות ולהעניק להם את המתנה המקסימה והמיוחדת הזו, ומצד שני, לבעל ולילדים שהם יכולים לתת לאמא קצת לנוח, וכשהם רוצים הם באים לבקר, הם יש חדר אוכל מפואר עם אתה יודע, אוכל שהכין שף מיוחד, ואפשר גם להארח שם בלובי או בחדר, אם אתם רוצים לעלות לחדר, ואיזה חדר, נוף, חבל לך על הזמן, כמו בקרמל, כן, מה רצית לשאול?
2: רק רציתי לומר, לא לשאול, רציתי לקבוע, אדוני, יש לי לבדוק. ביום שישי, הקרוב, אם אתם כאילו לקראת לידה, היולדת, בן זוגה, מוזמנים לבוקר הרצאות מעניינות וסיור היכרות במלון. תגיעו יום שישי, תקפצו, תראו את הפסיליטיז, תבינו מה יהיה שם, תוכלו גם לשמוע הרצאות, ויאללה.
1: עוד מעט אנחנו נדבר עם אוריאן, שהיא יולדת, אבל זה עוד מעט. בינתיים, פרומו קצר, וכבר חוזרים.
2: למה פרומו קצר? למה אתה ישר?
1: אמר לי, קובי אמר לי.
2: לא, היה פרומו קצר לפני זה, אדוני. חבל שאתה לא עוקב, אדוני.
1: תקשיב, איך אתה יודע שהמצב שלנו הולך ומשתפר?
2: איך?
1: ברגע שהחדשות כבר מתעסקות עם דברים, אתה יודע, איך אני אגיד... מעלים גירה, אוקיי, החדשות קצת מעלים גירה, אנחנו מתחילים להתעסק עם המלחמה באיראן, ועוד פעם איראן, מאיראן ומיצר הורמוז, ואני אומר לאנשים, יאללה, תתקדמו. אבל הכי גרוע זה שאנשים ממשיכים להתעסק עם האורוויזיון.
2: האורוויזיון?
1: כן, נציגת פינלנד השתוללה בריאיון חסר רסן, לינדה למפיאנויוס, למפנויוס, למפנויוס, זה נשמע כמו איזו מחלת אור, היא האשימה את איגוד השידור האירופי בזיוף תוצאות התחרות.
2: כי ככה הפינים מדברים, הם מדברים
1: באירופי,
2: כן, ככה מדברים בפינלנד,
1: כן, האירופי בזיוף תוצאות התחרות. אגב, אתה יודע איך מדברים בפינלנד?
2: איך?
1: כמו בהונגריה וכמו בטורקיה, אותה משפחת שפה. אם אתה בא לפינלנד, זה נשמע לך משהו בין טורקית להונגרית. וגם הונגרית נשמע קצת כמו אורטו של מקבל אדמרן. הכל זה נשמע זה.
2: וכשאתה נכנס לסאונה פינית?
1: אתה נשמע כמו ארז יעקבי בשידור. בכל מקרה, מה זה זיוף תוצאות התחרות לדבריה? היא לא מאמינה לנתונים הרשמיים שהציבו את ישראל, אתה יושב?
2: נו.
1: כפסע מהניצחון. תקשיבי.
2: בואי, אני רוצה לומר לך, אנחנו כבר שלוש שנים, אנחנו, המדיניות של ישראל, אנחנו כפסע. גילו, אנחנו כפסע מניצחון בכל דבר, גם בכדורגל, גם בתחרות אורוויזיון, וגם במלחמות אנחנו כפסע. תדעי לך, אנחנו הכל כפסע, זה המדיניות שלנו.
1: אנחנו אנשים צנועים, אנחנו לא אוהבים לנצח, אנחנו לא אוהבים את ההתפארות הזו, את הארוגנטיות.
2: אנחנו אוהבים לקחת מרחק של כפסע.
1: חוץ מזה, אנחנו כמו סדרה בנטפליקס, אנחנו אוהבים קליפהנגר, כאילו כל פעם, הנה מנצחים, מנצחים, ואז...
2: מתחיל פרק נוסף. אתה אומר, טוב, אני אראה עוד פרק, נו, בסדר.
1: כן, אנחנו בינג' של פסע, כפסע מהניצחון, תגידי, המטומטמת.
2: אפרופו ניצחון, תשמע, איזה לילה היה במונדיאל. אתמול זה המשחק הראשון, אתמול בשמונה בערב, אמרתי שעה נורמלית, אני לבד בבית, הזמנתי חבר שלי, שף, שבא לבשל לי ג'אנק, קוראים לו השף וולט, ככה מיליתי לי את השולחן בכל טוב.
1: האם זה כדורגל מיליתי, כן?
2: מיליתי. כן, מילאתי את השולחן שלי בכל טוב, כן. וישבתי לראות ברזיל-יפן.
1: אופה!
2: כן. אז היפנים אכן הובילו 1-0 במחצית הראשונה.
1: מה אתה אומר? כן. הם מאוד מדויקים,
2: היפנים. היפנים מאוד מדויקים. במחצית כן. השנייה הברזילאים התעוררו 1-1, ודקה האחרונה של המשחק,
1: אופה.
2: ניצחו 2-1. אבל...
1: מי? הברזיל.
2: הברזיל. אבל, אוקיי, אתה אומר, עוד יש לנו את גרמניה, לא, לא, לא צריך להגזים, לא עוד כדי פריק של מונדיאל, היה גרמניה פורגוואי, והבוקר היה גם הולנד מרוקו.
1: כן, למי שהצטרף זה אתה.
2: למי שהצטרף זה אתה, בשני המקרים סנסציה. גרמניה, גרמניה שאתה תמיד אומר, בכדורגל משחקים 90 דקות וגרמניה מנצחת 1-0.
1: כן.
2: אז זהו. עפה מהמונדיאל פרגוואי.
1: גרמניה עפה מהמונדיאל?
2: גרמניה עפה מהמונדיאל.
1: עפה מהמונדיאל?
2: עפה מהמונדיאל.
1: אגב, גם הולנד.
2: הולנד.
1: איפה יוהאן קרויף שצריך אותו?
2: בדיוק, הוא מת.
1: הפסידו למרוקנאים.
2: מרוקאים, באו, מסקו להם בפנדלים, מסקו להם פנדלים לתוך השער.
1: בהולנדית, חוט פור דומן, כן, איך אומרים מרוקאים?
2: במה?
1: בהולנדית. פרנקיניה, כזה, כלומר...
2: בטח, ככה.
1: בסדר, יהיה מעניין.
2: יאללה, שים משהו לשמוע.
0: מאמי.
2: מאמי?
0: Would you like a cup of tea?
2: אופה, אני אוהב.
1: זה בשביל מרוקו.
0: Would you like a cup of tea?
1: כן, זה המרוקאית באמא שלה.
3: מה המשחקת האירופאית, ימקורך?
0: צריך נימוס, עושה לך נס. את חייבת פוס, ולקסקס. בודן לטסט, מעלת אביון, סלח בייבי פייס ועכשיו את ג'וס נא להתרכז

0: אין אלימה בעולם.
1: אין אלימה בעולם. אתה יודע שאני הרי בזכות השיר הזה למדתי את המילה המרוקנית הראשונה בחיי, אני מבאס להגיד את זה. מקוחה.
2: מה זה מקוחה? מקוחה.
1: עכשיו, נו, ארז, אתה לא מאזין לאיזה בוקר? אנחנו שמענו את השיר הזה לפני שבוע, ואני הלכתי לחפש בצ'אט GPT מה פירוש המילה מקוחה.
2: נו.
1: אוקיי? מסבר כל המרוקאים שלי מסתכלי, כאילו כל החברים המרוקאים שלי מסתכלים עליי וגדולים, אתה לא יודע מה זה מקוחה?
2: נו, מה זה מקוחה? אני לא...
1: כוחה זה בחורה ממזרתית, אוקיי? פיקחית ממזרתית, שיש לה מבט ממזרתי כזה שהיא יודעת משהו שאתה לא יודע. אני בחורה כזאת היא... מקוחה, אתה מבין מה אני אומר?
2: באיזה מקרה אתה אומר לבחורה שהיא, כמו שאתה אומר, מסתורית כזאת שיש לה זה... כאילו כמה אתה כבר משתמש במילה הזאת מקוחה?
1: המון, המון.
2: באמת?
1: כן, אבל מטעמי צניעות הפרט אני לא אגיד לך איפה וכמה וזה, אני משתמש בזה, אבל תודה על המילה לנועה קירל ולאמא של הכפרה עליה, שלימדו אותי את המילה הזו. אבל אני רוצה ברשותך לחזור רגע לחיפה. אני קראתי כותרת הבוקר.
2: ש?
1: אמיתי לגמרי.
2: ש?
1: יותר משליש מתושבי חיפה מדווחים על ירידה בביטחון האישי.
2: אוקיי.
1: עכשיו, קודם כל, כשאתה מדבר על מי שמרגיש ירידה בביטחון האישי, שליש...
2: אני חושב שאני לא יודע לגבי תושבי חיפה.
1: אתם חיים באסקפיזם מוחלט.
2: כן,
1: מה זה שליש?
2: זה אומר ששני שליש חיים בביטחון מוחלט כאן בחיפה. עכשיו, לא שאני לרגע יש בעיה עם חיפאים, אני רק אומר שבמדינת ישראל, אני לא יודע אם אתם יצא לכם לקרוא חדשות, או לנסוע נגיד בפתח תקווה, או בכל מיני מקומות שמתפוצצים רכבים באמצע הכביש, עשרות אנשים כאילו בשבוע האחרון איזה יותר מ-10 או 15 אנשים ככה התפיידו להם פתאום בביטחון האישי שלנו
1: שמרגישים ירידה בביטחון האישי. כן, חיפה היא חלק ממדינת ישראל.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: בקטנה חורב לבאים גם מדרך פיקה וגם לעולים מדרך פרויד, מסתמנים שם עומסים. כל מי שנוסע דרומה, נוסע לגוש דן, או מבקש להיכנס לתוך העיר, כביש 4 לדרום, יעקב מזרח על כפר מסריק, כביש 22 לדרום במעבר חירם לכיוון העיר התחתית, וגם דרך העצמאות בכלל לכיוון דרום.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
4: ובתשע, שרון גל.
3: רדיו חיפה.
5: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28 עד 30 ביוני 2026 לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: מי זה?
8: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
9: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים. פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
10: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב כליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
11: רכב כליל, מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב כליל, כוכבית 2653.
12: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
13: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יעלום שנוצר במעבדה אחד קרט ב-2,490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
14: וואי, מה עשיתי?
15: לא, לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
16: מוסך אדי בסם עזאווי, כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
17: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
3: 107.5 רדיו חיפה.
2: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי. כן, אם נשים שכרסיהן בין שיניהן עומדות ללדת במילים פשוטות בקרוב, וגם אם אתן הבעלים או המשפחה, הדודים, הדודות, הסבא,
18: תדאגו להם.
2: מה זה תדאגו להם? איך תדאגו להם? תדאגו להם בקטע הזה שאחרי הלידה, פחות מ-24 שעות אחרי, הם כבר תשכבנה, אנשים האלה, במיטות הולנדיה מתכווננות ומפנקות בחדר מלון מפואר על הקרמל עם נוף נעים לחדר, וכשהם תהיינה מוקפות לא בשכנים ושכנות ודודים ודודות.
18: בצוות רפואי, כאילו באחיות, ברופאים, שדואגים ומטפלים ונותנים ליולדת לנוח.
2: נכון, הכי טוב, אתם יודעים מה? הכי טוב שתקשיבו לאוריאן. בוקר טוב, אנחנו רוצים להגיד לאוריאן שזה מקרוב ילדה. בוקר טוב.
19: בוקר אור.
18: איך את?
2: למה אתה צועק?
19: וואו, עשיתם נחשק
2: עוד
19: פעם.
2: עם התיאור. איפה את? איפה את על ציר הזמן עם האירוע הזה?
18: לפני כמה זמן ילדת?
19: עברו שבועיים וחצי.
18: וואי. מה, איך זה בדיוק, איך?
19: אני עברתי 10 שעות אחרי הלידה, ממש כשהיה אופציה לעבור אז עברתי, תכננתי להיות אפס הפרדה קלאסית כזאת, אבל גם איך שהגעתי, האחיות המדהימות לקחו לי בגדול את התינוקת וכפו עליי ללכת להתקלח.
18: כפו, את עכשיו, את יודעת מה, ואחר כך את הולכת לנוח, לא מעניין אותנו שום דבר.
2: ארז, אתה שמעת בין השורות מה היא אמרה?
18: מה?
2: היא אמרה, המינימום זמן להשתחרר מבית החולים וללכת למלון זה 10 שעות. היא אחרי שעתיים כבר הייתה ארוזה ליד הדלת, אוקיי? ואמרה, אני רוצה למלון עכשיו! עכשיו אני רוצה. לא, אולי כדאי שתחכי. אבל יש השגחה רפואית גם במלון, נכון? יש רופאים ואחיות שמקיפים ומטפלים. השתמשת למשל בייעוץ של האחיות ההנקה, שזה?
19: לגמרי. יש תמיכה בהנקה כל הזמן, 24 שעות ביומה. גם אם באמצע הלילה פתאום משהו לא עובד, הם לפעמים מגיעות לחדר, לפעמים גם אפשר, כאילו אפשר להגיע אליהם בכל מקרה, אבל הם לפעמים יכולות גם להגיע אלייך לחדר.
18: בקיצור, לא רצית לחזור הביתה. אמרת, אני יכולה להישאר פה, מה, חבל.
19: אני נשארתי 4 לילות,
2: ויכולתי
19: עוד.
2: 4 לילות? אוקיי, ועד שמישהו בא...
19: אבל אמרתי, די, זה מוגזם.
2: עד שנכנסו אנשים לחדר ואמרו לה, גבירתי, מה זה פה, בית מלון?
19: כן, אמרנו, נחליף את השלג, וכאן גרים בכיף.
2: כן, תגידי, אבל...
18: איך קוראים לילדה דרך אגב?
19: הילה.
2: והיא הראשונה?
19: היא הראשונה.
18: יא, איזה התרגשות.
2: עכשיו,
18: מה זה עשה לך, השהות הזאת ככה של לקחת בריק לפני שאת חוזרת הביתה, מה זה עשה לך באופן אישי?
19: אני חושבת שזה גורם להיכנס להורות ממש בצורה אחרת. לא שניסיתי בדרך אחרת, אבל אני רואה כזה ממכרים ומחברות. יש איזה רגע של פאוז, שכל הזמן יש את מי לשאול ברמה של איך מחתלים ואיך אני יודעת שהכל בסדר. אם זה המעקב הרפואי ששאלתם שהיה המשך מעקב רפואי עדוק גם עליי וגם עליה, כי הייתה עם מעקב צהבת. האחיות שלו הפסיקו לשאול אם הכל בסדר והיו שם כל הזמן לכל שאלה ולכל דבר. ויכולתי גם אני לשחרר וכל דבר שעלה לי לראש לשאול.
18: איזה כיף.
19: זה משהו שאין כשמגיעים הביתה, אנחנו בסוף, אני עירונית, אני מחיפה.
18: כן.
19: אין כשאני מגיעה הביתה פתאום שבט כזה של נשים שמגיעות אליי ומראות לי איך עושים ואיך מסתדרים.
18: לא, גם העניין של שבט, הרי כל אחד יודע, כביכול, כל אחד הוא מומחה, כן? וכל אחד מה, את צריכה לעשות ככה, פתאום מה מישהו, לא, את צריכה לעשות ככה, לא!
2: אצלנו האשכנזים לא, אצלנו האנשים אתה לא שומע מילה, אף אחד לא בא, אתה לבד, ואין, לא, את מתארת איזה סצנה...
19: למה אין עוד שכבה?
2: לא, את מתארת איזה סצנה מזור ביווני, שכל נשות הכפר מגיעות, כאילו...
19: לא, זה ממש מרגיש ככה, זה רק נכנסים לתינוקייה והם ישר, איך את מרגישה, את צריכה משהו נגד כאבים, את צריכה עזרה בהנקה, איך היא, איך את, איך בעלך, גם שזה גם לא פשוט.
2: אוריין, לי זה נשמע כאילו, כאילו יש לך חשק כבר לילדה הבאה, כאילו את מתגעגעת למלון. אז
18: שימו לב. רק בשביל המלון אני עושה ילדים.
2: אם אתם רוצים לצבור כוחות, לקראת הדף החדש שנפתח בחיים שלכם, אם אתם רוצים שאחרי הלידה יעמוד לרשותכם, כמו ששמעתם, צוות, תמיכה, ליווי אישי, יועצי הנקה, מטפלים בכם 24/7, אוריאן ננצלה את זה 4 ימים, והיה לה קשה מה שהיה צריך לגרור אותה הביתה, אבל אני לא רוצה להתפנות. עם ארוחות שף, זה, אגב, ביום שישי הקרוב, ממש, שישי הקרוב, כאילו, הכי קרוב, גם אם את יולדת וגם בן הזוג שלך, אתם מוזמנים לבוקר הרצאות מעניינות וסיור היכרות במלון הזה.
18: מדהים.
2: אוריאן, היה מה זה כיף לדבר איתך.
18: ומזל טוב, ובהצלחה עם הילה, כפרה עליה.
2: תודה רבה.
19: תודה רבה רבה.
18: להתראות, ביי ביי. גן, גן, גן.
2: ועודן יהיה...
18: טוב, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה. למי תודה, למי ברכה, נמרוד?
2: לקובי פרל, התמנון.
18: התמנון.
2: תמנון, הוא גם עוזר לנו כאן בזה, כי יוסי בזה.
18: בדרך להונגריה.
2: כן, אז תודה רבה לקובי פרל, גיא בזק בתקליטי הארז יעקבי נמרוד, שאנחנו נשוב ונשתמע מיד אחרי החדשות של השעה 8, לשעה נוספת.
18: יס.
2: יס מן, של איזה בוקר. אחד משירי הרגע הישראלים הראשונים, אם אני לא טועה. רמי פורטיס.
18: שמש.
2: סגור לו את המיקרופון אחי.

0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: תתכוננו להרבה מחמאות.
2: וואו!
3: מברוק!
1: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
3: וואו!
1: כפוף לתקנון באתר החברה.
4: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP דייז. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים אקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות, אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר. בתוקף בתאריכים 28 עד 30 ביוני 2026, לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון, קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
7: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
8: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
9: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.

0: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: שלום רבה, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. דובר משרד החוץ האיראני אומר כי טהרן לא תקיים פגישות מסע ומתן עם ארצות הברית בשום דרג. העובדה שנציגים אמריקנים נוסעים לקטר אינה קשורה אלינו כלשונם. היום צפויים להיפגש שליחו של טראמפ למזרח התיכון סטיב ויטקוף וחתנו ג'רד קושנר עם ראש ממשלת קטר וגורמים נוספים. חידון במועצת הביטחון, מחבל או עיתונאי, שגריר ישראל האום דני דנון, חשף שורת מקרים שבהם האום וארגונים בינלאומיים אימצו את הנרטיב של חמאס והציגו מחבלים כעיתונאים או כעובדי אונרה. דנון ציין, חמאס מפיץ עלילות, האום חוזר עליהן, העולם מגנה את ישראל, אחר כך האמת מתגלה ואין התנצלות, אין תיקון ואין חזרה מהאשמות. הגיע הזמן להפסיק להדהד את תעמולת הטרור ולהתחיל להפעיל לחץ על חמאס, חיזבאללה ואיראן, כך דנון. האלימות בחברה הערבית, חשד לרצח במזרח ירושלים, גבר בן 22 נהרג מירי בשכונת סילואן. אחיו של הקורבן פונה לבית החולים כשהוא פצוע באורח קל. המשטרה פתחה בחקירה. השלכת אבנים ודגלי פלסטין לאחר שמרוקו ניצחה את הולנד ועלתה לשמינית הגמר במונדיאל. אוהדי מרוקו מתפרעים בהולנד, המונים יצאו לרחובות. בערים המרכזיות כמו אמסטרדם, הרשויות נערכו מראש בתגבור כוחות לפיזור מאומות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
1: היום בהירה, הטמפרטורות מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויה צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
6: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: שם זה לא יאמן.
1: מה קרה?
0: לא, אתה יודע, אנחנו תמיד מדברים על אירופה, אין אירופה, אירופה נגמרה, וזה לא שמעת בחדשות עכשיו?
1: לא.
0: המרוקאים ניצחו את ההולנדים בשלב הנוקאוט.
1: נכון.
0: אוקיי. ומה יש הרבה בהולנד?
1: מרוקאים?
0: כן. ומה קורה עכשיו ברחובות אמסטרדם?
1: חגיגות.
0: מה זה פנטזיות, אחי, על מה אתה מדבר?
1: מחלקים בקלאוות, בעצמתים בהולנד.
0: מחלקים דרופים.
1: בקלאוות בקופי שופ. רגע, כך, עם הג'וינט שאתה מעשן כרגע, כך גם בקלאוות, בוא נחגוג ביחד.
0: אתה, מה זה אופטימי, אחי? אתה יודע איזה מאומות יש עכשיו ברחובות אמסטרדם? פירקו להם את העיר, המרוקאים יצאו לרחובות. ובאמת, כאילו, זה היה בחדשות עכשיו. כאילו, אתה מבין? ההולנדים, לא מספיק שהם הפסידו, אוקיי?
1: כן, גם חוגגים להם על הישבן בסוף.
0: זה, אתה לא תגיד, אני ברחובות איפשהו שם בארצות הברית של אמריקה, איפה שהמשחקים.
1: כן.
0: על הפרצוף שלהם. זאת אומרת, אירופה נכבשה. זה לא, אתה יודע, זה לא כבשו שער. אירופה נכבשה. לא משנה. אנחנו רוצים להציג בפניכם, אפרופו אירופה, מערך שנערך באוניברסיטת שטוקהולם.
1: מחקר.
0: מחקר שבחן זוגות וזוגים, והוא גילה המחקר הזה שבחורות עושות לגברים שלהן חיים קשים בכוונה מדי פעם.
1: אוקיי.
0: רק כדי לוודא
1: שאנחנו אוהבים אותם.
0: שהם עדיין בעניין.
1: בדיוק.
0: אתה מבין? זאת אומרת, קוראים לזה מבחן הסטרס. בסדר? הם אנשים בוחנות. אנחנו רוצים להגיד שלום ובוקר טוב לאלף. בוקר טוב, אלף.
1: בוקר טוב. שינו לי את הכל.
0: אתה מאבד את הכל שלך בעצמך?
1: אני מאבד את הכל.
0: אתה היית שם, כאילו שבחורות גמרו לך את הצורה ועשו לך מבחן הסטרס, אבל לא מבחן אמריקאי, אתה יודע, מבחן עם לפחות 250 מילה לתשובה.
1: אני, אתה יודע, בשנים האחרונות שאני בשוק, הייתי בשוק, אז תמיד באפליקציות הייתי אומר, אחד המשפטים הראשונים שלי היו, יש לי אפס סובלנות לדרמות. כלומר, אם את חושבת שאת,
0: מה אתה אומר? זירו טולרנס?
1: זירו טולרנס.
0: פור פאקינג דרמה.
1: אם את חושבת, אם את חושבת שאת תיצרי את המצב שאני אתחיל, לא, לא, לא, הכל בסדר, זה, לא, לא יקרה.
0: אתה יודע, אבל למה, אתה יודע למה יש לך זירו טולרנס לדרמה?
1: למה?
0: כי לא נשאר מקום אחרי הדרמות שלך.
1: לא, אני...
0: לא, יד על הלב.
1: אני לא עושה דרמות.
0: יד... אתה לא עושה דרמות?
1: אני לא עושה דרמות.
0: אז רגע, אתה משחק אותה כאילו בחוץ, הכל בסדר, רק אתה כאילו...
1: לא, זה, אני אומר, לא, בשורה התחתונה, אני אומר דבר...
0: בשורה התחתונה, אני מכיר אותך, אחי, כמה זמן אנחנו משדרים פה, מיקרופון מול מיקרופון?
1: אז אתה כנראה לא מכיר אותי, בשורה התחתונה, אני אומר תמיד...
0: אני לא מכיר אותך, 1991 אנחנו משדרים ביחד.
1: אדוני, אני אומר דבר כזה, אוקיי? הכל מתחיל ונגמר בתקשורת. משהו מפריע לך, דברי. את לא צריכה שאני אנחש. הרי יש את אנשים שלא מדברות, שאתה צריך לנחש שהם לא בטוב. לא, אני לא צריך לנחש שאת לא בטוב. את צריכה לומר לי, תשמע, אני לא בטוב.
0: מה, תקשיב, אתה אחרי לא הולכת להיות קואוצ'ר.
1: אני, יש מצב שאני אעשה את זה.
0: כי אתה בעצמך אין לך אף פעם פסיב אגרסיב.
1: נכון. הבן אדם היחידי שיש לי פסיב אגרסיב אליו, זה אתה.
0: אז אני לא צריך להשליך את מה שאתה מרגיש כלפיי.
1: לא, אתה יש לך כישרון מיוחד להפעיל אצלי.
0: מה אתה אומר?
1: כן.
0: מה אתה אומר?
1: כן.
0: טוב, לא מכיר אותך 50 שנה. בסדר, נו. בעיקר בכוונה הם עושות לנו את זה.
1: בכוונה. אני אוהב אותך, את לא צריכה.
0: רק לבחון אותנו, הם בוחנות אותנו.
1: אין מה לבחון.
0: אל תדאגי, אנחנו נבחן אותך מתוקה שלי.

0: בבוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצורי.
1: למה אלוהים לא עשה נישה? למה אלוהים לא עשה נישה? איזה...
2: תגיד כל בוקר מודה אני וברוך הרזה שלא עשה נישה. אוקיי, אבל נשים שיולדות, תמיד אתה יודע, יש את הדיבור הזה על נשים שמסתכלו לך בעיניים, מצביעות ואומרות, אתה בחיים לא ילדת, אתה לא יודע.
1: אתה לא יודע מה זה. היי, אבל היה לי כאב שיניים.
2: כן, ופעם נכנסתי לשירותים ויצא לי כדורסל.
1: כן. העניין שנשים עוברות חתיכת אירוע, האירוע הזה של הלידה, ואחר כך, אתה יודע, המעבר הזה מהלידה, ישר הביתה, ישר לחיים עצמם, יש, צריך איזושהי תחנת ביניים כזה.
2: למה שהאנשים יעברו חוויה של לידה ואחרי זה, אתה תשלם על זה, שאתה יכול לשלם על זה מראש. אוקיי? ובמקום שהאישה אחרי הלידה, ככה אחרי ה... באמת, צריך לומר, סוג של טראומה, תחזור הביתה ותאמיס אותה על האוטו עם הסלקה והתיקים וזה,
1: ושם, והאימהות מגיעות, וזה ככה.
2: מלון יולדות צפון. מלון ליולדות. הראשון שקם בחיפה ובצפון בכלל. זה מלון שמאפשר ליולדת כפרה עליה. רגע לפני שהיא חוזרת הביתה לחיים האמיתיים, אתה יודע, לבוא רגע לנשום, לנוח, לצבור כוחות, ככה, אתה יודע, את פותחת דף חדש בחיים, תעשי זה כמו שצריך. אז אם אתם, דודים, דודות, סבא, סבתא, אחים, אחיות, מחפשים לפנק את היולדת במתנה המושלמת, תפנקו אותה בכמה ימים של שקט, עוטפים אותה. אחיות מסורות, יועצי הנקה, רופאים מוסמכים, אותה ואת הרך הנולד כמובן. עכשיו, אתם נותנים להם כמה לילות של שקט, וזה פותח לגמרי אחרת את הדף החדש הזה בחיים, ואנחנו מזכירים לכם שני דברים. מה? קודם כל, אתם לא צריכים להרוס ולהגיע למלון לבד. לא, אתם VIP, אוקיי? אתם יורדות עליכם. ללובי, ומחכה לכם שם מונית מיוחדת גדולה, עם מקום להכל, מפנקת. לוקחות אתכם עד לחדר, מה החדר הזה, שאני מדבר על חדר מפואר, עם מיטת הולנדיה מתכווננת, עם נוף להר הכרמל. אתם מתפנקות, אוקיי? ו... דבר שני שחשוב לזכור, אוקיי? זה בקטע של האירוח. אתן לא מארחות. המלון מארח את האורחים שלכם, ויש מסעדת שף מפנקת, ואתם יכולים לאכול במסעדה, ואתם יכולים להגיד לאורחים, יאללה, בואו לחדר, בואו נאכל בחדר. איך שאתן רוצות. אגב, ביום שישי הקרוב, ממש בעוד שלושה ימים, אם את יולדת, בן הזוג שלך ואת מוזמנים לבוקר הרצאות מעניינות וסיור היכרות במלון. אנחנו עוד מעט נדבר עם מישהו ממש מבפנים מתוך המלון. בינתיים תכתבו מלון יולדות צפון, או ש אני יודע, תפצו לשם, תראו איך זה, זה ברחוב מיכל אחד בחיפה. אוקיי, יאללה, קדימה. תקשיב,
1: נו,
2: אתה יודע, אנחנו הישראלים שעכשיו מעולם לא שנאו אותנו ככה בעולם, ומה שנשאר לנו זה נחמות קטנות, אוקיי?
1: זה נחמות, הנחמה היא בדרך כלל אנשים ששונאים אותנו ונדפקים.
2: כן.
1: אנחנו מה זה שמחים לעד? כאילו, זה הנחת שלנו, שמחה לעד.
2: עכשיו, אתה ואני היינו בסוף השבוע בבתי הקולנוע. אני הייתי בבית קולנוע שבו הוצג הסרט התגלית החדש של שפילברג.
1: כן.
2: ויש שם קמפיין מטורף לסרט סופרגרל. ממש, הביאו תפאורה ולקחו בחורות שנראות בדיוק כמו השחקנית.
1: של
2: אוקיי?
1: סופרגרל. שזה בעצם היא משהו, איזה וריאציה של סופרמן. דרך
2: כן, אגב, סופרגרל. סופרגרל, כן, אבל לקחו איזה ילדה בלונדה כזאת, מילי אלקוק, כן. אוקיי? בחורה יפה.
1: דרך אגב, אני רוצה לספר לך, אני הרי הלכתי למילה שלי, שזה סרט נהדר, כן. תלכו. הלכתי עם הבת שלי. עכשיו, הבת שלי אוהבת את כל הסרטים של DC ושל מרוול ושל כל החברה האלה.
2: DC Studios.
1: כן, והיא רצתה, היא אמרה לי, בוא נלך לסופרגרל, ואמרתי לה, לא יודע, אני שמעתי, הביקורות לא משהו, בואי נלך לסרט אחר.
2: מה זה ביקורות לא משהו? זה פלופ, חבל לך על הזמן.
1: השתכנע.
2: זה פלופ חבל על הזמן. הבחורה שהיא מאוד אנטי-ישראלית, והיא הייתה מאוד חרוצה בזה, ומעבר לזה שהיא הביעה עמדות אנטי-ישראלית,

0: שלגיה עצמה, בוא נגיד ככה, לא נראתה כמו שלגיה.
1: לא, נראה יותר כמו פטמה. כן.
0: כן. בכל מקרה, נחמות קטנות, מתנות קטנות, ככה אין מה לעשות.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: היינו רוצים לספר לכם שיש איזה שינויים בכבישים, שהכל נפתח, שהכל זורם. לא, אנחנו 21 דקות עכשיו אחרי השעה 8, ועדיין כל הדרכים מובילות דרומה לפקקים, כביש 4 לדרום מעכו מזרח עד כפר מסרי, כביש 22 לדרום, גם במעבר חירם, שם אתם יודעים צוואר הבקבוק לכיוון העיר התחתית, גם דרך העצמאות לכיוון דרום, ואתם יודעים, למעלה בחורב, לבאים מדרך פיקה, וגם צומת מתם, בוקר טוב הייטקיסטים, לבאים מכיוון טירת כרמל מדרום, וגם אלה שיורדים בדרך פלימן מתוך העיר צפונה.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר.

0: תעשיית נשר מזמינה אתכם לפסטיבל הבירה החמישי. ממשיכים במסורת. הדג נחש, איפה הילד וסקאזי. טעים יותר, מתחם פוטראקס, וכמובן בירות מהארץ ומהעולם. חמישי, 2 ביולי, בספורטק נשר. הכניסה חופשית מ-6 בערב.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני האקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
3: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
4: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
5: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
6: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
7: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. Best Car, השכרה, מכירה וליסינג, כוכבית 8883.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026 לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב ברבית. בפיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם. לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי קף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
9: 107.5 רדיו חיפה.
10: איזה בוקר. נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
11: ובמעבר חד ממתנות קטנות למתנות גדולות. אז שימו לב, חברות וחברים, אתם עומדים לפני לידה, בית החולים קרמל, בית החולים בני ציון, משתפים פעולה עם מלון יולדות צפון. זה מלון חדש וראשון כאן אצלנו בצפון, מלון ליולדות. כל יולדת יכולה לעבור למלון כבר 10 שעות, מינימום 10 שעות מרגע הלידה הרגילה, או 24 שעות אם זו לידה קיסרית. והן עוברות למלון היולדות ומקבלות המשך מעקב ליולדת והתינוק, הכל במלון ברמת VIP. מה זה ברמת VIP? המעבר מבית החולים שלהם והתינוק זה לא עכשיו תעמיסו ותיסו, לא, יש הסעה מיוחדת, רכב גדול מפנק בכניסה ישר וום אל תוך המלון. אז אם אתם הורים, סבא, סבתא, בעל, חברות, חברים שרוצים לפנק את היולדת, מתנה מושלמת, במקום לקנות כל מיני שטויות, אוקיי?
12: כן, מה בונבון ירה עכשיו?
11: כן, תפנקו אותה ותנו לה את החוויה הזו. זה מלון ליולדות ראשון שקם בחיפה בצפון בכלל, וזה מאפשר ליולדת רגע שהיא נכנסת לחרק ולחר בודרם של החיים עם התינוק, לבוא רגע לנשום, לנוח, לצבור כוחות, לפתוח דף חדש בחיים. אז אם אתם מחפשים את הפתעה...
12: במקום בונבוניירת מרסי, תשלחו אותה לבית המלון הזה.
11: עוד מעט נדבר על מישהו שיש לו פרטים והוא מתוך המלון עצמו, אבל אם אתם רוצים פרטים, פשוט תרשמו מלון יולדות צפון, או שתגיעו לבקר בעצמכם. אתם יכולים בזמן שלכם להגיע פשוט לרחוב מיכל אחד בחיפה ותראו את המלון המהמם הזה. אבל אם אתם רוצים בכלל לשמוע יותר פרטים, להתעניין, להסתקרן, אז שימו לב, ביום שישי, בעוד 3 ימים, היולדת, את וגם בן זוגך, מוזמנים לבוקר הרצאות מרתקות וגם סיור, היכרות במלון. תבואו, תראו, בעצמכם. ספגני, מידם.
12: טוב, יש מסתבר, אתה יודע, אנחנו שומעים כל הזמן חדשות על מדינות באירופה, נגיד, אתה יודע, שפשוט לא סובלות יותר תיירים. בברצלונה עושים בלגן, בכל מיני מקומות עושים בלגן, אבל מסתבר, חברים, שיש מדינות שממש ממש ישמחו שתבואו, הן מתחננות לתיירים. לדוגמה, יש מדינה שהיא אפילו השכנה שלנו.
11: אוקיי.
12: סוריה. אין, תמיד...
11: סוריה מתחננת לתיירים?
12: מתחננת לתיירים.
11: אבל מה, מה, כאילו, אם כרגע היה רצח עם, 500,000 סורים נצבחו.
12: אז תחשוב כמה מקומות לינה
11: יפנו. תחשוב כמה חדרים וזה, אתרים עומדים...
12: ותמיד, תמיד אנחנו אומרים, החלום שלנו זה חומוס בחלה. נכון?
11: תגיד לי רגע, תגיד לי רגע. מה, איזה חוץ? אוקיי, סוריה בסדר.
12: יש להם קמפיין תיירות לסוריה, אוקיי? מציקה את פסטיבלים עתידיים...
11: Okay.
12: פנטזיות ואירועי תרבות.
11: פנטזיות, אתה יודע, אתה מקווה okay. שהם יהיו מספיק סחים לראות למעלה ולא לראות אחד בשני, בכל מה okay. שנוגע לסוריה.
12: אבל okay. שים לב, יש הערה, כן? היא נמצאת בתחתית מדד הביטחון העולמי. די.
11: כמו ישראל.
12: כן, כן, כן.
11: לא, מה, אצלנו כאן בטוח. אנחנו מרגישים בטוח, אבל זה לא אומר שבטוח. איזה עוד מדינות? הבנתי שגם...
12: בנגלדש.
11: בנגלדש, אוקיי. Okay. הם גם כן, הם מתחננים לתיירים כדי שיכולו להידבק עליהם מרגע כן. שהם יורדים מהמטוס. מסתר, מסתגע, כן, איזה מני וזה, אתה יודע. זה אחוז הקבצנים הגדול בעולם.
12: גם
11: כן.
12: פה יש הערה כוכבית, תפיסת הבטיחות
11: כן, כן,
12: במדינה זה, עדיין טעונה שיפוק. כלומר, יש
11: מי
12: מצב
11: מי
12: שאתם מגיעים לשם, אין לא יודע כמה תחזרו. מה?
11: מה עם מינמר? מינמר זה קמבודיה לשעבר, לא? זה מינמר.
12: מינמר?
11: כן,
12: בורמה.
11: הם מתקשים להתחרות עם השכנה תאילנד.
12: יש מישהו שלא זה, גם וייטנאם שם עולים... יש שם בעיה של שלטון. עושה רושם ש... מסתבר שהשלטון שלך מחורבן... התיירים פחות...
11: אבל אתה יודע מה, בוא נשים את אלו בצד. בחמישייה יש שתי מדינות מאוד מפתיעות שהן מתחננות לתיירים.
12: יוון?
11: ומשתי סיבות שונות.
12: יוון?
11: יוון, היא, מה קרה? כולם על החוף. כולם, אתה יודע,
12: על הקיץ על החוף, על הקיץ על החוף.
11: כן, וזה, הם יושבים על החוף, מבסוטים.
12: שמה, העניין הוא של יוון, שהפנים שלה, הערים שלה, לעשות שם טרקים, לא שאני מתכוון לעשות טרקים.
11: אני מתכוון להישאר על העוף.
12: כן. האמת שאחרי הצבא נסעתי עם חבר ליוון וטיילנו בערים. ומדהים, זה מדהים.
11: מדהים, רק שאנשים לא מגיעים לשם, והיוונים אומרים, נרוש.
12: עכשיו אני בא אליך, אני אומר, נמרוד, מה אתה מעדיף? אתה רוצה עכשיו לעלות על איזה פיסטין פה ביוון, או שנלך לחוף הים, נשב בטברנה, נאכל קצת דגים וקרות ים?
11: אני חייב לומר שכשאני מגיע, אני, דבר ראשון שאני עושה, אני סוחר אופנוע, וזוגתי ואני, עם כל הכבוד לחופים הרגילים והמפרצים הנפלאים והמי הטורקיז, אנחנו עולים למעלה. יש שם הטברנות, בערים, בכפרים, מהמם, מהמם. אתה כאילו נוסע גם בזמן, זה איזה 100-200 שנה אחורה.
12: הייתי אז בפיליון שם, בכפרים שם, איזה מסעדות, וואי, וואי, וואי.
11: אבל המדינה הכי מפתיעה שמתחננת את תיירים, ארז?
12: נו?
11: ארצות הברית. עכשיו תשאל, למה אנשים לא מגיעים לארצות הברית? למה הם צריכים להתחנן?
12: מה, ניו יורק מפוצצת, לא מה? לס וגאס, לוס אנג'לס.
11: ארצות הברית זה אחת המדינות הכי קשות בעולם להיכנס אליהן. הדרישות של הוויזה הן דרישות מחמירות, יש המון מכשולים בכניסה.
12: אז אתה אומר, מה, יש לי עכשיו כוח לנסוע עד לשגרירות, לעמוד בתור, יאללה, אני אסע ליוון.
11: אז בגלל זה, כדי כנראה, כדי לעודד תיירות ולהכניס עוד אנשים מבחוץ ולהכניס כסף זר למדינה, כנראה בגלל זה, אתה יודע, על עברי פי פחת, אין מה לעשות, אמרו, יאללה, בוא ניתן להם מונדיאל.
9: ועכשיו
13: מפסק מונדיאל,
9: כל התוצאות,
13: כל המשחקים
9: וכל מה שחייבים לדעת
13: בחסות
14: איזה יכולות. לקבוצה שלכם יש פור?
15: לנו יש פורד על כל השאר, פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
16: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. יממת המשחקים האחרונה, או יותר נכון ליל המשחקים האחרון לפי שון ישראל, ייזכר כאחד הדרמטיים בתולדות המונדיאל. סנסציית ענק נרשמה לפנות בוקר, כשפרגוואי הדיחה את גרמניה מהמונדיאל לאחר ניצחון 4-3 בדוקרף פנדלים, שהגיע לאחר תיקו 1 בתום 120 דקות. גרמניה ממשיכה ברצף השלילי שלה, והיא לא מצליחה להגיע לשלב שמינית הגמר במונדיאל מאז הזכייה שלה ב-2014. נשיא פרגוואי סנטיאגו פניה הכריז על יום חג לאומי לכבוד הניצחון של נבחרתו. גם הולנד הודחה מהטורניר לפני שמינית הגמר, ההולנדים כבר היו בדרכם לניצחון על מרוקו, החלופת אפריקה השוותה את התוצאה בדקה ה-90 ושלחה את המשחק להערכה ולפנדלים. שם הבועטים של שתי הנבחרות התקשו לעמוד בלחץ, אך הצגה גדולה של השוער המרוקאי יסין בונו סדרה למרוקאים את הכרטיס לשלב הבא, שם יפגשו את קנדה. ברזיל עלתה לשלב שמינית הגמר לאחר מהפך גדול ושער ניצחון בדקה ה-96 נגד יפן החזקה. זאת הפעם הראשונה אחרי 24 שנים שהסלסאו הצליחו לנצח משחק נוקאוט במונדיאל אחרי שהיו בפיגור, והיפנים ממשיכים בכללת הנוקאוט שלהם. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
17: מבזק מונדיאל, בחסות

0: בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצורי.
1: כן, 36 דקות עכשיו אחרי השעה 8. יש, אתם יודעים, כותרות, אתם מכירים את זה שאתם קוראים כותרת ואתם אומרים באמת תודה רבה. אז יש כותרת כזו הבוקר, כי אתם יודעים שהיום
2: זה יום האחרון. היום יום האחרון של הלימודים והגנים, של בתי הספר יסודיים והגנים, נכון?
1: כן, כן. מחר זהו, חופש גדול גורף. אין יותר רגע.
2: רשמת את הילדים לקייטנות?
1: בוודאי, הבן שלי בקייטנות אוניברסיטת תל אביב.
2: כן, והילדה?
1: הילדה באוניברסיטה, בקייטנה של רידמן.
2: אה, יפה.
1: אז כן, אבל
2: שוקו ולחמניה.
1: הכותרת של מקו זה, הורים, דווקא בחופש הם צריכים אתכם יותר.
3: די, לא נכון.
2: מה? דווקא
3: בחופש?
2: תן לי לנחש, כי יכול להיות שהם כל השנה במין מסגרת שהם קמים
1: לא בבור. מסגרות.
2: מסגרות.
1: הילדים במסגרות. אתה מבין? עכשיו אין מסגרות. אז הילדים
2: לא במסגרות.
1: צריכים אתכם יותר, תודה מקו. אבל
2: אני לא יודע מה הילדים צריכים, אני יודע שהקטע הזה שאני, הילדה שלי, היא הרי בתיכון, אז הקטע הזה שכבר 10 ימים, אני לא קם בבוקר. ומכין סנדוויצ'ים. אתה לא מבין איזה חופש זה שאני לא מכין סנדוויצ'ים.
1: הבוקר לפני התוכנית, ארז, לאיפה אתה הולך? אני צריך להעיר את יעלי.
2: צריך להכין סנדוויצ'ים.
1: יעלי, בוקר טוב. יעלי, צריכה לקום. עכשיו, העניין הוא שהם כותבים במשנה של הכותרת, דווקא כשהמסגרות נעלמות, קל לפספס סימני מצוקה. סימני מצוקה של מי, חמודות?
2: אני לא יודע, אני, הסימני מצוקה שלי זה שמגיע כבר 2-3 בצהריים, והילדה עדיין ישנה, שהיא החליפה את הלילה ליום ואת היום ללילה, ואנחנו נפגשים ככה, בין לבין, כזה, יש לנו
1: נתקלים, זה בזה, במסדרונות של הבית, כן.
2: כזה, בוא, נתקלים. זה כולה אני ספק אוכל. מתי צהריים, מתי ערב, מתי
1: בני נוער לא מחפשים פתרון קסם, מחפשים מישהו שיקשיב להם. מה זה יקשיב להם? שילמדו לדבר. מה זה מישהו שיקשיב להם?
2: שמישהו יקשיב להם. אני נותן לך עכשיו דוגמה לשיחה, שאנחנו יושבים אני ויעלי לארוחת ערב. יעלי, מה קורה? איך זה?
1: אוקיי.
2: ומה, יש מה, איך המצב רוע? מה התוכניות שלך?
1: מישהו שיקשיב להם, הם מוסיפים בלי להיבהל. עכשיו, אם ילד מתקשר אליך ב-11-12 בבוקר, ואתה שכחת שהוא בחופש הגדול, ברור שאתה נבהל. מה קרה? הכל בסדר? לא, אני כרגע התעוררתי, אבא.
2: לא, זה מילא, זה גם הילד שמתקשר אליך פתאום ב-1 או 2 לפנות בוקר, על מנת שתבוא לאסוף אותו מאיזשהו מקום.
1: ואז הם אומרים לך, נותנים לך את הטיפ, בלי למהר להגיד להם מה לעשות. הרי אתה ממהר, אתה אומר להם, קח מונית. אוקיי? עכשיו, בלי למהר, זה תקשיב טוב, חמוד שלי. קח מונית. בסדר?
2: כן.
1: אוקיי? אבל מה הכסף? כסף? נתתי לך כסף. נתתי לך כסף.
2: לך לעבוד!
1: צריך לבזבז אותו בתבונה. אז כן, חברות וחברים, הכותרת היא, אכן, דווקא בחופש הגדול, הם צריכים אתכם יותר. איזה בעזה.
2: שיר.
1: שיר.
2: שיר. שיר.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: וואי וואי, אתה שמעת את המילים של השיר? הוא אמר לה שבי בשקט והחליף את האישה. היום אם מישהו היה שר שורה כזאת בשיר,
3: וואי, פוליטיקלי קורקט היום,
2: היה גומר, היה גומר לו את הקריירה. שימו לב, גבירותיי ורבותיי, לכל הנמצאים בדרכים ובכבישים, אוקיי? צומת מתם לבאים מכיוון טירת כרמל בדרום, מי שיורד גם מדרך פלימן פרויד, יש שם עומסים. גם למעלה בחורב לבאים מדרך פיקה, וכל הכבישים בדרום, אתם יודעים, כביש 4 לדרום יעקום מזרח עד כפר מסריק, 22 לדרום במעבר חירם לכיוון העיר התחתית, גם דרך העצמאות לכיוון דרום, הכל כרגיל בשעות האלה, עומסים.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
5: ובתשע, שרון גל.
4: רדיו חיפה.
6: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
7: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
9: מאסטר. חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו-90 בלבד. נקניקיות אוף של זוגלובק, 400 גרם, ב-6 שקלים ו-40 בלבד. פטיבר אוסם, פינוקי או אצבעות, רק ב-5 שקלים ו-90. פיסלי אוסם, 70 גרם, רק 2 שקלים ו-10 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
10: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026 לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב ברבית. ביגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם. לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
11: מי זה?
12: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
13: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
14: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
14: מאסטר. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: בבוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
1: כן, כן, אתם יודעים שהשבוע אנחנו עם מלון יולדות צפון, שזה המלון ליולדות הראשון שקם בחיפה ובצפון בכלל, זה מלון שנותן ליולדת צפון.
2: זה מה זה ספייס? שמענו שעה קודמת מישהי שמה זה היה לה קשה אחרי 5 ימים לעזוב את המלון ולהמשיך
1: הבית? היה לה קשה לחכות 8 שעות אחרי הלידה, היא התאבקה 8 שעות, אמרו לה זה מינימום בו גברתי בבית החולים, את לא יכולה לעבור, היא וזה איך שהתינוקת הייתה בידיים, אמרה יאללה מאמי למלון. לא, לא, צריך לחכות 8 שעות, וכמובן 24 שעות אם זו לידה קיסרית. אבל אתן מוזמנות לבוא, לנוח, לצבור כוחות, לפתוח דף חדש בחיים. ואנחנו ביקשנו לדבר עם מישהו מהמלון, ואמרנו, שאלו אותנו אם אתם רוצים לדבר.
2: אנחנו רוצים לדבר עם עמוד תווך של
1: המלון. עמוד התווך של המלון, אין מה לעשות. בכל הכבוד לכל הפרופסורים והמומחים והשפים במסעדות, אנחנו רוצים לדבר עם יפעת, שהיא האחות הראשית בתינוקייה. בוקר טוב יפעת.
3: בוקר אור, נימי, מה
2: העניינים? נימי! יופה!
3: הייתי חייבת, כאימא לבן בכור בשם נמרוד, הייתי חייבת.
2: נימי, כפרה.
1: איזה שם יפה בחרת לילד. נכון, נמרוד.
2: ואני מבין שלילדה קוראים ארז?
3: אולי, המלון עושה לי חשק,
2: לילד 50,
3: אולי ארז.
2: אולי, אולי. ספרי לנו, ספרי לנו, אנחנו שומעים ככה את הסיפורים של היולדות, ספרי לנו באמת מה החוויה שיולדות עוברות במלון.
3: 10 שעות להגיע למלון יולדות אחרי לידה, שאתם בעצם ממשיכים את הרצף, היולדות ממשיכות את הרצף הטיפולי אצלנו, באווירה של מלון, זה משהו שרק יולדת שחפתה בעבר אשפוז ארוך בבית חולים, ומגיעה אלינו בלידה השנייה, תוכל להבין כמה זה מדהים. אנחנו בעצם ממשיכים את כל הבדיקות לתינוקות פה, את הבדיקות שמיעה, את הבדיקות צעבת, רופא נשים מגיע כל בוקר, רופא בכיר, רופא ילדים מגיע לבדוק את התינוקות, וכל זה נעשה באווירה שקטה ורגועה ואוכל טעים, כשיולדת נמצאת בחדר עם בעלה, ועם התינוק היא בלי הפרעות, בלי הסחות דעת של אורחים אחרים, וזו תחושה בהחלט נפלאה.
2: ומה התגובות שאתם מקבלים מהיולדות?
3: התגובות שהן לא רוצות ללכת הביתה, בדיוק כמו היולדת שדיברה בשעה הקודמת.
2: לא, אני לא יוצאת מכאן!
3: הן לא רוצות, אבל...
1: זה לא לא יוצאת, זה לא מתפנה. אני לא מתפנה.
2: לא מתפנה.
1: יפה, יפה.
3: אבל בסוף הדגש פה באמת על האישי, מה שחשוב לי לציין זה שהאחיות שלנו הן כל הזמן סביב היולדת והתינוק, כל הזמן בהדרכות סביבן, זה משהו שפחות דובר עליו, אבל בלידות ראשונות יולדות לא יודעות להרים לפעמים תינוק 10 שעות אחרי לידה, הן לא יודעות איך לקלח, ותחשוב שפה הן מקבלות את כל הכלים, חוזרות הביתה ויודעות לעשות הכל, וזה בזכותנו, זה משהו מדהים, ואין את זה בצפון.
1: תקשיבי, אני מכיר את המלון הזה עוד משלב הרעיון, אני זוכר שלפני שנים ליוויתי את היזמים, ממש עוד לפני שהם עלו עליו, לפני שהמלון עלה על הקרקע, ואני זוכר שאחד הדברים שהם העירו עליו בזרקור, היה הסטאף, הצוות, האנשים. זאת אומרת, שמי שיהיה אחות, רופא, יועץ, מומחה בבית החולים, זה לקחת את הטופ של הטופ. אז אני זוכר את ההתעקשות הזו, שזה יהיה באמת VIP, לא רק ה-VIP של להגיע עם מונית מיוחדת מפנקת, לא VIP בחדר עם מלון הולנד, עם מיטת הולנדיה מתכווננת, אלא באמת שהצוות, זה יהיה הצוות הטוב ביותר, הטופ של הטופ. אז אם אתה האחות הראשית, את לא מבינה איזה מחמאה קיבלת כבר לפני כמעט 10 שנים.
3: איזה אבל... כיף, חד משמעית מסכימה איתך, התינוקיה והצוות, החיות שלנו, זה ההון האנושי הכי טוב, זה השחייה של כל הילדות שמגיעות לפה כשהן נוסעות, המשפט שלהן, האוכל היה מדהים, החדרים מטריפים, המיטות הולנדיה, וואו, אבל החיות עשו את כל החוויה.
1: תגידי, איך את מתייחסת? בתור האחות הראשית, איך את מתייחסת לאירוע הזה? הרי חלק אחת הסיבות החשובות שיולדות מגיעות למלון הזה, זה שיש את הקטע שבאים הקרובים והחברים והשכנים, כולם נכנסים הביתה, ופה זה נותן קצת ספייס, ועדיין אפשר להארח רק שזה לא על הגב של הזוג האתרי, של ההורים הטריים, אלא המלון עצמו הוא המארח, הוא נותן את האוכל, הוא נותן את הספייס, הוא מסדר ומנקה אחרי זה. איך את מתייחסת לאירוע הזה של האירוח?
3: זה חלום, כי תחשוב שיולדות, זה היה מעיק עליהן בבית חולים, שהן צריכות לבוא, ויושבים על המיטה שלהן, בבית חולים אורחים עלו באים, מתיישבים על מיטה של יולדת, פה יש מרחב ענק, אנחנו באמת, אני מזמינה אתכם לבוא להעביר מפה תוכנית שידור מהמרפסת המהממת שלנו.
2: אני בא לנוח אם לא אכפת לך.
3: בוא, זה בשמחה. אתה יכול לבוא, אפשר עוד לעוד לדעה, אני מזמינה אתכם בכיף, זה פשק המלון הזה, צריך להיזהר להגיד
1: את זה פה. סנדלר, אחות ראשית בתינוקייה של המלון המהמם הזה, מלון הילדות החדש בצפון, היחידי בצפון ובחיפה. יפעת, המון המון תודה לך, ושיהיה בהצלחה גם בהמשך. אתם עושים עבודה נהדרת.
3: תודה לכם ויום מקסים.
1: תודה רבה. תודה גם נגיד לקובי
2: פרל התמנון.
1: תמנון.
2: זה הקלמרי.
1: אומרים תמנון בעברית.
2: קלמרי על הפלנצ'ה.
1: על ההפקה, וניתוב השידור, וגם כמובן לגיא בזק בתקליטייה. יוסי פרץ, ארי, עוד מעט ממש נוחת בבודפשט ויצטרף אלינו ממחר. ארז יעקובי, נמרוד שיין, אומרים לכם.
2: יום נעים.
1: יום מהמם.
2: ושקט.
1: ביי.

0: עשיתי.
1: לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
2: מוסך אדי בסם עזאווי, כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
3: תתכוננו להרבה מחמאות.
1: וואו!
4: פי!
3: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
4: וואו!
3: כפוף לתקנון באתר החברה.
5: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
6: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
7: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
11: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
12: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
13: מרגישים בבית.
14: שרון גל.
13: 105. רדיו חיפה.
15: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
16: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הסערה סביב הרב שגידף את הרמטכ"ל. נשיא המדינה יצחק הרצוג גינה בחריפות את דבריו הקשים של הרב אריה יזדי אמש בעצרת נגד הגיוס וציין, גם בימי מחלוקת עמוקה, אין מקום לכללות, לגידופים או ללשון מבזה, בוודאי כשמדובר במפקד העליון של צה"ל ושל חיילינו. אני מגנה את הדברים הללו בכל תוקף וקורא לכולנו לנהוג בכבוד ובאחריות, כך נשיא המדינה. כתבנו יעקב הרשקוביץ מדווח כי הכולל שבו מלמד הרב יזדי ממומן על ידי מדינת ישראל, כשבשנה האחרונה קיבל מהמדינה למעלה מ-650,000 שקלים ובעשור האחרון מעל 10 מיליון שקלים. בשל חרם החרדים על הקואליציה, הרפורמה הקריטית לעסקים קטנים לא קודמה לילה בכנסת, מדווח כתבנו הכלכלי ניצן כהן.
17: הרפורמה הייתה אמורה להקים מאגר מידע על היסטוריית התשלומים של עסקים, בדומה למאגר שקיים לאנשים פרטיים, וככה להוזיל את הריבית שגובים הבנקים מהעסקים. בבנק ישראל ובאוצר מעריכים שהרפורמה הזאת הוזיל את עלויות האשראי לעסקים בישראל במיליארד וחצי שקל בשנה, מה שהופך אותה לקריטית להתפתחות הכלכלה הישראלית.
16: חידון במועצת הביטחון, מחבל או עיתונאי. שגריר ישראל לאום דני דנון חשף שורת מקרים שבהם האום והארגונים הבינלאומיים אימצו את הנרטיב של חמאס והציגו מחבלים כעיתונאים או כעובדי אונרה. דנון ציין, חמאס מפיץ עלילות, האום חוזר עליהן, העולם מגנה את ישראל. אחר כך האמת מתגלה ואין התנצלות, אין תיקון ואין חזרה מהאשמות. הגיע הזמן להפסיק להדד את תעמולת הטרור ולהתחיל להפעיל לחץ על חמאס, חיזבאללה ואיראן. כך דנון. השלחת לקחת אבנים ודגלי פלסטין לאחר שמרוקו ניצחה את הולנד ועלתה לשמינית הגמר במונדיאל. אוהדי מרוקו מתפרעים בהולנד, המונים יצאו לרחובות. בערים המרכזיות כמו אמסטרדם, הרשויות נערכו מראש בתגבור כוחות, לפיזור מאומות ובפרשים. מלחמת רוסיה-אוקראינה, משרד ההגנה הרוסי טוען כי בתקיפה רחבת היקף הפילה למעלה מ-400 כתבאמים אוקראינים. לא נמסר מידע על נפגעים או על נזק שנגרם כתוצאה מהאירוטי. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרדנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
16: היום בהיר, הטמפרטורות מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויה צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
18: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
19: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: כן, שלום לכם, בוקר טוב, תודה שאתם איתנו גם הבוקר, כל הצוות, האורך אבי איצקוביץ', המפיקה וטרכטנברג, טכנאי משה רחמקין, אורן אשטיקר, קובי פרל, רדיו חיפה, רדיו דרום, גלי ישראל, איציק זר על הדיגיטל, ותכף נהיה עם, כמובן, הדרמה והשערוריה במשפט נתניהו עם עורך דין בוסי ועורך דין דבורין, גם פליישמן ונבו כהן יהיו איתנו בהמשך על האפקט הפוליטי. לירן אביסר בן חורין מבנט לפיד, נדים ספדי, ומתחילים איתך יוסי יהושע. בוקר טוב, מה נשמע?
1: בסדר, בוקר טוב, מעניין.
0: ברוך השם, מה חדש?
1: וואלה, שקט, כרגע רגוע.
0: יופי, ברוך השם. יופי, אז נתראה בערב?
1: אפשר ש... כן.
0: אוקיי. יוסי, תודה.
1: שקט, מה?
0: אבל אתה מטפח? כן, קודם כל, כן. אבל אני מבין שאתה עושה כאן בילדאפ אולי לאיזה אירוע נוסף עם איראן. אתה רוצה להסביר איפה אנחנו עומדים בקשר לזה אחרי הצהרות שר הביטחון?
1: תראה, אנחנו עומדים בנקודה שבה אנחנו מבינים שההסכם הזה טוב מאוד לישראל, מנתק את הקשר עד כמה שניתן בין איראן לבין חיזבאללה, בין איראן לבין לבנון, ובניגוד לאינטרסים של ארגון הטרור הזה ושל איראן, ולכן לשניהם יש אינטרס לפוצץ אותו. עכשיו, איך הם יעשו את זה אנחנו לא יודעים. הם יכולים לעשות את זה למשל בהידרדרות מבוקרת או מושכלת שלהם, למשל להתחיל בחיכוך בשיגורי כתב"מים, רחפני נפץ וכו', לעבר הכוחות ולהביא לשם להסלמה, ואז מאחר ויש לנו גם גיבוי אמריקאי אנחנו נוכל לתקוף בעצימות יותר גבוהה, והאיראנים אולי יפרעו את השטר ואת האיום שלהם שהם שגרו לכאן שוב טילים, או אז אנחנו נגיב, וכפי שאמר את זה שר הביטחון, אני מתחייב שנגיב, ברור שהתגובה תהיה כחול לבן. אני לא הבנתי מה ההתלהבות מזה, אבל זה די ברור, זה גם שתכונן בסיבוב הקודם לתקוף, ואז התקיפה תהיה יותר משמעותית.
0: אבל עובדה שעד לרגע זה הם לא עושים את זה, וצבא לבנון כבר מתחיל להיפרס, אני מבין, בשתי הנקודות, או שמתחילים להיערך לדבר הזה?
1: מתחילים להיערך, עוד לא. אנחנו ניתן להם צ'אנס, אנחנו מאוד רוצים שזה יצליח. אנחנו עמוק בתוך השטח, עם הרבה מאוד כוחות באופן יחסי, שולטים, זאת אומרת מבחינת תושבי הצפון זה לא דומה לחמש האצבעות שהיו בסוף חיצי הצפון. מנגד הם יכולים להגיד שאין כאן חופש פעולה של צה"ל לאיומים אל מול חיזבאללה, מה שהיה אז שתקפנו כמעט כל מה שאנחנו רוצים כל יום עד רמה שחיסלנו את רמטכ"ל חיזבאללה. ולכן אנחנו נמתין ונראה, מה שנקרא ימים יגידו, לאן זה ילך, אבל אתה רואה איך האיראנים משחקים עם האמריקאים, ואיזה נזק המסע ומתן שטראמפ ניהל גרם לנו. אנחנו מקווים מאוד שהוא יתקן את זה, שרוביו ייכנס יותר לתמונה על פני ונס, וכך אולי נסדר את זה. אנחנו גם צריכים את המבצע הצבאי הנוסף כדי לשקם את ההרתעה, כי אנשים פה התבלבלו קצת, במזרח התיכון, אחרי שבאמת היא הייתה בשיא, באמת אולי בשיא כל הזמנים, אחרי התקיפה במבצע האחרון, כל המבצע האחרון שהגעת הריש היה קונצרט צבאי מהמעלה הראשונה, אבל ראית איך הוא הסתיים עם מסע ומתן קלוקל. אז זה לגבי הזירה הזו.
0: כן, מצד שני העניין הלבנוני שינה משמעותית גם את המאזן הזה באופן זמני, עד רגע זה, כן? אבל בוא נראה מה יהיה באמת, כי...
1: שינה במעט, לא...
0: אבל מה רצית להגיד?
1: רציתי לספר על האירוע במג'ד אל-זון, שהוא די חשוב. אתה יודע, כי יש גם הצלחות, ואנחנו כעיתונאים צריכים לדווח גם על דברים שהם פחות טובים. אני חושב שהייתה כאן תקלה מודיעינית לא פשוטה באירוע הזה. אנחנו, כשמגיעים ומוצאים עכשיו את מה שאנחנו מוצאים באותו מתחם תת-קרקעי, זה לא בעקבות איזה מודיעין משופר ויוצא דופן, זאת אומרת, אף חמור מכך, אנחנו המודיעין יודע על המתחם פחות או יותר משנת 2015, ואז בחיצי הצפון אתה שואל את עצמך, צהל הרי היה ממש ליד, ולמה הוא לא פעל באותו מתחם? הרי אנחנו יודעים שיש שם כמות, היום אנחנו כאילו יודעים, צהל שיווק את זה, שיש כאן, היה כאן מבצר מאוד מאוד חשוב, ויש שם כתבמים וכו'. אז אתה שואל למה לא הכניסו את הכוחות אז? לא הכניסו את הכוחות אז כי המודיעין, בעיקר של להק מודיעין, כי הוא עבר לאחריות להק מודיעין בחיל האוויר בגלל הכתבמים, אמר אין שם כלום, זאת אומרת המתחם ריק ואין טעם להיכנס לשם. ולכן הם לא נכנסו כבר עד בחיצי הצפון. עכשיו הכוחות התקדמו, היו באזור הקו הצהוב, התקדמו כי היה צריך להתקדם, ואז הם מגלים את מה שהם מגלים, את כמות אמל"ח בלתי נתפסת, את העומק של 25 מטרים, את התוואי של 200 מטרים, ואתה מבין מה האיראנים בנו לנו, ולך תדע כמה כאלה עוד יש ואנחנו לא יודעים באמת עליהם. והיום החומר הזה הוא באמת זהב טהור, כפי שאמר לי גורם מודיעיני בכיר, כי לקוחים את הכתבמים ועוד אמצעים נוספים שמצאו, והם שלמים, יש פה חומרים ואמצעים שהם שלמים ואפשר לחקור אותם וללמוד אותם, וזה גם יעזור מאוד לישראל להתמודד בסיבוב הבא בסיכולים ובירוטים ובהמון דברים שחשובים. אז לצד ההצלחה הכבירה והפיצוץ והצלחה של חטיבה 551 שבאמת הגיעה לשם וגם הביאה את הפיצוץ יחד עם יחידת יהלום המצוינת, יש כאן פער מודיעיני וצריך לתחקר אותו, וטוב שיעשו את זה.
0: אז זה טוב.
1: כן, בסופו של דבר טוב. אבל המודיעין היה פחות טוב בניגוד למה ש...
0: למרות שיש דברים שעד שאתה לא נכנס בתמרון קרקעי ואתה לא מגלה אותם בשטח, אז לא תמיד אתה יודע עד הסוף. מה קורה עם ה...
1: היית ליד, אבל המודיעין אמר לך אל תיכנס לכוחות.
0: כן, מה קורה עם המנהרה התת-קרקעית האסטרטגית השנייה באזור אליטייר?
1: לא זזים, עוקבים, אין אישור לפעול שם, שליטה מצוינת מהאוויר, חיזבאללה לא מוציא את האף, יש שם כמות מסוימת של פעילים שלהם בדרגות שונות, ואני חושב שברגע שהראשון שיצא הוא יחטוף. זאת אומרת, אנחנו פה שם מבהרנו שאנחנו בשליטה מלאה ואנחנו רוצים לפרק את המתחם הזה. הוא מתחם אסטרטגי של יחידת בדר. וזה כאן אני רוצה להגיד איזה אמירה על כל מי שטען למה נכנסים ולמה הם מתמרנים ולמה הגיעו לשם ולמה הלכו לבופור, זה רק סמל. תראה מה אנחנו מוצאים בתוך דרום למבנון. ואני מבטיח לך שאם יאפשרו לקוחות לפעול, אתה תראה כמה מוצאים עוד ועוד. וכל זה נבנה לאורך השנים, מתחת לאף שלנו, כשלא היינו שם. או כל מי שחושב שנכון לחזור לגדר, או אפשר להגן מהגדר, או לצאת רק בפשיטות, אז אם הוא חושב ככה, אני ממליץ לו לקחת את משפחתו ולעבור לגור במטולה או במרגליות. אוקיי? אי אפשר לעשות את זה אחרי 7 באוקטובר, במיוחד גם כשאתה רואה את מה שאתה רואה, עכשיו אל מול העיניים, או כאלה שטענו למה יצאנו למה תקפנו בעוצמה את חיזבאללה, למה תקפנו בעוצמה את חיזבאללה, כי חיזבאללה תכנן לפה פשיטה לשטח מדינת ישראל. תנאים קאסם הכניס לפה 1,000 פעילים שלו, של רדואן, אוקיי? הוא רצה לשבור את המשוואות. עכשיו הכל ידוע, והמן אומר את זה, ופיקוד צפון אומר את זה, ויש פה אנשים שמנדסים פה תודעה באופן שיטתי, לא מעניין אותם האמת, מעניין אותם דברים אחרים. אבל למזלנו, אני חייב לומר לך שרון, שהציבור והמאזינים והצופים, היום הרבה יותר אינטליגנטים. יש סופרמרקט של כלי תקשורת לצורך העניין, באמצעים. אז אתה יכול לשמוע, כל אחד ישמע את מי שהוא רוצה, יקשיב למי שהוא רוצה, ובסוף יגבש את הדעה שלו.
0: אוקיי.
1: מה אמרו לו כל הזה? זה נכון למשפט, נכון לביטחון, נכון לכלכלה, נכון לפוליטיקה, להכל.
0: יפה. יש דיווחים עכשיו על תקיפה בכפר דיר סריאן, במרחב מרג'איון.
1: כן, היה שם אירוע לא מזמן, הייתה שם התקלות לא מזמן.
0: כן. טוב, נעמוד בקשר, נתראה בעזרת השם בערב. יוסי, תודה. תודה רבה.
1: תודה גמור, תודה.
0: ביי ביי, כל טוב. אוקיי. עורך דין בוסי ועורך דין דבורין, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: מה קורה? מי בדיבורית?
2: אני.
0: אתה יכול לנסות לרדת מזה?
2: שומע אותי?
0: כן, אבל לא טוב.
3: בוא נדבר בינתיים על הלילה של הכדורגל שעברנו, שרון. אתה ראית איזה, איך נקרא לזה, והעיצות 11 רשלניות של שחקנים שמרוויחים מיליונים.
0: וואלה, לא ראיתי.
3: ולחשוב שזה המקצוע שלהם, שרון, לזה הם מתאמנים, בזה הם עובדים. ואז אתה בא ואתה מגלה באמת רשלנות רבתי. שמע, הקבוצה של הבן שלי חבקוק שמשחקת הייתה כובשת יותר טוב.
0: הבנתי. לא להאמין. טוב, יש עוד קבוצה שלא משחקת מי יודע מה.
3: רק
0: בשביל
3: שמיכאל יסדר את הדיבורים.
0: לא, הנה, כבר יותר שקט על הקו. טוב, בוא נלך לתכלס, אוקיי? ראינו, שמענו, הבנו מה קרה שם, פשוט טירוף. פעם שנייה שופטים מבקשים למחוק את סעיף השוחד בתיק 4000, שזה באמת אירוע מטורף בעיקר אחרי עדות ראש הממשלה. מישהו כאן חושב שיש סיכוי שהם ירדו מהעץ?
2: לא, לא.
0: תסביר.
2: טיפסו על עץ כל כך גבוה שכבר, וזרקו את הסולם. הרי אחרי פרשת התביעה זה ממש כשהם הביאו את הכי טוב שיש להם, כן? ואז כבר אמרו להם לרדת. אחר כך הם התבזו, שנה וחצי גררו את ראש הממשלה שלנו בזמן מלחמה לעדויות, ניסו להוציא ממנו מפה, ניסו משם, בזמן שהבן אדם מנהל את המדינה, וצריך להיזכר בכל מיני כתבות, פקקתי כתבות בוואלה לפני 13 שנה, או 12 שנה. ולא הצליחו. עכשיו, כמה זה חמור? אני מכיר מדינות, ביפן היו עושים חרקירי אחרי אירוע כזה, כן? פה, הם את האינטרס שהם יקבלו קידום. לא אכפת להם, לא מה... איך הציבור מסתכל עליהם, לא מהיושרה שלהם שעבדה מזמן, אם אי פעם הייתה. שמע, זה כמעט עבריינים
0: ברישיון. אבל אלה השופטים. פעם שנייה השופטים, כמעט מה? עבריינים ברישיון, אוקיי, אבל אלה השופטים.
2: כמעט עבריינים ברישיון.
3: למה כמעט, מיכאל? אני לא יודע, לפי דעתי, מי שפותח חקירה בלי אישור של היועץ המשפטי לממשלה נגד ראש ממשלה הוא עבריין, מי שתמש ברוגלות בלי אישור הוא עבריין, מי שעושה תרגיל אינטימי הוא עבריין, מי שהופך את אילן ישועה לעד מדינה אבל לא חותם אותו על הסכם עד מדינה הוא עבריין, מי שלא לוקח את הניידים של הגברת הדס קליין הוא עבריין, זה פעם ראשונה שאני שומע אותך כמעט, שיהיה ברור לאזרחי ישראל שמאזינים לנו. מי שמנהל את הפרקליטות, הפרקליטות שבפרקליטות, קצה החרב, השיעור שבעיסה, הם חבורה של עבריינים. לא אני...

0: נגד והפיכה נגד הממשלה הנבחרת, ולחברי הממשלה שלנו אין כוח, כי כל הכוח נמצא בידי הדיפ סטייט של הפרקליטות. אז כלום לא יקרה, למרות שבדיוק כמו שמיכאל אמר, חרקירי בכיכר העיר למי שהוביל את התיק הזה, ולשלוש שנים מאז הפעם הקודמת שהשופטים אמרו לנו שהם גנבו למדינת ישראל.
1: ולמה זה חמור? כי זה על חשבון הציבור. החשבון כסף ציבורי, תבינו. אז אתה יודע, יצאנו לדרך ואמרו, נתניהו קיבל מתנות, אתה יודע, אולי לא שילם מה שהיה צריך לשלם. אני מדבר על ההתחלה, כן? שלא מדבר על הסיקור האוהד וכל התזות המופרכות האלה. בסוף הציבור משלם על האירוע הזה. כנראה כבר מאות מיליונים של זמן ציבורי, של משאבים של פרקליטים, של מערכות שלמות שעסוקות בדבר הזה, ואז הם מביאים תוצאה כזאת כישלונרית, עלובה, שאנחנו זוכים שמנדלבליט אמר שאם לא השוחד הוא בכלל לא מגיש את הכתבי אישום האלה וזורק אותם לפח, חוץ מכל הפלטות והדברים העבריינים שבוסי הרגע ציין. אז איפה אנחנו חיים? עכשיו, בגלל שזה לא יוצא להם מהכיס, בגלל שאף אחד לא משלם על זה, וזה אפילו לא שעה ביציאה, אז הם יכולים להרשות לעצמם להמשיך, ולהמשיך את נופס את השוט הזה, בציפייה שאולי יום אחד, אתה יודע, נתניהו יפרוש, לא יזה, והקלפים ישתנו, שנערעו לעליון, לאיצי קמית, או למי שיהיה שם, והוא ככה יהפוך את כל הקערה על פיה. מה זה? זה התנהלות?
2: כן, אבל יש רגע שאתה אומר, רק שנייה, פה זה כבר פעם שנייה, וזה אחרי העדות של ראש הממשלה, כן? אז אתה שואל את עצמך אם בכלל הם יכולים להמשיך לגרור את זה, או שכבר זו דרך ללא מוצא. שוב פעם, למרות כל הביקורת.
0: שרון, תפסת את הנקודה שאמר מיכאל, אז אין עליהם מורה.
2: תחדד.
0: עכשיו, אתה הולך לעבודה, אתה הולך לעבודה, אם אתה לא, נגיד, ניקח אותי כעורך דין, אם אני נכשל תיק אחרי תיק אחרי תיק, לא באים אליי לקוחות. פה אין מי שיגיד להם מה לעשות, זה שלהם, הקופה הציבורית שלהם, האינטרס הציבורי שלהם, ותקשיב למשפט הבא. הם לא מחפשים את דין וצדק, הם מחפשים לנצח. זאת הבעיה של הפרקליטות שלנו ברוב התיקים. הם אומרים ללקוח, או שאני אמשוך אותך שנים ובסוף נראה מה יהיה, או שבוא תתפשר איתי.
2: כן, אבל ברור להם שנתניהו לא יורשע בשוחד, שזה הסעיף העיקרי ועליו בעצם
0: מכל התיק הזה. אבל זה לא מעניין אותם, זה לא מעניין אותם. מבחינתם, כל עוד מר נתניהו נאשם, אתה צריך להבין, הפרקליטות היא מפלגה פוליטית שהיושבת ראש שלה, יושב ראש את המפלגה הזאת, יושב ראש האופוזיציה, גלי בהרב מיארה, והסגן שלה, או להפך, הם ברוטציה, כמו ראש ממשלה חליפי, זה יצחק עמית. הם מחכים להגיע לעליון, להרכב עמית, דפנה ברק ארז וחלת כבוב. זה מה שהם רוצים. המטרה שלהם זה להפיל ראש ממשלה, אבל שרון נקודה. אני רוצה נקודה על N12.
2: אבל רגע, הנה, לא עזוב אותי מהתקשורת, אבל הנה השופטים באים ואומרים להם, אין שוחד.
0: אבל מי זה השופטים מבחינת הפרקליטות?
2: מה זה מי זה השופטים?
0: הרי מה הם אמרו? השופטים אמרו להם אחרי פרשת התביעה, שהתביעה אמרו, תקשיבו, אין שוחד. מה אמרה הגנה? חכו לעדים של ההגנה. משל למה הדבר דומה ותבין את זה לכאן. ברצלונה משחקת נגד מרמורק. במחצית התוצאה 6-0. באים החבר'ה של ברצלונה למרמורק, אומרים להם, תקשיבו, let's cut the losses, בואו נעצור את זה כאן. הם אומרים, לא, חכו במחצית, מסי יעלה אצלכם, ואז אנחנו ננצח אתכם. זה מה שהם אמרו, חכו שראש הממשלה יעלה, ואז אנחנו ננצח, וזה יסתבר כבדיחה. הכל על הכסף שלנו, מיכאל, מדובר במעל 800 מיליון שקל.
2: עזוב את הכסף, תראה מה זה עשה למדינה, כמה מערכות בחירות, החרם.
1: אתה יודע, מדברים על האינטרס הציבורי.
2: הפילוג.
1: מושג החמקמק הזה, האינטרס הציבורי. אלה שאומרים על האינטרס הציבורי, כל הפילוג, מערכות הבחירות, כל העלויות העקיפות בניסיון להוריד ראש ממשלה מכהן של המחנה הלאומי, פופולרי עם הדבר הזה. אתה זוכר מה אלשך אמר? אבל טוב, אני רוצה להגיד משהו מעניין. תראו, כל הנושאי משרה היום בפרקליטות התחלפו. לכאורה היית אומר, הכי קל בעולם, הם יכולים לבוא, גם לעשות עסקה, או אפילו לרדת מהאישום, או לצמצם את ההפסדים, אם זו אותה גלי בערב מיארה או אייסמן, אבל כולנו צוחקים בלב, כי אנחנו יודעים שזה לא יקרה. למה? כי השחיתות היא מוסדית, היא לא אישית. כלומר, היא עוברת בירושה, גם אם שי ניצן כבר לא נמצא שם, וליד בנרי כבר לא נמצאת שם, ומנדבליט כבר לא נמצא שם, היורשים שלהם מרגישים, חושבים, בטוחים, שהם יכולים להמשיך ולגרור את הפרסה הזאת, ולא ישלמו את המחיר.
0: והם טוב. לא יכולים להפר את ההוראה של אהרון ברק, כמו שאתה זוכר, בפורום קרמים, שהוא אמר, אני סומך על מנדלבליט שיגיש כתב אישום. כן, לא יחזב אותנו, ותראה לאן הגענו. אבל שוב, שרון, אף אחד לא ישלם את המחיר. זה מדהים. אין עוד מדינה בעולם, אין עוד מקצוע בעולם, שעל זה שאתה גרוע, אתה מקבל קידום. אלה שחקרו את ראש הממשלה קיבלו פעם אחר פעם קידום. זה, הגברת רינת סבן קיבלה סגן ניצב בגלל שהעבירו אותה מגנבת רכבים לחפש בטלפונים בניגוד לחוק.
2: מה זה עושה?

0: לסיכויי, מה זה עושה לסיכויי החנינה סלש הסדר, לא יודע, איזשהו מתווה כלשהו כדי לסגור את האירוע הזה לפי דעתכם, כי יש להם אינטרס עכשיו.
1: אני לא יודע לענות על זה, כי אני לא יודע מה השיקולים של כבוד הנשיא, אבל אין ספק שהשופטים הרימו לו כאן להנחתה במובן הזה. אז ברמה שאתה יודע, אדם קרוב אל עצמו בשביל מר נתניהו, אני מאחל לו שהמשפט הזה יתבטל, או יקבל חנינה, או לא משנה מה ההליך, אבל ברמה האישית למען עם ישראל, חובה לעלות שזה העולים הבאים, את מנדלבליט, את אלשיך, את שי ניצאי, את כל חבורת התופרטיקים האלה, חייבים להעלות אותם לעדות, ואז יגלו איזה שחיתות רקובה. אתה יודע מה, מיכאל? אני לא יודע אם אפשר לגלות עוד שחיתות רקובה, אבל את הריקבון מבפנים ומלמטה אנחנו נגלה יותר.
0: אגב, הטענה שלהם שיש את... כן?
2: עזוב את העלויות, עזוב הכל, אתה יודע איזה תענוג יהיה לנו ואיזה דברים ייצוג שהחבר'ה האלה שבוסי ציין קודם יעלו על דוכן העדים.
0: חד משמעית. ההצגה הכי טובה בעיר. ההצגה הכי טובה בעיר. אגב, אתם משפטנים, הטיעון נגד עכשיו, אני שומע גם בתקשורת וכל הדבר הזה, זה שיש את הפרת האמונים. הם אומרים כן, אין שוחד, אוקיי, אבל יש הפרת אמונים. מה התגובה שלכם לטיעון הזה, דבורין?
2: תשמע, קודם כל זה טיול מצחיק. אם אתם יש לכם איזושהי יושרה, תתייחסו קודם כל לפלופ של המשטרה. הפרת אמונים זה עבירה אמורפית, אתה יודע, שעובדי ציבור יכולים לחתור בהם בלי לדעת שהם חוטאים בהם בכלל. אז קודם כל תתייחסו לכך שהשוחד, שהיא עבירה חמורה, היא עבירה שאומנם גם בהפרת אמונים שהכנס לכלא, אבל שוחד, אתה יודע, זה גולת הכותרת, זה הדבר הגדול. לא ההמצאה של מערכת של המשפט הישראלית, הפרת אמונים הזאת שמסבכת כל אחד. ואין להם את היושרה לרדת מהעץ, להגיד תהינו, אתה יודע מה, אם אתם כל כך מאמינים בהפרת אמונים, תודיעו מחר שאתם מורידים את השוחד, תצמצמו את עיריית המחלוקת, יכול להיות שאפשר יהיה להתקדם, אתה יודע מה, אפילו לפתרונות, אני לא יודע, או לעסקאות, או לכל דבר אחר, אבל הם לא מסכימים ולא מוכנים. למה? כי הם יכולים, כי הם רוצים להמשיך להחזיק את השוט הזה מעל ראש הממשלה, מעל מנהיג המחנה הלאומי, עד שהם ישברו אותו, למזלנו, נתניהו בינתיים, לא נשבר.
0: אגב, עד עכשיו לא הייתה תגובה רשמית שלהם או כלשהי, לא, אני לא ראיתי לפחות איזושהי התייחסות לדברים של בית המשפט.
1: תראה, אני לא יודע, אתה צריך להבין, מבחינתם
0: השופטים
1: לא יודעים לעשות את העבודה שלהם, אתה מבין, התפקיד של השופטים בהצגה הזאת, באמת, תיאטרון האבסורד, זה להפיל את נתניהו, זה מבחינתם, מה זה השופטים האלה? זה לא באמת מעניין אותם, השופטים פסקו, לא פסקו, אני מזכיר לך שאחרי שהם ביקשו לתקן את כתב האישום, אני לא יודע אם המאזינים מאבינים מה זה לתקן את כתב האישום, הם אמרו שפגישת ההנחיה הייתה בתאריך X, ואז כשהבינו שזה לא מסתדר מבחינת הראיות, אז הם אמרו לא, זה היה בתאריך כלשהו בין הימים האלה והאלה, בית המשפט סרב לתת להם לתקן את כתב האישום, מה אמרה היועצת המשפטית לממשלה? אנחנו נערער לבית המשפט העליון, שאין ערעור בדבר הזה. מדובר במישהי שלא יודעת את החומר. המטרה שלהם זה רק להפיל ראש ממשלה, השימוש בהליכים המשפטיים הוא מיותר לחלוטין מבחינתם.
0: טוב, דבורין, משפט אחרון, רצית להגיד עוד משהו.
2: תשמע,
0: שכחת.
2: הם צריכים לרדת מהעץ בשביל להציל, כי זה לא של אמא שלהם. שזה של מדינה, של אזרחי ישראל, גם הפרקליטות שאנחנו כל כך תוקפים אותה של אזרחי ישראל, עכשיו עוד דבר אחרון, הצביעות של הצד השני, תשימו לב, אם השופטים לא הולכים בדרך שהם רצו שיתלך, שהם ילכו, אפשר לתקוף אותם, אפשר להגיד שהם אלה שרוצים את משפט נתניהו, אפשר לעשות את מה שעשו בשעתו לאשר קולה עם הסיפור של זדורוב, אפשר פשוט לקרוא אותם לגזרים, וכל הסיפור הזה של הגנה על מערכת המשפט וכו', זה רק שנוח להם. אז זה הפרצוף שלהם.
0: כן, כמו שכתב אחד בשם דן הדין, הנזק ששופטי הרכב משפט נתניהו גורמו לשוויון בפני החוק ולאמון במערכת המשפט, אלף יריב לוין ושמחה רוטמן לא הצליחו.
1: מי כתב את זה?
0: בחור בשם דן הדין.
1: אבל שרון, לסיום, ממש לסיום, צריך לזכור, קראנו את פרשת בלק בשבת, וכל הברכות המדהימות לעם ישראל, אין עם כלבי יקום וחרי יתנסה, ומה טוב הוא הולך יעקב משכנותיך ישראל, כל אלה נאמרו לעם ישראל כשעם ישראל לא יודע, כשאשר צופים עליו מלמעלה, אז תזכרו, תמיד השם שומר עלינו ונצח ישראל לא ישקר, וגם אלה שפתחו כאן במרד ובהפיכה, יום יבוא וישלמו את המחיר.
0: שר כוח. יאללה חבר'ה, תודה, בשורות טובות, בוסי ודבורין, כל טוב. ביי ביי. כן, פרסומות יצקו? כן, אוקיי, ומיד אחריהם נהיה כאן עם המצטרפת החדשה ללפיד בנט, לירן אביסר בן חורין מיד.
3: שוב לשרון גל.

0: לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026 לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם. לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
1: מחפש עבודה? תיכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
3: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
4: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
5: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
6: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
7: אפולו, מכבי.
8: מכבי.
7: ימין או שמאל?
9: ימין.
8: שמאל.
7: שוק דלל או?
9: שוק דלל, שוק דלל.
8: שוק דלל, שוק דלל.
7: כולם מסכימים, שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי, חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: 107.5 רדיו חיפה.
12: אתם מאזינים לשרון גל.
13: כן, מה קורה? יש אותה? או שניתן קצת עדכונים? קצת עדכונים? אוקיי, רגע, מה אתה אומר? תגביר את הטוקבק. עדכונים, בסדר. מה יש עדכונים? גיל לימון, המשנים ליועמ"שית, מה איתם? השתתפו בוועדת החוקה לבקשת הייעוץ המשפטי לדיון בחוק פגיעה במעמד היועמ"ש. כל משנה יזכור את השפעת החוק על הנושאים המרכזיים שבתחומו. בסדר, טוב, יאללה קרב, ברוך השם. טוב, נגיד בוקר טוב עכשיו לירן אביסר בן חורין, מצטרפת לבנט לפיד. מה נשמע? בוקר טוב.
14: בוקר טוב, שרון, מה שלומך?
13: אני ברוך השם, איך את?
14: אחלה. כן? כן.
13: קשה? עבודה קשה?
14: עבודה מאומצת, אבל בסדר.
13: קמפיין זה לא אירוע בסדר. קל.
14: אני מניחה שעוד יהיה יותר מורכב בהמשך.
13: אתם הולכים עד הסוף? את יכולה להתחייב שאתם לא מפרקים את החבילה עד הבחירות?
14: וואו, בכלל לא נראה לי שאלה, שרון. בכלל לא על הפרק.
13: זה יכול להיות כן על הפרק שמפסידים מנדטים כל סקר וסקר.
14: לא על הפרק. שקרים עולים ויורדים. כמו שאמרת, קמפיין זה סיפור מורכב, זה רכבת הרים. צריך להיות חזקים ולא להניד עפעף. אם אתה מאמין בדרך, מאמין במועמד, וזה המקרה, ומאמין שצריך שינוי. ועובדים קשה. יש עוד הרבה מאוד זמן. יש לנו הרבה זמן לדבר עם הציבור. יש לנו הרבה זמן לדבר איתו על מהויות. על עמדות. אני כשלעצמי חושבת שנפתלי הוא המועמד היחיד שיכול להחליף את נתניהו, שיכול להביא את התיקון שנדרש.
13: אבל למה בנט שמפסיד כל שבוע מנדטים יותר מתאים מהאיזנקוט? אפילו אלעזר שטרן היה כאן אתמול ואמר לי שהוא מעדיף את האיזנקוט על בנט לפיד.
14: אז אני אגיד, אני חושבת שנפתלי הוא היחיד שהחליף את נתניהו פעם, שהוא יכול גם ברמה הפוליטית, בהתמודדות ראש בראש עם נתניהו, שאני חושבת שנתניהו מאוד מאוד מוטרד ממנה, יש לו הפוטנציאל לעשות את זה, לנצח.
13: זה לא נראה ככה, הליכוד מכוון את הקמפיין שלו כלפי איזנקוט, לא עושה רושם שנתניהו מוטרד מבנט.
14: אני מבינה, ואני חושבת שהוא היחיד שיש לו את הניסיון שנדרש לעניין. לנהג את מדינת ישראל זה אירוע מאוד מאוד מורכב, הוא לא לנהג צבא. זה ניסיון של שר כלכלה, שר חינוך.
13: את היית מנכלית משרדים ממשלתיים, בסוף את אשת מקצוע במובן הזה, מבחן התוצאה הוא הקובע, לא? אתה רואה מה קורה בסקרים, אתה רואה זליגה איטית ועקבית, אז אתה שואל את עצמך מה קורה פה, יכול להיות שהציבור לא קונה את מה שאת מוכרת עכשיו.
14: שרון, אנחנו שנתיים במשחק עם דו ספרתי גבוה, ואני חושבת שיש עוד הרבה דרך, יש עוד הרבה דרך, אני חושבת שזה עדיין לא ספרתי גבוה, ויש עוד הרבה דרך, אנחנו נעבוד, שכנע את הציבור, ונגיע לתוצאות, אני לא חושבת שעכשיו אנחנו...
13: זה המניטיים.
14: אנחנו עוד לא, לא, זה לא המניטיים, עוד לא אוכלים, ממש לא המניטיים במערכת בחירות, מערכת בחירות שיש בה...
13: יש עניין של מומנטום, את יודעת, יש עניין של מומנטום.
14: כן, אבל אני בדיוק באתי להגיד לך מילה על מומנטום, אני חושבת ש... אנחנו עוד נראה הרבה מומנטומים לקראת הסוף, החודש האחרון הוא חודש דרמטי, יש עוד הרבה זמן לפנינו, אני מציע שנעשה סיכומים בסוף.
13: אבל את אומרת שאת אשת ימין, את מגדירה את עצמך, את מגדירה את עצמך כימין, נכון?
14: עמדותיי, עמדותיי המדיניו, עמדותיי באופן כללי, עמדות ימין, גדלתי בימין.
13: אז את ימין, את ימין, גדלת בליכוד ואת ימין.
14: אני לא אוהבת את התוויות האלה שכל הזמן שמים לאנשים על הראש, עמדותיי, עמדות ימין, אני אוהבת לדבר על מהויות ולא על כותרות.
13: אז התאכזבת שבנט פתאום אומר שההתיישבות הצעירה או שלא כל ההתיישבות היא אותו דבר מבחינתו?
14: אני חושבת שבנט הוא אחד היחידים במדינה הזאת שלא צריך תעודת כשרות.
13: רגע, עזבי, עזבי, תעני לי אם התאכזבת או לא, כן.
14: אני מבטיחה, מבטיחה שאני מתייחסת.
13: בבקשה.
14: היחיד פה שלא מסר סנטימטר אדמה, היחיד פה שלא החזיר מחבלים.
13: בסדר, זה בנט הישן, אני מסתכל איתך קדימה עכשיו. הוא אמר דבר מאוד פשוט, פעם הוא אמר, כשהוא היה מנכ״ל מועצת יש"ע, שנייה, אני רק משלים את השאלה, הוא אמר אף שאל, ועכשיו הוא עושה הפרדה בין התיישבות א' להתיישבות ב'. אני שואל אותך אם כמי שמגדירה את עצמה ימין, זה מאכזב אותך.
14: אז אני תומכת בהתיישבות, נפתלי בנט תומך בהתיישבות, נפתלי בנט גם מדינית וגם ביטחונית ניצי, הרבה יותר מהממשלה שמכהנת עכשיו. אני אומרת לך שהתיישבות לא חוקית, פעילות לא חוקית בכל מקום בארץ, לא משנה איפה היא, זה תקין וסביר והגיוני להגיד שצריך לטפל בה, זה הכל.
13: מה זה לטפל בה? לפנות.
14: יש, חברים, יש דרך, יש דרך לטפל בכל בעיה, כולל בהתיישבות, ויודעים לעשות את זה.
13: מה שלא חוקי, כמו שבנט אמר, יפונה. זה מה שבעצם את חוזרת ואומרת.
14: איפה שיש, איפה שיש פעילות לא חוקית, ואיפה שיש התפרעויות לא חוקיות, הן לא מכבדות את ההתיישבות, בסדר? והן לא מכבדות את תפיסות העולם של ההתיישבות, ובזה צריך לטפל.
13: אז מה, אז מה, אז מה מפנים? כל מה, לא מנסים להכשיר מה שמוגדר כלא חוקי, נגיד כמו ההתיישבות הצעירה שהוא אז עמד ואמר, אנחנו נכשיר אתכם ביום הראשון שניכנס לתפקיד? כבר בנט השתנה במובן הזה?
14: שאלה מצוינת, שאני לא חושבת שהוא השתנה. אני חושבת שמה שקשר וחוקי יהיה, ומה שלא קשר ולא חוקי לא יהיה.
13: אבל זה מה שאני מנסה להסביר לך, אז הייתה סיטואציה שזה... אבל מה שאני מנסה להסביר לך, שאז הייתה סיטואציה שזה לא היה, כמו שאת מגדירה, קשר, והוא אמר נכשיר, כי אנחנו לא מוותרים על אף שעל. אז השתנה...
14: איפה שאפשר וצריך, יוכשר, ואיפה שיש פעילות לא חוקית ולא סבירה, וזה לא רק התיישבות,
13: אין, זה התפרעויות. לא, אז לא, ואית ההתפרעויות, זה קומץ קיצוני, לא מדברים על זה. בסוף יש לך את השטח, יש דברים... ימין זה אף שעל, ימין, כל יהודה ושומרון, כל האזור הזה הוא שטח ארץ ישראל, אוקיי? זה בהגדרה שאני, כמו שאני מבין ימין. אז אני לא שומע פה תשובה אחת משמעית, אבל בוא נתקדם.
14: אתה שומע תשובה מאוד ברורה. כן או לא, כן או לא. מה שלא חוקי לא יהיה, ומה שאפשר וצריך ונכון להכשיר יוכשר, יש דרכים. לטפל באתגרים מהסוג הזה, והתיישבות לא חוקית או התפרעויות לא חוקיות.
13: אם יפונה, מי ייכנס במקום? אם יפונה, מי ייכנס במקום?
14: נו, שרון, נראה לי שהגענו למיצוי של השאלה והתשובה פה.
13: לא, למה? ברגע שאתה מפנה משהו, אז...
14: כי אני אומרת, איפה שלא חוקי, אם זה לא חוקי, זה לא יהיה, ואם זה צריך ואפשר להכשיר את זה, יעשו את המאמץ הדרוש לעשות את זה.
13: אגב, את בעד מדינה פלסטינית?
14: אני נגד מדינה פלסטינית. אני נגד מדינה פלסטינית, אני בעד ההתיישבות בה, אני חושבת שהיא נחוצה לנו והיא חשובה לנו, ונפתלי בנט לאורך השנים תמך בה, כולל בממשלת השינוי.
13: הוא כבר מדבר על אוטונומיה.
14: אני לא שמעת אותו מדבר על אוטונומיה, אני אומרת, הוא מדבר בהחלט על זכויות אזרחיות, זכויות אזרחיות זה דבר טוב, לגיטימי, נכון, אומר פעם אחר פעם, ואני חוזרת במחרה, לא תקום פה מדינה פלסטינית, לא תחת הנהגתו של נפתלי בנט.
13: אבל השותפים שלכם בעד, גם לפיד, גם יאיר גולן, יאיר גולן בכלל, נדבר על זה באופן מאוד גלוי, אני חושב שיש פרטנר שצריך לחזור למסע ומתן, שצריך להתחיל מחדש תהליך מדיני, אלה השותפים שלכם. אני לא מדבר על מסור הבאס.
14: שרון, אני מזכירה עוד פעם, שנפתלי בנט, כולל בממשלת השינוי, שלא נדבר על כל עשרות השנים האחרונות, הפגין מדיניות הרבה יותר ניצית.
13: לא, לא היו נטיות אפילו בנגב, אני מזכיר לך. לא היו נטיות בנגב,
14: לא טיפל בחמאס.
13: בסדר, לא היו בלונים כי חמאס נערך לטבח.
14: סליחה, אוהל, לא, היו בלונים, רק שמישהו עצר אותם בזמן שבממשלות...
13: כן, היה שקט כי חמאס נערך לטבח. כן, היה שקט.
14: שרון, לא היה שקט.
13: לא היה שקט? לא, אמרת שהיה שקט. אני אומר, לא היו נטיות בנגב. אני זוכר מכונית בירושלים שהורידו את הדגלים מחשש שיפגעו בהם, דגל ישראל. ממש זוכר את הצבע של המכונית, מכונית סגולה כזאת שנסעה על הגשר שם. חיכו למועצת השורא כדי לקבל החלטות קריטיות. העבירו מיליארדים לחברה הערבית בלי לטפל בפשיעה שם, והכסף זלג לשם. לא טיפלו בחיזבאללה, לא טיפלו בחמאס. אז מה היה ימין בממשלה הזאת?
14: שרון, תקשיב, סיפור מדהים. שאבתיסאם
13: מראען שלטה בה. תסבירי לי מה היה ימין.
14: אני אסביר. הנה, אני אסביר. 20 שנה, ממשלות נתניהו פה בישראל, טבח 7 באוקטובר,
13: שנרצחו
14: ונאנסו פה 2,000.
13: אני שואל מה אתם תעשו, את הולכת לביבי.
14: שנייה.
13: זה הזנחה של שנים, זה לא...
14: שנייה, שרון, עכשיו תורי, נכון? שרי, אתה עכשיו תיארת לי איך בשנה וחצי איזה אתגרים ביטחוניים היו לממשלה הזאת. 20 שנה של אימנעות, של דחיינות, שקמה סביבנו חגורת אש שחנקה אותנו בשבעה באוקטובר.
13: שבאה כתוצאה מנסיגות והקירות.
14: בוא, אנחנו עכשיו אחרי 3 שנים
13: אוסלו, עקירה מגוש קטיף.
14: אחריה בעזה יש?
13: לבנון.
14: אני
13: אז אני חושב שזה יש. יחזור עם ממשלת שמאל,
14: לי,
13: עם יאיר גולן ולזימי וגלעד קריב השותפים שלכם.
14: תקשיב,
13: אבל מסתכל קדימה,
14: שרון,
13: לאן תקחו? מה הבשורה?
14: שרון, אני מסתכלת קדימה.
13: מה הבשורה? בוא נהיה פרודוקטיב. מה הבשורה? כשאתה הולך עם אותו הרכב.
14: אני אגיד לך מה הבשורה.
13: כשאתה הולך עם אותו הרכב עם יאיר גולן ומנסור עבאס ויאיר לפיד, מה יכולה להיות הבשורה? שואל ועכשיו נותן לך לענות, בבקשה.
14: תודה, שמעתי את השאלה, ואני אומרת לך שבעיניי, בארבע שנים האחרונות, הממשלה הזאת היא הכל חוץ מימין. אין הכרעה באף זירה.
13: עזבי את הממשלה הזאת, אני שואל אותך קדימה.
14: לא, אני לא יודעת את הממשלה הזאת.
13: קודם כל, יש הכרעה בזירות השונות. אם היינו מקשיבים ללפיד והשותפים שלכם, לא היינו נכנסים לרפיח, עד היום לא היינו פועלים בלבנון.
14: זאת לא הכרעה.
13: לא היינו פועלים באיראן. זה עוד לא הכרעה סופית, אבל זה שינוי דרמטי במצב הביטחוני. חוזרת לממשלה, מה הממשלה? מה אתם?
14: אתה תיארת לי במשך 3 דקות רצופות את האתגרים של ממשלת השינוי בביטחון. זה מה שעשית.
13: לא, שאלתי מה תעשו אחרת בהרכב הזה, זאת השאלה שלי.
14: אני אסביר לך מיד מה נעשה אחרת. תיארת 3 דקות את האתגרים של ממשלת השינוי. זאת הבעיה של ישראל. השנה וחצי של ממשלת השינוי בביטחון.
13: לא, את אומרת, הייתה ממשלה טובה, אז הזכרתי לך מה היה פה.
14: הייתה ממשלה מעולה, לא טובה.
13: אוקיי, אז למה הציבור שלח אותה הביתה בתוך שנה וחצי והתפרקה?
14: הממשלה הכי אפקטיבית שהייתה בישראל. אנחנו 4 שנים פה עם הממשלה גרועה בתולדות ישראל. שום דבר לא ימני פה. הנגב, אני אומרת לך, הפלסטיניזציה מוחלטת של הנגב. בצפון, פרוטקשן, זה כאילו אתה חי אצל הפריץ בכלל. במרכזי הערים פה, דוקרים כל בוקר וכל ערב, נהרגו 5 אנשים ביממה האחרונה. אנחנו חיים במערב פרוע בכלל. בסדר? אני מדברת איתך על הספר, קריית שמונה, החיזבאללה השתקם יותר מהר מקריית שמונה. אני לא מבינה בכלל איך
13: זה ממש לא נכון, לדבר. אבל בסדר. לגבי הפשיעה יש עוד הרבה עבודה, אני מסכים איתך לגמרי, אבל לבוא ולהגיד שקריית שמונה השתקמה אחרי... לכי תראי בגבול, אם מזהים כפרים בצד השני, אין כלום.
14: היא עוד לא השתקמה.
13: בסדר? אבל אתמול היה כאן ראש העיר, ראש מועצת שלומי, ואמר ש100% מהתושבים חזרו ושהם מרוצים מאוד מהשקט.
14: בוא נעלה את ראש עיריית קריית שמונה ותשאל אותו אם 100% מהתושבים חזרו.
13: מה, את לא מאמינה לראש מועצת שלומי? הוא לא חי באותו מקום, הוא חי בגזרה המערבית.
14: אני אומרת לך שהייתי בקריית שמונה לפני 3 שבועות, ואני אומרת לך שיש שם בסדר, נו, ברור שבסדר, נו.
13: לא, אני אומר, אז היית בקריית שמונה.
14: אז בסדר, נו.
13: לא, אבל אני אומר לך מה אומר כאן מועצת שלומי.
14: הקימו ארגון מחתרתי להגן על עצמה מפרוטקשן.
13: אבל את עדיין לא עונה לי לשאלה, את כל הזמן בורחת מהשאלה, מה תעשו אחרת? אני שואל אותך רק רגע. אבל נתתי לך, לא הוגן, שנייה. נתתי לך, אמרתי שדיברת 3 דקות, עכשיו נתתי לך 3 דקות, אוקיי?
14: נכון.
13: מה אפשר לעשות עם הרכב שכולל את יאיר גולן, נעמה לזימי, יאיר לפיד? את אומרת ימין, אתם מדברים ימין. בנט כבר לא כל כך מדבר ימין בסוגריים, כן? The West Bank וכו. אבל איך מממשים את המטרות הימניות בתוך הרכב שהוא שמאל על מלא? זאת השאלה, אבל תהיי ממוקדת ועזבי רגע את הממשלה הנוכחית.
14: אני ממוקדת מאוד. אני חושבת שנפתלי בנט הוכיח גם הממשלה היא, שהוא היה ניצי ביטחונית, הגיב לכל בלון, להבדיל מאוהלים בהר דוב וכניסה של מחבלי חיזבאללה עד לקיבוץ היוגב שלא ראו פה שום מענה, ואני חושבת שהוא יוביל את אותה מדיניות בדיוק. אחד הפתרונות שאנחנו צריכים לשים על השולחן, שמונעים מאיתנו הכרעה, זה שחסר לנו חיילים, שרון.
13: הוא התגאה בזה שהוא הכניס יותר כסף ופועלים מעזה, דרך אגב, הוא אמר את זה לחנוך דאום בפודקאסט. רגע, שנייה, אני מעיר הערה שנייה, שמה שהוא ראה כשקט, אגב, חמאס התארגן לטבח, אז בואו נדייק גם את הנקודות האלה. הוא חשב שמתנות כלכליות יביאו שקט. זה מה שהוא אמר בקולו.
14: שביקש להחריב את המנהרות, ולא נהנה, אני מזכירה לך.
13: בסדר, אבל לא ראש ממשלה, הוא לא עשה את זה, נו. בסדר, עוד פעם ביבי.
14: אז בוא נדבר, גם הוא לא עשה את זה, והוא גם לא יצפה נגד איראן, נכון?
13: יש לנו עוד 3 דקות. תיק 4000, את רוצה לברך את ראש הממשלה על קריאת השופטים למחוק את הסעיף?
14: אני רוצה להגיד שאני מכבדת את הכרעתו של בית המשפט העליון. אני מקווה שגם אתה, גם כשהוא מחליט שסעיף מסוים כך לגביו ושני סעיפים אחרים לגביו, אני מקווה שלאורך כל השדרה גם אתה וגם אני נכבד את הכרעת בית המשפט העליון. זה הכל.
13: אבל בואי, שאלתי שאלה אחרת לגמרי. שאלתי, אתה יודע, כאזרחית, יש לך הקלה, כן. שאומר בית המשפט, אין שוחד. ראש הממשלה נתניהו לא קיבל שוחד, למרות כל מה ששמענו וראינו, וכל הטרלול והתקשורת והפילוג והבחירות. אין שוחד. היית מנכלית המשרד הזה.
14: אני בוודאי אשמח לדעת שראש הממשלה נקי מכל אחד מהאישומים שיש נגדו. תודה, מתנהל הליך. אני, להבדיל מהרבה אחרים במדינה הזאת, תומכת את ידי על בית המשפט העליון שיעשה את עבודתו, וכל אחת מהתוצאות שהוא יגיע אליהם, אני אכבד את ההחלטה הזאת. האם אני אשמח אם אני אגלה
13: שכל
14: האישומים הוא רבה פרח?
13: זה לא היה העליון, זה המחוזי.
14: לכולנו, לכל אזרח ישראלי לדעת, שראש הממשלה שלו חף מהאישומים הללו.
13: זה מתנהל במחוזי. אבל אני שואל אותך את זה בגלל שהיית בתקשורת ובגלל שאת מבינה וראית את הנזק שהדבר הזה עשה לאורך כל השנים, כן? אתם, אגב, בעד רפורמה משפטית?
14: אני כשלעצמי חשבתי לאורך הרבה מאוד שנים, ועדיין חושבת שבית המשפט העליון הוא בניין חזק ואיתן, והיה צריך לעשות בו שינויים, רק שהיה צריך לבנות מרפסת, ובמקום לבנות מרפסת החריבו את הבניין, ואיתו ביחד כמעט את כל מדינת ישראל.
13: איזה שינוי הכי דחוף?
14: לעשות רפורמה.
13: איזה שינוי הכי דחוף לפי דעתך?
14: אני חושבת שלגמרי צריך לחדד את האיזונים בין הממשלה על מנת שיהיה לה יכולת.
13: מה בעצם? תני לי סעיף אחד, יש לנו דקה.
14: בית המשפט העליון.
13: לא העליון, רפורמה משפטית כללית.
14: רפורמה משפטית, רפורמה משפטית כללית, היא נוגעת גם לחוק יסוד החקיקה, לביצור מעמד חוקי היסוד ומעמדה של מדינת ישראל.
13: אבל מה הכי דחוף בעינייך? אם מתחילים רפורמה, פיצול תפקיד היום, משית, ביטול עילת הסבירות.
14: הכי דחוף בעיניי זה להגיע לרפורמה הזאת בהסכמה ובצורה קונסטרוקטיבית.
13: כן, אבל מה היא כוללת? מה הסעיף אחד שהוא הכי חשוב בעיניי?
14: לא הייתי שיגו שום דבר, אגב.
13: אני מסכים שצריך בהסכמה, אבל מה הסעיף? מה הדבר הכי דחוף?
14: הדבר החשוב בעיניי הוא לחוקק את חוק יסוד החקיקה, לבסס את מעמדה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ברוח מגילת העצמאות, ולהבטיח okay. איך מחוקקים חוק יסוד, איך עושים ביקורת שיפוטית בשביל להפחית את המתחים. אפשר להגיע לתוצאה הזאת בהסכמה, עשו את זה במדינות אחרות בעולם, חיינו 70 okay. שנה עד הברוטליזם הזה שבו תקפו את האתגר. אתה יודע, זה פשוט חובבנות ונזק בלתי נתפס לתקוף okay. ככה אתגר. יש בעיה, ניגשים אחרי... עליה, עוברים אותה בצורה מקצוענית.
13: נגמר לנו okay. הזמן. לירן אביסר בן חורין, לשעבר מנכ"לית משרד התקשורת, מועמדת ביחד. תודה רבה.
14: שרון, בוקר טוב, יום טוב.
13: יום טוב, בשורות טובות, כל טוב. פליישמן ונבוזה עכשיו יצקור, שקודם אתה רוצה עוד ברייק. מה אתה אומר? פרסומות? יאללה.
8: מיד נשוב לשרון גל.
9: רדיו חיפה.
11: עכשיו ברדיו חיפה, שרון גל.
15: ובעשר, עומרי שטיין.
9: רדיו חיפה.
16: עיריית נשר מזמינה אתכם לפסטיבל הבירה החמישי. ממשיכים במסורת. הדג נחש, איפה הילד וסקאזי. טעים יותר, מתחם פוטראקס. וכמובן, בירות מהארץ ומהעולם. חמישי, 2 ביולי, בספורטק נשר. הכניסה חופשית מ-6 בערב.
17: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 8082, כפוף לתקנון.
18: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
19: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יעלום שנוצר במעבדה 1 קרט ב-2,490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
4: יום שלישי פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
20: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שמפו מרקך נקע 7 רק ב5.40 שקלים. מגבוני בייביסיטר רביעייה ב7.90 שקלים בלבד. שקיות אשפה אקסטרה אקסטרה לארג' גופייה יוחננוף 25 יחידות רק ב6.40 שקלים.
21: זאת הדרך של יוחננוף.
20: כפוף לתנאי המבצע.
22: דבי פרחים, שלום.
23: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
22: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
23: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
22: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
24: דבי פרחים, שלום.
25: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
24: בטח, עמודה.
26: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
27: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
28: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
29: ג'וב

0: אתם מאזינים לשרון גל.
1: כן, טוב, גרמניה אפה, וגם מרוקו עלתה? תשמעו, עכשיו אני מבין מה דיבר בוסי. איצקו, איך לא אמרת לי דבר כזה? תודה לכם על ההזנה, אנחנו נתראה הערב דקה לשבע בערוץ 15 בשלט. תודה לאבי איצקוביץ' שעורך אבי טרכטנברג המפיק. משה רחם כינור, אינה שתבקר קובי פר, לטכנאים איציק זר על הדיגיטל. זהו, לא? מחר לא נשתמע כאן. יש לי כל מיני עניינים. מסע קומטה של הבן. מרגש. השם ישמור את כל החיילים שלנו. חיבוק, יום טוב. וישועת השם כערב עין כמובן. בבקשה, תודה.

0: גל.
1: ובעשר, עומרי שטיין.
0: רדיו חיפה.
1: תתכוננו להרבה מחמאות.
2: וואו.
3: פי.
1: מברוק. יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים.
3: וואו.
1: כפוף לתקנון באתר החברה.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: יש ימים רגילים, ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: ג'וב מאסטר.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
11: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני אקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.

0: 1475. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
1: מרגישים בבית.
2: עמרי שטיין.
1: 1475. רדיו חיפה.
3: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הסערה סביב הרב שגידף את הרמטכ"ל, יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד, גינה בחריפות את דבריו הקשים של הרב יוסף אריה יזדי אמש בעצרת נגד הגיוס וביקרת הממשלה. החרדים מסיתים נגד הלוחמים שלנו, מתירים את דמו של הרמטכ"ל, ונתניהו והשרים שותקים כמו דגים. יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ציין, ההסתה הפרועה נגד מדינת ישראל וכלפי הרמטכ"ל וצה"ל בעצרת המשתמטים היא חרפה לאומית ותוצאה ישירה של ממשלת ההשתמטות כלשונו. דאגה בישראל, צרפת ואיטליה מנסות לקדם את השתלבותן ביישום הסכם ההבנות בין ישראל ללבנון, ובמקביל, האום מנסה לחדש את פעילותו של כוח יוניפיל, שאמור היה להיות מפורק בקרוב. בישראל מתנגדים נחרצות להחזרת יוניפיל וכן לשילובה של צרפת, על רקע היחסים המעוררים בשנים האחרונות, ידיעה שהעביר כתבנו אריאל כהנה. שלושה פצועים בתאונת דרכים בין שתי מסעיות בצפון בכביש 65, שני גברים בשנות ה-20 ו-40 לחייהם נפצעו באורח בינוני, אחד נוסף נפצע באורח קל, השלושה פונו לבית החולים רמב״ם בחיפה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפו חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
4: היום בהיר, הטמפרטורות מעט גבוהות מרגיל העונה. תחול מחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: המונדיאל תפס אתכם בהופעה עם פרטנר בוסט 5G, תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
8: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
9: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

איזה כיף לפתוח את הבוקר עם פוג'יז. Killing me softly with the song. שלום שלום, בוקר טוב. 8 דקות אחרי 10. וולקאם, ברוכים הבאים. תוכנית הבוקר כאן ברדיו חיפה יוצאת לדרך. יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב. והיום, 30 ביוני. תלמידי בתי הספר מסיימים ללמוד היום. שיהיה בשעה טובה. חופשה נעימה. לתלמידים, למורים. שלנו קיץ כיפי, אז אנחנו יוצאים לדרך עם 3 שעות של מוזיקה, כמו בכל יום אני כאן איתכם, אלווה אתכם בדרכים, גיא בזק עורך את התוכנית, נופר גאון שלב נמצאת בהפקה, מזל טוב נופי טופי, יש לה יום הולדת היום. לי קוראים עומרי שטיין, איתכם עד אחת, אז אנחנו יוצאים לדרך ביחד עם אוליביה דין, מן אי ניד, אז אנה נעימה.

הבלדה המרגשת, לידי גאגה משתפת פעולה עם ברונו מרס, Die With A Smile. 10:15 עכשיו, אתם איתנו על רדיו חיפה, ואנחנו ממשיכים עם מיסטר ביג, To Be With You.

0: בשתיים ובאחת, אחת בצהריים עם ענבר דותן רדיו חיפה.
1: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200 אלף שקלים הנחה לדירה קו ראשון הים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
2: חגיגת מבצע.

0: בשטיבל, קילו רק ב-3 שקלים ו-90. מלפפון במלח או בחומץ, 10 עד 12, מקבוצת יבנה, רק 4 שקלים ו-40 בלבד. זאת הדרך שיוחנן. כפוף לתנאי המבצע.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
3: דבי פרחים, שלום.
4: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
3: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
4: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
3: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
5: דבי פרחים, שלום.
6: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
5: בטח, עמודה.
7: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
8: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.

0: גיל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
1: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: היי חברה שלי, איפה את?
4: אני במלון.
3: מה מלון? הרגע ילדת.
4: הקטן כאן לידי.
5: מלון יולדות צפון. מלון יולדות ראשון בחיפה. רגע לפני שאת חוזרת הביתה, בואי לנוח ולצבור כוחות. הצוות הרפואי ימשיך לעטוף אותך ואת הרך הנולד. האזיני השבוע לתוכנית הבוקר של רדיו חיפה ושמעי מקרוב עדויות אישיות של נשים מאושרות.
6: איזה בוקר, ראשון עד חמישי בשבע בבוקר, רק ברדיו חיפה.

לא לעצור אותי. יש פה אווירה של הולכים לים, אווירה של קיץ ברדיו חיפה, מרימים את האנרגיות, איך שהיא רוקדת. עדן חסון, אופק הדנק ואגם בוחבוט. שיתוף הפעולה שתמיד היינו צריכים. איך שהיא רוקדת בהפקה של נורי. 10:30 עכשיו. אנחנו כאן עם המוזיקה, ממשיכים עם המסיבה שלנו. קנדריק למר, סזה, All the Stars.

נרקיס הולכת איתך ביחד עם המילים והלחן של צליל קליפי, שיר שצא לפני 5 שנים והולך איתנו, הולכת איתך נרקיס. 10:38, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים עכשיו ביחד עם פאפאוט, גרסת האפרו סול במקור של סטרומאה. כאן הבינה המלאכותית עושה את העבודה.

107.5 רדיו חיפה.

זה לא הסוף של הסיפור, זה רק הסוף של השעה הראשונה שלנו ביחד. נועם קליינשטיין, ללא ספק זו השנה שלה. גם תגלית השנה שלה עקום במוזיקה הישראלית. גם מככבת במחזמר היומן של תיאטרון חיפה בתפקיד הראשי. חובקת זוגיות. אחת הזמרות פורצות הדרך שיש לנו כאן במוזיקה. נועם קליינשטיין ביחד עם עיוור סוגרת לנו שעה ראשונה. אתם על רדיו חיפה, 5 דקות לפני 11. נצא להפסקה קצרה חדשות ונשוב עם עוד שעתיים. תודה, תודה שאתם מאזינים לנו. תודה לגיא בזק, לנופר גאון שלו. לי קוראים עמרי שטיין, נסגור ביחד עם היוצרת הבריטית דיידו. זה נקרא הנטר. כבר חוזרים.

0: ואחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
0: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבי 8883.
2: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
3: תתכוננו להרבה מחמאות.
4: וואו!
5: בי! מברוק!
3: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
5: וואו!
3: כפוף לתקנון באתר החברה.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
8: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני האקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
0: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
1: מרגישים בבית.
9: עומרי שטיין.
1: 105 רדיו חיפה.
10: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
11: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הסערה סביב הרב שגידף את הרמטכ"ל. ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה את דברי הרב שנאם אמש בעצרת נגד הגיוס ואמר, אני מגנה בתוקף את האמירות המבישות שהושמעו כלפי הרמטכ"ל אמש בבני ברק. גם כשיש חילוקי דעות בתוכנו, אין שום מקום לדברי הסתה חמורים נגד צה"ל ומפקדיו ששומרים על כולנו, כך נתניהו. דאגה בישראל, צרפת ואיטליה מנסות לקדם את השתלבותן ביישום הסכם ההבנות בין ישראל ללבנון, ובמקביל, האום מנסה לחדש את פעילותו של כוח יוניפיל, שאמור היה להיות מפורק בקרוב. בישראל מתנגדים נחרצות להחזרת יוניפיל, וכן לשילובה של צרפת, על רקע היחסים המעורערים בשנים האחרונות. ידיעה שהעביר כתבנו, אריאל כהנה. בעקבות הפרסום בהיום, ועדת העבודה והרווחה של הכנסת תדון במצוקת החולים במחלת הריאות פיברוזיס ריאתי, שנעזרים במחולל חמצן וזקוקים לפטור מתור. חברת הכנסת דבי ביטון מיש עתיד, שיזמה את הדיון, מסרה, אנשים שנאבקים על כל נשימה לא צריכים להיאבק על הזכות הבסיסית להמתין פחות בתור. עוד בחדשות, מסעית סמיטריילר שעשתה את דרכה לאילת והובילה קורקינטים, סוללות ליטיום ומכשירי טלפון הידים, עלתה באש סמוך לבסיס סיירים, לאחר שהסוללות התפוצצו. למקום הוזנקו צוותי כיבוי אש מתחנות רמון ויוטבתה, שפעלו במשך שעות ארוכות להשתלטות על האש ולמניעת התפשטותה. האירוע הסתיים ללא נפגעים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
12: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פארדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפארדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: היום בהירה, הטמפרטורות מעט גבוהות מהרגיל לעונה, מחר תחול ירידה קלה במידות החום.
12: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

סם סמית, יחד עם קלווין הריס, עושים את פרומיסס ומחזירים אותנו לשעה שנייה של מוזיקה. שוב שלום, בוקר טוב, 7 דקות אחרי 11. אתם על רדיו חיפה 107.5, אנחנו פותחים שעה שנייה מתוך 3. יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, ואנחנו פותחים באופן רשמי את השעה השנייה המשותפת שלנו ביחד. אתם איתנו בעוד יום כיפי של מוזיקה טובה ואנרגיות מעולות. גיא בזק עורך את התוכנית, נופר גאון שלב בהפקה. לי קוראים עמרי שטיין, איתכם עד אחת. הנה בברקסה ביחד עם פייטלס, ה-New Religion. שתהיה הזנה טובה, עשו בזהירות בדרכים.

0: Ann com uma boa no nosso I Just Might. אחת עשרה ועשרים עכשיו, אתם על רדיו חיפה. תכף אנחנו עם מבזק מונדיאל, אבל לפני זה כמה הודעות וחוזרים אל המוזיקה.
1: רדיו חיפה, עמרי שתיים.
2: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה. לפתוח את הקיץ בקניות מטורפות? זה מושלם! רק עכשיו ועד שלישי בסניפי המשביר VIP Days. משלמים בכרטיס קל 365 VIP ונהנים מאקסטרה 10% הנחה על יתרת ההנחות הקיימות. אפילו בקוסמטיקה. אקסטרה 10% הנחה גם על איפור, טיפוח וביסום? אני רץ על המשביר! בתוקף בתאריכים 28-30 ביוני 2026 לחברי קל 365 VIP ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון. קלאב 365, קל 365 VIP. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, לא כולל מוצרי חשמל, תכשיטים ומוצרי כף קופה. בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים.
3: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: מי זה?
5: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
6: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200 אלף שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
9: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
10: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
13: כמו מה? תוצאות? משחקים?
12: כן.
13: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
12: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
14: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
15: ולאורך כל המונדיאל.
16: בחסות?
17: איזו עוצמה!
18: לקבוצה שלכם יש פורד?
19: לנו יש פורד על כל השאר.
18: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

0: Birds of Feather, we should stick together. בילי אייליש. לוקחת אותנו 30 דקות אחרי 11. אתם על רדיו חיפה, זה יצא באלבום השלישי שלה לפני שנתיים. ועכשיו אנחנו עם מבזק מונדיאל, בין אם אתם רואים את הטורניר הגדול בעולם, ובין אם לא. אתמול יצא לי כזה בשתיים בלילה פתאום לראות פנדלים בין גרמניה לפרגוואי. אז קצת מבזק מונדיאל, קצת עדכונים על הטורניר הגדול בעולם, הנה זה בא.
1: ועכשיו
2: מבזק מונדיאל,
1: כל התוצאות,
2: כל המשחקים
1: וכל מה שחייבים לדעת
2: בחסות
3: איזה יכולות?
4: לקבוצה שלכם יש פורד?
5: לנו יש פורד על כל השאר,
4: פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה.
5: פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
6: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. ארבעה משחקים עברו משלב הנוקאוט הראשון של המונדיאל, שלב 32 הגדולות, שמתגלה כדרמטי ומפתיע במיוחד. בשניים מארבעה משחקים נכבש שער ניצחון בתוך תוספת הזמן, ובשניים נוספים קיבלנו דו-קרב פנדלים מותח. שתיים מהפייבוריטיות לזכייה הותחו כבר לפני שמינית הגמר. במהלך הלילה גרמניה חפתה, בפעם הראשונה בתולדותיה, הפסד בדו-קרב פנדלים במסגרת המונדיאל, ובפעם השלישית ברציפות, המנשפט לא מצליחים להגיע אפילו לשמינית הגמר. גם אולנד, שהרשימה מאוד בשלב הבתים, הותחה אחרי שהפסידה בדו-קרב פנדלים לאלופת אפריקה מרוקו. הולנד רושמת רצף משוגע של שלוש הדחות מהמונדיאל אחרי הפסד בדו-קרב מהנקודה הלבנה. למעשה, הפעם האחרונה בהולנד הפסידה משחק בגבי העולמי רגיל במסגרת 90 דקות הייתה אי שם במונדיאל 2006 לפני 20 שנה, ועדיין בכל פעם האורנג' מסיימים בלי הגביע. לעומת זאת, בברזיל שומרים על רצף היסטורי וחיובי. הסלסאו עלו לשמינית הגמר אחרי ניצחון דרמטי על יפן, והם שומרים על רצף ההפלות לשלב זה מאז מונדיאל 1970. משחק אחד כבר נקבע לשלב שמינית הגמר, קנדה תפגוש את אלופת אפריקה מרוקו. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
2: מבזק מונדיאל, בחסות

Viva la vida, Coldplay. 47 דקות אחרי 11, אתם על רדיו חיפה, גם אנחנו מברכים את החיים. איזו מתנה. ממשיכים עם המוזיקה, אלכס וורן עכשיו, Fever Dream.

חדש לסומבר, My body is not ready. סומבר מציג חוסר ביטחון, דימוי גוף. נראה לי מה שכולנו, כל העולם חווה. אני מקווה שהוא ישלם עם עצמו ויואב את עצמו כמו שהוא. תאהבו את עצמכם. סוגרים שעה שנייה של מוזיקה כאן ברדיו חיפה. תודה לכם על ההזנה. תודה לגיא בזק, נופר גאון שלו. לי קוראים עמרי שטיין, אנחנו נסגור ביחד עם אביב גפן ונחזור אליכם מיד אחרי החדשות של 12. מחר תמיד נשאר מחר. כבר חוזרים.

0: ואחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
2: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
3: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
6: תתכוננו להרבה מחמאות.
7: וואו!
6: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים
7: וואו.
6: כפוף לתקנון באתר החברה.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: ג'וב מאסטר!
10: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200 אלף שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.

0: אלביס ומושיקו פלוטקה. 100% קצב. כל יום שלוש ברדיו חיפה. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
1: מרגישים בבית.
0: עומרי שטיין.
1: 105 רדיו חיפה.
2: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הסערה סביב הרב שגידף את הרמטכ"ל, ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה את דברי הרב יוסף אריה יזדי, שנאם אמש בעצרת נגד הגיוס ואמר, אני מגנה בתוקף את האמירות המבישות שהושמעו כלפי הרמטכ"ל אמש בבני ברק. גם כשיש חילוקי דעות בתוכנו, אין שום מקום לדברי הסתה חמורים נגד צה"ל ומפקדיו ששומרים על כולנו, כך נתניהו. בתוך כך, מזכיר הממשלה יוסי פוקס אומר בוועדת חוץ וביטחון בנושא חוק ביטול המעצרים כלפי משתמטים חרדים, אני מצטרף להודעת הגינוי של ראש הממשלה, ואני מצפה מהרב יזדי שיחזור בו מדבריו כלפי הרמטכ"ל. אלו דברים שאנו אומרים נגד הגרועים שבאויבינו, חלה חובת גיוס על כולם, אין פטורים, אין דחיית גיוס, לא הצלחנו להסדיר את הגיוס, ולכן אנחנו מחכים לממשלה הבאה, כך פוקס. על רקע המתיחות בין טראמפ לנתניהו, שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקאבי מבהיר, אין שום סיכוי שהיחסים בין ארצות הברית לישראל יתפרקו. כאשר אני שומע אנשים שואלים, האם ייתכן שארצות הברית וישראל יתפצלו ולא ייהנו עוד מהשותפות יוצאת הדופן הזו, אני אומר לא, אתם צריכים להבין שאנחנו לא עד כדי כך טיפשים, אני מקווה שלעולם לא נהיה עד כדי כך טיפשים, ולכן נמשיך להיות שותפים כל עוד נתקיים. את הדברים אמר הקאבי באירוע של ארגון הקהילה הישראלית-אמריקנית לציון חגיגות יום העצמאות ה-250 לארצות הברית. בשורה למטופלים, מחירי תרופות המרשם יוזלו ממחר ב-5.7%. ההוזלה תחול על מאות תרופות מרשם לטיפול בין היתר בהשמנה ובסוכרת, בהפרעות קשב ואף על תרופה חדשנית לטיפול בסרטן. ההוזלה נובעת מהתחזקות השקל למול הדולר והאירו. עם זאת, מרבית המבוטחים בקופות החולים לא ירגישו את ההוזלה בכיס. יושב ראש הסתדרות הרוקחים ציין, מי שירגישו את ההוזלה הם בעיקר מי שרוכשים תרופות באופן פרטי או תרופות יקרות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: היום בהיר, הטמפרטורות מעט גבוהות מהרגיל העונה. מחר תחול ירידה קלה במידות החום.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
7: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
8: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, תנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

החברים של נטשה על קו הזינוק. אנחנו פותחים שעה שלישית. שעה אחרונה להיום. 12 ועוד 8 דקות. ברוכים השבים. אנחנו פותחים שעה אחרונה ליום שלישי. עם המוזיקה של רדיו חיפה, עד אחת אני כאן איתכם. גיא בזק עורך את התוכנית. נופר גאון שלב בהפקה, לי קוראים עמרי שטיין. אנחנו מלאים באופטימיות. חנן בן ארי ופרטס יפתחו את השעה הזו באופן רשמי. הלוואי שנדעתי טוב יותר. אז ענני, מה שתהיה, מתחילים, תבלו.

0: בצהריים עם ענבר דותן. רדיו חיפה. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
1: מי זה?
2: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל!
3: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
4: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית.

0: הונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
1: וואו.
0: כפוף לתקנון באתר החברה.
2: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שמפו מרקך נקע 7 רק ב5.40 שקלים. מגבוני בייביסיטר רביעייה ב7.90 שקלים בלבד. שקיות השפעה אקסטרה אקסטרה לארג' גופייה יוחננוף, 25 יחידות רק ב6.40 שקלים. זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
3: היי חברה שלי, איפה את?
4: אני במלון.
3: מה מלון? הרגע ילדת.
4: הקטן כאן לידי.
5: מלון יולדות צפון. מלון יולדות ראשון בחיפה.
6: רגע לפני שאת חוזרת הביתה, בואי לנוח ולצבור כוחות. הצוות הרפואי ימשיך לעטוף אותך ואת הרך הנולד. האזיני השבוע לתוכנית הבוקר של רדיו חיפה ושמעי מקרוב עדויות אישיות של נשים מאושרות.
7: זה בוקר, ראשון עד חמישי ב7 בבוקר, רק ברדיו חיפה.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברים על אכלו לי שתו לי, ארסיתי צ'חלה, איתם בו הם משתולים, חשבו מתוקה כמו תותים מגומי, אני לא פה אדוב. יותר ת...

חדש לנס וסטילה, נסיה לוי, דור סורוקר בדרך לאלבום, זה מי כמוני, 12:25, אתם על רדיו חיפה, אנחנו עכשיו עם די-ג'י קאל, ג'סטין ביבר, צ'יינס דה ראפר, ליל וויין, איזה צוות יש כאן, I'm the one.

0: טוב, הגיע לנו אורח מאוד מיוחד לאולפן, אז אנחנו נשמע מה קורה איתו, שלום.
1: מה שלומכם?
0: שלום, שלום, שחר תבוך כאן באולפן.
1: מה שלומך, איזה כיף, איזה מרגש.
0: איזה כיף לראות אותך, וואו, מה שלומך?
1: יואו, איך אני אוהבת רדיו חיפה, אין לב כזה.
0: איך רדיו חיפה אוהבים אותך?
1: די, תעשי.
0: יואו, יואו, יואו,
1: מה? אני גם בלבן ירוק, וואו, תראו, ממש התאמתי לעצמי לחיפה.
0: ממש, בול.
1: שיובל אח שלי לא ירוק אותי.
0: מה שלומך?
1: ברוך השם.
0: איך עברה לך השנה האחרונה?
1: וואי, שנה. ברוך השם, זכיתי ממש להמון רגעים מרגשים, וללמוד על עצמי המון, ולהתחבר למי שאני. איך עבר עליך השנה האחרונה? בין מלחמה למסיבה, נראה לי, אנחנו מרגישים.
0: עברה עליי שנה מורכבת סך הכל, אבל כן, אתה התארסת בשנה האחרונה.
1: התארסתי, זה נכון, אני מאורס.
0: איך אתה משלב את החיי זוגיות עם הלוח הזמנים הצפוף של ה...
1: נראה לי שרוב ה... רוב העבודה היא באמת כאילו, אנחנו עובדים המון ביחד, כי בא לי לעתיד אימאלה, הוא מפיק מוזיקלי, והוא עושה לי חצי מאלבום שיצא עכשיו שנקרא תעני דחוף, אז כאילו, כל העבודה הייתה יחסית משותפת, אנחנו ממש תומכים אחד בשני. הוא ליטרלי עכשיו מכין לי דברים שאני צריך להגיש, כאילו כל מיני שירים וכאלה, הוא כרגע עובד באולפן ועושה את הדבר הזה כדי שאני אוכל רגע להיות פה ברדיו. אז המון עבודה משותפת.
0: אז תעני דחוף זה אלבום שיצא לך לפני חודש, נכון?
1: נכון, וואו.
0: איך הייתה העבודה על האלבום?
1: עבודה של שנתיים, עם מלא מלא חברות טובות שלי, שככה היא נשמה תורה, יש פה זמרות בין, אם זה נטע ברזילאי, או מאיה דדון, או גל ג'ומה, או רוני דלומי, או... אני יכולה להגיד מלא מלא שמות, כי זה אלבום של המון המון שירים, וזכיתי באמת לקחת חלק עם הזמרות האלה, והם כאילו פינו את הזמן בשבילי, נתנו את הלב שלהם, והאלבום הזה מדבר על זוגיות, מרגע שבו הכרתי את אמיר, עד לרגע שהתארסתי. אז מי שיש לו... משהו להגיד על זוגיות, או בעיה בזוגיות, תשמעו את האלבום, זה אולי יעזור לכם.
0: וואו, נשמע מדהים. טוב, נשמע מאוד מעניין, אתה יודע, אנחנו מדברים עליך כאן ברדיו, תמיד כזה שאתה מוביל איזושהי דרך מיוחדת מאוד שלך, משהו שלך, שאפשר, כאילו, אני נגיד, אני הולך עם ציצית, אבל אני לא שומר שבת. ואתה, יש לך כאילו את הקטעים שלך, ואתה יכול לשלב,
1: ב-2026. זה היופי בדת, אוקיי? הדת זה לא שחור ולבן, זה כל כך הרבה צבעוני, יש פה מישהי שהיא צדיקת הצדיקות, שהיא באמת בנסטיתי, והיא עושה דברים מדהים, והיא יכולה ללמד אותי על דת ועל אמונה. אני חושב שזה לא עניין של, אני יכול לשמור שבת, אבל מצד שני, אני יכול לא לעשות ככה וככה. או נגיד, אני יכול ללכת עם ציציות, אבל אני עדיין לא מניח תפילין. הכל בסדר, זה לא אפס או מאה. בורא עולם אוהב את כולם, כל כך יש לו את הניסיון שלו, אף אחד לא יודע מה חשבונות שמיים. יכול להיות שהתיקון שלך בחיים פה זה להיות עם ציצית ולשמח אנשים במוזיקה טובה. ושלי זה נגיד סתם דוגמה, להתפלל אבל לא להתחתן כדת משה וישראל. אין מה לעשות, אני נולדת איך שאתה יכול, זה יכולות שלך, יכולות שבשבילך זה 100%, בשבילי זה נגיד זה X אחוז. אתה שמה שה100% שלך בסוף בשביל אומרים, וואי, מלא, איזה מלך, וואי, מלא, אין דברים כאלה. אתה מבין?
0: איזה מדהים.
1: זה לא 0 או 100. החיים צבעונים.
0: אתה מדהים. מה נאחל לך?
1: וואי, שנשמח את עם ישראל בטוב, שנהיה מאושרים ושמחים, שנוציא מוזיקה טובה.
0: אמן.
1: אמן, כן, יהיה רצון.
0: יס, איזה כיף שבאת, שחר.
1: יו, איזה כיף
0: שבאת. ויום שישי, ספיישל, ביחד עם דניאל ציוני בשעה 3,
1: וואי,
0: נכון?
1: כן, כן, כן, כן. לפני שבת, חברים.
0: אז זה כיף שהגעת לרדיו.
1: איזה כיף, אפשר להגיד שאוט-אוט, שי, השכן שלי, שכל יום מאזין לרדיו הזה,
0: כן?
1: ואומר לי, כל יום אתה ישמיע אותי, אני אוהב אותך מלא מלא, תמשיך להגיד לי את זה, I love you.
0: זה חמוד. שחר, איפה נראה אותך עוד כמה שנים?
1: וואי, האמת, אולי עם ילדים. ושמח, מקווה ששמח. להתחתן איתי ברמות, כן?
0: כן, כן, יס. אז מתי החתונה?
1: עוד חודש.
0: עוד חודש, עם סמי הקבאי, אמיר הקבאי, נכון?
1: אמיר הקבאי.
0: יס, יופי.
1: שרק שלא יחבר אותי בחתונה.
0: טוב, מברוק, בשעה טובה. טוב לראות אותך וטוב לשמוע אותך, וכיף להשמיע את המוזיקה שלך.
1: זכות גדולה, תודה רבה לך על הכל. שרק שיר שמח אנשים ולהיות מי שאתה.
0: אמן, אמן.
1: אמן.
0: אלוף.
1: אריק איינשטיין.

0: אז את רוצה ל...
1: לא!
2: תקשיב, זה באמת לא בגללך, אתה כזה מהמם ומקסים. אני פשוט בתקופה שאני ממש רוצה להתרכז בעצמי כרגע.

Please Don't Stop the Music, ריאנה. אי אפשר לעצור את המוזיקה שהיא כל כך טובה. 12:37, כיף שאתם איתנו על רדיו חיפה. אנחנו ממשיכים יחד עם ג'ייסון דרולו, Want to Want Me.

אד שירן, ביחד עם עזיזם, יקירתי בפרסית. 10:50, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים ביחד עם וייטים בורה, מריף רואס.

מזל שאי אפשר ללכת עירומים. שחר אבן צור, עירומים. טוב, זהו, אנחנו סוגרים את התוכנית שלנו ליום שלישי בשבוע. תודה רבה לכם על ההזנה. 5 דקות לפני 1. תודה לצוות שלנו, לגיא בזק, לנופר גאון שלב. לי קוראים עמרי שטיין, אנחנו נשתמע כאן מחר, אותו מקום, אותה שעה, מ-10 עד 1, כאן ברדיו חיפה, עם עוד המון המון מוזיקה טובה. מיד אחריי תהיה כאן ענבר דותן, עם התוכנית של האחת בצהריים, הנה היא כבר נכנסת. ואנחנו נסגור את התוכנית שלנו להיום, ביחד עם מופע הרנבות של דוקטור קספר, אך לא מן הנצח. נשתמע מחר, יאללה ביי.

0: עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
3: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
6: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200 אלף שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
7: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים ממא אוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו-90 בלבד. נקניקיות אוף של זוגלובק, 400 גרם, ב-6 שקלים ו-40 בלבד. פטיבר אוסם, פינוקי או אצבעות, רק ב-5 שקלים ו-90. פיסלי אוסם, 70 גרם, רק 2 שקלים ו-10 אגורות בלבד.
8: כפוף לתנאי המבצע.
9: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.

0: פעם.
1: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית.
0: אחת בצהריים עם ענבר דותן.
2: 105 רדיו חיפה.
3: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
4: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט, סרב לאפשר את זכות הדיבור לעומרי רונן, אחד ממובילי תנועת אחים לנשק, ומועמד בפריימריז של הדמוקרטים. ביסמוט אמר בדיון על הקפאת מעצרי חרדים עריקים, אינני נותן לאנשי סרבנות לדבר, הסרבנות בחוץ, ורונן לא נשאר חייב, כך זה נשמע.
5: אתה לא תגיד לי סרבנות.
6: לצאת
5: בקשה ואתה בבדיוק. אני תכף
7: על... להוציא אותו.
5: אני הייתי בשבעה באוקטובר שאתה נעלמת. אתה וכל החברים שלך נעלמת ואני הלכתי להילחם.
7: צא בבקשה. צא בבקשה.
4: בתוך כך, מזכיר הממשלה יוסי פוקס אומר בוועדת חוץ וביטחון בנושא חוק ביטול המעצרים, כי הוא מצטרף להודעת הגינוי של ראש הממשלה על דברי הרב שגידף את הרמטכ"ל, וציין, אני מצפה מהרב יזדי שיחזור בו מדבריו. אלו דברים שאנו אומרים נגד הגרועים שבאויבינו. חבר הכנסת ולדימיר בליאק שאל את חברי הכנסת גפני וגולדקנופ אם הם רוצים לגנות את דברי הרב יזדי נגד הרמטכ"ל, והם סרבו. על רקע המתיחות בין טראמפ לנתניהו, שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקאבי, מבהיר, אין שום סיכוי שהיחסים בין ארצות הברית לישראל יתפרקו. כאשר אני שומע אנשים שואלים, האם ייתכן שארצות הברית וישראל יתפצלו ולא יענו עוד מהשותפות יוצאת הדופן הזו, אני אומר לא, אתם צריכים להבין שאנחנו לא עד כדי כך טיפשים, אני מקווה שלעולם לא נהיה עד כדי כך טיפשים, ולכן נמשיך להיות שותפים כל עוד נתקיים. את הדברים אמר הקאבי באירוע של ארגון הקהילה הישראלית-אמריקנית לציון חגיגות יום העצמאות, ה-250 לארצות הברית. גבר בן 80 טבע למוות בים המלח לאחר שנמשה מהים, חובשים ופרמדיקים מצאו אותו ללא סימני חיים ונאלצו לקבוע את מותו. בשורה למטופלים, מחירי תרופות המרשם יוזלו ממחר ב-5.7%. ההוזלה תחול על מאות תרופות מרשם לטיפול, בין היתר בהשמנה ובסוכרת, בהפרעות קשב, ואף על תרופה חדשנית לטיפול בסרטן. ההוזלה נובעת מהתחזקות השקל למול הדולר והאירו. עם זאת, מרבית המבוטחים בקופות החולים לא ירגישו את ההוזלה בכיס. יושב ראש הסתדרות הרוקחים ציין, מי שירגישו את ההוזלה הם בעיקר מי שרוכשים תרופות באופן פרטי או תרופות יקרות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: היום בהיר, הטמפרטורות מעט גבוהות מהרגיל לעונה, מחר תחול ירידה קלה במידות החום.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
11: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
12: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: ברדיו חיפה, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: שלום שלום, חמש דקות עכשיו אחרי השעה אחת, תודה רבה שאתם איתנו במהדורת יום שלישי. פתגם שאני מניחה כולנו מכירים, גורס כי אבן שזרק טיפש לבאר, אלף חכמים לא יוכלו להוציא, ואתמול במהלך עצרת מחאה בבני ברק, נגד מעצר הריקים כמובן, אמר הרב אריה יזדי, שמלמד בכולל תורה וחיים באותה עיר.
2: המחשרה הזה, הרמטכ"ל האהוב הזה, יימח שמו וזכרו.
1: מאז כולם, כולל כולם, הספיקו לגנות את הדברים, דרי וביבי וחברי כנסת ואישי ציבור, ויזדי עצמו אמר שזה בסך הכל פליטת פה, ואני מניחה שיש איזשהו פסוק על זה באיזה ספר הלכה כזה או אחר, אבל כל ההתנצלויות וכל ההצטדקויות וכל המילים החמות על הרמטכ"ל ועל חיילי וחיילות צה"ל לא ישנו את הדעה האמיתית שנפלטה לאיש הזה. ובכלל כל סיפור הפרזיטים שלא מתגייסים בגיבוי רבנים ונבחרי ציבור וגם צה"ל, כן כן, על כל שלוחותיו לאורך השנים, כבר מתחילים להביא לי עצבים. כמה כוחות, כמה מילים, כמה שוטרים, כמה מאומות, על מה? על מה? לשאת בנטל? על החובה של כל ישראלי? יש פה שתי קבוצות במדינת ישראל, חרדים וערבים, שנהנים על חשבון הבנים והבנות שלנו, שכן משרתים דרך אגב, שעושים תכלס מה שבראש שלהם. מקטרים, מקטרים, מקטרים, ויאללה, כבר התחלתם ונמאסתם עליי לגמרי. ולך, המפקד, הרמטכ"ל, מצדיעה לך בדום מתוח, מאמינה שאתה לא נותן לאותן אמירות כאלה ואחרות להסיט אותך מתפקידך הראשי, שמירה על ביטחון מדינת ישראל ועל הבנים ועל הבנות שלנו. אנחנו כולנו מאחוריך, ואתה יעזדי. אתה בטח מאמין יותר ממני, יש מי שיסגור איתך חשבון. אנחנו את המהדורה מתחילים עם תת אלוף במיל ארז וינר, יושב ראש תנועת הביטחוניסטים, מי שהיה מפקד אבו פור. שלום לך מפקד.
3: דווקא מפקד אבו פור לא הייתי, אבל הרבה דברים אחרים כן, ושלום שלום.
1: אז איתו אותי. אתה רואה מה זה היום, לא. אנשים? לך תסמוך על אנשים.
3: לא, לא נורא, הייתי באבו פור, מקום נהדר, נפלא, וטוב שאנחנו שם שוב.
1: אז אני באמת ביקשנו לדבר איתך בעקבות ההסכם שמדינת ישראל וממשלת לבנון על איזשהו מסמך הבנות שהוא היסטורי, ורציתי לדעת מה ייחשב להצלחה, כי אנחנו מבינים את המורכבות של מדינת לבנון.
3: לגמרי. אני חושב שההסכם הוא באמת היסטורי, הוא היסטורי משני כיוונים. כיוון אחד, אני חושב שההסכם הזה, בהמשך להסכם שחתמנו בעזה, הסכם 20 הנקודות, זה מודל חדש של הסכמים שישראל חותמת עליהם, ואני מקווה שאנחנו בכיוון הזה ממשיכים. זה לא הסכמי, בוא נוותר, בוא ניסוג, בוא נלך אחורה, בוא ניתן, ונקבל תמורת זה פיסת נייר שאף אחד לא מתכוון לממש אותה, אלא זה הסכמי, אני קורא לזה בשפת העם, יתנו, יקבלו. ואת ישראל שומרת בידיה את השטחים שהיא כבשה, ישראל שומרת בידיה את הזכות להגנה עצמית ולפעולה ולהמשך שמדת התשתיות וכדומה, ואם תהיה התקדמות, דהיינו אם תהיה התפרקות של חיזבאללה מלשכוב, זה סיגר שלו מהשטח וכדומה, אזי גם ישראל בתמורה סוג בצורה מדורגת מחלק מהשטחים שהיא כבשה. אז זה פעם אחת, זה היסטוריה אחת. והיסטוריה השנייה, השיתוף הפעולה, אני מתנצל בשם האמבולנס שחולף פה,
1: שאתה
3: להתרחק ממנו, ההיסטוריה השנייה זה באמת הסוגיה של חתימת הסכם עם ממשלה ערבית נוספת אחרי מצרים ואחרי ירדן, ממשלת לבנון שאומנם לא נלחמה איתנו בצורה ישירה מאז מלחמת העצמאות, אבל הייתה ממשלה מאוד עוינת, והחוקים בלבנון לא אישרו אפילו לדבר עם ישראלים, בטח ובטח לא לחתימה
1: על הסכמים. אבל תת-אלוף וינר, כשאתה אומר ירדן ומצרים, הם בזמנו הן אלה ששלטו במדינה. היום, אם אני מבינה נכון, חיזבאללה רואה את עצמו כשולט על חלק מסוים של המדינה בפני עצמו. זאת אומרת, הוא גם רואה את עצמו כריבון.
3: זה העניין ההיסטורי שאנחנו בדיוק עליו מדברים. את צודקת, שנים ארוכות חיזבאללה שלט בלבנון. הדבר שאפשר את ההסכם הזה, ואת המסע ומתן בכלל שהביא להסכם הזה, היה פגיעה מאוד משמעותית של צה"ל וחיזבאללה פעם אחר פעם בצורה מתמשכת ומשמעותית בשנתיים האחרונות ובטח בחודשים האחרונים. ממשלת לבנון מעיזה פנים כנגד החיזבאללה מכיוון שהיא מרגישה שהיא קצת יותר חזקה, בעיקר מכיוון שחיזבאללה יותר חלש, וחיזבאללה יותר חלש, זה מה שצהל עשה לו. ולכן ממשלת לבנון מעיזה, וכשעומד נשיא לבנון ואומר שחיזבאללה היא האויב, ועם ישראל הוא חותם הסכם שלום, זו דרמה. לא בגלל שאני אופטימי מדי ומאמין שמחר הם ילכו להילחם ויפרקו אותם מנשקם, אני לא מצפה לזה. אלא מכיוון שאני, עצם העובדה, עצם האמירה, עצם ההתייצבות של ממשלת לבנון אל מול חיזבאללה ולצד ישראל ואל מול אותו ציר שאנחנו מנסים לבנות יחד עם ארצות הברית של מדינות מפרץ, שחלקם גם מעורב בהסכם הזה, ובסוף הוא יממן, הוא ישקם, הוא יפעל בלבנון, ובכך הוא בעצם כורך את עצמו בהסכם משולש עם ישראל, או הסכם מרובה עם ארצות הברית וישראל, והסכמי אברהם, ועוד הרבה דברים טובים שיכולים להתפתח.
1: אבל אנחנו כל הזמן צריכים לזכור, ואנחנו כבר ראינו את זה, שהערבים, או בכלל, אתה יודע מה, אנשים, תמיד מתחברים למי שחזק, ואני חושבת גם בשיחות בינינו קודמות, דיברת על אותו וקום. אז עכשיו חיזבאללה חלש, הוא נחלש, בגלל שהיה את העניין עם איראן, בגלל שאנחנו ברוך השם התחלנו לומר את שלנו. השאלה באמת, מה נוכל לעשות, או מי יהיה לנו לעזר, כשאנחנו רואים כמה כסף עכשיו נכנס לאיראן, שהם המממנים, והם גם הכניסו את זה בסעיפים מול ארצות הברית, עד מתי, זאת אומרת, או מתי יהיה לנו את הלגיטימציה לחזור ללחימה מלאה, כשאנחנו חתומים עם הסכם שכזה?
3: קודם כל, ההסכם לא מפריע לך ללחם כנגד החיזבאללה, כל עוד חיזבאללה, מה שנקרא, נלחם כנגד ישראל. בינתיים חיזבאללה הוא זה שהזדרז וקפץ ראשון על הפסקת האש, מכיוון שהוא במצוקה מאוד מאוד גדולה, גם באופן כללי וגם באופן פרטני, השליטה שלנו ברמת נבטיה, הישיבה שלנו על אותה תשתית אסטרטגית של מפקדת הדרום של חיזבאללה ברכס אביתאיר, ולכן את באמת פועלת מתוך עוצמה, וצריכה לשמר את העוצמה הזאת. המחשבה של לא משנה מה, מבצע צבאי או חתימה על נייר או על הסכם שתגמור את הבעיה ותפתור את הבעיה, היא חשיבה ילדותית, שהיא לא רלוונטית למציאות שאנחנו חיים בה. המציאות שאנחנו חיים בה היא המציאות שאת רואה בעזה בשנה האחרונה. אנחנו אל מול ממשלת, אל מול רצועת עזה, בצורה מסודרת ומאורגנת, ולאט לאט לוקחים עוד שטח ועוד שטח, ומסכלים עוד מחבלים ועוד מפגעים, ובהקשר הזה, אנחנו גם בלבנון, צריכים לפעול, לא נעצור את המלחמה, ולא ניסוג אחורה, כל עוד חיזבאללה שם ונמצא בשטח, וזה לא אומר שהחיים, מה שנקרא, שנפתרו הבעיות שלנו, זה בסדר אומר שאנחנו התקדמנו בכיוון נכון, וטוב שכך.
1: אם אתה נניח ראש עיריית קריית שמונה אחרי, לוקחת לך לשדה אחר, אחרי ההסכם הזה, אתה קורא לאנשים לחזור, אתה אומר להם, אנחנו לפני תקופה של שקט?
3: אני שמעתי את ראש עיריית שלומי אתמול, ראש מועצת שלומי, שאמר שני דברים חשובים. אחד הוא אמר, אני מרגיש בטוח כל עוד צהל יושב למעלה על הרכס ולא חיזבאללה. ושתיים, הוא אמר שכל תושבי שלומי חזרו. אני מקווה שגם בקריית שמונה כך יהיו הדברים.
1: לא חזרו.
3: אני לא יודע, אבל הוא לפחות אמר שהוא מדבר גם בשמם של ראש מועצת מתי אשר וראש עיריית קריית שמונה וראש עיריית מטולה כוועד רשויות הצפון. אני חושב שהמצב היום הוא הרבה יותר בטוח. הרבה יותר בטוח מכפי שהוא היה בשנים האחרונות. כל עוד צהל יושב בשטח ובעומק השטח, וכל עוד צהל הוא, גם אם כרגע יש סוג של הפסקת אש, אבל גם אם צהל ימשיך וילחם בחיזבאללה בעומק השטח, אנחנו בהחלט, בהחלט רואים מציאות ביטחונית הרבה יותר טובה גם ליישובי הצפון, ולא תמה המלחמה, אבל תראי, לא רוצה להלחיץ אותך ואת מאזינייך, אבל לא תמה מלחמה בעזה, לא תמה מלחמה באיראן, יש לנו בעיות ביהודה ושומרון, יש לנו פשיעה חמורה במגזר הערבי, אבל אנחנו מתמודדים, לא רע, ובינתיים, מדינה צומחת, פורחת, חזקה, כלכלית, צריך לעבוד קצת על העניין של החברתית, שמעתי מה אמרת בהתחלה על החרדים ועל הגינויים.
1: אני לא צודקת?
3: וכדומה. את צודקת לחלוטין. לחלוטין. ביום שנפסיק, מה שנקרא, לריב על זה, ונתחיל לקדם את זה באמת, זה ברכה לכולנו, ואני מקווה שנזכה לראות את זה. עכשיו בחירות, וכן, כולם מנסים להתנגח בכולם, אבל באמת כולם צריכים לשרת. תנועת הביטחוניסטים כבר מזמן פרסמה בעניין הזה שירות לאומי אזרחי לכולם, מקבלים את ההטבות לפי המשתיקה, החובות והזכויות הן עומדות בהקשר ישיר אחד עם השני. כולם יכולים לשרת וכולם צריכים לשרת, כל אחד לפי התאמתו ולפי יכולתו, הצבא בעדיפות. יש הרבה דברים לעשות גם בתחום הזה.
1: לגמרי. אני חושבת שאתה יודע, שמים על זה כל כך הרבה כוח וכותרות, ואני לא מדברת בכלל על, אתה יודע, כל מקום אני רואה כל כך הרבה שוטרים יושבים ושומרים במשטרה צבאית, כותרת שמשטרה צבאית ברחה מהמקום, מה מניע?
3: לצערי, אנחנו באמת שנים מאוד מאוד ארוכות עסקים בתחום הזה בתור כלי ניגוח פוליטי. היו הרבה שנים שהצבא לא רוצה את החרדים, היום הוא רוצה וצריך. הנהגת החרדים עצמה בחוסר אוריינטציה מלאה למה שהיא הייתה צריכה ליזום ולעשות, ובקרב המפלגות הפוליטיות השונות זה הפך להיות קרדום לחפור בו, במקום סוגיה שסביבה צריך לגייס הסכמה חברתית, בטח היום שאנחנו נמצאים במציאות מלחמתית כזאת. כולם צריכים לשרת, ואפשר לכבד ולתת מקום ללומדי תורה, כמו שנותנים מקום להרבה אוכלוסיות ולהרבה גופים נוספים, ולצערי באמת, בכאב גדול, אנחנו תסכים בזה במעלומות הדדיות ולא בניסיון לפתור בעיה.
1: אני בכלל חושבת שהמעבר הזה של, אתה יודע, בין אנשי צבא לפוליטיקה, לא רואה את ההקשר. דיברת על מציאות חברתית. אני יודעת שאתם הביטחוניסטים עובדים כבר במשך הרבה מאוד שנים. אני זוכרת עוד בשנים הראשונות, להיכנס לכיתות, לדבר, להציף את הבעיות. אז אין לנו על מי לסמוך, אלא באמת על ארגונים חברתיים, כמותכם וכמו אחרים, עד שמישהו פה יתעורר.
3: כן, אנחנו אנשים אופטימיים מטבענו, ואנחנו רואים את הטוב הגדול שיש, ואת ההצלחות הכבירות שיש, ואנחנו תפקידנו, כל אחד במקום שבו הוא אוחז, את עם המיקרופון שברשותך, ואנחנו עם התנועה החברתית ציבורית שלנו, להשמיע את הדברים נכוחה. אני מזהה שזה נופל על הרבה מאוד אוזניים חשובות, ובאופן כללי אני חושב שהציבור בישראל יותר חכם, יותר מפוקח, גם מפרשנה וגם מפוליטיקאיו.
1: נקווה. נקווה, אם אתה מבין למה אני מתכוונת. טוב, אז קודם כל באמת הכנסת בנו אופטימיות לגבי הצפון. אני חושבת שזה זמן שיקום. והלוואי באמת יהיה לנו פה פרטנר אמיתי לשקם, שסוף סוף הם באמת הבינו שכדאי להיות בצד שלנו, שהוא צד שפוי, ולשמור על שקט אולי מתוח, אבל לפחות שקט. תת-אלוף במיל, ארז וינר, יושב ראש תנועת הביטחוניסטים, תודה רבה ושיהיה קיץ בטוח.
3: תודה לכם, אמן ואמן.
1: יאללה, תודה רבה מפקד. ומכאן למפקד אחר, שלום לעורך הדין גיא בוסי, מומחה למשפט חוקתי ומנהלי.
4: שלום ענבר, איזה תענוג להקשיב לארז וינר, הוא נוסח בך ביטחון. ברעיונות שלו אתה מרגיש שיש ידיים בטוחות על ההגה, ולכן אני לא מצליח להבין איך הרמטכ"ל הקודם לא קידם אותו, אלא איך נגיד את זה בשפה יפה, זרק אותו וגלגל אותו מכל המדרגות.
1: אתה יודע, אולי גם על זה צריך ועדת חקירה ממלכתית, דברים שלא יקרו פה לעולם, כי אף אחד לא רוצה לדעת ולגלות את האמת, כל אחד מהצד שלו.
4: ועדת חקירה ממלכתית.
1: מה לעשות?
4: מדבר איתך על קצין, לוחם, שמושך קדימה, ממש כמו...
1: אתה יודע, בוסי שכאן אצלנו, הוא בן אדם, הוא מתראיין הרבה, הוא מוערך, אני דרך אגב, כמו שאתה יודע, מכבדת את כל האנשים, בטח ובטח ובטח, מי שלחם ומי שיקריב את חייו לטובת המדינה הזו, מבחינתי יש מקום. אבל אין ספק שיש פה הרבה מאוד שאלות שצריך לשאול. דרך אגב, על אחת מהן ביקשנו אותך.
4: אז על איזה שאלה נענה היום?
1: תיק 4000, לוותר על אישום השוחד, אני לא מצליחה להבין מה היה שם.
4: טוב, קודם כל, אני אמרתי לעורכת האדיבה שלך.
1: מדהימה.
4: שהיא צריכה להעלות מן האוב את הרעיון שלי אצלך לפני 3 שנים, שבדיוק השופטים נתנו את ההמלצה הראשונה שלה, ואת אמרת לי, תשמע, בוסי, יש עוד שלב, צריך לבדוק, יש עדים, והנה, עברו 3 שנים מיותרות לחלוטין, שבהם השופטים, אחרי 98 ימי דיונים ועדויות של מר נתניהו, חזרו בדיוק לאותה עמדה. הרי אני אחזור על מה שאמרתי קודם. הפרקליטות סיימה את עדיה, סיימה את רעיותיה, סיימה את חקירותיה, באו השופטים ואמרו, למרות שסיימתם הכל, אנחנו עברנו על החומר, ואנחנו לא חושבים שאפשר לבסס כאן עבירת שוחד. באה הפרקליטות ואמרה, לא, חכו, הגנה עוד לא הביאה את העדים שלה. אנחנו עכשיו יש מונדיאל, אז המאזינים יבינו את מה שאני אומר. משל למה הדבר דומה? שמרמורק משחקת נגד ארגנטינה, התוצאה במחצית היא 6-0. באים החבר'ה של ברצלונה למרמורק, אומרים להם, תקשיבו, let's cut your losses, בואו נפסיק כאן, נלחץ ידיים ונלך. אומרים להם, מרמורק, לא, לא, לא, מסי עוד לא עלה אצלכם, כשמסי יעלה אנחנו ננצח. זה בדיוק המצב.
1: מי זה מסי?
4: כדוגמתו, במקרה הזה, ראש הממשלה, שנדעת עדות סדורה, שהובילה לזה שהשופטים יגידו, גם אחרי העדות של מר נתניהו, אנחנו עדיין נמצאים באותו עמדה שלא ביססתם את סעיף... לא ביססתם את סעיף השוחד. את מבינה עד כמה זה חמור? ענבר, תרתרו כאן מדינה שלמה, 10 שנים, מנדלבליט אמר ברעיון לעם ישראל, לו לא הייתה עבירת השוחד, לא הייתי מגיש את כל התיקים. השקיעו 683 מיליון שקל, נסעו לאוסטרליה, נסעו ללונדון,

0: דרכם. הרצון הזה לנצח עם סכינים, מה שלא יהיה, גרם להם להיות בראיית מנהרה, שהם לא רואים שאין להם כאן שוחד. שהדבר הזה, השופטים פעם אחר פעם בהערות שלהם, את יודעת כמה פעמים הם אמרו לה, פרקליטים שחקרו, די, הבנו, תעברו הלאה, מספיק, קלטנו את הרעיון.
1: זאת אומרת שמערכת המשפט בישראל היא בסדר?
0: לא, בכלל לא.
1: למה?
0: מערכת המשפט בישראל כבר לפני 3 שנים,
1: אבל אתה אומר שהשופטים, רגע, אתה אומר שהשופטים בעצם היו צריכים להגיד לפני 3 שנים על פרקליטות, רדו מזה, אנחנו, ככה אנחנו...
0: הם אמרו, השופטים אמרו לפני 3 שנים.
1: אז יש שופטים, אז יש שופטים בישראל, זה בסדר. אני נסה להוציא לך מילה טובה על המערכת.
0: לא, לא. אחד הדברים הכי טובים שקרו למר נתניהו זה הרכב השופטים הזה, זה הרכב של שופטים מקצועיים. הבעיה של מר נתניהו, שהפרקליטות שמנהלת את התיק, ליד בן ארי, יהודי תירוש, הם רואים את זה כמסע הצלב, כמלחמת שמד כמר נתניהו. הם לא רואים את זה כאיזשהו צדק, אלא רואים את זה כדי שאנחנו נוכיח שמר נתניהו מושחת. העובדות לא מפריעות, לא משנה. אנחנו נשתמש ברוגלות, אנחנו נחקור נשים חולות סרטן בת 80 על תג הנכה שלהם, אנחנו נעשה תרגיל אינטימי שלא עושים אותו אפילו אצל המאפיה, אנחנו נשתמש... תחשבו שכדי להשתמש באחת הרוגלות, הם טענו שתת אלוף בישראל, יש לו לרעייתו חומרים פדופילים על המחשב, כמובן שהם שיקרו כדי להשיג את הרוגלות האלה. תחשבו מה הם עשו לאותו עד מדינה שהגיש תביעה נגדם על חיפוש מיני, אנחנו מדברים פה על מעשה סדום. מספר העבירות שנעשו זה שטאזי, זה סיקוריטטה, לכל אדם, בטח עיתונאי כמוך, שאכפת לו מעם ישראל, צריך לא לישון בלילה, הדברים שהתגלו במשפט הזה. אבל השופטים אמרו לפני 3 שנים, cut your losses, הם לא הסכימו, עברו 3 שנים, ואנחנו שוב באותה עמדה שהשופטים אומרים להם, אין ביסוס ראייתי.
1: אז מה יישאר מתיק 4,000?
0: לפי דעתי, מה שנותר עכשיו זה מרמה והפרת אמונים, אבל מעבר לזה, אין סיכוי שהיועצת המשפטית לממשלה תסכים למשוך את תיק השוחד. אמרתי לך, היא במסע הצלב, מבחינתה להשמיד את נתניהו ולהפיל ראש ממשלה נבחר מהימין, זה מה שהיא קמה כל בוקר, וזה המטרה היחידה שלה, היא הרי יושב ראש האופוזיציה. אז זה לא יקרה, כי הם בונים על עירור לעליון, ותחשבי, מר נתניהו כבר יהיה בן 83, ואנחנו נזכר באיזה דבר מה קטן שנקרא להפרת אמונים. תרללו כאן מדינה שלמה, בהזיה, אני מודה שאתה...
1: בובו, התרלול של המדינה... אנחנו מטורללים גם מדברים אחרים.
0: אני רוצה לתת לך קרדיט, אמבר, אני רוצה לתת לך קרדיט. את באמת תמיד נתת פתחון פה גם לעמדות שונות. ניהלת איתי דיון כברת פלוקתה על הדברים האלה, ואף פעם לא, את יודעת, סתמת את פי מלהגיד את זה. אבל אני שמח היום שגם אצלך וגם ביתר גלי היתר שאני מתראיין, צדקתי, קראו לי הזוי, אמרו לי אין לך מושג על מה אתה מדבר, אבל הנה, 7 שנים אחרי שהתחלתי להגיד את זה, שגם אם קוראים את חומר החקירה די בכך, אין עבירת שוחד. הרי בואו רגע נעצום עיניים ונחשוב על הטיעון שמר נתניהו קיבל סיקור אוהד. הרי אין פוליטיקאי בעולם המערבי שקיבל סיקור יותר לא הוגן. להגיד שמר נתניהו קיבל סיקור אוהד, זה כמו להגיד שגליקולה היה כשר שפוי.
1: תלוי מאיפה, אתה יודע.
0: אני מבין, הטיעון שלך זה ערוץ 14.
1: לא, שנייה. רגע, אני רוצה להגיד משהו. קודם כל, כולנו בני אדם, אוקיי? ואני חושבת שלו אני היום עורך עיתון, שאני ישבתי עם מר נתניהו בארוחת ערב, ואי אפשר להתעלם מהעובדה שהבן אדם ידען גדול ונחמד גדול, והוא צ'רמר כשהוא רוצה, ואני כן, אם אני כותבת מאמר מערכת, יום לא מוכרת הפגישה הזאת, אני כותבת אותה בקטע טוב. לא, לא, לא, לא הכחיש. גם אם אני אפגוש עכשיו ראש עיר שהוא יהיה בעיניי איזשהו אילוי, אני אגיד את זה, אני לא רואה את זה כסיקור חיובי, אבל לאורך השנים, אבל בוסי, נו, בוא, אל תתעמם. אני לא בשחור וימין הזה, אני באמת, אני...
0: לא, לא, אבל עובדתית מסתבר. את יודעת למה הם רצו לתקן את כתב האישום? כי הם טענו שפגישת ההנחיה הייתה בתאריך מסוים, אוקיי? ואז הם קדום גילו שזה בלתי אפשרי בגלל המיקומים של האנשים והאיכונים שהיו אצלם ביד, והם הסתירו אותם מהגנה. אז מה הם ביקשו? לתקן את כתב האישום שפגישת ההנחיה הייתה בתאריך כלשהו.
1: בוא ננסה לחשוב שנייה, בוא לא נדבר על התיקים האחרים, כי אנחנו לא יודעים מה יהיה, אבל בוא נחזור שנייה לטענה שאמרת על ההליך סיקור אוהד. אתה חושב שהיום במדינת ישראל יש מקום לחקיקה על מהו סיקור אוהד?
0: אין מחלוקת שבגלל המצב של מדינת ישראל הפכנו להיות ממש מדינה שמחולקת לשניים. יש גלי ישראל וערוץ 14 ויש ממול במטוטלת את 12, 13, 11. יש מעטים כמוך שהם הגונים.
1: לא, 11 אני חייבת לומר לך, סליחה שאני אומרת 11 לדעתי, אני רואה 11, הם באמת, אתה מקבל את שני הצדדים. זה לא, אתה לא צודק.
0: אוקיי, סבבה, אז אני מדבר על 12 ו-13, אני...

0: לא רוצה לנהל פשוט דיון על ה... כי אני מסכים איתך שהיה לך סוני עיתונאית הגונה, ושלי תפירו ועוד כמה אנשים בלי לפגוע באחרים. נכון, אני מסכים איתך. אז 12-13, אז היום זה ברור. היום 12-13 הם בשירותם של אייזנקוט ובנט, וערוץ 14 וגלי ישראל בשירותו של מר נתניהו, בכלל דיון. אנחנו הפכנו להיות למדינה שאנחנו כבר, תדעת, היום קשה למצוא את הקשר מלבד היהדות בין ילדה בשנקין לילדה בגוש עציון. אני מסכים איתך, זה ממש רע.
1: אף פעם לא היה קשר בוסי.
0: לפני 30-40 שנה, אבל את יודעת, בוא, אבל אני מסכים איתך שהיום הסיקור הוא עדו מהמקפצה. אני מסכים איתך, די אם נראה את, את, את הפרשנויות שנותן בכל פתיח קושמרו, או ששוב גם מהצד שלנו
1: או ברדוגו
0: בפטריוטים. כן, אני אמרתי,
1: אז אני שואלת שוב, אתה חושב, אז רגע, אז היום בן אדם שיושב שיושב ורואה חדשות, מה שנקרא אדם מן היישוב, הוא רואה משהו, מה הוא אמור להבין? זו שאלה חשובה.
0: אז קודם כל בוא נגיד לכל מי שצופה, תדעו לכם שכל מה שאתם רואים זה מפוזיציה. כולל בכל ערוץ, גם בערוצים שאני נמצא, אנשים מדברים מפוזיציה, ולכן היום זה תקופה אחרת. יש רשתות חברתיות, אדם יכול לבחור לו מה לצפות ומה לראות, אז המצב פחות דרמטי. אני חושב שאל לנו להתקרב, להתרחק טק פרסה כרחוק מאש, להפוך סיכור רועד לעבירה כלשהי. הרי את ואני יודעים שמולים מפגשים עם שרים, מולים מפגשים עם ראשי ממשלה, בעלי חברות התקשורת הם הקיסרים החדשים, אבל להפוך את זה לשוחד, ואנה אנו באים, אני חושב שלא יהיה פוליטיקאי שלא יועמד לדין, איך אמרתי, ודוגמאות, ולו ראשי ערים שנפגשים עם
1: רגע, אני מסכימה איתך לחלוטין. בגלל זה אני חושבת שבאמת קפצו פה, אבל השאלה, אתה יודע מה, שנייה.
0: אני ניצן אמר ברעיון שזה המקרה הראשון אי פעם בעולם, והגיע הזמן לעשות את התקדים
1: הזה. אז בגלל זה, יפה, לא ידעתי, והנה שאלתי אם לדעתך אפשר לעשות זה אחרת. אבל בוא, שנייה, אם אנחנו עכשיו מסתכלים באמת באופן כללי, על המשפטים, על החנינה, על טראמפ שהיה בעד, בוז'י שלא ידע, איך לדעתך הדבר הזה ייגמר?
0: טוב, האמת שקודם כל צריך להגיד שלא ברור מה שקרה לטראמפ, הוא התהפך עלינו 180 מעלות, אני אומר שגם את כמוני קראת את הסכם ההבנות הזה בספר המקור באנגלית, ואין דרך להגיד, ארצות הברית הצטרפה לציר השיעי. האם הדבר הזה עכשיו ישפיע על החנינה? אני חושב שלמר, לכבוד הנשיא מר בוז'י הרצוג, יש הזדמנות פז לרפא את העם, לנצל את זה שהשופטים אמרו את הדבר הזה על השוחד, ובאמת להעניק חנינה. אני בספק אם הדבר הזה יקרה, אבל אם זה לא יקרה, אנחנו הולכים להצגה הכי טובה בעיר. את יודעת שהעדי ההגנה הבאים זה מנדלבליט, זה אלשיך, זה שי ניצן, זה כל אלה שתפרו את התיקים עכשיו יעמדו על דוכן העדים, ועמית חדד יעשה מהם, את יודעת, שקשוקה. אז יש כאן אינטרס גם לפרקליטות כדי להביא את זה, אבל אנחנו נמצאים במקום שכל הצדדים נמצאים במלחמה. רוצים לנצח.
1: אתה אומר בעצם...
0: לא רוצים רווחה לעם ישראל.
1: אוקיי, אתה אומר בעצם שהפרקליטות, בואו תהיו חכמים, ותרדו מהעץ עליו הליטר. שאלה לסיום.
0: ומה שנשאר זה פינס קטן, ואפשר לסגור את זה. תאמיני לי, אני ואת, אם באים נכנסים לחדר, אנחנו מגיעים להסדר בתיק הזה.
1: כולל שקשוק הדרך, אגב.
0: וזה בלי שאת יודעת את כל החומרים.
1: לא, אני לא...
0: גם ברמה הזאת.
1: אני באמת, אני כל יום לומדת כמה אני לא יודעת. תגיד, כאדם מאמין, כאדם שמחנך את ילדיו לתורה, עבודה, צבא, חוק יסוד לימוד תורה. מה דעתך?
0: חוק יסוד לימוד התורה, תראי, קודם כל אני חושב שזה ממש בושה שבמשך 76 שנה עדיין אין כאן חוק יסוד לימוד תורה. אחרי שזה נאמר, כן. אין ספק שזה לא הזמן ולא המקום לעשות, להעביר את החוק הזה, אלא אם כן הימין רוצה להפסיד בבחירות, אז שיעביר את החוק הזה. את יודעת, כי דיברנו יותר מפעם אחת שהייתי במילואים, שרק השנה עשיתי 51 ימי מילואים, צריך חוק גיוס לכולם, כל מי שלא לומד תורה, ובוא נגיד משפט שהציבור יבין. במשך 3,000 שנה, רק 10% למדו תורה, ויתר 90% מימנו אותם. צריך להגיע לאותו...
1: רגע, זה קשור אחד לשני?
0: שמה, העובדה שיש רק 10% בוודאי?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. שהדבר הזה של החוק יסוד לימוד תורה במדינת ישראל, שתמיד כל אחד, בין אם הוא חילוני, חילונית, שומר, שומרת, או לא, או חרדי, יודע שבמדינת ישראל, מדינת העם היהודי, היהודית והדמוקרטית, לימוד תורה זה אפילו לא צריך להגיד, אוקיי? זה כמו שאתה צריך להוסיף סוכר לעוגת שוקולד, זה לא, אין בזה על מה לדבר. למה לעשות את הדבר הזה?
0: יתר על כן, גם קראתי את החוק, הוא לא אומר כלום.
1: אז בשביל זה אני שואלת.
0: אותו, אולי רק כעץ בבין, אני לא תומך בזה שחוק יסוד התורה, לימוד התורה יעבור עכשיו. אני חושב שצריך להיות חוק יסוד לימוד תורה, אני חושב שאפילו יותר חכם, זה כמו שאת, אין חוק שאוסר, שאוסר לנסוע ביום כיפור, ואף אחד לא נוסע, אז את צודקת, זה הרבה יותר ברור, כשהדבר הזה ידוע שמדינת ישראל היא מדינה יהודית, וכמובן דמוקרטית, אבל השאלות כאן הם נהפכו להיות שאלות פוליטיות. אנחנו כבר לא, תחשבי, אנחנו מסתכלים על העבר, מי השם. אנחנו לא מסתכלים על המחר, על העתיד שלנו, על מה יקרה עם מדינת ישראל בעוד 20-50 שנה. אצלך בתוכנית דווקא כן עושים את זה. אבל בוא נודע להם את דבר. רובם מתעסקים רק במלחמות. ולמה עכשיו הבאת את זה, ולמה עשית את זה, ולמה זה הדבר הזה. אני מקווה שתהיה ממשלה ציונית רחבה, כי הממשלה הבאה ממנה 8 שופטים עליונים, נשיא מדינה, יועץ משפטי לממשלה ופרקליט מדינה. הבחירות הבאות יקבעו איך הספינה הזאת שנקראת מדינת ישראל תשוט ב-25 שנים הקרובות. ואני מקווה שיקום המבוגר האחראי שיעשה קצת סדר ותצא הנחת רווחה מעם ישראל.
1: ומבחינתך המבוגר האחראי זה רק בבנימין נתניהו?
0: לא, אני התכוונתי למבוגר האחראי לא במובן הפוליטי, אבל לא, לא, תראה, אני לא יודע, תהיינה בחירות, את צריכה להבין, אם בר, את כל הזמן לוקחת אותי בתור מי שמייצג את מר נתניהו, ואני
1: פה... לא, חלילה לא מייצג, אני מדברת עליו כגוש, לא כאדם.
0: יש ביטוי שנקרא ביביסטים, אני חושב שמר נתניהו הוא בוסיסט, הוא בוסי. אני כבר שנים מדבר על הדברים, בעיות במערכת המשפט. אני כבר שנים מדבר על ההיסטוקרטיה ששולטת כאן, ולא נותנת לאף אחד אחר לעשות שום דבר. די, תחשבי על הנתון הזה. עד 2012 היו 99 שופטים עליונים בישראל. רק ארבעה בלבד. תחשבי, פחות מ-5% היו מזרחים או ערבים.
1: טוב, תשמע, אני חייבת להגיד לך משהו. זה בדיוק אחד הוויכוחים שהיום גם כן היה לי, אני מבקחת על זה הרבה מאוד. חלק מהסיפור בוסי, ואתה יודע טוב מאוד, שאין מספיק מזרחים, יש הרבה, בהרבה מקומות, אבל חלק מזה שהסיפור של הדיכוי של המזרחי, זה בגלל שבמשך הרבה מאוד שנים, כולל היום ובפעם הבאה שאתה, שנדבר, ואני מאוד מקווה שאתה תמצא בקיץ זמן לבוא אלינו, זה העובדה שהאנשים עצמם, אוקיי? כמו שהחרדים היום מפחדים לצאת החוצה, אנשים עצמם היה להם נעים והיה להם טוב וזה שירת אותם להסליל את הסיפור הזה של המזרחי המקופח, אוקיי? אבל זה לא עולה עכשיו, זה לא עולה עכשיו, אין לי זמן. אין לי זמן.
0: אז תבטיח לי שזאת תהיה השאלה הראשונה ברעיון הבא, ולא משנה, גם אם יפרוץ השלום עלינו, תשאלי אותי קודם כל את זה.
1: עורך הדין גיא בוסי, מומחה למשפט חוקתי ומנהלי, תודה רבה לך על הדברים, ושיהיה לנו קיץ טוב וחופש לילדים, כן? על הכיפאק. ביי ביי. פרסומת בבקשה.
2: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה, 13:00 עם ענבר דותן, וב-14:00 יגאל ורזגו עם יגאל גולדשטיין ורז גולן. אתם קבעתם לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים מאי 2026.
3: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
4: דבי פרחים, שלום.
5: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
4: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
5: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
4: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
6: דבי פרחים, שלום.
7: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
6: בטח, עמודה.
8: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
9: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
10: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים. חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שמפו מרקך נקע 7 רק ב5.40 שקלים. מגבוני בייביסיטר רביעייה ב7.90 שקלים בלבד. שקיות השפעה אקסטרה אקסטרה לארג' גופייה יוחננוף 25 יחידות רק ב6.40 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
3: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
11: היי חברה שלי, איפה את?
12: אני במלון.
11: מה מלון? הרגע ילדת.
12: הקטן כאן לידי.
13: מלון יולדות צפון. מלון יולדות ראשון בחיפה. רגע לפני שאת חוזרת הביתה, בואי לנוח ולצבור כוחות. הצוות הרפואי ימשיך לעטוף אותך ואת הרך הנולד. האזיני השבוע לתוכנית הבוקר של רדיו חיפה ושמעי מקרוב עדויות אישיות של נשים מאושרות.
14: איזה בוקר, ראשון עד חמישי בשבע בבוקר, רק ברדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, 13:00 עם ענבר דותן.
1: טוב, אז אתמול שר האוצר סמוטריץ', סמוטריץ' החדש, סמוטרוצ'ון, זה שמנסה למתג את עצמו כאיש החדש, או איך שהוא אמר במילותיו.
15: אגב, אלמלא אני, בניגוד למה שמנסים להפוך אותי לאיזה ערי לב שלא אכפת לו חלילה מהחטופים, אני חושב שבזכותי כל החטופים כאן.
1: בוודאי, מה זאת אומרת, אנחנו מבוקר עד ערב רק מודים לך. בקיצור, אותו סמוטרוצ'ון היה בטקס הנחת אבן פינה ל-1,000 בתים חדשים, בקיבוץ עין השלושה, במועצה האזורית שכול, עמד על הבמה, אבל הוא לא האמין, אני חושבת שהוא לא האמין, שמתוך הקהל יעמוד איש אחד, שכולו אש, שכולו עצבים, שכולו עצב, שכולו געגוע, ויאמר לו...
16: תרד מהבמה, אתה לא ראוי להיות כאן.
1: אייל אשל, אבא של התצפיתנית, סמלת רוני אשל, זיכרונה לברכה, אלן אייל.
17: שלום ענבר יקרה.
1: ראיתי אותך, ובאמת, באמת, באמת, הלב שלי יצא, כאילו, המסע שאתה 1,000 ימים, השבוע 1,000 ימים, עובר יום אחרי יום, מעבר לזה שאתה בלילה עם הקרית עם עצמך, ועם שרון, ועם הכאב, ועם הגעגוע, ועם השאלות הבלתי פוסקות, וזה שאין ועדת חקירה. אתה לא עוצר מלעמוד מולם, ולומר להם את מה שיש לך להגיד.
17: נכון. כי זאת המשימה שלנו. ורוני, ככל הנראה, טילה עליי, כל שאר הבנות המופלאות האלה, מחמל אחד בנחל עוז, שעלה באש בבוקר שבת השבעה באוקטובר, הטילה על כל אחת מהמשפחות את המשימה הזאת, שלא ישכחו, שיזכרו אותן. כן, היו שם עד הדקות האחרונות, ו1,000 ימים של ניתוק, 1,000 ימים של געגוע, ובעיקר 1,000 ימים של זלזול, כפי שהיה אתמול מצד האיש הזה.
1: הזלזול, היה לנו על זה ויכוח, הזלזול הוא בזה שהוא עז להגיע?
17: הזלזול הוא בעובדה שהם עדיין קיימים. הזלזול הוא במשיחיות שאומרת ומלבישה את כולם באיזושהי קצות של אנחנו פה, אנחנו יותר טובים מכם, אנחנו פשוט מסתכלים עליכם מלמעלה. וזה גודל הזעזוע, המשיחיות הזאת שאנחנו נמשיך לזלזל, לירוק לכם בפנים, אנחנו מאמינים באמונה שלמה בדברים שלנו, ולא יעזור כלום, וגם לא יעזרו שום שיחות איתנו, אנחנו נמשיך לנהוג כך, וזה גודל האירוע של כולנו. אני עמדתי שם והבהרתי שאין לי שום טענה אחת לאותם אנשים קדושים ויקרים שגם תרמו כסף, גם השקיעו ובאו עד לישראל בשביל לחנוך את כל המיזם היפה הזה.
1: זה בעצם, זה בתים חדשים מכספי נדבנים?
17: זה 1,000 יחידות דיור שארגונים כמו קרן היסוד והסוכנות היהודית ועוד ועוד ועוד ארגונים קדושים באמת עם אנשים...
1: זה בכלל לא כסף של המדינה כאילו?
17: לא כאילו, אלא לא. לא כאילו. שום דבר פה לא בכאילו. ענבר, שבת השבעה באוקטובר קרתה, ולא בכאילו. והמדינה מנסה להשתקם, ולא בכאילו. והאזרחים עדיין כואבים, ולא בכאילו. והממשלה הזאת, שהוא חלק ממנה, עדיין כאן, וגם זה לא בכאילו.
1: אתה חושב שמשהו השתנה?
17: ועוד לעמוד מעל הבמה, ולדבר על תקומה כשמעליו יש את השלט הזה, אז הסיבוב של היחסי ציבור שהוא עשה אתמול רק עשה לו יותר רע. אבל אנחנו הכל השפוי כאן במדינת ישראל, במדינה כל כך קטנה, שמכל העולם אתמול הגיעו יהודים שתרמו מכספם בשביל להקים את המיזם הזה, אבל כל העולם ידע שישראל מונעת כאן משקר, והוא אחד מהאנשים שממשיכים להחדיר בכל יום, כמעט בכל שעה, את השקר הזה.
1: תגיד.
17: לשבת בפודקאסט ולהגיד שהוא אחראי ובזכותו החטופים חזרו, זה ליבת השקר.
1: תגיד, אתה בעצם, אייל, יום חמישי כאמור, 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר.
17: נכון.
1: אמרנו פה כבר גם בשבוע שעבר וגם במשך 1,000 ימים וגם הבוקר, שזה פשוט טירוף, שעוד אף אחד, לאף אחד אין מספיק אומץ לחקור את מה שהיה שם, לשים את השם של האשמים, כלא לא כלא, לא לי להחליט, אבל רק אני, ואתה מבחינתי איזשהו סמל לאנשים שבסך הכל מבקשים תשובה. זאת אומרת, אמרת שמה, רוני נשרפה, רוני נשרפה, מה היה שם?
17: בלי שום טיפה של רצון לנקמה פה. אני סך הכל רוצה לשנות, לתקן, לעשות את ישראל אחרת, כפי שאני חושב מרבית בני העם היושב כאן בציון רוצים, אבל מולנו ניצבת חבורת אנשים כושלת ביסודה, בין אם זה דרג מדיני, בין אם זה דרג צבאי, ממשיכה לעשות מה שהיא רוצה, דרג ביטחוני נקרא לזה, כי לא רק הצבא קשל פה בשבת השבעה באוקטובר, אלא גם עוד קבוצה של אנשים, ואנחנו עומדים מול האנשים האלה ואומרים שהאזור הדרום לא צריך פצצים, לא צריך תקסים. העוטף רוצה אמת. ישראל רוצה לחזור ולדבר את האמת.
1: מה הכי מפחיד אותך, אייל? מה הכי מפחיד אותך?
17: מה הכי מפחיד אותי? מפחידים אותי כמה דברים. מפחיד אותי שהם ממשיכים לשקר אותנו, את כולנו, ובמונח הזה שהם יצרו לעצמם שחיזבאללה נעצר וחמאס מורתע, ומאזור המזרחי של מדינת ישראל לא יקרה כלום, זה אחד מהשקרים. זה מפחיד אותי. מפחידים אותי עוד כמה דברים, שהם עדיין בכהונה שלהם גורמים לכולנו לנזק, והנזק הוא בלתי הפיך. אנחנו לא נוכל לגשר על הנזקים האלה לעולמי עד יותר, אם אנחנו לא נתעשת כולנו. ובאמת אני מברך על הצעד הזה שהממשלה אוטוטו עומדת לסיים, ויפה שעה אחת קודם, אבל אני פוחד שלא נוכל להשתקם פה.
1: כן.
17: ענבר, אני פוחד שלא נוכל להשתקם כאן. אני פוחד שעוד יעזבו ועוד משפחות ילכו מפה, ועוד אנשים טובים, צעירים ככל שיהיו, ייקחו את הרגליים ויטוסו מפה, ובסוף עם מי נשאר? עם אותם אנשים שחולמים על שלוש התיישבויות בתוך רצועת עזה? עם מי אנחנו נשאר פה? עם משיחיים ש... את יודעת, הדעת לא קולטת את רמת הניתוק, כי... זה מניע אותם.
1: אתה יודע, אמרת לי,
17: הדת הקיצונית הזאת פוגעת בכולנו. אגב, כל דת,
1: כן,
17: באשר היא קיצונית פוגעת.
1: כן. אתה יודע, אמרת לי
17: בישראל על אחת כמה וכמה.
1: אמרת לי באחת השיחות, כשדיברת גם על זה שאתה רואה יותר ויותר אנשים עוזבים את המדינה, אמרת, יש להם אפשרות לעזוב. אני לא יכול לעזוב את רוני.
17: אני לעולם, ככל הנראה, לא אעזוב את מדינת ישראל. זו המדינה שלי, זו המדינה שלנו, זה הצבא שלנו. ענבר, אני אתמול השתחררתי אחרי 128 ימי מילואים. אתמול אני השתחררתי וטסתי לדרום, לעין השלושה. כי שלשום ב-11 בלילה נודע לי שהטקס הזה מתקיים בכלל. גילוי נאות, אני לא ידעתי על הטקס הזה. ואמרתי לעצמי שאני חייב, כחלק מהמשימה הזו, להבהיר לכולם שמי היהודי הראשון שתרם ועד למשרדו של נשיא ארצות הברית טראמפ, אף אחד לא יודע מה המצב האמיתי כאן במדינת ישראל, כי אף אחד לא מדבר את האמת. גם לנשיא טראמפ, גם לנשיא טראמפ אף אחד לא אומר את האמת. ואנחנו בתוך כל הרעה החולה הזאת, ויקום האיש הזה ויגיד שבזכותו גם חזרו החטופים.
1: בשביל זה אנחנו, אתה יודע, בשביל זה אנחנו כאן, כדי למסגר את הדברים בצורה נכונה ולומר את האמת.
17: ואנחנו נמשיך להיות נוכחים בכל הכנסים והצרות של האנשים הרעים האלה, שעושים רק רע למדינת ישראל ופוגעים לכולנו.
1: ביקשתי ממך, אתה יודע, לעלות גם כדי, כמובן, שאתה תאמר את מה שיש לך להגיד, וגם כדי לומר שאתמול ראיתי אותך בערוצים השונים, והלב והחיבוק איתך, ורוני נוכחת בכל בית במדינה הזאת, וגם במדינות אחרות. הגבורה שלה, האיכות שלה, החיוך שלה, מה שהיא קיבלה מכם כל השנים, ובעיקר באמת באמת באמת מעל הכל האהבה שלה והנכונות שלה האמיתית, בניגוד גמור להרבה מאוד קשקשנים, לעשות את מה שצריך לעשות. ועל זה, אייל, אנחנו איתך ואיתכם לאורך כל הדרך. אנחנו צריכים לסיים, אבל באמת חיבוק ענקי ותודה ששוחחת איתנו.
17: תודה רבה, ענבר יקרה, תודה רבה.
1: אייל אשל, כאמור, אביה של התצפיתנית סמלת רוני אשל, זיכרונה לברכה, שהוא מתכוון לכל מילה, לא כבר אין מה להפסיד. הוא יהיה בכל מקום ויאמר את האמת שלו. עכשיו לאווירה אחרת לחלוטין ולסיפור אחר לחלוטין. שלום ליאן אורן.
16: שלום.
1: תלמידת כיתה ו' וסיימה היום בית ספר, במקרה את סיימת את יסודי, בית ספר יסודי רקפות קריית ביאליק, ועשיתי לעצמי רשימה כזאת שבעצם, רציתי להגיד כשהתגייסת, סליחה, כשנכנסת לכיתה א' הייתה קורונה, אחר כך היו שביתות, אחר כך 7 באוקטובר, אחר כך היו מבצעים, אחר כך היו מלחמות. אז אם היית צריכה לסכם 6 שנות לימוד, איך היית מסכמת?
16: אז אני חושבת שכמוני וכמו כל הילדים שסיימו היום את כיתה ו', היה לכולם 6 שנים מאתגרות, גם היה חוויות, גם היה קשיים, היה מלחמות, ובאמת היה כל מיני דברים שחווינו ונזכור אותם לעד, אבל אני חושבת שהייתי מסכמת באמת כחוויה אחת גדולה, כי לסיים כיתה ו' זה באמת לסיים 6 שנים, שבאמת היו מלאות בכל דבר אפשרי, גם אם זה קשה וגם אם זה טוב.
1: מי הכי השפיע עלייך, נניח, בבית הספר כל השנים האלה?
16: אני חושבת שההורים שלי שתמיד עזרו לי ותמכו בי בכל דבר שהייתי צריכה.
1: מה, תגידי לי משהו שהיית צריכה. נניח איזשהו, בואי נגיד, משהו טוב ומשהו רע. איזשהו קושי שהתמודדת איתו?
16: אני חושבת שלפעמים היה לנו כל מיני בעניינים הלימודיים וגם החברתיים. אני חושבת שגם הם עזרו לי באמת להתמודד ונתנו לי את הכלים שהייתי צריכה. וגם כמובן המחנכת והמחנכות שהיו לי.
1: איך קוראים להם?
16: אז בעצם הייתה לי את אלינור בשנתיים האחרונות, אלינור וייס כהן, ובשנתיים הקודמות את אורלי אברהם.
1: יפה. תגידי, אני הרבה פעמים כשאני מדברת עם ילדים בגיל שלך, הם אומרים, באמת הזכרת את זה, יש את הקטע של הלימודים, שזה בהחלט חשוב, ויש את הקטע החברתי, שאני מניחה שהוא היה הרבה יותר מסובך בגלל הזומים והמרחקים, ובטח ובטח בכמעט 3 שנים האחרונות. את מסכימה איתי?
16: ודאי, ודאי. היה כל מיני קשיים, גם כמו שאמרת, בזומים, היה לנו מאוד קשה לתקשר, ואני חושבת שכן יצאנו מזה בסוף, וכן.
1: אם היית יכולה לחזור היום, ליאן, במקום לסיים ו' להתחיל א', מה, איזה עצה היית נותנת לעצמך, או איזה עצה את נותנת לילדים שיכנסו לכיתה א'?
16: אני חושבת שאני אעביר מסר לכיתות א' הבאים, שיעשו את כל מה שהם באמת רוצים, שיחלמו ושיאפשרו לעצמם, כי באמת כל הרגעים האלה שמרגישים שלוקח הרבה זמן, בשנייה הם עוברים, ושיעשו כל מה שהם יכולים, זה רק שירגישו ויחוו.
1: מה את רוצה לעשות? מה החלום שלך?
16: אני, החלום שלי זה באמת להיות בכל תחומי המשחק, הריקוד, וכל אלה שאפשריים.
1: כמה אבל כאלה יכולים להיות, ליאן? כמה בכיתה שלך יש בנות שזה החלום שלהם? את כל כך נשמעת לי חכמה, ורבלית, לכי לפוליטיקה, לכי לרפואה, לכי למה, מה עוד ה-AI לא ייקח לנו? צריך לחשוב על משהו, כי לא צריך כוח הרבה שחקניות ורקדניות, ליאן.
16: כן, אז גם יש לי שאיפות גבוהות לתחום
1: ההייטק. בבקשה.
16: אני חושבת...
1: בבקשה, הנה, אז מי אותך שחקנית ורקדנית? כולם רוצים להיות, כל כיתה ואת נכנסת אליה, מה החלום שלכם? אני רוצה להיות שחקנית ורקדנית. תשמעי איזה יכולות יש לך. שחררי, שכולם יהיו שחקניות, ואת תהיי מנכלית של חברת הייטק, בסדר? תזמיני אותם ליום כיף אצלך בחברה. תאמיני לי, זה יהיה מאוד מאוד כיף. תשמעי, קודם כל, באמת את מדהימה, והיית תענוג לשוחח איתך, ולא להאמין שאת מסיימת כיתה ו' שיחה שבאמת ברמה מאוד מאוד גבוהה. אז קודם כל, למנהלת בית הספר הקפות בקריית ביאליק, ולמורות שלך אורלי ולילנור, וכמובן להורים, ומכאן לכל הצוותים של בתי הספר היסודיים, באשר אתם, זאת הייתה שנה מאוד מאוד מאתגרת, גם לכם כמחנכים, כמחנכות, ריספקט על העבודה שלכם, תנוחו בקיץ ותבואו עם הרבה יותר כוח, ונקווה לשנה של מלאה בשקט, נכון ליאן?
16: אמן, אמן.
1: טוב, אז בואי נקבעת, עכשיו אין לך קייטנות וכאלה בשנה הקיץ הזה, את כבר גדולה, בואי נעשה איזה תוכנית ביחד.
16: בכיף.
1: אפשר? אפשר ליאת?
16: מה?
1: יאללה, הזמנו, רשמנו. תעשי טלפון ונקבע לאיזה יום. את מהממת, ליאן אורן. תודה.
16: תודה רבה.
1: תלמידת סימה ו' שש שנים. מה היה להם שם? מה לא היה להם שם? כל מה שאנחנו עשינו הם לא... מטורף. יאללה, שיהיה קיץ בטוח ושקט. ובאמת כל הכבוד לכל המורים והמורות. זה לא היה פשוט? אבל אני הצלחתם. למה זה קופץ? אז בואי ננסה שוב, יסמין, זה שיר קלאסי לסיום שנה. תודה רבה ליסמין, תודה רבה לליאת, תודה רבה לגיא, פגש מחר בלי נדר, יאללה ביי.

0: שתיים בצהריים, יגאל ורזגו, עם יגאל גולדשטיין ורז גולן. עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200 אלף שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
0: בריא להקשיב, הפודקאסט של מומחי כללית מחוז חיפה וגליל מערבי, עכשיו באתר רדיו חיפה ובפלטפורמות הפודקאסטים.
2: It's the big sale בתכשיטי צבן, עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
3: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
0: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622.
4: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
5: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
7: כמו מה? תוצאות? משחקים?
6: כן.
7: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
6: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
8: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
9: ולאורך כל המונדיאל.
10: בחסות?

0: חיפה.
1: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: שלום רב, ושעה 2, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הצעדים שבהם נקט צהל עד כה להתמודדות עם המחסור בתקציב הביטחון מובילים לפגיעה ממשית ביכולת לקיים את יציבות הצבא, כך קובע סגן הרמטכ"ל האלוף תמיר ידעי, כך מפרסמת לראשונה כתבת היום לענייני צבא לילך שובל. על רקע המחסור החמור של כ-40 מיליארד שקלים בתקציב הביטחון, כתב ידעי במסמך שהפיץ אתמול לראשי המטות של הפיקודים והזרועות בצהל, פער זה מביא לפגיעה ישירה ביכולת לממש את לקחי המלחמה ולהבטיח את מוכנותו של צה"ל למערכה ממושכת רב זירתית. סגן הרמטכ"ל מציין כי לשיטתו יש לתעדף את משאבי בניין הכוח לצורכי הליבה המבצעיים בלבד, לדחות תהליכי התעצמות ארוכי טווח ולדחות השקעות בתשתיות ובפרויקטים המשרתים את תפיסת ההגנה של צה"ל. סערה במהלך הדיון בוועדת הכנסת באשר לחוק יסוד לימוד תורה שמקדמת הקואליציה. יושב ראש יהדות התורה יצחק גולדקנופ תקף את מתנגדי החוק ואמר, אסור להפוך את לומדי התורה למחבלי נוח'בה.
3: למה עשו את זה? כי אמרו לא רוצים. אז אם לא רוצים שהם יהיו כמו משרתי צהל, אי אפשר להפוך את לומדי תורה כמו מחבלי הנוח'בה.
4: תגיד, אתה רציני עכשיו?
3: בגלל שאתה לומד תורה, כנס לכלא.
4: עכשיו זה לא לדבר.
3: זה לא היה. זה לא היה.
2: כתב היום בני אשכנזי מוסר כי לפני זמן קצר התקיימה הצבעה בוועדת הכנסת, והחוק אושר להעלאה לקריאה ראשונה במליאה. צהל ושבק חיסלו מחבל מהג'יהאד האיסלאמי שלקח חלק בהחזקת חטופים, בהם רום ברסלבסקי ופיקד על מחבלים בטבח 7 באוקטובר. המחבל חוסל שלשום לאחר שהיווה איום מיידי על כוחות צהל הפועלים ברצועת עזה. אדם שנכנס בניגוד להנחיות לשטח מסילת הרכבת בתחנת רעננה דרום נפגע מרכבת חולפת. צוותי חירום והצלה נמצאים במקום. בשל כך הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין תחנות הרצליה, רעננה וכפר סבא. כך נמסר מרכבת ישראל. שריפה פרצה במבנה מסחרי בראשון לציון. שני בני אדם נפגעו, מספר לכודים חולצו מהמקום. יתר השוהים במבנה נמצאים תחת הנחיית הסתגרות, ובשלב זה לא נשקפת להם סכנה. צוותי הכיבוי והחילוץ ממשיכים בפעולות לחיבוי מוקד הבערה, לצד סריקות לשלילת הימצאות לכודים נוספים. ידיעה שמסר כתב היום אבי כהן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
2: היום בהיר הטמפרטורות מעט גבוהות מהרגיל לעונה, מחר תחול ירידה קלה במידות החום.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: המונדיאל תפס אתכם בהופעה עם פרטנר בוסט 5G, תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
8: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
9: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: צהריים טובים, רסגו.
1: צהריים טובים, יגאל גולדשטיין.
0: סוף סוף קטן טס לתאילנד, יכולים לתפוס לו פה את המקום.
1: בית ריק, חבר'ה, בית ריק.
0: יכול להביא אורחים, אבל מי המשוגע שנתן לך מיקרופון?
1: אני לא יודע את מי שימנת שהדבר הזה יקרה, אבל אני לא מתלונן, אני מגשים חלום ילדות. לשבת על הכיסא של יניב קטן.
0: לא, אבל זה הכיסא של קטן.
1: זה, אז בוא נחליף רגע.
0: כל כך חלום ילדות שאתה אפילו יודע איפה הוא יושב.
1: אין לי בעיה של לשבת, זה חלום ילדות גם לשבת ליד יניב קטן.
0: אז רס גולן הוא שיעת רשת. מה עוד אפשר לספר עליך שלא יודעים?
1: קומיקאי, יוצר תוכן, מצחיק.
0: לא, אל תרים לעצמך.
1: לא, נדבר על מישהו אחר.
0: אוקיי, בסדר גמור. לא אמרתי מה אתה רוצה להיות.
1: חשבתי, אנחנו מדברים על כל החלומות עכשיו. לשבת ליד קטן, השגתי את זה. עכשיו אולי אני אהיה מצחיק גם, בוא נראה.
0: עכשיו אתה מושב ליד יגאל.
1: זה חלום הראשון היה.
0: שמע, האמת, באנו פה לעשות גם שמח, 2-3, לדבר על כדורגל, לדבר על מונדיאל, מי כמוך לא ישן בלילות, קם, מתעורר, ובגלל התינוק לא קשור לכדורגל.
1: בדיוק.
0: כן, ואתה מגיע, באת לעשות פה איזשהו פן, אתה פלטקה, אתה מאמן, אתה אולטרס, אתה...
1: לא נחשוף את כל הקלפים, אנחנו באים לעשות פה כיף. אני הולך להיות רז, אתה הולך להיות יגאל, והולכות להיכנס כל מיני דמויות מפתיעות.
0: דמויות מפתיעות?
1: כבר לא מפתיעות, כי חשפת את כל הדמויות עכשיו, אבל...
0: לא חשפתי.
1: לאט לאט, אנחנו נטפטף. ליסה ויסת! לאט לאט פלטקי יגיע.
0: אתה יודע, אני חושב שאם אתה תעשה במשך שעה, תגיד ליסה ויסת, הרייטינג פה הולך להיות בשמיים. רק ליסה ויסת, שעה, אתה תריץ פה את הליסה ויסת!
1: בוא ננסה את זה.
0: רגל שמאל! חכה, טוב.
1: בלם ימין רגל שמאל.
0: טוב, לא נגלה פה הכל. יש לנו הפתעות. איזה הפתעות? לא הפתעות בתוכנית, הפתעות במונדיאל. גם הולנד הולכת הביתה, נפרדת האורנג'אדה, וגם גרמניה הולכת הביתה. מה משותף גם לגרמניה וגם להולנד?
1: אבן לפני השמות.
0: גם שתיהן הולכות הביתה, וגם שתיהן לא עשו טוב לישראל, אבל אחרי זה דברים השתנו, ועכשיו הן אוהבות אותנו. האמת, היה לי ברור שהולנד הולכת להתרסק בטורניר הזה.
1: הולנד לא פוגעת, בתכלס. הולנד לא פוגעת כל טורניר.
0: שלושה טורנירים ברציפות שהולנד מודחת בדו-קרב פנדלים. וואו. אתה יודע מה זה אומר?
1: זה לא ידעתי.
0: אתה יודע מה זה אומר?
1: נו.
0: שיש קבוצה, יש נבחרת או קבוצה שבו פנדלים יותר גרוע עם מכבי חיפה.
1: אין כזה דבר. מכבי חיפה זה בפנדלים, זה לא... אין, זה לא בענף.
0: תגיד לי, מה דעתך באמת על כל ההפתעות האלה, שלא נראה לא את הולנד ולא את גרמניה בשמינית הגמר?
1: אני אוהב את זה. אני אוהב את זה שיש מגוון. אני לא אוהב, אתה יודע, שרק כדורגל אירופאי מכתיב את הטון. אני אוהב את זה שנבחרת כמו פרגוואי. אני ראיתי סרטון של...
0: אין לי שם של שחקן עם פרגוואי.
1: מיגל אלמירון.
0: בוסקיל ענה לא להתערב, אני רוצה פה להתקיל אותו.
1: יש להם את מוטי פרגוואשה.
0: טוב, בוא נדבר עם מי שקצת מבין בכדורגל עולמי יותר טוב ממך. צהריים טובים, אסף אקרמן.
2: אהלן. יפה ההתקלה הזאת, אהבתי.
0: איש ערוץ הספורט, מתי הספקת לחזור? היית באיזה משחק של ברזיל, שתפסת, ראיתי כרטיס בשורה האחרונה של האצטדיון, הכי זול.
2: האמת שלא, דווקא במשחק של ברזיל ישבתי בקטגוריה ראשונה, לידי למטה אפילו, הנהדר הייתי בברזיל נגד האיטי, ב-3-0, וגם הספקתי לראות אפילו ב... בני ג'רזי את נורווגיה נגד סנגל, ובתווך אפילו משחק בייסבול של היאנקיז. הייתי שבוע בארצות הברית, וזו היה חוויה נפלאה.
0: אתה יכול אולי להסביר לנו קצת על החוקים של הבייסבול?
2: אני יכול, האמת. צריך, יש שלושה שחקנים שאם אתה תופס על הכדור באוויר, אתה אף, אבל...
0: אני תמיד רוצה להיות הזה בבייסבול שיושב ביציע ומנסה לתפוס עם הכפפה וטיפה לוקח צעד קדימה ונופל.
1: אבל מה ההבדל גם בין בייסבול לקריקט? זה גם לא הבנתי.
0: לא, כי קריקט צוחקים את זה פקיסטני.
2: קריקט אני חלש, לא מבין כלום. האמת שבטיסה ישבתי ליד שני הודים, והם ניסו קצת להסביר לי את החוקים של קריקט שדיברנו על זה, וזה לא כל כך עובד. אבל בייסבול דווקא אני אוהב, זה לא פעם ראשונה, זה נחמד. ויגאל, אגב, לשבת איפה שמנסים לתפוס את הכדור כל פעם, זה אומר שאתה יושב רחוק מאוד מהמשחק. זאת אומרת, אתה לא רואה את ההגשות כמעט. זה גם חלק יפה.
0: בסדר, נו, זה למי שאין כסף, זה מנסים לדפוק את הכדור.
1: כל השואו גם מסביב לדבר, זה לא רק המשחק עצמו.
0: שמע, לא יאמן, אנחנו כמה דקות של תוכנית, 8 דקות, דחפת עוד שם של זר של חיפה.
1: שמע, אני מנסה לדחוף, אתה יודע, משמנים אותי.
0: יפה, יפה מאוד.
1: סברינה.
0: אקרמן, כמה אתה מופתע מזה שגם גרמניה וגם הולנד לא נמצאות איתנו לפני שמינית הגמר? אני חושב שגרמניה זו הפתעת על הולנד מול מרוקו, אתה יודע, עוד אני יכול להכיל את זה.
2: לא, הולנד מול מרוקו מבחינתי זה בכלל לא הפתעה. הולנד אמנם זה כביכול, כמו שקצת אולי אמרתם, נבחרת אירופאית והכל, אבל מרוקו, כשמסתכלים על הסגל שלה, אתה אומר זה אירופאי לא פחות. כל השחקנים שם משחקים בקבוצות באירופה, לא מעט מהם אפילו לא טועה בהרכב, כולם נולדו באירופה, אז אני לא מופתע בכלל, שם שחקנים נהדרים, במרוקו, אמנם הגול שלה, שכל השוויון שלה הגיע עמוק בתוך תוספת הזמן של דיופ, אבל אני לא מופתע מהמשחק הזה. גרמניה זה כן הפתע, גרמניה זה לגמרי משהו שלא...
0: אני לא יודע אם אתה ראית את חדר ההלבשה של מרוקו אחרי החגיגות, הביאו להם קוסקוס, הביאו להם שם טבחה, הביאו להם שם במקום פיצות.
1: הפכו את זה לחינה.
0: הפכו את זה כמו למימונה שם, ושירים, וראית את סייברי עם התרבוש שם.
2: האמת שזה ממש ממש מגיע להם. הם באמת עושים טורניר מדהים. נזכיר שוב, זאת אלופת או סגנית אלופת אפריקה, תקחו את זה לאן שאתם רוצים, עם אותה שערוריה שהייתה שם בגמר, חצי גמר בפעם הקודמת, ב-2022 בקטר, קיבלה את אברהים דיאז לתוך הנבחרת, שזה חיזוק מאוד מאוד גדול. מרוקו היא נבחרת מצוינת, היא מדורגת במקום השביעי בפיפה, כן? אז זו נבחרת שצריך לקחת אותה בחשבון בצורה מאוד מאוד גדולה גם להמשך.
0: תגיד לי, אני רוצה לדבר איתך על ההדחה של גרמניה מול פרגוואי, כי לא מצפרנו את פרגוואי, ופרגוואי יכלה פה, עשתה פה באמת הפתעת על. אני חושב שכרגע זו אולי ההפתעה הכי גדולה של הטורניר, כי גרמניה נראו ממש ממש טוב בבתים, הם שיחקו כמו גרמנים.
2: גרמניה הפסידה לנבחרת דרום אמריקאית אחרת, הם הפסידו לאקוודור.
0: כן, אבל זה המשחק שגרמניה כאילו באה להעביר אותו, ופה זה משחק שעל החיים, so called, והם הפסידו אחרי שהם נקלעו לפיגור, וגרמניה מפסידה בדוקרף פנדלים, ופורסגו חופר לי באוזן 90 דקות, וגרמניה מנצחת.
2: תראה, אני חייב להודות שאנחנו רואים את הדברים האלה שקורים מדי מונדיאל, נבחרת גרמניה היא כבר לא אותה נבחרת מפחידה, באמת, כשקאי הוורץ, ובלי לזזל יותר מדי, זה לא חלוץ על, עומדיו הוא חלוץ בהתפתחות טוב, כשנויר, שהוא יחסית היה בסדר במשחק הזה, אבל בגילו המתקדם, אנחנו גם רואים את רודיגר שהרבה זמן לא שיחק כדורגל בצורה כמו שצריך, כי היה פצוע, ג'ונתן טא, וזה שוב, זה פלוריאן וירץ, שכביכול היה מול תבטחה אדירה בליברפול, אבל ראינו גם כן איזה עונה הייתה לו. זה לא גרמניה המבחידה של שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, זה לא אותו דבר. ובאה נבחרת שפשוט נלחמה על החיים שלה כמו שצריך, ועשתה את העבודה, והסתגרה, ויצאה לפעמים למתפרצות כשצריך, ובפעם אחת תפסה את ההגנה את רודיגר ואתה לא מוכנים עם הגול של אנסיסיו, וזה הספיק לקחת את המשחק הזה ל...
0: אבל זה מה שפורגוואי חושב, יכולים להיות איזה הפתעת הטורניר, כי בוא, יושב פה רזגו שזה איש כדורגל בכל רמה חברה, והוא לא, חוץ מאלמירון שאמר לו גם בוסקילה באוזן, הוא לא יקרב שחקן.
1: ומוטי פורגוואי שם.
2: להיות הפתעת הטורניר, אני לא יודע אם היא תוכל, כי הנבחרת הבאה שהיא אמורה לפגוש, זאת נבחרת צרפת, וצרפת היא הנבחרת הכי טובה במונדיאל, לדעתי, בכדורגל שהיא משחקת, הוא באמת, הוא כל כך טוב ועוצמתי, שמספיק מתוך כל כמות הכוכבים המאוד גדולה שיש לה בסגל, ששניים מהם יהיו ביום טוב, אז אין סיכוי גם לנבחרת כמו פרגוואי. אני לא רואה אותם. תשמע, שוב, אונדה ואוורץ זה לא אוליסה, דמבלה וקיליאן אמבפה. זה לא, ואין משהו שמתקרב לזה בכלל במונדיאל. אז אני לא יודע אם באמת פרגוואי תצליח לעשות עוד איזשהו הפתעה כזאת, גם נבחרת נגד צרפת, שקודם כל צריכה לעבור כמובן את שוודיה.
0: אני רוצה שנייה לחזור איתך למשחק נגד הולנד, לרגע שגם נגע בי באופן אישי, זו תוכנית שמעורבת בו, אנחנו ברכבת ערים של רגשות, קודי גק פה, כובש שער, ראינו אותו ממש מתפרק, אחרי שזוגתו עברה לידה שקטה, לפני מספר חודשים גם אחותי עברה לידה שקטה, ועם תקופה מאוד מאוד לא פשוטה, וקעקוע משותף, והרבה מאוד זמן של ריפוי, לכן זה גם נושא שנוגע לליבי, כמה מדברים על זה בהולנד, כמה אתמול התרגשת עם השער הזה של גק פה.
2: אני התרגשתי מאוד עם השער של גק פה, וזה אני אגיד לך את האמת, זה חתיכת סיפור, כל הדבר האישי הזה, ראית אותו גם כשהוא כובש את השער, איך הוא יורד לרצפה וכל הולנד קופצת עליו, זה אולי אחת התמונות היותר חזקות שהיה עד עכשיו בטורניר. בהולנד מדברים על זה, אבל כרגע בהולנד כדי לכבד אולי גם קצת את הפרטיות, אז זה פחות הנושא שמדברים עליו, ויותר הכישלון שלהם והשמות כלפי רונלד קומן, פלטן איבראימוביץ, למשל הפרשן של פוקס ירד עליו בצורה מאוד מאוד חזקה, על המערך הדי אחורי שלו והישיבה מאחור בעיקר שלו, של שחקני ההגנה, מערך מאוד מאוד נמוך שבדרך כלל הולנד לא משחקת ככה לקבוצה שדווקא היא מרבה עם הכדור. אז המאמן שלה בעיקר תופס וסופג את האש, ושוב, הולנד לא ניצחה משחק בנוקאוט כבר 20 שנה, חבר'ה, זה כל כך הרבה זמן, היא מפסידה פעם אחר פעם בפנדלים, ומודחת מהטורניר בצורה הזאת, בצורה מאוד מאוד קשה, והולנד היא באמת הייתה אחת התקוות להיראות הרבה יותר טוב, להתקדם, להגיע לשלבים יותר מתקדמים, אני מזכיר שהיו כמה כלכלנים ואנשי כל מיני אנשי פענוח כאלה ואחרים, או ניחושים...
0: חסרי מושג בעיקרון.
2: עוד פעם?
0: חסרי מושג בעיקרון.
2: אפשר לקרוא לזה כך, כן, ששמו אותה ממש עם מי שיכולה אפילו אולי לקחת את הטורניר, אבל היא הולכת כבר בשלב הזה, בשלב 32 האחרונות.
0: אני אתמול ראיתי את רזגו שלח לי סרטון שלו, שורת השחקנים שנבחרת יפן והמאמן הולכים בעצם להתנצל בפני הקהל, והקהל... והקהל צועק להם, לכו לנקות החדר על בשה כבר, ולכו הביתה. רזגות, שתף קצת בתחושות שלך.
1: תראה, תשמע, זה דבר שהם למדו מהישראלים, היפנים. זה התרבות הישראלית, ללכת לקוד קידה לקהל.
0: את מי ראית לקוד קידה? את קובי רפואה?
1: את דולב חזיזה.
0: יפה.
1: את כל השחקנים של חיפה, הרי שלא הלכו לחדר על בשה במחזור האחרון בסמי אופר,
0: והלכו
1: לקדו קידה, הוציאו מגשים של סושי לקהל. זה מהתרבות הישראלית.
0: כמה אתה מתרשם, רזגו, מהניקיון של, גם של הקהל? דרך אגב, אשתי, שלחתי לה את התמונות, אמרה לי, וואו, איזה יופי, איזו תרבות, איפה משיגים שני יפנים לנקות הבית?
1: אתה מבין? זה הדרך היחידה שאנחנו נצליח לנקות את היציאים אחרי משחק, אם נביא כמה יפנים.
0: אתה יודע מה? כיף הטריק של הישראלי בארץ. אקרמן גם בארץ לא מנקים. בוא, אקרמן, אתה איש של כדורגל, תעובר באינצדיונים. עוברים מפוח.
2: לא מנקים, מלחכים.
0: לא, אתה עושה עם המפוח הזה, כאילו זה אמור בסוף להיעלם לאנשהו.
1: זה מאיך, כן.
0: זה כמו שאתה אוכל בייגלה בבית, נופל לך אחד, אין לך כוח להם, אתה נותן קטנה מתחת לספה, עוד 3-4 שנים אשתי תגלה את זה.
1: אתה עושה את זה? אני לא...
0: אתה לא עושה את זה?
1: תשמע, לא מספר, לא חושפים פה ככה את כל הסודות.
0: אקרמן, נו, העלינו אותך בשביל ברזיל, דיברנו פה על כל המסביב, דבר על ברזיל, בוא תפרוק, תן לי איזה יש, תן לי איזה פונקציונרים אתם, נו.
2: אני אגיד לך את האמת, זה באמת, מתוך כל ההפתעות האלה, אז ברזיל שצריכה לעשות את העבודה, זה היה באמת משהו גדול, שער לקבל, להבקיע שער בדקה 95, שער ניצחון, זה משהו גדול שאולי ייתן באמת לברזיל, הרבה אנרגיה גם להמשך, ובכלל, שמע, המאמן הזה, קרלו אנצ'לוטי, דברו, לא דברו, טקטיקן, לא טקטיקן, בן אדם ראה כרטיס צהוב של קזמירו, החליט להשאיר אותו 90 דקות על המגרש, נתן לו גול. אלא גבריאל מרטינלי, שכולם ירדו עליו, מה הוא מכניס, מה הוא ייתן, נתן את הגול ניצחון. גאון, אין מה לעשות, גאון, כשילך לו רק ושרק ימשיך, והלווה וגם ברזיל גם תגיע לסוף ותזכה.
0: תגיד לי, מה באמת סיכוי של ברזיל לזכות? כי ויני שם משחק סביב עצמו, וכל החבורה המסייעת לא ממש תורמת שם, וחייב להגיד שאם היפנים, לא יודע איזה בור שם במרכז ההגנה, ברזיל לא עושה את זה. והכי חשוב, אומרים כל אנשי הפאנל והפרשנים בערוץ הספורט, תוציא את קזמירו במחצית, אין לו מושג, בסוף הוא מקבל את הגביע של פיפה. שחקן המסתיין.
2: זה בדיוק ככה, זה ככה עובד, ככה זה אנצ'לוטי, זה הגדולה שלו, זה מה שהוא יודע לעשות. כמה ברזיל, שיש סיכוי לברזיל, זה קשה לדעת, הנבחרת הבאה שהיא אמורה לפגוש, נבחרת נורווגיה, נבחרת מאוד מאוד חזקה.
1: או חוף השנהב.
2: מאוד מאוד טובה. או חוף השנהב, כן, אני מאמין שדווקא נורווגיה יותר אמורה להסתדר עם זה, למרות כל ההפתעות הללו. אבל אני שוב, קשה לי להמר על הנבחרת שאני אוהד, אני חייב להודות, ככה זה.
0: לא, גם, גם, גם בן אדם עם מושג, ואתה יודע שאין להם סיכוי לזכות, בגלל זה אתה לא... אתה לא טוב.
2: אבל יגאל, אני צריך, אבל אני צריך לסיים איתכם, כי אני גם באמצע שידור פשוט.
0: אז חצי דקה רק על המעבר האפשרי של ענן חלילי לאינטר, ורזגו תגשים חלום.
2: הלוואי והדבר הזה גם יקרה, ואני אגיד לכם את האמת,
0: מה אתה מסרק אותה? איזה הלוואי שיקרה? אתה אוהד מי?
2: ענן חלילי בעיקר נראה שהמקום שלו הולך לנאפולי, הוא מחכה פשוט לשם, זה הכל.
1: אני רוצה רק שיחתום בנאפולי כדי שנשמע אותו עושה פורצה נאפולי.
2: כן, אבל יאללה חבר'ה, אני
0: חייב... אקרמן, תן בראש, בהצלחה בווימבלדון, תודה שהיית איתנו.
1: תודה אקרמן.
0: שמע, אקרמן זה חולה ברזיל, אני אומר שברזיל אין לה סיכוי. נבחרת בינונית ומטה, באמת אני אומר, זה, ואני עוד ברזיל, דרך אגב, ובוסקי לבא עם חולצה של רונלדו 9, אין שם מישהו שקרוב לזה, לא קוניה ולא מרטינלי ולא...
1: כבר אתה, אני מעריך אותך יותר שאתה קורא לו רונלדו 9, R9, ולא כמו כל הישראלים, רונלדו השמן. אתה מכיר את זה שקוראים לו רונלדו השמן?
0: אני יודע למה לא קורא לו רונלדו השמן.
1: למה?
0: כי שמן לא יכול להגיד למישהו אחר שהוא שמן.
1: חשבתי שאתם יש ביניכם איזה דדיות.
0: יש לנו שבעה בבעלותת התריס. זה המשותף ביני לבינו. שמע, הוא הצטלם החודש, הוא כך הרבה ישראלים, נראה לי הוא לא יכול לראות ישראלים. זה התחיל עם שכטר. זה המשיך אחרי זה עם שי קונסטנטין.
1: נכון.
0: אבא של שי קונסטנטין. אין לו כוח כבר להיות ישראלי.
1: גם אתה יודע, שי קונסטנטין העלה תמונה איתו ותייג אותו.
0: אה, הוא תייג אותו?
1: בטח, מתייג אותו, בטח, רונלדו יסתכל, יעשה שיתוף לקולאפ גם בטח.
0: בוא, איזה יופי, בוא, אני מסיים מגן כפר שלם, לא, ראשון, הוא משחק, הוא אומר לעצמו, חלום חיי מתגשם, סוף סוף!
1: קוסטנטין.
0: אני ושי קוסטנטין בפריים אחד. הערב ושמונה, נורווגיה, חוף השינה, ועם אלן, סורלוט, אודגרד, אחת הפייבוריטיות שלי לשחייה, מול חוף השינה, שזה ין דיומנדה. מה דעתך על הצמות המוזרות שלו, אגב?
1: אמרת, אני אוהב צמות, זה דווקא מוסיף עניין. אמרת שחייה. שחייה או שחייה? כי נורווגיה יש להם גם את החתירה. אתה מכיר את החתירה עם הקהל?
0: אבל נורווגיה מתמחים בדבר אחד. סולומון. סלמון.
1: סלומון. בפריפריה אפשר להגיד סולומון.
0: תן לי דק סולומון אחד.
1: מה זה?
0: תן לי דק סולומון אחד.
1: מה זה אומר?
0: יש מנור סולומון, יש דק סלמון, ויש...
1: יש גם את הדי-ג'יי סולומון.
0: ויש עוד דברים. זה כבר בדיחות פרטיות. נורווגיה מול חוף השינה, נורווגיה מנצחים?
1: כן, נורווגיה מנצחים.
0: כן?
1: מאמין שיהיה משחק, יהיה משחק.
0: אתה יודע, זה הנבחרת חוף השינה, זה הפילים, לא משהו כזה, זה הכינוי שלהם, ונורווגיה זה הסוסים, כי אלן סוס.
1: סוסה.
0: צרפת שוודיה היא באמת מומנט לשחייה היום ב-12, צרפת עם סוללת הכוכבים שלה, פה יש את שוודיה. שוודיה אמנם קיבלה 5 נגד הולנד, אבל זו נבחרת לא פרד בכלל, אלכסנדר איזק וגיוקרש, חלוץ של שוודיה וסונגרן.
1: צרפת שני הרכבים וסונגרן. צרפת שני הרכבים, אחד על הספסל, אחד על הדשא. לא נראה לי שיש שם איזה מאץ'.
0: כן?
1: לא נראה לי שם.
0: אבל אתה הולך לכל...

0: בחיפה יש כמובן גם טורניר פרטי, תחרות פרטית, ויש גם תחרות קבוצתית, ובוסקילה, מי שמובילה את הטבלה, זו חגית. חגית כמובן.
1: אתה מבין?
0: ונופר מקום שני, ובוסקילה מקום שלישי. מה שאומר חגית תותחית, בטח הכל אחת אחת, נכון? אחת אחת התוצאה של הטורניר, כולם הולכים שם אחת אחת. אני רוצה לקחת אותך למשחק המסקרן ביותר של הלילה. כל ישראל הולכת להיות ערה. מקסיקו, אקוודור, בארבע. זה כאילו משחק בין הקרטל לבין הקרטל.
1: וואלה, משחק מטורף מבחינת תועדים, אתה מבין?
0: אתה יודע שהייתי בשני משחקי מונדיאל, זה היה ברוסיה 2018, המשחק הראשון, חיכיתי שנים, חלום חיי, בגיל 28, להיות משחק מונדיאל, באמת רצה לראות אחד המשחקים הכי מטורפים שהייתי בימי פעם, אוסטרליה, פרו. באמת הנחמד, אחלה חוויה, כן, אין לי מושג אפילו כמה נגמר.
1: זה עצוב.
0: מה זה עצוב? האוסטרלים היו שיכורים, זה היה גם איזה שתיים בצהריים, בסוד שיחו מימים, הפרואנים היו בטירוף, לא יודע, לא סיכו שם כדורגל, לא יודע מה היה, שם איזה משהו נחמד, אבל קינחתי בשמינית גמר פורטוגל אורוגוואי. קבעני צמד, רונלדו שבע הלך הביתה, ברוך השם. והיה כיף. טוב, אקוודור, מקסיקו, תוצאה שלך? ערבוב שלך? בוסקילה אומר אחת אחת?
1: 2-1 מקסיקו.
0: מקסיקו בבית, וזה אמורים שם...
1: לא, הם חמים, הם חמים.
0: אמור להיות טוב. שמע, יש שם גם הרבה אהבה כוכבים.
1: במקסיקו.
0: במקסיקו. חברים, דקה אחת של פרסומות, יישארו איתנו.
2: ועכשיו...
3: מפסק מונדיאל.
2: כל התוצאות.
3: כל המשחקים.
2: וכל מה שחייבים לדעת.
3: בחסות...
4: איזו ורסטיליות!
5: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
6: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הערב ב-8 יימשך שלב הנוקאוט של המונדיאל עם משחק מסקרן נוסף בשלב 32 הגדולות, כשחוף השנהב תפגוש את נבחרת נורווגיה. חוף השנהב מגיעה למשחק אחרי שסיימה את שלב הבתים במקום השני בבית ה' עם 6 נקודות, אחרי 2 ניצחונות והפסד 1, והפילה לראשונה בתולדותיה לשלב הנוקאוט של המונדיאל. מנגד נורווגיה סיימה את שלב הבתים במקום השני בבית ת', גם עם 6 נקודות, אחרי 2 ניצחונות בפתיחת שלב הבתים והפסד לצרפת במחזור הסיום. עבור חוף השנהב זאת הופעה היסטורית כאמור, אחרי שבשלוש ההופעות הקודמות שלה במונדיאל היא נעצרה כבר בשלב הבתים. נורווגיה מנגד חוזרת למעמד הנוקאוט לראשונה מאז מונדיאל 1998. המפגש הערב יתקיים בדלאס, ובנורווגיה יקבעו שארלינג הולנד, שכבש כבר 4 שערים בטורניר הנוכחי וקיבל מנוחה במשחק האחרון, ימשיך להוביל את ההתקפה גם בשלב הנוקאוט. לשתי הנבחרות אין היסטוריות מפגשים במונדיאל, כי הם פשוט לא נפגשו, כך שהערב נקבל מפגש מסקרן ראשון בין הנבחרת האפריקאית שמחפשת להמשיך במסע ההיסטורי שלה לבין נבחרת אירופית שמגיעה עם אחד החלוצים הבכירים בעולם. מלך השערים של חוף השנהב עד כה הוא ניקולה פפה, שכבש צמד בניצחון 2-0 של חוף השנהב על קורסאו, וסידר לנבחרת שלו את הכרטיס ההיסטורי לשלב הנוקאוט. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
3: מבזק מונדיאל, בחסות

0: יגאל ורזגו עם יגאל גולדשטיין ורז גולן.
1: ובשלוש, מגאביקס עם דולב מישליס ומושיקו פלוטקה.
0: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני האקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
2: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
3: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
4: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד.

0: שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. גבינה בולגרית מעודנת פיראוס, 250 גרם רק ב12.20 שקלים בלבד. קמח לבן מנופה שטיבל, קילו רק ב3.90 שקלים. מלפפון במלח או בחומץ, 10-12, מקבוצת יבנה, רק 4.40 שקלים בלבד.
4: זאת הדרך של יוחננוף.
3: כפוף לתנאי המבצע.
5: היי חברה שלי, איפה את?
6: אני במלון.
5: מה מלון? הרגע ילדת.
6: הקטן כאן לידי.
7: מלון יולדות צפון. מלון יולדות ראשון בחיפה.
8: רגע לפני שאת חוזרת הביתה, בואי לנוח ולצבור כוחות. הצוות הרפואי ימשיך לעטוף אותך ואת הרך הנולד. האזיני השבוע לתוכנית הבוקר של רדיו חיפה ושמעי מקרוב עדויות אישיות של נשים מאושרות.
9: איזה בוקר, ראשון עד חמישי בשבע בבוקר, רק ברדיו חיפה.
10: עכשיו ברדיו חיפה, יגאל ורזקו.
11: שבתם אלינו, ואנחנו עם הכדורגל הישראלי, מכבי חיפה על ראש שמחתנו, המריאה הבוקר למחנה אימונים בהונגריה, עם גיאורגי ירמקוב.
12: המריא בסוף, ירמקוב.
11: כן, המריא השוער, השאלה מחזור גם, כי יש כרגע סקפטיות בנוגע לכך שאם הוא יישאר או יעזוב, מטליס חרקוב בטירוף עליו, אתה יודע, הבעלים של מטליס חרקוב, יש לו, הוא חזק מאוד בקריפטו, אז הוא בטירוף, הוא רוצה לזרוק עליו איתריום וביטקוין ומה לא, העיקר שהוא ילך לשחק בקבוצה שלו, מציע לו 600,000 אירו, מכבי חיפה כרגע רחוקה מאוד מהסכומים.
12: יש כאלה כל כך סכומים כאילו גבוהים באוקראינה, כאילו הרבה מעל ישראל כאילו?
11: תלוי באיזה קבוצות, וכן, יש שם הרבה כסף, יש שם אוליגרכים אוקראינים, ויודעים שם לעשות כסף באוקראינה, ומפזרים, אז יש סימן שאלה לגביו, במידה והוא יעזוב, אז עומרי גלאזר יגיע לחשבונו, אני טיפה מעט את הקצב, כי צריך להגיד, מכבי חיפה על פי הדיווחים, בין 4-5 מיליון יורו, זו הדרישה, כרגע הסכומים שמציעה מטליס רקוב נמוכים, באזור 3 מיליון יורו, יש עדיין פער די גדול, מי שעוד לא יוצא, מי שלא יוצא למחנה זה ברוניניו, מחכים לראות, הכל אמור שם להסתדר, ביממה הקרובה הוא אמור לנחות במחנה, גם סטיוארט לא, סטיוארט ביקש עוד כמה ימים, קצת זמן, לנו, ג'מייקה.
12: בדדו.
11: כן, הוא בג'מייקה, הוא בכיף שלו, שומע בוב מרלי, תוך כמה ימים הוא ישוב לישראל.
12: יש עוד שחקנים שיש איזה דיבור עליהם?
11: להגיע למכבי חיפה?
12: כן.
11: שמע, מכבי חיפה מחפשת חלוץ, אבל צריכה קודם למכור את סטיוארט, כדי שזה יקרה, מכבי חיפה צריכה גם, רוצה יותר נכון, להביא את הסכום שהיא רכשה אותו, רכשה אותו 1.5 מיליון יורו, ואם היא תביא את הסכום הזה, היא תמכור אותו והיא תביא חלוץ אחר במקומו, בלם אמור להגיע, רדיניו בלקי, איך אתה עם השם הזה?
12: תכף נשאל את פלטקה.
11: פלטקה איתנו.
12: פלטקה איתכם. רדיניו בלקי, למה לא שואלים את פלטקה קודם כל? תביאו לי את השמות, אני צריך להחליט אם זה מתגלגל לי על הלשון.
11: נו, אז תן לי איזה גול של רדיניו בלקר.
12: ליסת, בוא ננסה. רדיניו בלקר, בלם ימין רגל שמאל. בלם שיחק בליגה שלישית. היה גם נהג מסעית. לא כזה זורם לי רדיניו בלקר, למה לא שואלים אותי? בוא נעשה, ברוניניו. ברוניניו. ברוניניו. ברוניניו עובד טוב לי. תראה, ביתר ירושלים. העיר הבירטנר. העיר הבירטנר שלנו, הביא השחקנים, יש לך דניאל וורקו. נועה מוצ'ה, דור יוספי, אתה מבין זה שחקנים לפלטקה.
11: אז איזה רכש פלטקה היית רוצה עוד במכבי חיפה?
12: ליסה ויסת, ג'ל לאחור, ג'ל משוב.
11: אתה יודע מה המזל? שלליסה ויסת יש דור המשך, ליה מיסת, זה גם אותו דבר.
12: ליה מיסת, זה לא אין תסה, אין תסב.
11: אין תסת.
12: יסה, איסת, זה דומה, זה סבבה. אבל תראה, ליסה ויסת...
11: תן לי את השם שאתה הכי אוהב.
12: ליסה ויסת.
11: ליסה ויסת.
12: ג'ל לאחור, ג'ל משוב. חצי רומני, חצי מהפזורה, שלא יעבור לארץ המאמה ליגה. אתה יודע איזה מילים הוא יודע ברומנית?
11: נו.
12: בוקרסט, it's the time of your life. זה הדבר היחיד שהוא יודע ברומנית, ליסה ויסת, והוא בלם הנבחרת.
11: יפה. לא, אני מניח שהוא יודע גם עוד כמה מילים, בטח ממליגה ועוד כל מיני. אני קצת מתבייש, אני פחות חזק ברומנית, והמשפחה של אשתי שורשים רומנים, אבל לא נורא, הם מסלחו לי, לא באתי מוכן
12: לרומנית. אתה כמוני, אתה ליטאי, לא?
11: אבא שלי ליטאי.
12: יש דרכון?
11: לא, לי? בקושי יוצאתי מארץ עכשיו.
12: זה דרכון שרק אתה לא יכול לעבור איתו בביקורת גבולות באירופה.
11: אבל תן לי עוד קצת על שמות שהיית רוצה במכבי חיפה, פלטקה. תן לי איזה שם שאתה אומר, בונה, זה שם מנצח.
12: בגזרה הישראלית הייתי רוצה, הייתי מחתים את סתיו טוריאל, חלום, את האמת שלא.
11: חצי רגל שמאל וחצי אל.
12: את האמת שמכבי חיפה, זה אני מחזיר שאלה אליך. איזה שחקן ישראלי שהוא שובר שוויון נקרא לזה, חיפה מסוגלת להביא גם ברמה של הכסף וגם ברמה שהוא יעבור למכבי חיפה, כי מרגיש לי שמכבי חיפה פחות רוצים להגיע אליה, כאילו מאשר לפני כמובן שלוש
11: שנים. לא, מניח שרוצים, אז מי תביא? מנור סולומון אתה לא יכול להביא, ענן חלילי אתה לא יכול להביא, אתה לא יכול להביא עכשיו את אוסקר או את שון וייסמן לא רוצים, טי בריבו לא חוזר, אבל אתה יודע מית מי יש? גוסטבו בוקולי! גוסטבו, צהריים טובים!
13: צהריים טובים.
11: מה שלומך? פעם קיבלו אותך ככה לקו?
12: יאללה, גוסטבו.
11: אתה יודע שרז מעריץ גדול שלך.
12: אני גדלתי עליך, גוסטבו.
11: באחי נצרת.
12: מה זה?
13: אני מרגיש זקן.
11: לא, איפה גוסטבו, אתה נראה מצוין, חטוב. תאמין לי, היום אני פותח איתך שבע, גם במכבי חיפה וגם בברזיל.
12: תן לי שלוש כמו גוסטבו עכשיו בהרכב.
11: מה זה, גוסטבו אגדה. גוסטבו, בוא נתחיל איתך עם מכבי חיפה. ברוניניו, מה דעתך עליו עם מה ששמעת ברזילאים במכבי חיפה? זה משהו יכול להצליח, שמעתי שאחד הצליח שם פעם.
13: נכון. כמה פעמים, כמה ברזילאים הצליחו.
12: רנאטו.
13: כן, רנאטו,
11: ג'סאו,
13: יש כמה.
11: אתה יודע, הייתה תקופה של גוסטבו בוקולי, תקופת הברזילאים, הם היו הולכים, גוסטבו, נכון, בקניון בנצרת אלית, בגאווה שם, היה את גונזלווש, נכון, הבלם? דירסאו ובוקולי, אתה יודע, איזה שלישייה, הם צריכים, עם 20 שומרי ראש ללכת מסביבם, כולם רצו חתימות.
12: וואה, איזה תקופה.
11: אבל גוסטבו, מכיר את ברוניניו? שמעת עליו? ראית?
13: אני לא מכיר, שמעתי קצת, ומה שאני שמעתי שזה פוטנציאל שאפשר באמת לעזור למכבי חיפה. מקווה, אתה יודע, שהוא יבוא עם מוכנות סי, ולהבין שפה אין כל כך זמן להתלקמות, ואין זמן שהוא צריך להתאקלם ולהרגיש את ה... את המדינה, הוא צריך כבר להיכנס לקצב של הדרישות. ואני מאמין שליאור גם, ליאור מאוד מנוסה על הנושא הזה.
11: מה דעתך על ליאור? שיחקת איתו, אתה מכיר אותו כשחקן, איך אתה רואה אותו כמנהל מקצועי?
13: אתה יודע, מנהל מקצועי אתה יכול רק... בוא נגיד כך, לשפוט אותו לפי התוצאות, אתה מבין? זה... לפני התוצאות אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אבל ליאור כבן אדם, כסכן, כהבנה, אין ספק שיש לו את כל הדברים האלה. יש לו, חסר לו קצת ניסיון להיות במשבצת שלו, אבל הוא בן אדם שעבר לא מעט שנים בבלגיה, יש לו ניסיון. ואני מקווה שיוצא לידי ביטוי פה, כי זה פה זה לא קל, אתה מבין? זה לא פשוט, אבל יכולת יש לו.
11: יכולת יש לו. מעבר חד לנבחרת ברזיל, אתמול בשיניים. גוסטבו, אתה אוהד ברזיל, גם אני, גילוי נאות, זה לא ברזיל שרצינו לראות. לא ביכולת, לא בקצב, לא ב... זה לא הסלסאו.
13: תשמע, אני אומר, אני הולך לך הפוך, אתה מבין? אני חשוב לעבור. יש להבין במונדיאל שלא מעניין איך אתה משחק, אתה חייב לעבור, ולא לשכוח שיפן זה נפרדת, זה באמת אחד מהכי קשים שיש. פיזיות מאוד, והם יודעים את טקטיק מאוד, הם משמעת, יש להם חבל על הזמן, ואין סיבה שאני חושב ש... אתה יודע, ראית שהפתעות גם...
11: אתה חושב שברזיל יכולה לזכות?
13: והולנד הפילו, אתה יודע, זה לא, אין משחק קל במונדיאל, אין משחק קל.
11: אתה חושב שברזיל יכולה לזכות, גוסטבו?
13: אני חושב שאתה יודע, זה משחק אחרי משחק. כל משחק הם סוף, סוף, אתה יודע, אתה רואה אופי, אתה רואה דברים אחרים שלא ראינו בנפרדות ובמונדיאלים הקודמות, שיכול להיות שהיה יכולת טכניק וסכנים יותר טובים, אבל האופי, בסוף זה אופי. והמאמן יודע מה זה, מה זה לקחת, אתה יודע, קבוצה ולהפוך אותו לבאמת קבוצה עם אופי חזק.
11: הוא גם למד את ההמנון אנצ'לוטי, ראיתי שהוא שר, חבל הזמן.
13: נכון, ראית?
11: כן, הוא שר. נילסן שהגיע פה לארץ לא שר את ההמנון.
14: יש לך חצי הרכב, חרשכת את ההמנון אצלנו. תגיד רגע, גוסטבו, תספר קצת מה קורה עכשיו ברחוב, דקה אחרונה, ברזיל, מפקיעה. מה קורה שם בפג'ואדות, ברחובות?
13: כן, וזה פוצץ, כולם שוכחים. אתה יודע, אני ראיתי כמה אנשים שברשתות כבר ביקשו סליחה לקזמירו, כי קזמירו אמרו שהוא היה לפנים וזה.
11: הוא מחצית ראשונה, הוא היה לפנים.
13: כן, כן, מי, אתה יודע, קורה, אבל סכן כזה אתה לא מבטא לישר. היה שמחה גדולה, והם ראו שבאמת הנפרדת יש מה למכור במונדיאל הזה, והם מתחילים לספוך ניסיון ואופי, ואין זמן, אתה מבין? צריך לעבור שלב. אין זמן לתיקון. צריך לעבור שלב עצובי על המשחק הבא, נורווגיה או
11: חוף השנה.
13: זה לא קל, כן, זה לא קל. אבל זה משחק קלים, צריך לעבור. כדי לזכות צריך לעבור את מי שבא.
11: את מי עדיף לברזיל? נורווגיה או חוף השנהב?
13: לא משנה, צריך לעבור.
11: צריך לעבור.
13: זה, אתה יודע, קשה.
11: תגיד לי, ויניסיוס, רגע, אני רוצה, לפני ויניסיוס, נעימר, מה הביא אותו? קישוט שם? אני רואה אותו כמו מעודד, את כל היום על השפה.
13: לא, מכינים אותו, אתה יודע, הוא עבר פציעה לא קלה, זה פציעה שמשקרת, שבספרינט אחד אתה יכול להרוס אותו.
11: אבל הוא לא עושה.
14: אבל הוא לא עושה ספרינט.
13: כן, אז אתה יודע, מכינים אותו. אני מאמין שבזמן שצריך אותו, אנצ'לוטי יודע להשתמש בו בזמן שהוא צריך.
11: ברזיל זוכה?
13: אני מאמין שכן, אני מקווה, אני רוצה.
11: וואי וואי. טוב, אז אם ברזיל זוכה, אתה עולה אצלנו עוד פעם.
13: יאללה, סגור.
11: גוסטבו, המון המון תודה, אוהבים אותך.
13: בכיף.
11: שמע, אני שומע את גוסטבו, זה כבר, קודם כל, לשמוע אותו, זה כבר כיף. ועם השפה, אתה מתחיל כבר לראות את הריקודים, אבל ברזיל זה לא זה, רחוק מזה.
14: לא, ברזיל זה לא זה, אבל כמו שהוא אמר, אני אגיד לך אתמול, ראיתי את המשחק עם חבר, ושהפן הובילו, אני אומר לעצמי, בוא'נה, אי אפשר שברזיל תלך עכשיו. זה לא זה, וזה לא ברזיל שאתה רוצה לראות, אבל אתה לא, ברזיל ושאנצ'לוטי, אתה רוצה שהם יהיו למעלה. ואני מקווה שהם באמת יצליחו להתקדם.
11: שמה, נתת פה ים קלישות, או שלא אמרת שלוש נקודות חשובות.
14: כדורגל משחקים משבת לשבת, אתה יודע, מתרכזים במשחק הבא, מכיר את האלה? אבל לא, אני באמת אומר לך, ברזיל לא יכולה ללכת עכשיו, שילכו רבע ומעלה, רבע ומטה. אבל שימשיכו איתנו עד לרבע, שיתנו לנו קצת.
11: נתת פה פרשנות עמוקה, דקה אחת של פרסומות ותמשיך את הפרשנות האדירה.
14: יאללה.
2: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה.
10: יגאל ורזגו, עם יגאל גולדשטיין ורז גולן.
2: ובשלוש, מגאביקס, עם דולב מישליס ומושיקו פלוטקה.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: האקדמיה לכדורגל צופי חיפה מזמינה אתכם להצטרף למשפחה מנצחת. אימונים מקצועיים, צוות מאמנים מנוסה, פיתוח אישי ומקצועי ואווירה של מצוינות. מגיל 4 עד הנוער. מכבי צופי חיפה, המקום שבו כישרון הופך להצלחה. בפרטים והרשמה חפשו צופי חיפה בפייסבוק.
16: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200 אלף שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
17: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
18: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
19: וואי, מה עשיתי?
20: לא, לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
21: מוסך אדי בסם עזאווי. כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
22: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
23: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
24: מאסטר! It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.

0: איזה כיף לשמוע, שימי את זה עוד פעם, סתם. איזה כיף לחזור, וגם אנחנו עם הפרלמנט של קטן. קטן לא פה, אבל
1: הפרלמנט ממשיך.
0: ישיר ירושה, אפשר לקרוא לזה עוד דברים, אור כוחן.
2: מה נשמע?
0: צהריים טובים.
2: מה נשמע?
0: רונבוס.
3: רונבוס קילה.
0: צהריים טובים.
3: צהריים טובים, חברים, שיהיה לכם בהצלחה קודם כל.
0: תודה רבה.
3: ונאחל לקטן שיעשה חיים, ויענה בתאילנד.
4: שיהיה לכם הרבה בהצלחה, חברים.
0: שיעשה חיים, הוא ישתזף, ואנחנו גם...
4: גם פה מהאולפן, מהפרס.
1: אני אשרף.
0: טוב, מיגל ויטור, מעריך חוזה באפול באר שבע, זה כאילו, כמו חבר'ה שאומרים, חבר'ה, בוא, הוא כמו נהגגת כזה.
3: אז אתה יודע מה?
0: שכאילו הוא משליח עד הסוף.
3: אתה לוקח את זה לקומי, אני אקח את זה למשהו אחר. במכבי חיפה היו צריכים להתנהל בדיוק באותה צורה עם דולף חזיזה.
0: אבל חזיזה בן 30, מיגל בן 38.
3: על אחת כמה וכמה.
4: אתה בעד המהלך הזה של מיגל ויטור?
0: להישאר?
4: כן.
0: קודם כל אני מכיר את מיגל באופן אישי, ולכן אני גם אקרא לו מיגי, כי כאילו זה הרי שאנחנו חברים.
4: אוקיי.
0: אז אני מכיר את מיגי, והוא בן אדם, הוא אישיות אדירה.
3: שמיגי מיגי.
0: הוא אישיות אדירה, רק עינוי שלנו.
4: איך שמיגי מיקי? יפה.
0: והוא אישיות אדירה, והוא טוב לחדר הלבשה, וכשהוא מבין שהוא לא הולך להיות שחקן הרכב, כן, אחלה מהלך, אני בעד.
1: אני חושב שהיו צריכים להתנהג אותו דבר.
4: זה יותר כזה מאמן מנטלי לחדר הלבשה.
0: כמו שהיה עם רמי גרשון, אבל חבר'ה, דולב בן 30, אני חושב שמקצועית יש עדיין גם לדולב מה לתרום, אבל לעשות איתו את המהלך הזה עד סוף הקריירה, שהוא בגיל 30, אי אפשר.
3: לא סוף הקריירה, אבל אתה יודע, בצורה אחרת, קצת יותר, לא יודע, משהו אחר.
1: מה הבעיה? לבוא להגיד לו, שומע, אתה כבר, אתה שחקן רוטציה, אתה לא עכשיו שחקן הרכב, ותחליט אתה רוצה להישאר פה, או שאתה רוצה להיות בקצה הספסל, או שאתה רוצה ללכת לחפש קבוצה, לתת לו את
0: האופציה. אני חושב שיש פה גם אלמנט כלכלי.
4: הביאו לו אופציה, אבל לבחור אם נשאר או לא לדולב, או שפשוט הודיעו לו, אתה לא נשאר וזהו. לא הביאו לו את האופציה, כאילו.
0: האופציה שלו, היה לו שתי אופציות, או ללכת או לעזוב. זה האופציות שהם ניתנו לו.
4: כאילו, להישאר לזה לא הייתה אופציה.
0: להישאר לא הייתה אופציה, אבל שוב, גם אני מניח שויטור מרוויח הרבה פחות כסף מחזיזה. חזיזה גם יושב על איזה 350 אלף דולר.
4: מה, זה עניין כלכלי בסוף, חזיזה?
0: לא יודע, אבל זה לא שחקן שאמור לשבת על הספסל, זה אמור שחקן מוביל במכבי חיפה, וכשהוא לא שחקן מוביל ולא בכסף, אז בגלל זה החליטו לעשות את מה שעשו. אני חושב שבגלל שזה הסגל של מכבי חיפה, יש לו מקום. כי אם זה היה סגל יותר טוב, אז לא לו מקום בסגל.
1: נכון.
0: בסגל יש לו מקום.
3: דיברנו על זה לאורך כל התקופה האחרונה, שאם יש רשימה לצורך העניין, סתם אני אומר רשימה של שחקנים שצריכים לעזוב, אני לא יודע אם דולב הוא בשם ראשון שני שצריך לעזוב. יש עוד כמה לפניו, ואולי הוא...
0: מי צריך לעזוב?
3: הרבה, אני יכול לתת לך מי יכול להישאר. למה אני אלך לכל מי שיכול לעזוב? ירמקוב, יכול להישאר. מלמד, הצעירים, אני לא מכניס אותם פה. בתאי, סבבה. אלי מוחמד, קני, שון לסגל, וכל השאר אני לא רואה בהם יותר מדי, עם כל הכבוד ואהבה.
0: בקיצור, אתה אומר, פלייאוף עליון השנה הישג.
3: כי אם איך שזה נראה עכשיו, כן.
1: טוב, כן, מה השתנה משנה קודמת?
0: לא יודע.
4: יאיר מרדכי.
0: אני חושב ש... שוב, יש לך גם את ברוניניו, גם את יאיר מרדכי.
3: אבל מה זה יש לך עכשיו? עוד לא ראינו אותו, עוד לא נתן צד.
4: אני לא יודע מי הוא בכלל, יכול להיות שהוא נתן תפילה מן האוול.
1: ברניניו.
0: אבל אחי...
1: איך תדע אם הוא בררה או שהוא... כולם מביאים שמות, ישר זוקים את השמות, כמו שהם ישר שחררו, המועדון ישר שחרר, כאילו, יש מוכרים עכשיו מנויים, אז בואו נשחרר כבר. שנייה, תעבור בדיקות. כאילו, למה ישר, אנחנו גם לא יודעים, כולם מדברים, ברונינו, ברונינו, גם איך קוראים איזה, בנסון, הגיע. כמה דיבורים, בנסון,
3: היה
1: בנסון.
3: גם איתו, והיה גם את הסאדי הזה, נכון? גם עליו היה פה, זה כן. שמות שאנחנו מכירים, כאילו, כבר חלק מהסגל שנתיים, ולא עוד ראינו אותם בכלל.
4: נכון.
3: מה...
0: לא יודע, אני חושב שברוניניו הוא שחקן שמביא מספרים, שוב, גם נאוול הביא מספרים בפולין, אבל כנראה שהם שיחקו שם משהו אחר, כי פה בארץ זה פחות עבד, וגם השתמשו בו משהו ממש גרוע בכל מיני עמדות. אני מקווה מאוד שברוניניו הגיע כ-10, ישחק כ-10, כי נאוול באיזשהו שלב שחק מגן שמאלי באיזה משחק. לגבי בנסון, הזכרת את השם שלו, הוא יצטרך לראות יותר טוב. כרגע זה נראה כמו שחקן קטרגל עם הבלחות כאלה, זה לא שחקן שאמור להרוויח יותר מחצי מיליון יורו, ולא שחקן שאמור להיות ככה ממוסמר להרכב של מכבי חיפה. יהיה מעניין...
4: מה עם קנג'י? הוא יישאר בכנף שמאל או שפחות?
0: אני חושב שאין, שוב, אין עמדה אחרת שיכול לשחק, הוא רק כנף שמאל.
4: אבל הוא יפתח, הוא מיועד להיות שחקן הרכב?
0: הוא מיועד להיות שחקן הרכב, גם לגביו אני קצת, יש לי מעט ספקות, כי אני לא חושב שהוא שחקן שעכשיו יכול לקחת מכבי חיפה לגבהים מטורפים, הוא מביא את המספרים שלו, אבל זה לא שחקן שיכול לייצר בעונה מעל 20 מספרים. שזה היה בעצם הרצון משחקן הרכב. אבל,
3: וגם זרים, עזוב את זה, אני מדבר בכללי על זרים, הם באים לפה כדי לשדרג, כמו נגיד בבאר שבע שלקחה אליפות, אם זה זלטנוביץ' וקנגווה וונטורה ואיסט, ושחקנים שמשדרגים את הקבוצה, גם אם זה לא כל השישה שבעה פוגעים, לפחות שיהיו שלושה ארבעה שיהיו משמעותיים בהרכב, זה משהו שהוא מאוד חשוב.
0: בשנה שעברה פגעו רק באחד, בבתאי, באיזשהו שלב, הבין שכאילו...
1: וגם
4: הוא...
0: זה כאילו... לא איזה פגיעה, לא, לא, לא, אז אני... לא, אבל באיזשהו שלב גם הייתה
3: איזוש יושר איתם קו.
1: לא הייתם מנסים להביא עכשיו אלי דסה על בתאי שם?
4: אם הוא יסכים לבוא לפה לארץ באופן כללי.
1: לדעתי,
4: אם הוא חוזר לארץ למכבי תל אביב, לפי הדיווחים שיש לנו עד עכשיו. זה הדיבור.
3: פה הבעיה שלי עם מכבי חיפה, במרכאות בעיה, שאני רואה שמות והם לא נקשרים למכבי חיפה. דסה, דן גלאזר, למרות שאולי הם לא בטופ של הישראלים
4: הליגיונרים. אבל
1: זה מה שיש לך מוזר. זה מה שיש כרגע.
0: אבל דור מיכה, אני חושב שהוא כבר לא שם. דרך אגב, דור מיכה חזק מאוד על הכוונת של הפועל רמת גן.
4: גם הפועל חיפה, לא?
0: גם הפועל חיפה, הפועל רמת גן. אני חושב שבסוף, אם הוא יצטרך לבחור בין אחת הקבוצות, הוא יבחר בהפועל רמת גן.
4: בני יהודה ירד מהפרק? כי היה גם דיווח כזה קטן על דור מיכה.
0: בני יהודה ואשדוד, אבל בגלל שיש ליגת העל, הוא עדיף להיות בליגת העל.
3: היה לדור מיכה תנאי, אם הוא לוקח חלק משמעותי במלכת השכונה 2, אם לא,
0: הוא רצה. כן, הוא רצה, ואמרו לו, לא, שזה פחות...
3: הוא אמר שהוא רוצה להיות בסדרה בורג מרכזי. אז זה לא הסתדר, לא?
0: זה לא עבד.
3: לא הסתדר. אפרופו, הפועל חיפה, מכבי חיפה, רמת גן, מחזור ראשון מכבי חיפה נגד מסי.
0: השאלה אם שריף כיוף יהיה ברמת גן, בינתיים הוא יצא למחנה אימון עם מכבי חיפה, למרות שהוא סגר את התנאים שלו ברמת גן, והוא רוצה ללכת לרמת גן לשחק.
4: הודיעו לו שהוא כבר לא בתוכניות המקצועיות?
0: לא, הוא לא.
4: שריף כיוף?
0: זה הוא רצה ללכת, הוא רצה לצאת.
4: הוא רצה לצאת?
0: מבחינת מכבי חיפה הוא שוער שני, ורוצים אותו, ואוהבים אותו, והוא טוב להם. יאללה, מונדיאל.
4: רגע, ירמקוב, ככל הנראה, מה הסיכויים פה שהוא יישאר, לא יישאר?
0: תשמע, אני אגיד לך ככה, הקבוצה היא מאוד רצינית, מטלי סחרקוב, מבחינת השכר שלו לבטח, הוא כרגע קיבל שם הצעה, בשכר גבוה, פי שלושה מהשכר שמכבי חיפה, שהוא מרוויח במכבי חיפה. אבל, מכבי חיפה רוצה למקסם את העסקה הזאת, אם מוכרת אותו ומוותרת על שוער בקנה מידה כזה. היא לא רוצה 3 מיליון יורו, רוצה 4 ומעלה.
3: יודעת שזה יקרה אם לא שנה, שנה הבאה. זה לא משנה.
0: אני אומר דבר כזה. מכבי חיפה צריכה להיות אמיתית עם עצמה. ירמקוב פה גג לעוד שנה. זה לא שוער שהולך להישאר פה פור לייף, אין לו שום רצון לזה, הוא רוצה להתקדם. אני חושב שחרקוב, דרך אגב, זה לא התקדמות מקצועית, כלכלית לבטח ובטח.
3: כמו במכבי תל אביב, מרוי רביבו, פחות או יותר. שהם ידעו שיש לו עוד שנה, שנתיים גג, הוא לא יכול להיות כל הקריירה כשחקן טוב, מגן שמאל אדיר, לפחות לרמו של ישראל, והוא חייב להתקדם. כנה לירמקוב, הוא לא יהיה פה יותר מדי.
0: צריך לדעת למקסם את זה. ואם השנה אפשר להשיג את הסכום הכי גבוה, הייתי מוכר אותו השנה.
4: מה זה סכום גבוה? 5 מיליון יורו?
0: אני גם ב3 מוכר אותו. שחקן שקנו אותו ב100,000 יורו.
4: אתה אומר ש5 מיליון יורו זה מישהו גבוהות מדי?
0: אתה יודע איך הוא חתם? מה היה שם?
4: מה היה?
0: מכבי חיפה אפילו לא הודיע עליו. נכנסתי איזה יום לאתר של ההתאחדות לכדורגל, ואני רואה אותו רשום באתר של ההתאחדות לכדורגל. גיאורגי ירמקוב.
4: זה היה לפני שנתיים, לא? שהם החתימו אותו.
0: לפני שנתיים. הוא הגיע כאיזה נו-ניים. הוא הגיע כאיזה נו-ניים מאיזה קבוצה. נראה לי מאלכסנדריה שאחרי זה הוא חזר אליה. אני בודק, מסתכל, מי זה השחקן הזה? רואה, נו, אני שולח לאנשים בחיפה, בקיצור, אני מפרסם, פרסום ראשון, מכבי חיפה החתימו, ואז התקשרו אליי, הם לא הוציאו הודעה עליו, כשהוא חתם.
4: מה האינטרס אבל?
0: כי הם ראו בזה משהו כזה של אולי לא כבוד, או בלי מעמד, החתימו פתאום איזה אימור כזה, בסוף הוא יצא מפלצת מהאירוע הזה, שפו דרך אגב לאלברמן, שבזמנו עשה את המהלך הזה, ו...
3: אז בין מכבי חיפה למונדיאל, כמו שרצית עם אקרמן דקות אחרונות, חלאי לאינטר. מה...
0: שמע, אני יודע שהוא כבר היה ממש על סף חתימה בנאפולי, ופתאום משום מקום אינטר נכנסה בעקבות המחירה של דאמפריז.
4: לריאל.
0: דאמפריז לריאל, והיה לי את השם, ברח לי השם, ומי שאמור לחתום באינטר ברח לצ'לסי. ואני תכף אבדוק את השם שלו, וכרגע ענן הוא המועמד מספר אחד לאינטר.
4: מה אתה אומר?
0: ענן המועמד המספר אחד לאינטר בעמדת הווינגר הימיני.
3: מגן ימני משחק שם דאמפריז, ואם לא דאמפריז, אז פוורד חזר מהשלם ממרסיי, וגם הוא עוזב.
4: הוא גם בלם.
3: לא, אבל הוא חלק מהסגל.
0: איזה שחקן זה, תגיד לי.
3: לא, אבל חלילי מגיע במקום שני שחקנים.
0: אתה משווה אותו לחלילי?
3: ברור שלא. אבל חלילי מגיע.
0: אחי, חלילי זה אחד שמתקבל בבושקרה בטירוף. תגיד לי, עכשיו הפוורד הזה לבושקרה, הוא שר לו, אומין, ענק, חלילי. הוא שר לו, מקבל אותו שם.
3: הוא לא שר לו, הוא מסתובב, מפנה לו את הגב.
4: זה הבחור?
3: זה אולי הבחור.
4: לא יודע, סתם הסתכלתי פה על שחקנים.
3: יגאל, חלילי, שורה תחתונה מקבל מקום במקום דאמפריס, שהוא שחקן מאוד משמעותי באינטר.
0: בוא נגיד 48 שעות משמעותיות מאוד, אינטר או נפולי, בכל מקרה זה מטורף, whatever, בלא משנה באיזה מקום
3: הוא ינחת. אינטר זה הרבה יותר.
0: זה מסכים איתך, כי אינטר גם אלופת איטליה, ואינטר...
3: 2-3 רמות למעלה מנפולי.
0: אינטר מבחינתי זה...
4: פאנליסטית של ליגת אלופות לפני שנתיים, לפני 3 שנים, זה מטורף.
0: זה קבוצה מטורפת.
4: זה מטורף לקריירה, וזה גם הופך טוב, לפי דעתי, לשחקן הישראלי הכי טוב. נכון להיום.
0: הייתי בדיון הזה, וזה דיון שאפשר לתת אותו שעה.
3: מה?
0: ברגע.
4: היום? אבל עדיין,
0: לא, לא, לא, לא.
4: נכון להיום אתה...
0: נכון להיום מבחינתי, מנור זה מספר אחד.
3: מה?
0: מנור מספר אחד.
4: מתי הוא נתן גול ושיחק נורמלי?
0: ענן ואוסקר חולקים את המקום השני, ברגע שאוסקר, ברגע שענן, סליחה, יחתום באינטר או בנפולי, ענן תופס פה פער. דרך אגב, אני גם לא מספיד את אוסקר, אני חושב שהעונה הראשונה הייתה קשה באקס, העונה השנייה הולכת להיות מפלצתית.
3: החתימו לו גם שחקן שם על הראש, אז אני לא יודע כמה היא תהיה מפלצתית. אולי הוא יושב.
4: נשאר בכלל באייקס? זה הדיבור, כאילו, מה...
0: קרה, הוא נשאר. שוב, מישהו, רכשו אותו ב-15 מיליון יורו, צריכה לבוא קבוצה ולשפוך עליו הרבה מאוד כסף, ואני לא בטוח שאחרי העונה שהוא עשה, תגיע הקבוצה הזאת האירופאית שתעשה את זה, והוא שחקן שרוצה לשחק רק בטופ 5. זה לא פשוט.
3: כל אתה שומע את עומר, תדע שהגענו ל...
0: שמתי לי מוזיקה על הראש.
3: כן, נו מה, זה ההקדמה ש...
4: בואו רגע נעשה קצר לקראת המונדיאל היום.
3: אני מלווה אותך לדלת, כמו אלה שעושים לך ככה עם היד.
0: אתה יודע, כשאני בתקופתי, בתקופת המסיבות, אתה יודע מה השיר גירוש? היה infected משהו מ-insane. כשהיית שומע insane, תדע לך שהדלתות נפתחו ואתה הולך הביתה.
3: Becoming insane.
0: Becoming insane.
3: זה השיר.
0: תשאיר לנו את זה, רזגו.
1: Becoming insane, insane.
0: טוב.
1: פעם פגשתי את אבא שלי במקרה, בהופעה שלהם. בא לשם עם חבר, הייתי בן 18, אני פתאום רואה...
4: איזה אקראי.
0: מה? פגשת פעם?
1: עם בגד ים של בורת, רוקד סתם. פגשתי, הייתי עם חברים באינפקטד משהו, ופתאום אני קולט שם את אבא שלי.
3: טוב, אז לפני שנסיים, נזכיר שערב ב-8, נורווגיה, נגד חוף השנהב, 12 בלילה.
4: רגע, התוצאות שלכם?
3: נגד שוודיה.
4: הימורים, הימורים.
3: ו-4 לפנות בוקר מקסיקו.
0: נורווגיה, על הראש של נחמני, כן.
4: פרפת שוודיה.
3: למה הראש הנחמני? למה הוא נולד בחוף השנהב?
0: לא,
4: יש... בואו, תוצאו עוד זריז, נו.
0: נורווגיה, נורווגיה 2-0.
4: צרפת, שוודיה.
0: 3-1 צרפת.
4: יפה. ויש לנו יום אחרי זה כבר...
0: מקסיקו, אקוואדור, בתוסף, זה לא יום אחרי זה, זה בלילה.
3: 1-1, 2-1 קניון, זה בערכה למקסיקו.
0: אחת, באמת לקחת איתו תוצאה.
1: 2-1 מקסיקו.
0: אולי פנדלים, אני אלך על פנדלים במקסיקו. עוד שואה, נכנס לדוקרב פנדלים, ומקסיקו עולה לשמינית.
1: שואה.
0: חברים, פרלמנט, כוחן, בוסקילה. Thank you very much. טכנאית השידור, יסמין. יסמין
3: שעבר שלנו, יקרה.
0: והיא לא לשעבר, היא כאן. היא כאן כדי להישאר. תודה רבה לך, רזגו. תודה רבה. זה בא לי לעשות סלו עם השיר הזה.
1: מרגש.
3: בגלל זה רציתי לשמוע משהו מרגש.
1: לעוד הרבה תוכניות.
0: חברים, אנחנו נהיה פה גם מחר. בשורות טובות, תהנו מהמונדיאל. סו בזהירות, ניפגש כאן מחר.

0: ברדיו חיפה.
1: יגאל ורזגו עם יגאל גולדשטיין ורז גולן.
0: ובשלוש, מגאביקס עם דולב מישליס ומושיקו פלוטקה.
2: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
4: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת. רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני האקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. גבינה בולגרית מעודנת פיראוס, 250 גרם רק ב-12 שקלים ו-20 אגורות בלבד. קמח לבן מנופה שטיבל, קילו רק ב-3.90 שקלים. מלפפון במלח או בחומץ, 10-12, מקבוצת יבנה, רק 4.40 שקלים בלבד.
7: זאת הדרך של יוחננוף.
6: כפוף לתנאי המבצע.
8: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
9: עיריית נשר מזמינה אתכם לפסטיבל הבירה החמישי. ממשיכים במסורת. הדג נחש, איפה הילד וסקאזי. טעים יותר, מתחם פוטראקס, וכמובן בירות מהארץ ומהעולם. חמישי, 2 ביולי, בספורטק נשר. הכניסה חופשית מ-6 בערב.
10: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
11: מי זה?
12: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל!
13: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.

0: שלו נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: 105 רדיו חיפה. לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
2: שלום רב, שעה 3, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. הצעדים שבהם נקט צהל עד כה להתמודדות עם המחסור בתקציב הביטחון מובילים לפגיעה ממשית ביכולת לקיים את יציבות הצבא, כך קובע סגן הרמטכ"ל, האלוף תמיר ידעי, ומפרסם את זאת לראשונה כתבת היום לענייני צבא לילך שובל. על רקע המחסור החמור של כ-40 מיליארד שקלים בתקציב הביטחון, כתב ידעי במסמך שהפיץ אתמול לראשי המטות של הפיקודים והזרועות בצהל, פער זה מביא לפגיעה ישירה ביכולת לממש את לקחי המלחמה ולהבטיח את מוכנותו של צהל למערכה ממושכת רב-זירתית. סגן הרמטכ"ל מציין כי לשיטתו יש לתעדף את משאבי בניין הכוח לצורכי הליבה המבצעיים בלבד, לדחות תהליכי התעצמות ארוכי טווח ולדחות השקעות בתשתיות ובפרויקטים המשרתים את תפיסת ההגנה של צהל. שדרוג נוסף למערכת כיפת ברזל. משרד הביטחון וחברת רפאל השלימו בהצלחה סדרת ניסויים רחבה אל מול מגוון איומים מתקדמים, תוך הטמעה של לקחים מבצעיים שנלמדו במהלך המלחמה והמבצעים מול איראן. במהלך סדרת הניסויים נבחנו מספר שדרוגים שהוכנסו למערכת, ביניהם התמודדות עם רקטות, טילי אישיות וחטפמים, וכן שולבו שדרוגים טכנולוגיים התורמים להתמודדות עם קצבי והיקפי אש. בנוסף, תורגלו תרחישי הפעלה משותפת של כיפת ברזל ומערכת הלייזר אור איתן. צהל ושבק חיסלו מחבל מהג'יהאד האיסלאמי שלקח חלק בהחזקת חטופים בהם רום ברסלבסקי ופיקד על מחבלים בטבח 7 באוקטובר. המחבל חוסל שלשום לאחר שהיווה איום מיידי על כוחות צהל הפועלים ברצועת עזה. ברסלבסקי כתב בחשבון האינסטגרם שלו, הוא היה במשקל 100 קילוגרמים וקפץ לי על הצוואר כשאני בתת תזונה. זה האיש שפיקד עליי וניהל את חוליית המחבלים שהחזיקה בי במשך שנה שלמה. היום זה היום המאושר בחיי, כך שורד השבי. חוק ליסוד לימוד תורה אושר בוועדת הכנסת לקריאה ראשונה. כתב היום יעקב הרשקוביץ מוסר כי החוק יעלה כבר מחר במליאת הכנסת. במהלך הדיון בוועדה התחוללה סערה לאחר שיושב ראש יהדות התורה יצחק גולדקנופ תקף את מתנגדי החוק ואמר, אסור להפוך את לומדי התורה למחבלי נוח'בה.
3: למה עשו את זה? כי אמרו לא רוצים. אז אם לא רוצים שהם יהיו כמו משרתי צהל, אי אפשר לעבור את לומדי תורה כמו מחבלי הנוח'בה.
4: תגיד, אתה רציני עכשיו?
3: שבגלל שאתה לומד תורה, כנס לכלא.
4: עכשיו זה לא לדבר.
3: זה לא היה. זה לא היה.
2: ולידיעת הנהגים, תנועת הרכבות באזור רעננה והרצליה חוזרת לסדרה בהדרגה. זאת לאחר שגבר בן 28 שנכנס בניגוד להנחיות לשטח המסילה בתחנת רעננה דרום, נפגע מרכבת חולפת, מה שהביא לעצירה זמנית של תנועת הרכבות באזור. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: המונדיאל תפס אתכם בהופעה עם פרטנר בוסט 5G, תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
2: היום בהיר, הטמפרטורות מעט גבוהות מהרגיל לעונה, מחר תחול ירידה קלה במידות החום.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: המונדיאל תפס אתכם בהופעה עם פרטנר בוסט 5G, תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
8: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו, תורה לשלם עליכם.
9: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, תנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.

0: שלישי פעמיים כי
1: טוב. שלישי לך, טוקוש.
0: שלישי לכולם.
1: השלישי לך. מת על השלישי, מת על ה...
0: מי לא?
1: הכל אצלך, אתה אוהב שלוש, כפול שלוש. נותן לו שוקולד אחד, לא רוצה עוד שניים.
0: שפע. נותן לו זה, שלוש. שפע למגמי.
1: עשה מסגן על 20, לא, יעביר ל-23. מת על השלוש, טוקוש. מה קורה, מה נשמע, מוכן?
0: תענוג, איך אתה?
1: מהדורת יום שלישי מוכן?
0: מוכנים בכל הכוח.
1: שעה ראשונה מוכן?
0: מוכן, מוכן.
1: אנחנו ברדיו חיפה, 175, אמת?
0: אמת, רדיו 95, אתר, אפליקציה.
1: ואנחנו מתחילים, שלוש שעות של מגה, מקסמפה נופלי, משהו פרף עם...
0: על כל איזה בורק.
1: כן, לא יודע, משהו פרף באולפן, זה אולי איזה פרפר, אולי איזה טוש.
0: מזל טוב, הנה, זה פה מנמל.
1: אולי איזה דבורה, יפה, מצאת, אוקיי. בקיצור, שעה ראשונה מתוך שלוש שעות של מגה מיקס, מתחילים עכשיו, מושיקו פודקאסט.
0: דולב נישלי.
1: תבואו, תהנו, מתחילים.

0: ביג סייל בתכשיטי צבן. טבעת יהלום שנוצר במעבדה אחד קרת ב-2,490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
1: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
2: יום שלישי, פעמיים כג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים ממה אוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו-90 בלבד. נקניקיות אוף של זוגלובק, 400 גרם, ב-6 שקלים ו-40 בלבד. פטיבר אוסם, פינוקי או אצבעות, רק ב-5 שקלים ו-90. פיסלי אוסם, 70 גרם, רק 2 שקלים ו-10 אגורות בלבד.
6: כפוף לתנאי המבצע.
7: מי זה?
8: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
9: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
10: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
11: האקדמיה לכדורגל צופי חיפה מזמינה אתכם להצטרף למשפחה מנצחת. אימונים מקצועיים, צוות מאמנים מנוסה, פיתוח אישי ומקצועי ואווירה של מצוינות. מגיל 4 עד הנוער. מכבי צופי חיפה, המקום שבו כישרון הופך להצלחה. בפרטים והרשמה חפשו צופי חיפה בפייסבוק.

0: סוגרים שעה ראשונה של מגה מיקס ליום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, פעמיים כי טוקוש. פעמיים כי טוקוש.
1: גדולי.
0: פעמיים כי טוקוש, לא לשנות את החוקים בפורמט. אנחנו סוגרים את השעה הראשונה, פרסומות חדשות של השעה 4, כבר חוזרים לעוד שעה. נפרדים מכל החברים והחברות ב-99.5.
1: שם דוד אזן יעלה ויבוא עם.
0: הוא כבר שם.
1: אה, הוא כבר שם.
0: הוא עוד לא עלה, אבל הוא כבר שם. ראית את המכופתרת הזה יפה? שקיע היום. אנחנו מיד חוזרים לעוד שעה ברדיו חיפה, גם ברדיו אילת, באתר באפליקציה. תודה רבה לאור מאיר על הסאונד והאולפן.
1: תודה רבה לך דולב נישתי.
0: תודה רבה לך מיכאל. מיכיל. מיכאיל,
1: מיכי,
0: משיקו פלוטקה, אהוב שלנו.
1: ריגשת אותי, אמרת מיכאל.
0: אנחנו, מה אתה מתרגש לי פה עכשיו? מה אתה מתרגש לי פה, טוקוש? קח תישהו, פרסמות, חדשות, ואנחנו חוזרים.
2: הלב שלך בנוי לקצב הזה. לא יכולים לעצור? אז מגמיקס, גם באתר ובאפליקציה. 107.5 רדיו חיפה.
3: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
4: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ואנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: תתכוננו להרבה מחמאות.
7: וואו!
6: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
7: וואו!
6: כפוף לתקנון באתר החברה.
8: עיריית נשר מזמינה אתכם לפסטיבל הבירה החמישי. ממשיכים במסורת. הדג נחש, איפה הילד וסקזי. טעים יותר. מתחם פוטראקס, וכמובן בירות מהארץ ומהעולם. חמישי, 2 ביולי, בספורטק נשר. הכניסה חופשית מ-6 בערב.
9: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
10: וואי, מה עשיתי?
11: לא, לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
12: מוסך אדי בסם עזאווי, כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
13: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לויץ' 19, קריית ביאליק.
14: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבי 8883.
15: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
16: מרגישים בבית.
17: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
16: 107.5 רדיו חיפה.
18: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
19: שלום רב, שעה 4, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. מערך פינוי הפצועים הלאומי קרס במהלך טבח 7 באוקטובר, כך קובע דוח מבקר המדינה שמפורסם בשעה זו. עם הפרטים כתבתנו לענייני בריאות מאיטל יסעור.
11: הצבא לא ידע על אזרחים שנפצעו במיקומם, אלפי פצועים נותרו ללא מערך פינוי מסודר, ומידע קריטי שהיה בידי מדה לא הגיע לכוחות בשטח. עוד עולה שהצבא לא ערך עד היום תחקיר מקיף בנושא. המבקר מותח ביקורת גם על מדה ומשרד הבריאות ומצביע על ליקויים שנמשכו שנים ולא תוקנו למרות התראות קודמות. בפרק נוסף בדוח מציין המבקר שמערכת השיקום הצליחה להרחיב במהירות את מספר המיטות ולהעניק טיפול לאלפי פצועים, אולם עשתה זאת תוך מחסור מתמשך בכוח אדם, ריכוז חריג של מטופלים בבית חולים שיבא וליקויים במעבר של פצועים מהאשפוז לטיפול השיקומי.
19: מבקר המדינה מתניהו אנגלמן פרסם לפני זמן קצר שורת דוחות נוספים הכוללים את סוגיית מעונות היום. מהדוח עולה כי עשרות עבריינים עם רישום פלילי הפעילו מסגרות לגיל הרך, מדווח כתב היום לענייני חינוך נועם דביר.
7: למרות הרפורמה בגיל הרך ובמעונות היום, פעוטות רבים נמצאים במסגרות ללא רישיון ופיקוח. על פי דוח מבקר המדינה, מספר המעונות הפרטיים שפעלו ברישיון אומנם עלה בכ-40% בשלוש שנים, אך באוקטובר 2025 עדיין לא הייתה למשרד החינוך תוכנית כוללת לאיתור מעונות הפועלים ללא רישיון.
19: כמו כן, מספר המפקחות על המעונות אומנם עלה מ-25 ל-61, אך באחריות כל מפקחת ישנם לא פחות מ-83 מעונות. נציג צה"ל תת-אלוף שי טייב יוצא נגד חוק הקפאת מעצרי עריקים שמקדמת הקואליציה. בדיון בוועדת החוץ והביטחון אמר טייב, עצירת כלי האכיפה לא תגרום לאנשים מחר בבוקר להתגייס.
10: מספרים של חוסר שיתוף הפעולה נמצאים במספרים קיצוניים ביותר. אמרתי את זה בוועדה הזאת במשך שנה וחצי, שנתיים, אני אומר את זה. תוך שנה וחצי אנחנו נגיע ל-90,000 משתמטים. אנחנו בדרך לשם.
19: עכשיו תחזית מזג האוויר.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
22: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
19: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה במידות החום.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
23: המונדיאל תפס אתכם בהופעה עם פרטנר בוסט 5G, תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויה צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
19: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
24: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
25: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, תנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים.
1: ברוכים, ברוכות הבאות, שלישי פעמיים כי טוב, המסיבה של מגה מיקס, השעה השנייה ברדיו חיפה 107.5 והראשונה.
0: ושלום לכולם ברדיו אלעד.
1: אמן, ברוכים, ברוכות הבאות.
0: קבל אותם, באהבה.
1: באתר ובאפליקציה.
0: הזרועות פתוחות בידיים.
1: הייתי.
0: אתה יודע.
1: ידיים מלאות.
0: ידיים מלאות לרווחה, לחיבוק ענק ועצום. כמו שאתה נותן לי כשאתה רואה אותי כל תקע פה באולפן, תקוש.
1: היידה.
0: כאילו לא תראינו 10 שנים.
1: היידה.
0: טוב, בנוהל הרגיל, גם בשעה הזו, המוזיקה הכי טובה ברדיו, הכל כאן במיקס אחד ארוך.
1: ככה.
0: כל הלעיתים בטיקי טקה של המונדיאל, אבל בקצב של מגה מיקס. גרי סגור על הסאונד ברדיו אלה, תורמיר ברדיו חיפה.
1: אתה דולב נישתי.
0: אתה משיקו פלוט, כי אנחנו מתחילים. תבלותנו, הזנה מצוינת. הלו.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: רדיו חיפה. 21 דקות אחרי השעה 4, כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים ומהמגינים לפליים, בהדר עמוס ברחוב הרצל עד ילג, עומסים לכיוון חורב לבאים מפיקה ומפרויד, בכביש 2 לכיוון דרום עמוס מעובד במחלף חיפה דרום בקריות עמוס בדרך גאל ידין עד גניה, 4 לצפון עמוס לסירוגין מצומת לב המפרץ עד עכו. אלה היו דיווחי התנועה, ובזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: בחסות
4: פלנט חיפה, כל הסרטים הגדולים באולמות המיוחדים, 4DX, סקרין X וה-VIP, בחוויה צפייה שיש רק בפלנט. פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
3: רדיו חיפה.
4: עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב מישליס ומושיקו פלוטקה,
5: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
3: רדיו חיפה.
4: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: מי זה?
7: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
8: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
6: וואי, מה עשיתי?
7: לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
9: מוסך אדי בסם עזאווי.

0: מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
1: תתכוננו להרבה מחמאות.
2: וואו!
3: פי!
1: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
3: וואו!
1: כפוף לתקנון באתר החברה.
4: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
5: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
6: 107.5
7: היי חברה שלי, איפה את?
8: אני במלון.
7: מה מלון? הרגע ילדת.
8: הקטן כאן לידי.
9: מלון יולדות צפון. מלון יולדות ראשון בחיפה. רגע לפני שאת חוזרת הביתה, בואי לנוח ולצבור כוחות. הצוות הרפואי ימשיך לעטוף אותך ואת הרך הנולד. האזיני השבוע לתוכנית הבוקר של רדיו חיפה ושמעי מקרוב עדויות אישיות של נשים מאושרות.
10: איזה בוקר, ראשון עד חמישי בשבע בבוקר, רק ברדיו חיפה.

the mix.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: רדיו חיפה. 4:40, כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים ומהמגינים לפל ים, בהדר עמוס ברחוב הרצל עד ילג, עומסים לכיוון חורב לבאים מפיקה ומפרויד, בקריות עמוס בדרך הגאל ידין עד גניה, ארבע לצפון עמוס לסער וגין מצומת לב המפרץ עד עכו. אלה היו דיווחי התנועה, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: בחסות
4: פלנט חיפה, כל הסרטים הגדולים באולמות המיוחדים, 4DX, סקרין X וה-VIP, בחוויית צפייה שיש רק בפלנט. פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
3: רדיו חיפה.
4: עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
5: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
3: רדיו חיפה.
6: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
7: עיריית נשר מזמינה אתכם לפסטיבל הבירה החמישי. ממשיכים במסורת. הדג נחש, איפה הילד וסקאזי. טעים יותר, מתחם פולטראקס. וכמובן, בירות מהארץ ומהעולם. חמישי, 2 ביולי, בספורטק נשר. הכניסה חופשית מ-6 בערב.
8: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
9: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שמפו מרכך נקע 7 רק ב5.40 שקלים, מגבוני בייביסיטר רביעייה ב7.90 שקלים בלבד, שקיות אשפה אקסטרה אקסטרה לארג' גופייה יוחננוף 25 יחידות רק ב6.40 שקלים.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
8: כפוף לתנאי המבצע.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
12: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
13: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.

0: סוגרים את השעה השנייה ברדיו חיפה וראשונה באלת של מגה מיקס.
1: אבל באטם ליין סוגרים שעה.
0: אמת.
1: זה מה שחשוב, יש לנו עוד שעה לפנינו. אנחנו ביחד עד שש, אז גם בשעה הבאה חוזרים אליכם עם עוד מלא לעתים גרסאות מוזיקה. איזה מוזיקה הכנו לכם, איזה גרסאות, איזה לעתים. מגיעים ממש לדובדבן שבקצת. אז אם לא הולכים לשום מקום, אנחנו בקטנה הפרסומות, חדשות, וכבר חוזרים לעוד שעה של מגה מיקס. תודה רבה לגירי סגור שנמצא ברדיו אילת 102 FM.
0: אורמי, רדיו חיפה 107.5, לך דולב נישלי.
1: תודה רבה לך, מושיקו, טוקוש, קלוטקה.
0: כבר חוזרים.
2: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
2: רדיו חיפה.
3: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מכירה וליסינג. כוכבית 8883.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
7: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
11: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
12: 107.5
2: רדיו חיפה.
13: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
14: כמו מה? תוצאות? משחקים?
13: כן.
14: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
13: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
3: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
15: ולאורך כל המונדיאל.
14: בחסות?
16: איזו עוצמה!
17: לקבוצה שלכם יש פורד?
18: לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
3: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית.
19: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: 107.5 רדיו חיפה.
20: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
21: שלום רב, שעה 5. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. חיסול לאור יום בחיפה. גבר נהרג בפיצוץ מטען חבלה ברכב בקריית חיים. בעקבות הפיצוץ הרכב עלה באש וצוותים של כבאות והצלה קיבו אותו במהירות. שוטרים וחבלנים שהגיעו למקום פתחו בחקירה והחלו באיסוף ראיות. הרקע לאירוע פלילי. ידיעה שמסר כתב היום מישל מחול. נציג צה"ל, תת אלוף שי טייב, יוצא נגד חוק הקפאת מעצרי עריקים שמקדמת הקואליציה. בדיון בוועדת החוץ והביטחון אמר טייב, אנחנו בדרך ל-90,000 משתמטים. חבר הכנסת מאיר פורש מיהדות התורה הגיב לו, זה הישג אדיר, כך זה נשמע.
12: מספרים של חוסר שיתוף הפעולה נמצאים במספרים קיצוניים ביותר. תוך שנה וחצי אנחנו נגיע ל-90,000 משתמטים. אנחנו בדרך לשם.
16: בואו, מה? זה הישג אדיר. אדיר.
12: אנחנו בדרך לשם.
16: זה הישג אדיר של השולחן.
22: זה עבודה שלך.
23: די, אתם מפריעים לשי.
16: הישג אדיר.
21: מערך פינוי הפצועים הלאומי קרס במהלך טבח 7 באוקטובר, כך קובע דוח מבקר המדינה שפורסם לפני שעה קלה. עם הפרטים כתבתנו לענייני בריאות מאיטל יסעור.
24: הצבא לא ידע על אזרחים שנפצעו ומיקומם, אלפי פצועים נותרו ללא מערך פינוי מסודר, ומידע קריטי שהיה בידי מדע לא הגיע לכוחות בשטח. עוד עולה שהצבא לא ערך עד היום תחקיר מקיף בנושא. המבקר מותח ביקורת גם על מד"א ומשרד הבריאות ומצביע על ליקויים שנמשכו שנים ולא תוקנו למרות התראות קודמות. בפרק נוסף בדוח מציין המבקר שמערכת השיקום הצליחה להרחיב במהירות את מספר המיטות ולהעניק טיפול לאלפי פצועים, אולם עשתה זאת תוך מחסור מתמשך בכוח אדם, ריכוז חריג של מטופלים בבית חולים שיבא וליקויים במעבר של פצועים מהאשפוז לטיפול השיקומי.
21: עכשיו תחזית מזג האוויר.
25: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
26: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
25: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
27: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
21: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה במידות החום.
25: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
26: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
25: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
27: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
21: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
28: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו, תורה לשלם עליכם.
29: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, תנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, ערב טוב.
1: ברוכים, ברוכות הבאות, שעה האחרונה של מגה מיקס ליום שלישי בשבוע.
0: שיקו וצ'יקו, מה קורה?
1: תענוג, תענוג.
0: מוכן לשעה האחרונה?
1: מוכן בכל הכוח.
0: כמעט סוגרים שבוע, טוקו, שאתה קולט, ביום שלישי נגמר. אבל אתה יודע שמשלישי זה רץ לחמישים מאוד מהר. כאילו, רביעי לא קיים
1: בעיניי.
0: השבוע מתחיל בראשון.
1: בדילוגים.
0: אולי, אולי זה ביקור קטן ביום שני, שלישי וחמישי. זה השבוע, ככה הוא נראה. בקיצור, גם בשעה הקרובה, מלא מוזיקה, לעתים גרסאות הכי טובות שאפשר. רצתם מהם אותי. כל הגרסאות הכי טובות במקום אחד. זה מה באתי להגיד.
1: בהבטחה.
0: מבטיחים. איפה לחתום?
1: תן פליי פשוט.
0: יאללה, משיקו פלוטקה.
1: לא לבני שלי.
0: נראה לו תנוע, זה מה מצוינת. אנחנו פותחים עוד שעה של מגה מיקס.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: רדיו חיפה. 19 דקות אחרי השעה 5, כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים, ומהמגינים לפליים, עומסים לכיוון חורב לבאים מפיקה ומפרויד, עמוס גם בצומת מתם לטירת קרמל וגם בכיוון ההפוך, בקריות עמוס בדרך יגאל ידין עד גניה, ארבע לצפון עמוס לסירוגין מצומת לב המפרץ עד עכו, אלה היו דיווחי התנועה ובזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: בחסות
4: פלנט חיפה, כל הסרטים הגדולים באולמות המיוחדים, 4DX, סקרין X וה-VIP, בחוויית צפייה שיש רק בפלנט. פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
3: רדיו חיפה.
4: עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
5: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
3: רדיו חיפה.
6: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יעלום שנוצר במעבדה אחד קרט ב-2,490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
7: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב. כוכבית 80-82. כפוף לתקנון.
8: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
9: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
11: מאסטר! חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. גבינה בולגרית מעודנת פיראוס, 250 גרם, רק ב-12 שקלים ו-20 אגורות בלבד. קמח לבן מנופה שטיבל, קילו, רק ב-3 שקלים ו-90. מלפפון במלח או בחומץ, 10-12, מקבוצת יבנה, רק 4 שקלים ו-40 בלבד.
3: זאת הדרך שיוחננוף.
12: כפוף לתנאי המבצע.
13: עיריית נשר מזמינה אתכם לפסטיבל הבירה החמישי. ממשיכים במסורת. הדג נחש, איפה הילד וסקאזי. טעים יותר, מתחם פולטראקס. וכמובן, בירות מהארץ ומהעולם. חמישי, 2 ביולי, בספורטק נשר. הכניסה חופשית מ-6 בערב.
14: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
15: אפולו, מכבי.
16: מכבי.
15: ימין או שמאל?
16: ימין.
17: שמאל.
15: שוק דלל או?
16: שוק דלל, שוק דלל.
17: שוק דלל, שוק דלל.
14: כולם מסכימים, שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי, חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
18: תתכוננו להרבה מחמאות.
19: וואו!
20: פי! מברוק!
18: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
19: וואו!
18: כפוף לתקנון באתר החברה.
3: 107.5 רדיו חיפה.
21: היי חברה שלי, איפה את?
22: אני במלון.
21: מה מלון? הרגע ילדת.
22: הקטן כאן לידי.
23: מלון יולדות צפון. מלון יולדות ראשון בחיפה.
24: רגע לפני שאת חוזרת הביתה, בואי לנוח ולצבור כוחות. הצוות הרפואי ימשיך לעטוף אותך ואת הרך הנולד. האזיני השבוע לתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, ושמעי מקרוב עדויות אישיות של נשים מאושרות.
25: איזה בוקר, ראשון עד חמישי ב-7 בבוקר, רק ברדיו חיפה.
3: חזרתם? אוקיי, פליי! מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.

0: עכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות?
2: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פור?
3: לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הערב והלילה התקיימו שלושה משחקים במסגרת שלב 32 הגדולות של המונדיאל, שלב הנוקאוט הראשון. בשעה 8 נקבל קרב מסקרן ראשון אי פעם במונדיאל, בין חוף השנהב לנורווגיה החזקה. מצד אחד חוף השנהב בהופעה היסטורית בשלב הנוקאוט, ונורווגיה לעומתה חוזרת למעמד לראשונה מאז 1998. בנורווגיה כמובן בונים על החלוץ הרלינג הלנד, שנח בהפסד לצרפת, שיחזור ויכבוש גם במשחק הזה. בחצות סגנית אלופת העולם צרפת תשחק נגד שוודיה. על פניו הצרפתים שסיימו את שלב הבתים עם מאזן מושלם, ובשורותיהם משחק זוכה כדור הזהב אוסמן דמבלה ומלך השערים של המונדיאל הקודם קיליאן אמבפה, הם הפייבוריטים, בטח בהתחשב בעובדה ששוודיה בקושי הצליחה להפיל המונדיאל הנוכחי, ועדיין, אחרי הלילה האחרון, אין פייבוריטית בטוחה בגביע העולמי. בשעה 4 לפנות בוקר, מקסיקו תארח בצדון האצטקה את אקוודור. מקסיקו תנסה לשמור על היציבות שלה, ולהפיל לשמינית הגמר בפעם התשיעית מעשרה הטורנירים האחרונים, בעוד אקוודור תנסה לשחזר את הישג השיא שלה ולהפיל לשמינית הגמר על חשבונה. כדאי לזכור שבשני הטורנירים האחרונים, בהם מקסיקו עירכה, הצליחה להגיע עד לשלב רבע הגמר, אז אולי גם הפעם. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל, בחסות?

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: רדיו חיפה 5:40, כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים ומהמגינים לפליאם, עומסים לכיוון חורב לבאים מפיקה ומפרויד, עמוס גם מצומת מתם לטירת קרמל וגם בכיוון ההפוך, בקריות עמוס בדרך יגאל ידין עד גניה, ארבע לצפון עמוס לסירוגין מצומת לב המפרץ עד עכו, אלה היו דיווחי התנועה, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: בחסות
4: פלנט חיפה, כל הסרטים הגדולים באולמות המיוחדים, 4DX, סקרין X וה-VIP, בחוויה צפייה שיש רק בפלנט. פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע.
3: רדיו חיפה,
4: עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
5: ובשש תוכנית

0: מה עשיתי?
1: לא, לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
2: מוסך אדי באסם עזאווי. כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
4: מאסטר. שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
5: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
6: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
7: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
10: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: סוגרים את השעה השלישית והאחרונה של מגה מיקס ליום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, המסיבה שלנו מגה מיקס כמובן, רדיו חיפה 107.5, תודה רבה לכל החברים והחברות, גם מרדיו אילת 102.5, אתר, אפליקציה.
1: בוודאי.
0: אור מאיר, הנסיך שלנו, הטכנאי,
1: ברדיו
0: חיפה 107.5, גרי סגור.
1: Thank you, גרי.
0: Thank you, דולב נישלי.
1: Thank you, מושיקו, מקסים, תוכוש פלוטקה.
0: מיד אחרי לנו תוכנית הספורט של ישראל.
1: נצחה ממנתה ציפה צרפתי.
0: סואל.
1: אנחנו מעריכים את זה.
0: קומזי קומצה.
1: זה אפילו הנחמה, תוכוש, תאמת את זה יותר. שיהיה לכם ערב טוב, בשורות טובות. נשתמע מחר עם עוד מדורה של מגה מיקס, וכמעט סוגרים שבוע. וזהו, יאללה ביי.
0: ביי ביי.
2: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה. מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
2: רדיו חיפה.
4: תתכוננו להרבה מחמאות.
5: וואו!
6: פי! מברוק!
4: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים.
5: וואו!
4: כפוף לתקנון באתר החברה.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מחירה וליסינג. כוכבית 8883.
11: תמיד איתך.
12: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
13: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
14: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
15: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
3: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית.
7: תוכנית הספורט של ישראל.
2: 105 רדיו חיפה.
16: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
17: שלום רב, שעה 6 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. חיסול לאור יום בחיפה. גבר נהרג בפיצוץ מטען חבלה ברכב בקריית חיים. בעקבות הפיצוץ הרכב עלה באש וצוותי כבאות והצלה קיבלו אותו במהירות. שוטרים וחבלנים שהגיעו למקום פתחו בחקירה והחלו באיסוף ראיות. הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. מדובר בחיסול השלישי השבוע שמבוצע באמצעות מטענים. ידיעה שמסר כתב היום מישל מחול. לראשונה מאז חתימת ההסכם, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ ביקרו ברצועת הביטחון בדרום לבנון, כך הותר לפרסום בשעה האחרונה. השניים שוחחו עם מפקדים וחיילים בגזרה וקיבלו תמונת מצב על הלחימה באזור. המשטרה עצרה אזרח אמריקני כבן 20 בחשד למגע עם סוכן חוץ וביצוע משימות עבור גורמי מודיעין איראניים. במסגרת זו ביצע חשוד משימות שונות שכללו תיעוד וצילום של אתרים רגישים תמורת עשרות עד מאות דולרים לכל משימה. נגד החשוד הוגשה הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום בימים הקרובים. נשיא המדינה יצחק הרצוג מתריע באוניברסיטת רייכמן, בחירות הן לא מלחמת אזרחים.
5: אזרח יכול לתמוך בממשלה בלי להיות אויב הדמוקרטיה, או להתנגד לה בלי להפוך לאויב העם. בחירות הן לא מלחמת אזרחים. בחירות הן הדרך שלנו להכריע מחלוקות בלי אלימות, ולכן יש חובה אזרחית להשתתף בהן, לכבד אותן ולכבד את תוצאותיהן.
17: מכאן נעבור אל תחזית מזג האוויר.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפו חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
17: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה במידות החום.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: המונדיאל תפס אתכם בהופעה עם פרטנר בוסט 5G, תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
17: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
20: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
21: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל.
1: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו מהדורת יום שני בשבוע, אנחנו לא לבד, אנחנו עם כל החברים ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, וכמובן ערוץ הספורט, אתר ערוץ הספורט.
2: יום שלישי היום, אלי.
1: יום שלישי?
3: מה זה אומר?
1: יום שלישי היום.
3: פעמיים כי טוב?
1: למה הוא רשם לי שני?
2: אמרת שני.
1: אמרתי שני? אוי ואבוי, חבר'ה. הזמן עובר מהר שנהנים. חבר'ה, ככה, יום שלישי, שימו לב. חברים, אז נכון שרובן הגיע בלי רובי, אבל שימו לב לאיזה קטלה תל אביבי תרגנתי לכם פה. יא סלאם, תקו סלאם.
2: לא שאתה מסקוטרים.
1: חבר'ה, הבאתי פה את הביצה שהתחפשה, טל בן חיים. שימו לב שדילג עוד צבע במניפת טמבור שעבר מחום אגוז לחום חמין.
3: בא לי בורקס לידו, אתה יודע.
1: גולת הכותרת, חברים, שימו לב טוב לכל הצופים, הצופות, המאזינים והמאזינות שלנו. גולת הכותרת שלנו היא מצאותו של הירושלמי הנודד. האיש שניסה על ענן מלבורן לאורך כל כביש אחד עד לכאן, מיכאל ג'מיל ז'מאוור.
3: איווה.
2: מה איווה, לא מוכן לך כפיים, למה אתה מאחר?
1: כמו שאמרנו, רגע חבר'ה, עוד מעט, אני עוד מעט השאלות של רובן, כמו שאמרנו גם שלום לרובן שהגיע בלי רובי, אבל רובי פה איתנו, שלום לך רובי.
4: מה קורה?
2: למה איחרת?
4: אני אגיד לך למה, כי היום, אתה אמרת היום שאתה לוקח את הדיווחי תנועה, נכון?
2: כן.
4: אבל לא דיווחת. אם אני תעשה את העבודה, לא הייתי מאחר.
2: זה העניין שרציתי שלא תגיע, אבל אתה איחרת.
4: זה כבר שחקר פתח את
1: רפש. אני קורא אותך לסדר, רובן בלי השכונה פה, תן לפחות את המונולוג פתיחה להריץ כמו בן אדם.
3: לא, זה לא שכונה.
1: טוב, חבר'ה, ערב מלא תהפוכות קיבלנו במונדיאל הטרללאוויל הזה. לא ראיתי כל כך הרבה הפתעות, ואז שגיליתי שלאנס אמסטרונג לא באמת כזה טוב על אופניים. לא יודע למה תום גל כותב דברים כאלה, לפחות לא באופן טבעי, וטל, אל תתבאס שביצה אחרת תפסה לך את הפוקוס. הנה, פרגוואי הקטנה שלנו, חברים, שלחה בחזרה לברלין את כל החבורה עם הנקניקייה, יא סלמטק. מרוקו עושה מטבוחה מההולנדים שנראו חסרי אונים כמו אשכנזי בלי קרם הגנה בממדיון. אבל לא רק כדורגל עולמי יהיה לנו פה. נתעדכן לגבי מחנות האימונים של הקבוצות הגדולות שהן מתכוננות לעונה הבאה. התזוזות בתוך המועדונים, הסטטוס של עסקת חלילי, יא סלמטק, אם זה קורה אינטר. יא ורדי, עוד נקשקש על זה, נחזיק אצבעות. מה עוד נגיד? וכמובן דמות מעברו של טל, תבוא לספר לנו עליו סיפור לא פשוט, טל. קיבלת פה הפתעה. תישארו איתנו, חברים.
5: אני מרגיש שעושים לי כיפה אדומה.
1: היום אתה תקבל את הכיפה, הרבה זמן לא היית.
5: תשכחתם לידי, אני אהפוך עליכם את השולחן.
1: שב, תהפוך. חבר'ה, נתחיל עם מונדיאל, בכל זאת היה קוקוריק.
3: וואו, אתמול
1: היה גילוי נאות, מי נשאר ראה הכל?
2: אני.
1: רובן, נשארת?
2: אני ראיתי את המשחק של גרמניה, עד גם את הפנדלים.
3: אני ראה את גרמניה וזהו.
2: גם את הפנדלים ראית? עם פרוגוואי?
1: מטורף. יש איזה עניין שם, פתאום אנחנו, פתאום אחר כך קלטתי שהחבר'ה היססו לקחת את הביתה האחרונה.
5: יש בחיים אף פעם לא הבנתי את זה, אתה יודע.
1: היססו, החבר'ה פחדו, תשמע.
3: למה ביתה האחרונה? זה לחץ.
5: באופן כללי, אתה כדורגלן? ליבות פנדלים זה חלק מהתפקיד שלך, לא?
1: לאט לאט, חבר'ה, לאט לאט. קודם כל נתחיל עם ברזיל, עושה מהפך על יפן.
3: מי אמר את
1: לא זוכר מי, אני רק יודע שישבו פה כל מיני חבר'ה שקוראים לעצמם מבינים גדולים.
5: מיכאל, מה אמר?
1: אמר טקו, אמר זה.
3: הוא אומר, אני אירועי יפן.
2: לא אני, לא אני, אל תכניסו לי מילים. אתה אמרת, אלי. אני לא הייתי אתמול, מה?
6: אתמול אמר את זה סימון.
3: מצרים שלך עוד בדרך.
1: מצרים שלך עוד רצה קדימה. אתה יודע, שהרמנו קמפיין על רובן, תופסים אותו אנשים ברחוב, אמרו לו, מה אתה מריץ את מצרים?
2: מה קרה לך, רובן? מה קשור מצרים?
5: אלי, זה... לא ידעתי שאתה מסרי.
6: זה סימון הביצה עושה את זה.
3: פרו עשה לו זה, עוקף באינסטגרם.
1: לאט לאט שלא נעלה אחד על השני. פרלה שלנו, פרלה בחיפה, מה שלומך?
6: בסדר, ברוך השם, זה סימון הביצה, אתמול הביא את הידיעה.
1: סימון הביצה.
3: שזה שלמה וייץ. שלמה וייץ.
1: כן, מה...
6: אנחנו שם, אנחנו 2-1.
2: אני רציתי להגיד שאני אמרתי לפני המונדיאל שהמאכזבת תהיה גרמניה, והיא זכתה בזה אתמול.
1: תראו, אני לא יודע כמה
6: עצוב. מאז השחייה שלה ב-2014, שני טורנירים היא הותחה בבתים, ואתמול ב-32 הגדולות.
2: אין ספק, אתמול הם שיחקו פחדני. כי פרוגוואי שיחקו בונקר, והם יכלו לשחק יותר התקפי.
1: אני חושב שהם לא מספיק מוכשרים, סליחה שאני מיורצה לי להביע...
3: לא רק, גם המאמן שלהם משדר לחץ, נגלסמן. נגלסמן, לא, זה נראה גדול עליו.
5: כן, אבל עדיין, בשלב כזה, גרמניה.
2: שכחתי את שמו, היה כל כך גרוע, שהוא היה צריך להוציא אותו עוד במחצית הראשונה. ואיך קוראים לשחקן כנף שמשחק בבשיקטש?
6: סאנה. לא בבשיקטש, שחק בגלת השריים.
2: אולי הוא נגע 10 פעמים במחצית, את כולם הוא מסר למצפות.
6: אבל זאת הייתה בעיה שלו, הוא לא זימן שחקני כנף, לא עד אי-אמי, לא גנאברי, הוא שיחק על חלוצים, הזמין 3 חלוצים, שחק איתם ביחד ועשה שם סלט.
2: אבל הם שיחקו מאוד, הם כביכול קיבלו את השליטה על המשחק, אבל הם שיחקו מאוד זהיר. הוא יכל לוותר על עוד שחקן הגנה, ואז לייצר איזושהי הפתעה באזור של הרחבה, שהוא יכול להרוויח מזה.
5: אתה יודע, זה גרמניה הכי חלשה שאני זוכר. כן. אני לא ראיתי גרמניה הכי חלשה בחיים.
2: ואני בפנדלים כבר רציתי שהם יפסידו.
1: תשמעו, חבר'ס, מה נגידו, מה נאמר? בואו רגע נלך עוד פעם, לפני שניתן בראש לגרמנים, ברזיל. מה אומרים? התחילו חצי כוח את האירוע הזה של המונדיאל. אני גם טוען שכל, אתה יודע...
5: ניצחו נבחרת קשה מאוד.
1: מאוד. יפנים.
2: מאוד.
5: איזה סיוט, שחיק נגדם.
1: איזה מהירים.
3: אגב, אני רחב להכניס משהו, זה מרגיש כאילו זה הקרמה של אנצ'לוטי, כמו בריאל, תמיד בתוספת זמן.
5: מתי שהוא משהו מתחבר, כן.
3: אין, זה משהו עם אנצ'לוטי, זה ככה.
2: וגם מהרגע שווניסיוס הצליח קצת ללעתת,
3: ונכנס אנדריק, והכניסו את אנדריק.
2: כן, אבל המשחק התחיל להיות טוב. כאילו, הם הגיעו למצבים. עד שהוא היה, הרי הם סגרו אותו טוב, היפנים.
3: שמע, ויניסיוס אתמול נתן איזה מבצע, תקשיב אם זה נכנס.
2: אבל מהרגע שהוא התחיל ועשה איזה מבצע...
5: בין הרגליים, שהוא בת לקורה.
2: הוא שחרר את כל הנבחרת שלו מבחינה התקפית.
1: ויניסיוס מתחיל כאילו להידבק האירוע שלו.
3: כן, לגמרי.
1: ובכלל, יש תחושה שברזיל, משהו שם מתחיל לקרות, יש איזו סבלנות. אני לא יודע אם זה מחזיק נגד.
5: אני חושב שזה לא יחזיק בשביל...
3: זה חצי גמר לפחות.
5: לא יודע אם אני רואה. הם לא מספיק טובים.
2: אנחנו יודעים נגד מי?
1: אנחנו יודעים שלפני שהם מגיעים...
2: הנה, רוני ייתן לנו.
1: כן.
6: ברזיל צחק או מול נורווגיה או מול חוף השנהב.
1: בדיוק.
6: נצח את הערב.
1: זה נגיד, בדיוק.
6: ומרוקו
5: פופשת. ברזיל נורווגיה היום זה... אבל אחר... לא רוצה להגיד 60-40.
3: 50-50.
5: 55-45.
1: אני לא לגמרי איתך.
2: אני אומר 60-40 לנורווגיה.
1: כן, אבל זה עדיין לא...
5: 60-40 לנורווגיה, רובן? או...
2: אני חושב שהיום בנורווגיה ינצחו מעל...
1: חבר'ה, יהיה שם, אם כבר מדברים על ברזיל, בואו נרוץ איתה קדימה. אחר כך יהיה כמובן את אנגליה קונגו, מקסיקו אקוודור, והיה ומקסיקו ואנגליה עולים, אחת מהם נפגשת עם ברזיל או עם נורווגיה, נגיד עם ברזיל. ואחר כך, אם תרצו, אחר כך, בצד הזה של האירוע יש את ארגנטינה. אני טוען, הנה, תרשמו, תחרטו על עץ.
2: רושמים.
1: ותגזמו אותו אחר כך.
2: תחשוב טוב טוב. תחשוב טוב טוב לפני שאתה אומר.
1: תחרטו על עץ, תגזמו אותו, תנסו, תעשו ממנו ספסל.
5: נייר.
2: נייר טואלט.
1: תעשו ממנו נייר טואלט.
2: מה אתה אומר?
1: ברזיל, צרפת הגמר.
3: אוקיי. הלוואי.
1: ברזיל, צרפת.
3: הלוואי.
5: ברזיל הגיעו לגמר.
1: ברזיל, יש להם הגנה. עזבו את הגול הזה אתמול, היפני הסילון הזה בעד, לא יודע גם איך זה נכנס, בוא בינינו.
3: על המילימטר.
1: הוא בעד. אתה יודע שאפה לו הרגל מהמקום, הוא החזיר אותו. אני לא יודע איך נשארה לו הרגל.
5: מתקפלת.
1: הוא בעד, הגוף שלו נזרק איתו קדימה עם הכדור. גול טוב לפינה. ברזיל, יש להם הגנה. יש להם הגנה, הגנה.
5: יש להם בלמים, יש להם הגנים.
1: עד לרגע זה, פרלה תקנית, אם אני טועה, גול אחד ספקו.
3: שניים. אתמול זה השני.
1: אתמול. כן,
6: ספגו מול מרוקו ו...
1: כן, נכון. אחד נגד מרוקו ובגול של היפני.
2: לא היו להם משחקים.
1: זה נכון.
5: ארבעה משחקים, לא?
1: זה נכון. למרות שאני יכול לתת לך דוגמאות של... תראה, רובן, כל השלב הראשון...
2: ארגנטינה גם, אולי ספגה אחד.
1: כל השלב הראשון, בואו נודע להם את זה, לא כמו בקטר, שגם שם...
5: משחקי אימון.
1: בוא, קטר...
5: במונדיאל הזה זה ממש משחקי אימון.
1: יש 16 קבוצות שאתה אומר, בוא, אנחנו במבחרת ישראל, מבלי להאשים את אחד הכוכבים של הפולידור, גם רובן...
5: בן הזה גם אני אשם.
1: לא.
5: אני כבר פרשתי.
3: אם אתה הולך לאשמים, בוא תתחיל עם מה, אתה מבין, אתה פונה לחיל. תלך קודם אליו, המצרי הזה, אתה מבין? אתה מבין, הוא בא עכשיו, אתה מבין, הוא הלך, הוא מגיע ל... תקשיב טוב, הוא מגיע.
5: מה אתה אומר לי, שלמה, שבעצם בגלל ראובן לא עלית?
3: לא, תקשיב, אני אגיד לך מה, הוא ראובן, עזוב, לא רק בגללו, הוא היה מגיע, תבין, הוא מה מעניין אותו כל פעם בנסיעות עם הנבחרת?
1: נו, נו.
3: הבן אדם רוצה קניות, רוצה לאכול עוגות, ומראי לי את החדר על בשעה, תבין?
1: רובן מראי?
3: כן, בסוף משם מציל אותי, זה רובי. תבין, הייתי אומר רובי, זה רובי העולם.
1: רובי זה נכון?
4: כמה אתה מעביר לי בביטר?
1: אתה יודע מה, עזוב, אתה לא אמין, רובי, שום ממה שלומך.
3: שלומי נהדר.
1: תגיד, שלמה טוען פה שרובן פה עשה לו סבוטאז', אני לא מאמין לזה.
3: שלמה, יש לו נטייה להגזמות. הוא יש לו נטייה תמיד להגזים. יש דברים בגו, אבל
1: הוא... רובן? רובן שלנו.
3: היה חוטא הרבה בבצקים, הוא היה עובר בעוגות. כל פעם, היה אומר לו, תאכל פירות? לא, אני רוצה עוגה. הייתי שר לו עוגה, עוגה, אתה מבין? עזוב.
1: הבנתי אותך, יפה. יפה, טוב.
4: אבל שרצית סלפי, עשיתי איתך.
3: עוד פעם בא לי עם הסלפי, אתה מבין?
4: מה לעשות?
3: סלפי הוא אומר, סלפי, סלפי הוא אומר.
4: למי יש תמונה שלי מעל הביטה?
3: עוד פעם,
1: אתה יודע. מה קורה עם מרוקו? מה קורה עם מרוקו? איזה דור? איזה דור שם? נבחרת
5: מעניינת מאוד, והנה אני אומר לך, אני חושב שיגיעו יותר רחוק מברזיל.
6: קודם כל, מרוקו קיבלה שלב הבא את קנדה, והיא תשחק, במידה והיא תעבור את קנדה, נגד פרגוואי, והמנצחת בין צרפת לשוודיה, שכנראה זאת תהיה צרפת, וצרפת תפגוש את פרגוואי. בקיצור, רבע גמר...
5: מול נבחרת כמו צרפת, אין לה מה למכור.
1: אגב, אנחנו זוכרים את המפגש הקודם שלהם, צרפת נגד מרוקו, צרפת העיפו אותם, המרוקאים בצרפת שברו חצי פריז נשברה. תקשיבו, נבחרת.
5: זה כנראה יקרה גם
1: פעם. נבחרת אמיתית. איזה דור זה? מה זה? למה אצלנו זה לא קורה? יא אללה, למה? או שאני חי בסרט.
3: לא, אני אגיד, רגע, לגבי מרוקו...
4: הם קרובים לצרפת.
3: לא, רגע, לגבי מרוקו, אבל רגע, לגבי מרוקו, שים לב, רוב השחקנים של נבחרת מרוקו, הם ילידים, ילידי אירופה. הם לא נולדו במרוקו.
1: למה, איפה אתה נולד?
5: נכון. ישראל, איפה, יחמר?
3: איזה ישראל, מה פתאום? לבל את המוח, אתה יודע מאיפה הבאתי אותו?
5: אני נולדתי בצנרה.
3: לא נולדתי. יוק, הלכתי, הבאתי אותו, הבאתי אותו.
1: הוא שיחק בפתח תקווה, זה לא
5: עכשיו ישראל. מאיפה הביאו אותו, מאיפה?
3: משרעה הביאו אותו. אומר לי צנרה, אפילו צנרה זה טוב בשבילך, משרעה, בכיר.
1: רובן, מה אומר על ההולנדים? כאב לי קצת. נבחרת סימפטית.
6: זה חוסר מזל של ורבוכן, ראית, הוא עצר את הפנדל ופגע לו בעקב ונכנס לשער.
5: איזה דיכאון זה לשוער לקבל ככה פנדל. הוא כבר תפס את הפינה, כבר לקח. הפנדל היה לא טוב.
3: שמת לב שיהודית התחילה להמציא גם שמות כמו מיכאל? ורבוכן, איך קראת לו?
6: זה השוער של הולנד, מה?
3: לא, זה שם, תגיד.
6: מה אני אעשה לו? ורבוכן. אבל זה לא קשה כמו קוז'וך.
4: במשחק הזה, מרוקו נגד הולנד, וואלה, מרוקו יותר מעניינים.
1: באמת?
4: כן,
5: יוצרים, מייצרים עניין. בטח, הולנד היום יש להם ונדייק קצת, זה, יש להם להולנד היום. לא נבחרת.
3: האמת, הולנד באמת זה...
5: לא נבחרת מעניינת בכלל.
4: זה כמו גרמניה. קצת יותר טוב מגרמניה.
3: הולנד מ-2010.
4: אבל זה אותו דבר, משעממים.
1: אני חושב שעובדתית, אני... פרלה, אם נוכל, בזמן הברייק נעשה ממש בדיקה על זה, אבל עובדתית, כמעט רוב הפעמים, אני לא אגיד מוחלט, כי אני יודע שלא, שהטורניר משוחק ביבשת אמריקה, בין אם זה מרכז אמריקה, צפון אמריקה או דרום אמריקה, הקבוצות מן הסתם, הקבוצות האמריקאיות יותר שולטות, הפעם זה אפריקאיות שמביאות עניין.
6: קודם כל, כל הארבע שעלו בינתיים, זה קנדה, מרוקו, פרגוואי וברזיל. אין אירופאית עדיין.
1: כן, זה ידוע, כי זה גם נגיד קולומביה שסרקו נגד פורטוגל, זה משחק ביתי. משחק ביתי, כאילו... משחק ביתי לחלוטין, אבל מה שמעניין... קולומביאנים ומקסיקנים. מה שמעניין אותי בתוך האירוע פה, חבר'ה, זה אפריקאיות. תראו, עד עכשיו, פרלה, תבדקי לרגע אחוזי הצלחה של האפריקאיות. תשמעו, יש אירוע...
6: נשארו לנו 11 אירופאיות בטורניר.
4: כמה אפריקאיות? איזה אפריקאיות עברו שלב עכשיו?
1: למה? יש
6: לנו... יש לנו בלגיה שצחק מול סנגל.
4: לא, אבל לא עברו השלב.
6: לא, עוד לא, זה מה שאני אומר, אבל...
4: אנחנו רק מתחילים עכשיו, היו רק...
6: ויש לנו קולומביה גאנה.
1: לא, אבל עדיין, אתה יודע,
4: אנחנו... בוא נראה עכשיו, במשחקים האלה, במי... זה
5: בנוקאוט. ועדיין, כל מה שאתם אומרים, נבחרת אירופאית תזכה במונדיאל.
3: בסדר, בוא נגיד, מרוקו עלתה?
1: צרפת.
5: אתה לא חושב?
1: כן, אני מסכים איתך.
5: צרפת או ספרד, לדעתי.
1: לא, ספרד לא לגמרי. או שאתה יודע מה, יכול להיות שספרד ככה בשקט, אנחנו לא, אם לא משכנעת ולא כלום, בסוף אנחנו מוצאים אותם בגמר, מה שתמיד היה בגרמניה. אני לא שולל את מה שיחיל פה אומר על ספרד. למרות שצרפת, דיברנו על זה אתמול, יש תחושה, חברים, שהיא מעל האירוע.
3: צרפת מעל
1: האירוע. עכשיו, שנכנס דמבלה, עד עכשיו אמרנו, ישבנו פה, אמרנו דמבלה.
5: אני לא יודע אם אתה זוכר, אמרתי לך את זה הרבה לפני שהתחיל המונדיאל. צרפת מעל הסיטואציה.
1: לא.
5: מעל הסיטואציה.
1: כן, אבל אתה יודע איך זה יחיל, מתחיל טורניר.
6: בוא נראה היום ב-12 בלילה.
1: נכון. לא, אבל... זה נכון. אבל תשמע...
5: מה יש לראות, יהודית? מה יש לראות?
6: לא, אבל בוא אני אגיד לך, אני חושב שכל הנבחרות הגדולות ראו אתמול את הולנד וגרמניה, והן לא מקלות ראש ביריבות שלהן, שאולי פרגוואי חלשה מאוד, ובסוף היא הדיחה. אין לדעת, בסוף זה כדורגל 90 דקות, הערכה, פנדלים, כל יכול לקרות.
1: אבל פרלה, תקשיבי. זה נכון שלטורניר יש את ה... אתה יודע, זה כמו משחקי גביע, בסוף זה נוקאוט, יש קבוצה מגיעה...
5: כן, אבל הפערים בין צרפת לבין שאר הנבחרות גדולות מדי.
1: דמבלה בצד, אוליסה בזה, יש את אמבפה, יש הגנה, יש כאילו...
6: ויש ספסל,
5: בואו נקרא לילד בשמו, נבחרת מושלמת. בכל עמדה, יש להם שניים, שלושה שחקנים, שגם אם הראשון נפצע, השני נכנס, השני נפצע.
3: אז כאילו את ברזיל של שנות סוף ה-90.
1: חבר'ה, ב-25 שנה האחרונות הם עשו 7 גמרים.
5: אין סרט שהם לא בגמר, אין סרט, אין סרט.
1: 7 גמרים.
2: אני גם, אני רואה אותם עם ארגנטינה.
1: אז אני רואה אותם עם ברזיל, אני חושב
5: שברזיל... ואם יש מישהו שיכול לקחת להם את זה, זה מסי.
1: רובן, יש לי שאל, אגב, הגמר הכי גדול ever היה הגמר הקודם.
5: בטח, הגמרים בקטר.
6: זה לא, אלי, זה לא הגמר, זה המשחק לדעתי כדורגל הכי גדול, אולי ממה שאני ראיתי בטוח, כדורגל הכי גדול שהיה אי פעם.
5: זה והגמר של מילאן ליברפול.
1: כן. נכון.
3: ומה עם החצי גמר?
5: 3-3.
3: ומה עם החצי גמר מהעונה האחרונה של ביירן ופריז?
5: אבל תמיד 3-3 ינצח 5-0.
6: וגם 4-3.
5: ברור, מצד אחד.
3: 4-3.
5: גם היה הצגה.
6: ו-4-3 של יונתן כהן עם עצמות.
2: הייתי במשחק הזה עם מילאן ליברפול.
1: מטורף. מה, באיסטנבול?
2: הייתי באיסטנבול.
1: זה היה משחק משוגע, אבל באמת, אתה יודע, קיבלנו משחק פגז, בגמר מונדיאל, בין שני כוכבים, זה כאילו...
5: אין, לא יהיה לך עוד גמר כזה. אנחנו בטוח...
1: אי אפשר לדעת. אנחנו... אני רוצה להגיד משהו, רובן, אני קצת חולק עליך, אני מרגיש, לא יודע, הלוואי שאני טועה, כי הוא באמת מעל המשחק, אפופו נבחרת שהיא מעל האירוע, ומסי מעל האירוע, יש לי תחושה, בואו נקשקש על זה בזמן שלנו לפני הפרסומות, תגידו, נבחרת ארגנטינה יותר מדי תלויה במסי? או שאני...
5: נו מה...
6: תעלי, עוד לא פרשה, יריבה חזקה.
5: תוציא את מסי מנבחרת ארגנטינה? כיף ורדה.
3: בסדר? אל
5: תגזור. עכשיו, אתה יודע שאני קיצוני, בסדר.
1: אז אתה יודע משהו?
5: אבל להבדיל מפורטוגל ורונלדו...
1: אז איך הם עומדים מול ברזיל? כי מסי יעשה את ההבדל?
5: ברור. איך הם עשו מונדיאל?
2: בברזיל זה ויניסיוס.
5: מי עשה מונדיאל, תגיד?
1: לא, רובן, אתה אומר...
2: ברזיל זה ויניסיוס.
1: אבל לא רק ויניסיוס.
2: לא, גם בארגנטינה אתה יכול להגיד לא רק מסי.
1: הוא אומר לי פה כוורדה, הוא אומר לי כוורדה.
2: כן, אבל...
5: רובן, בחיית רובן.
2: הוא לא התכוון עד כדי ככה.
5: טעם, ברור שהקצנתי, אבל אתה יכול להשוות את ארגנטינה בלי מסי לברזיל בלי ויניסיוס?
1: ברזיל נבחרת יותר
5: תקופה... אתה יכול להשוות את ארגנטינה בלי מסי לברזיל בלי ויניסיוס?
2: אני חושב ששתיהן לא שוות חצי גמר. בלי שני השחקנים האלה.
5: אוקיי, אבל עדיין הפער ביניהם הוא לא... הפער הוא הרבה יותר גדול.
2: לא, אני באמת...
5: מסי זה 90% קבוצה בארגנטינה.
1: במבחן התוצאה, מי שכובש שם לברצלונה... לברצלונה,
3: אפרופו
1: תת מודע. אבל מי שכובש את מירב השערים לארגנטינה, לא צריך להיות גאון מתמטיקה, להאמין שזה מסי.
3: כי הם משחקים בשבילו גם, אבל.
1: רגע, עזוב רגע בשבילו, לא בשבילו. בברזיל זה לא קורה, וויניסיוס בוג מכריע.
5: ויניסיוס מצוין, זה השוואה גרועה, זה לא אותו קטגוריה בכלל.
1: נכון.
5: המשמעות שלו לנבחרת הזאת והמשמעות שלו לנבחרת הזאת.
1: אני רק אומר דבר כזה, נבחרת ברזיל מרגישה לי יותר כמקשה אחת,
3: יותר מאוזנת.
1: יותר מאוזנת, כל החלקים שלה.
5: אני חושב שכנבחרת, כשחקנים אינדיבידואל, הם פשוט הרבה יותר טובים. ארגנטינה באמת הוציאה את מסי, היא נבחרת בינונית ומעלה. בינונית ומעלה. וברזיל תוציא את ויניסיוס, זאת עדיין נבחרת טובה עם שמות.
1: אתה אומר ארגנטינה עם מסי עדיין שווה גמר, עם מסי.
5: אני חושב שכל עוד מסי חי, משחק, הם גם שווים שתדבר עליהם בתור פייבוריטית לזכייה, חוץ מצרפת.
3: רובן, תנתח לנו את מצרים.
1: רגע, עזוב אותו מצרים. חבר'ה, לכל מי ששומע אותנו...
2: אני גם אראה את המשחק שלהם, אני לא אראה. אני אעביר לראה, זה תוכנית ריאליטי ולא אסתכל.
5: עשיתם לו אנטי על
2: מצרים. הרגתם אותי במצרים.
1: למה גדול יהיה בסוף? שמצרים, שמע טוב, מצרים יעשו חצי גמר, יפתיעו את כולנו.
5: רובן יגיד, אני אמרתי.
1: רובן מסתובב.
2: לא, אני חושב שהם פוגשים את צרפת.
3: לא, לא, לא, לא. מצרים לא...
1: הם פוגשים את אוסטרליה. רגע, הם פוגשים את אוסטרליה. שים לב, רובן, הם פוגשים את אוסטרליה, ארגנטיניה מול קאפ ורדה.
5: ארגנטיניה.
1: וארגנטיניה נגד מצרים.
2: מצרים, נו, זהו, שם נגמר הסיפור
1: שלנו. שם החלום, שם החלום.
2: החלום
1: מתנפץ. החלום
5: מתנפץ, רובן. הם לא כזה מהר עוברים את אוסטרליה גם.
1: נכון.
5: לא כזה מהר.
1: חבר'ה,
6: עוד לא היה להם, רגע, לפני שאתה מסיים אלי, עוד לא היה להם מבחן אמיתי, כמו שאמרתם. זה נכון. וגם, כמו שזה נראה, יהיה להם מבחן אמיתי אולי רק ברבע או בחצי. אז...
1: מה, למי?
6: לארגנטינה.
1: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון. הגרלה אין יותר קל מזה, בואו.
5: יהודית, יהודית, כל עוד מסי משחק, יכולים לנצח כל נבחרת.
1: תן לי שירות כמה שיותר. איזה רגעים היסטוריים אנחנו חווים עם הברנש הזה, יא סלאם תקו סלאם. חבר'ה, אנחנו יוצאים לפרסמות, הגיע פה ארגזים. הפעם הביאו לנו...
3: בואו, אני רוצה לראות.
1: הנה, בואו,
5: הנה, היום אתה איתי. אני לא רואה כלום. חבר'ה, עובד עליי. רמה, אתה מקבל הכל בארנק הדיגיטלי.
3: מה חשבת?
1: חבר'ה, הגיעו פה
2: ארגזים. תחלו את השער שיכנס, אלי.
1: פתחתי לו, רובן, עזוב, הם לא רואים. חבר'ה, אנחנו יוצאים לפרסומות ומיד חוזרים. היידה, פרסומות.
3: יאללה.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
7: פרסומות וחוזרים.
0: הספורט בחסות.
7: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתבנה בג'ילי.
0: 107.5 רדיו חיפה. אפולו, מכבי.
1: מכבי.
0: ימין או שמאל?
5: ימין.
1: שמאל.
0: שוק דלל או?
5: שוק דלל, שוק דלל.
1: שוק דלל.

0: בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
1: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
2: דבי פרחים, שלום.
3: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
2: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
3: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
2: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
4: דבי פרחים, שלום.
5: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
4: בטח, עמודה.
1: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
6: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו-90 בלבד. נקניקיות אוף של זוגלובק, 400 גרם, ב-6 שקלים ו-40 בלבד. פטיבר אוסם, פינוקי או אצבעות, רק ב-5 שקלים ו-90. פיסלי אוסם, 70 גרם, רק 2 שקלים ו-10 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
7: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט. פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: עיריית נשר מזמינה אתכם לפסטיבל הבירה החמישי. ממשיכים במסורת. הדג נחש, איפה הילד וסקאזי. טעים יותר, מתחל פוטראקס, וכמובן בירות מהארץ ומהעולם. חמישי, 2 ביולי, בספורטק נשר. הכניסה חופשית מ-6 בערב.
12: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
13: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
14: 107.5 רדיו חיפה.
15: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
16: אוקיי, חברים, אנחנו חזרנו, אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת ובערוץ הספורט ובאתר ערוץ הספורט. אני פה עם ראובן אתר האחד והיחיד, עם טל בן חיים
17: המכונה יחיאל
16: השזוף ומיכאל ז'מיל וז'מאוויל. חברים, שימו לב, אנחנו לאייטם הבא שלנו מהמונדיאל, אנחנו עוד נחזור לשם. קופצים ללבנט, הפועל באר שבע מודיע שהקפטן מיגל ויטור מאריך את חוזהו וימשיך לעונה נוספת באלופה. קודם כל, כבוד, שפו גדול.
17: אתה מצוינת של הפועל.
18: שלא נהגו בכבוד כזה עם חזיזה.
16: נכון, בדיוק באתי להגיד. תשמעו, אני רוצה להגיד משהו על חזיזה.
17: שהוא כבר היה לו חוזה.
19: כן, ועוד היה לו, בדיוק.
17: ואני אומר לך שהוא יישאר, יהודי.
16: לא היה לו, יש לו חוזה.
20: הוא לא יצא למחנה אימונים.
17: היה לו חוזה, הכוונה.
16: מה? לא יצא למחנה.
20: הוא לא יצא למחנה.
17: בסוף יישאר.
20: איפה יישאר? הוא הולך נתניה.
16: חבר'ה, אנחנו נגיע לזה, נגיע לזה.
17: מה יעשו עם החוזה שלו, רובן?
20: ישתתפו, שליש.
17: שליש?
20: עונה אחת יש לו.
17: רגע, אוקיי. אני הבנתי שיש לו 400,000 דולר. אתה רואה את נתניה, נותנים לו 300?
20: 250.
17: נותנים לו 250?
20: היא כולל הכל, 250, סבבה, למה לא?
19: נתניה משלמים
20: את זה. קבלים אותו בחינם?
17: אני לא חושב שהם ישלמו את זה, אבל... ואם ינקה למוכן לשלם לו 200 בשביל שילך, לא עדיף להשאיר אותו.
16: רגע, חבר'ה, אם כבר מדברים על זה, אם הוא לא הולך, ינקה צריך לשלם לו 400.
19: 400.
16: אז למה שהוא לא ישלם לו 200?
17: מה זה למה? כי אתה משלם לו 200 והוא הולך. אז כבר תשלם לו 400 ושישר, אולי תצטרך אותו. עכשיו אתה חושב שאתה לא צריך אותו.
20: טל, אם הוא יצטרך.
17: עוד 3 חודשים יכול להיות שברק בכר לא יהיה שם.
16: רגע, יש לי שאלה.
17: וכן יוכלו להשתמש בו.
16: יש לי שאלה, אתה לא מוציא...
20: אם ינקה, אם נתניה ירצו אותו, יבוא חזיזה, הם ייתנו לו ללכת, ואם יצטרכו לשלם 150 או 200,000, מכבי חיפה ישלמו, יכבדו אותו. ויתנו לו את ברכת הדרך, כי זו ההחלטה שהם קיבלו.
19: אבל תוכניות, ראינו גם שאתה יודע, במכבי חיפה, שפתאום תוכניות גם משתנות, כמו עם מלמד.
17: אבל לא היה בדיוק אותו דבר עם מלמד, בדיוק, זה שאני בא להגיד, לא היה...

0: בדיוק אותו דבר.
1: מלמד לא היה שהוא לא יצא למחנה.
0: לא רצו אותו, רובן.
1: טל.
0: אמרו לו, חפש קבוצה.
1: טל, הם יוצאים לשבועיים מחנה אימונים, הוא בבית.
2: הוא לא בבית, הוא בדיוק. הוא לא, יש פה איזה אירוע יותר...
1: זה אחרת, הוא בשבועיים האלה יבנה כבר את המחנה אימונים של עצמו, לצאת עם
0: קבוצה. אתה ראית את השחקנים שיצאו במכבי תל אביב למחנה אימון?
1: במכבי תל אביב?
0: אולי שליש ממי שנמצא שם יהווה את ההרכב של מכבי תל אביב.
2: לא משנה, אולי. אבל יש מחנה, זמן. מי שיכול לצאת היום בקבוצה...
0: אני אומר לך ש...
2: אתה אומר שזה לא סופי?
0: שזה לא סופי.
1: לא, אני אשאל אותך אחרת. אם נתניה עכשיו פונים לחזיזה, מה הוא יגיד להם? לא רוצה?
0: לא, לא חזיזה עצמו. קודם כל, אני לא...
2: הוא אומר שזה בא בכלל מחיפה שלא ישחררו. אומרים,
0: לא, לא, זה לא מה שאני אומר.
2: אז תסביר שוב.
0: אם נתניה עכשיו תבוא ותגיד, אנחנו לוקחים אותו, ואתה יודע, גם חזיזה צריך להסכים.
2: נגיד שחזיזה מסכים כי הוא
0: רוצה לשחק. נגיד שהוא מסכים, נגמר.
2: הוא הולך.
0: נגיד שהוא מסכים, נגמר.
1: הוא יסכים, אין סיבה שלא.
0: יכול להיות שהוא לא הסכים, רובן. יכול להיות שהוא יגיד, למה שאני אלך...
2: רגע, למה? מלמד.
3: מלמד, נכון?
1: לא, אבל זה שונה, אלי.
0: למה כל זה בגלל המחנה אימון?
1: אני מסביר לכם, זה מחנה אימון, זה לא צחוק, זה הכנה לעונה.
2: רובן, השפלה, רגע.
1: לא, זה גם השפלה.
2: גם מלמד יצא למחנה אימון, ואחר כך מה שנקרא, קנה כרית חורים וישב איתו ביציע.
0: בדיוק.
1: נראה לך שחזיזה יעבור את זה?
2: לא יודע מה, אני גם...
1: אם באים אליו קבוצה, תבוא אליו קבוצה כמו נתניה, מה הוא יגיד להם?
0: בוא נראה שנתניה באים אליו קודם.
2: אני רוצה גם להגיד משהו, יש לי תחושה...
1: הבנתי שהם פנו
2: אליו. רובן, אני באופן אישי לא יודע מה העניין...
1: פנו, חד משמעי, פנו אליו. פנו לחזיזה, זה לא המצאה.
2: אני מדבר על חזיזה וחיפה, מה קרה שם, איך קורה, מה קורה, אנחנו... מה שנקרא בעיניי, שוב, אני...
0: אוקיי, אתה שומע חסר בעיות למכבי חיפה, שכאילו דבר ראשון להודיע לחזיזה שחזיזה לא...
3: זה נראה שהם עושים דברים בשלוף.
0: זה הדבר הראשון שחשוב לעשות. שיש לך נאואל וסברינה...
3: בדיוק. ושואו
0: ו... כל כך הרבה שחקנים.
3: קוני נאור.
1: חבר'ה, אתם... אני לא מבין לאן אתם הולכים. יש החלטה, בא לי אורף
0: האלוף. לא, אין בעיה, אני אומר.
1: קיבל החלטה לא רק לגבי חזיזה.
0: זה מה שחשוב, רובן, בחיית רובן.
1: לגבי איזה 6-7 שחקנים. אני חושב שחזיזה מיצא את עצמו במכבי חיפה, וזה נכון גם בשבילו ללכת למקום אחר ולהתפתח
2: ולהרוויח
1: את הקריירה שלו מחדש.
2: אני פה עם רובן בקטע הזה, ואתה יודע מה, אני רוצה להגיד גם מילה טובה לחיפה. חיפה מועדון מפואר, אנחנו יודעים את זה. מילה טובה לחיפה, באו ואמרו, מה שנקרא בלי ערפל, כן יישאר, לא יישאר, באו והודיעו לו.
1: נכון.
2: מה שאני, על זה שפו גדול. אני עדיין אומר, אני מקווה שהמועדון וחזיזה ימצאו את הדרך למצוא איזה פינאלי מפואר, מכבד עבורו. יש איזה מין תחושה של חמיצות כזאת, שאני מתאר לעצמי שלזה טל מתכוון, שזה מה שחסר עכשיו לחיפה, שיהיה איזה חמיצות.
0: זה תמיד יהיה, אבל וגם אין דרך לעשות את זה יותר נעים. ברגע שהודעת לו שהוא לא בתוכניות, אין דרך להימנע מהתחושה החמוצה הזאת. היא תהיה ככה או ככה.
2: לא, יש דרך לבוא להגיד, לכבד אותו.
0: בטוח שיכבדו אותו ויעשו לו טקס, ויודו לו ברגע שהוא יעזוב.
1: אני מחזק את מה שאתה אומר, אלי, ואני אגיד לך על מה הכוונה.
2: אוקיי.
1: היו צריכים לבוא אליו בצורה אחרת, לדעתי. היו צריכים להזמין...
3: יכול להיות, הדרך...
1: אני אגיד לך פשוט. להזמין אותו למשרדים של ינקלה. לשבת איתו עם ינקלה, הבן שלו, עוזי מור, איציק עובדיה, כולם. ולבוא ולהגיד לו, תשמע, אנחנו כמועדון מאוד אוהבים אותך, מודים לך, והדלת פה תמיד תהיה פתוחה. הצוות המקצועי החליט לתוכניות לעונה הבאה.
2: זה לא מה שנאמר.
1: אתה לא בתוכניות, אנחנו כמועדון.
2: רובן, אבל זה נאמר.
3: לא, זה קודם דלף לתקשורת.
1: לא, גם אחרי שדלף, זו הייתה שיחה של ליאור וברק, הבנתי.
2: אז אני רוצה להגיד משהו,
1: אני חושב שהיה צריך, היה מגיע לו קצת יותר...
3: נכון.
2: בואו נכניס את עצמנו לעולם הלכאורה, ולא בכאילו, אלא אנחנו לא באמת יודעים מה נאמר, מה לא נאמר.
0: נכון.
2: אז בואו רגע, מה שאנחנו יודעים שזה לא נאמר, נגיד...
0: אני חושב שמכבי חיפה הוציאה הודעה של ליאור עדכן אותו, לא?
2: אני מתאר לעצמי...
3: לכאורתיץ'.
2: לא, אנחנו באמת לא יודעים, וזה גם...
1: אנחנו יודעים שמי שהתקן אותו זה ליאור רפאלו וברק בחר.
2: לא, אבל לא יודע באיזה צורה
1: פשוט, אבל לא משנה, עזוב, העניין עצמו זה אוקיי.
2: מכבי חיפה, מועדון מפואר.
1: הוא קיבל המון ממכבי חיפה, הוא תרם המון למכבי חיפה.
0: גם נתן למכבי חיפה המון.
1: נכון, אפשר ללחוץ יד, להמשיך הלאה, להגיד תודה על הרגעים היפים, לזכור את הדברים הטובים, ולהמשיך הלאה, גם בשבילו.
2: אני מת שמכבי חיפה השנה יעשו עונה על הדשא, חזקה, חדה, מכבי חיפה טובה.
4: אלי, בוא נגיד לך.
2: לא משנה, אני אומר מה אני מקווה, מקווה שהיא תהיה טובה, כי מכבי חיפה טובה, ומה שנקרא בפורטה, זה עושה טוב לכל הכדורגל שלנו, להזכיר לכולנו שאם כל העונה מה שנקרא לא טובה של מכבי חיפה עונה שעברה, כמה קהל מגיע על משחקי חוץ.
3: זה תפריד.
4: אלי, לשאלתכם, המועדון הוציא הודעה רשמית, המנהל הספורטיבי ליאור רפאלוב, הדברים נמסרו לדולף בצורה ישירה ומכבדת, נמשיך לנהל את התהליך מולו ומול נציגיו, מתוך כבוד מלא אליו ותרומתו למועדון.
2: נהדר. חבר'ה, כמו שטל אומר, תמיד יהיה איזה חמיצות, נאחל גם מפה לחזיזה בכלל. חזיזה, אני חושב שהוא עוד נותן את הכל.
1: יש לו עוד 3 שנים קל.
2: יכול לתת עוד 2-3, במה שנקרא, בכיף.
1: ובאמת, אני חושב שבמכבי חיפה הוא מיצה את עצמו.
2: אוקיי. בואו נחזור לבאר שבע. מעניין לעניין באותו עניין, מיגל ויטור, מה אומרים?
0: החלטה מצוינת בעיניי.
2: ספר לי מקצועית מה זה אומר.
3: דבק בחדר הלבשה.
1: אני גם חושב שהחלטה מצוינת, אבל אני מקווה שבשבילו ובשבילם, שהם עשו איתו שיחה פנינו לאן, ושהוא ידע שהוא ברוטציה, והוא לא בונים עליו.
0: זה ברור, אחרי העונה האחרונה. אני חושב שבגלל...
1: שהוא סוג של עוזר מאמן על הספסל.
0: בדיוק, אבל רובן, בגלל איך שהוא הכיל את הסיטואציה השנה, שהוא היה בלם אחרון ברוטציה,
1: אבל
0: הוא ידע להיכנס בסוף ולעזור לקבוצה.
2: אבל היה שם עניין.
0: היה עניין, אבל עדיין בסוף, בישורת האחרונה של העונה, הוא שם הכל בצד, וידע לעזור לקבוצה, בגלל ההתנהגות הזאת, בגלל איך שהוא הכיל את הסיטואציה, הציעו לו חוזה לעוד עונה. אם הוא לא היה מכיל את זה ככה, הרי רן לא בונה עליו להיות בלם ראשון, שני, שלישי.
1: אבל היום, הרי לא עשו את השיחה הזאת בעונה שעברה. זה תוך כדי העונה, זה הגיע למצב
0: שהוא הפך להיות... אני לא חושב שהיו צריכים לעשות את זה, כי רן רק הגיע לקבוצה, הוא...
1: לא, היום, אני אומר, אני...
0: היום אני חושב שזה מובן מאליו בשביל שיש לו את השיחה הזאת.
1: שהשיחה חייבת להיות, ווואלה, אני הייתי... אני יכול לשתף אתכם, אני הייתי בסיטואציה כזאת, מכבי חיפה, ואברהם גרנט אמר לי, רובן, אני לא בונה עליך להרכיב, אני רוצה שאתה תהיה פה, אתה צחק כל משחק. אני אשתף אותך, אבל זה שלי, שאתה תעזור לי. בתוך המועדון גם, בתוך הקבוצה. וזו הייתה החלטה שלי לקבל את זה או לא. וקיבלתי את זה. וזה בסדר.
2: אני רוצה לשאול אתכם משהו בהקשר הזה. תראו, מה זה אומר, שתפו אותי רובן אתה כשחקן וטל גם אתה, מה זה אומר מאמן על הספסל? תנו לי רגע, תנו לי מקרה שזה עוזר.
0: תשמע, אין שחקן...
2: בסוף זה עולה לאלון... מה קוז'וך בא לאלון, מה שמי, בואי תיפרדי מככה וככה שפלים?
0: קודם כל אני אגיד לך מה,
2: בשביל מה?
0: החוזה של ויטורי הוא קודם כל בשביל ש... אתה זוכר את המשחק אליפות נגד מכבי תל אביב?
2: בסדר.
0: קודם כל, שהוא נכנס בסוף, הוא עזר להפועל באר שבע לנצח את המשחק אליפות. קודם כל מקצועית.
2: מבלי לזלזל.
0: לא מזלזל ב...
2: רגע, אני רוצה רק להכניס סייפה למה שאתה אומר. מבלי לזלזל ביכולת של מיגל, יש לי תחושה שהפועל באר שבע, באמת מבלי לזלזל, בחי אלוהים, היו לוקחים אליפות, או היה להם סיכוי מאוד גבוה לקחת אליפות, גם אם מיגל
0: זה היפותטי מה שאתה אומר, יכול להיות שכן, יכול להיות גם שלא.
2: בסדר.
0: הכל היפותטי.
2: אירן זהבי זה לא היפותטי, בלי אירן זהבי, העונה קודמת...
0: זה לא היפותטי ולא נעליים, ברור.
2: אז עשינו את ההבדל. עכשיו, אחרי שעשינו את זה, תסבירו לי מה הוא אומר לאלונה.
1: לא, אני אגיד לך מה התוספת. קודם כל בחדר, קודם כל באימונים, השחקנים שלא פותחים, כשהם רואים את ויטור, הם חייבים ליישר קו. ואם יש שחקנים ממורמרים, הוא זה שבא ומעודד אותם.
0: יבוא לך גנח כזה, זה היה אחמד כזה, פתאום לא רואה שהוא לא בהרכב,
1: אותם.
0: עושה פרצופים. איך תעשה פרצופים שויטור לא עושה?
1: בדיוק. עכשיו, זה גם ביום-יום, וזה גם במשחקים. זאת אומרת, הוא מבפנים מייצר אווירה תחרותית, שמגיעה מהשחקנים, שקצת מתוסכלים.
3: בקבוצת ספורט זה לא בדיוק משקית חוויה.
0: יבוא לך עכשיו שחקן כזה, לא יודע מה, חמודי קנן, שהוא עצבני עכשיו שהוא לא פותח.
3: יתחיל לזרוק.
0: אימון מחליפים, אוקיי? או אימון מחליפים נגד הרכב יום לפני משחק. הוא רואה שויטור בשיגעון במחליפים. מי אתה שתעשה פה זאת?
3: בדיוק.
0: אתה מבין מה אני מתכוון?
3: הוא מרים את הרמה גם שלה.
0: ויטור מקבל את זה כמו גבר, שהוא סמל פה במועדון. אתה יכול לעשות פרצופים. בדיוק. סתם נתתי דוגמה אותו, יכול להיות כל שחקן.
1: כי היה את המקרה הזה, למשל, בעונה שעברה. עכשיו אם בא אחד כמו ויטור, ובא לוקח אותו הצידה ומסביר לו איך הוא צריך להתנהל.
0: אגב, במקרה של שחקנים כמו ויטור, תסכים איתי רובן, במקרה של שחקנים כמו ויטור, הוא גם לא צריך לקחת אותו הצידה ולדבר איתו. זה מספיק מבט. מספיק מבט.
2: אוקיי. טוב, מה נגיד לכם, חבר'ה, נגיד שלום ליוסי מזרחי, מה שלומך?
3: אהלן, חבר'ה, מה קורה?
2: יוסי מזרחי.
0: בוא נה, התגעגעת אליך שם.
3: יחל, מה קורה? מי קרא לך בכלל יחל? איך הגעת לך?
1: חברים, אנחנו... רק שאתה יודע, כשאתה אומר יוסי מזרחי, אני נזכר תמיד בסיפור שגוטי סיפר עליו עם הסיר שהוא שכח.
3: אל תאמן, הוא סתם המציא סיפור בשביל רילס. אם אתה רוצה גם רילס, תמציא עליי סיפור, הכל זורם, רובן.
0: ואז יודי תעשה את זה ב-AI.
3: בדיוק.
2: חברים, תראו, אנחנו קודם כל נגיד שלום יוסי מזרחי. יוסי, אתה רואה מונדיאל, אתה מבסוט?
3: לא מעניין, אבל בסדר, משתדלים מדי פעם.
2: חבר'ה, אנחנו מיד נגיע לפינה של מזרחי, אבל אתם יודעים מה אנחנו עושים לפני. הגיעו פה...
0: מטילים?
2: הגיע מטילים. או שאתה יודע מה, יוסי, אתה מבטיח לעשות את זה זריז?
3: בוא נראה עד כמה אני מעז.
0: אל תתחייב לכלום.
2: שימו לו פתיח, בבקשה.
3: שם לפתיח.
2: בבקשה.
3: של צרעות. אחרי ערב כזה של פנדלים, הגיע הזמן שתפגשו שוער שלא נופל מנויר. כזה, אתם יאללה, אכל, תאסוף את עצמך, יא ראש מלון. בוא נתחיל. אני מתחיל. איך קוראים לנגלסמן אחרי ההדחה?
2: נו.
3: גרמניאק, נכון. איך קראו למבצע הארכת חוזה של מיגל ויטור?
2: איך?
3: דיור מוגן, נכון. מה היה הכינוי של טל בן חיים בנוער?
2: נו.
3: נעימר גמיש, נכון. מה היו שרים לשלמה וייס כשהיה עולה למגרש?
2: נו.
3: אבא נרגילה, אבא, נכון.
2: יפה.
3: איך קוראים לתוכנית של מיקו, אותה הוא שידר מפריז?
2: נו.
3: אשן זה לי זה, נכון. שאלת נכון או לא נכון.
2: אופה.
3: בבק בן דוד, הוא זה שזרק על טל קרטי ולימון במהלך משחק נגד מכבי חיפה? נכון. נכון. הוא נתפס, הוא נתפס שם עם חצי טון קוקליטה במכנסיים.
2: יפה.
3: זהו זה! יחיל, אתה הזוכה שלנו, אתה מביס, אתה מביס את רובן וזוכה בעשרת חינם של נקודות חן עשרה בכל חלקי הגוף. מתנת חברה יוצא מנתן. שחקת אותה, יחיל.
2: טוב, יפה, יפה, העסק פה מדרדר, אז זה הזמן המדויק לצאת לפרסומות, בדיוק, המסעיות פה. פרסומות וחוזרים, היידה.

0: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי.
1: 107.5 רדיו
2: האקדמיה לכדורגל צופי חיפה מזמינה אתכם להצטרף למשפחה מנצחת. אימונים מקצועיים, צוות מאמנים מנוסה, פיתוח אישי ומקצועי ואווירה של מצוינות. מגיל 4 עד הנוער. מכבי צופי חיפה, המקום שבו כישרון הופך להצלחה. לפרטים והרשמה חפשו צופי חיפה בפייסבוק.
3: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
6: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
8: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
9: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון הים, בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב, כוכבית 80-82, כפוף לתקנון.
10: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל החברה לביטוח בעם, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
11: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני האקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
12: מאסטר. היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב כליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
13: רכב כליל. מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב כליל. כוכבית 2653.
14: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
15: שוק דלל. הסופר שחיפאים אוהבים.
16: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
17: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
18: וואי, מה עשיתי?
19: לא, לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
17: מוסך אדי בסם עזאווי. כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
20: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
1: 107.5 רדיו חיפה.
21: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
22: אם לא תסלח,
23: איך תיקח?
24: חברים, מי שלא ראה פרלה בסמלה קיצית, לא ראה פרלה מימר.
25: בסמלת ורדה.
24: בסמלת ורדה.
26: ורדה.
24: קדימה, פרלה, תקי בנו שפטים.
25: קדימה, נתחיל את פינת הווינר ליום עם חוף השנף שתשחק נגד נורווגיה. המאמן הנורווגי נתן מנוחה כמעט לכל השחקנים החשובים במשחק הקודם. והערב, כולם עומדים לרשותו, משחק לא פשוט. חוף השנף 3.65, טקו 3.20 ונורווגיה יחס 2.
26: הולך להערכה לדעתי.
27: איקס. מעל גול.
0: נורווגיה.
24: אני גם הולך על נורווגיה.
1: חוף השנהב לא פריים.
2: לא פריים בכלל.
1: רגליים חזקות.
24: נורוויז'ן.
25: אבל בגלל זה נותן להם את המנוחה כדי שיוכלו לבוא לתת עבודה. יאללה, משחק הבא. משחק המרתק של הערב בחצות, בלי הנדי בדי, רק צרפת נגד שוודיה. אמבפה, דמבלה ואוליסה נגד יוקרש לבד. הצרפתים ראו אתמול את גרמניה והולנד הולכות הביתה, ולא יקלו ראש. צרפת, 1.25, תיקו 5.80 ושוודיה יחס 8.60.
2: שלוש. אני הולך עם אותה לשפיגלר.
24: שלוש. אין שאלה, היידה. שלוש ומעלה.
25: יש לנו עוד אימור נוסף על המשחק הזה. אנדר שערים, שזה או 0 שערים או שער 1.580. איקס שערים, 2 שערים או 3 שערים, 2.20. ו-4 שערים ומעלה, 4 שערים ומעלה, 1.80.
2: 1.80, אני הולך 4
24: שערים ומעלה.
1: 4
2: שערים
1: ומעלה?
2: אני הולך איקס.
25: 3-1 כזה. 3-1 זה אובר.
0: כמה איקס? 2-3 שערים.
25: 2.20.
1: אני הולך על איקס.
24: אוקיי,
25: יאללה, משחק אחרון ונוסף.
24: מה, מקסיקו?
25: כן, לפנות בוקר, מקסיקו, תשחק נגד אקוואדור. שתי הנבחרות מגיעות למשחק במחשבה שהן יכולות לעבור לשלב הבא. צפוי לנו משחק לא פשוט לשתי הקבוצות. מקסיקו,
24: משחק ביתי.
25: 2.20, תיקו 2.80, אקוואדור 3.65, וכמו שרובן אמר, מכות לדעתי, אדומים, פנדלים, בלגן.
24: מקסיקו לוקחים, חבר'ה, משחק ביתי.
2: אני הולך עם מקסיקו.
25: אוקיי.
24: איקס. 1-0, קטן.
1: איקס ב-90 דקות.
25: יאללה, אז יש לנו סגיר של ווינר.
24: איידה.
0: מקסיקו.
22: לא תשלח.
3: איך תיקח?
25: אני יכול להקפיץ לכם נושא?
24: בבקשה.
25: אמנם שמתי אותו בסוף השעה הבאה, אבל אני רוצה שנדון עליו עוד קצת עכשיו, גם כמו שאמרתם בהתחלה, לענן חלילי, לאינטר. רוצה לשמוע מה טל אומר על זה, מה?
1: מה יש להגיד? חסר תקדים, יהודית. יש רגעים, עדיף לסתום את הפה. מה יש להגיד?
25: רובן, מה יש להגיד?
1: וגם, אתה יודע, וגם רובן,
25: שחקן, מועדון אחד
1: מקודם. אינטר. למה אם ילך לנפולי לא טוב?
24: זה, אנחנו דיברנו על זה אתמול, כאילו אמרנו רגע...
2: לא, אבל אינטר זה...
1: ווין, ווין, עזוב אותך, אינטר, ברור שעדיף אינטר.
24: לא, מה שאתמול דיברנו, מה שאתמול דיברנו, שבאינטר, מקצועית, יותר צריכים אותו, כי המגן שלהם, איך קוראים לו? פרלה עוזב.
25: דאמפריס.
2: דאמפריס
25: עוזב לריאל, ופבר גם עוזב.
24: אז כאילו פתאום הוא עוזב ומביאים אותו.
1: איזה נעליים להיכנס לזה.
0: אתה יודע, גוטי קצת יותר בקי בפרטים שעבור הוא אמר, באינטר הם משחקים עם קבוע, עם כן. שלושה בלמים.
1: כן, שנים, שנים, שנים.
0: שנים, קבוע עם שלושה בלמים, מה שבנפולי זה לא תמיד.
1: בסדר, אבל
0: לא תמיד.
1: חלילי טוב גם בכנף ימין ב-4-3-3.
0: כן,
1: מה?
0: אבל הוא הרבה יותר טוב בשלושה בלמים, וזה הכי טוב בשביל.
1: במכבי חיפה לרוב הוא שחק כנף ימין ב-4-3-3 והמצד.
0: שחק קדמי גם, הוא לא שחק מגן.
24: בונה ילד... אינטר רוצים אותו, ובשביל אינטר היום לבוא ולתת לבלגים את ה-20 מיליון, זה כאילו...
2: מה זה בשביל? זה גרעינים לאינטר.
24: בוא, חמוצים. וואו, וואו, וואו.
1: מאחל לו שזה יצא לפועל.
24: נחזיק אצבעות. מגיע לו. נחזיק אצבעות, נחזיק אצבעות, וזה יעשה טוב לנו, לנבחרת, לכולנו. אני גם יראו אותו שם, אולי יקחו אותי גם למשהו.
25: טל, מעניין אותי איפה אתה מדרג אותו כיום, בוא נגיד בשוק הישראלי. בטופ או שהוא מנור ואוסקר... בחיית שחקן.
24: אם הוא חותם באינטר, הוא בטופ.
25: עזוב, ואם הוא לא חותם, אז לא. לא,
1: בחיית... בכל מקרה הוא טופ 3 ביחד איתם, הוא היחידי, ודניאל פרץ. זה טופ 4.
24: נכון.
1: אתה יודע, זה עניין של כושר. הוא יכול להיות בכושר יותר טוב מהם, אבל חד משמעית הוא נכנס לרשימה הזאת.
24: אם הוא נכנס במחירה כזאת לאינטר, בקבוצה כזאת,
1: חד משמעית הוא נכנס לרשימה.
2: את גלוך לא הזכרנו.
1: לא, זה הרשימה. לפני זה דיברנו על מנור וגלוך ודניאל פרץ.
24: יש חמישייה. אני אומר, כל שחקן ישראלי שמשחק בליגה...
1: מי חמישייה? תכניס לי את חבר שלך. יאללה, מספיק.
24: תקשיב.
1: תרגע. לא, עזוב.
0: גנדלמן לא?
24: תראה כמה ישראלים אנחנו. הוא לא גנדלמן, אתה יודע למה לא גנדלמן? לא, כי זה ליגה איטלקית, זה
1: כלום. לא קשור לליגה. למה ליגה הולנדית זה הליגה הכי טובה בעולם, שאוסקר גלוך משחק בה? זה לא הליגה הכי גדולה בעולם, משחק באייקס, וקנו אותו מספר 10 של אייקס.
24: תעצור רגע, תעצור.
1: תעצור, בלי קשר, הוא לא ברשימה. הוא לא ברשימה. יש לך דניאל פרץ, יש לך מנור סולומון, יש לך חלילי, ויש לך אוסקר גלוך.
24: רגע.
1: עם כל הכבוד, ויש מלא כבוד לגנדלמן שלך.
24: אין הרבה כבוד.
1: הוא לא ברשימה הזאת.
25: אלי, אני אגיד לך
1: משהו. רגע, זה או שיש כבוד או שהוא ברשימה הזאת?
24: לא, אני אסביר חמה. קודם כל, אני אסביר חמה. אני חושב שאומרי גנדלמן, תקשיב, אומרי גנדלמן, ממש בשנייה לפני שאנחנו סוגרים את השעה הזאת, הוא, מה שנקרא, אין לו לובי פה. והוא לא, הוא באופי שלו שקט, והוא זה...
1: הוא אחיית,
24: אבל תן לסיים, נו.
1: זה לא האישו, אחי.
24: תן לסיים. שמעתי אותך. תן לענות אותך ברצינות על זה. שחקן בסריה, בסדר? עכשיו, למה אני אומר את זה? כי שאתם יושבים ואומרים, אה, הוא לא נחשב, מה הוא, מה...
1: למה? זה לא נכון.
24: אוסקר גלוך, רגע, אוסקר גלוך יושב בהולנד, בסדר? חתם, מספר 10, מה שאתה לא רוצה, חצי עונה לא שיחק.
1: עונה לא טובה.
24: תקשיב, חצי עונה לא שיחק.
1: אוקיי.
24: עם כל הוואנטה, ואני מאחל לו שישחק לילד הזה ושרק יעשה טוב.
1: אתה מסכים איתי שיותר קשה לשחק שם?
24: עומרי גנדלמן בקרבות תחתית שיחק שם, נתן, וואלה, שנים באירופה עושה, הוא רק שקט.
1: רגע, אבל בואי שאת חשבה.
24: אז הוא לא ברשימה.
1: לא, בואי שאת חשבה.
24: בסריה A. לא מבין
1: אותך. רגע, אבל יש גם אפור. יש אפור באמצע.
24: אגב, לא, לא, לא, רגע, ואני אסיים את זה.
1: זה לא שחור או לבן. אני מסיים את זה. לא, אתה לא יכול לסיים את זה, אני רוצה לענות לך.
24: לא, לא, לא, רגע. אני מסיים את מה שרציתי להגיד, וזה אחר כך משליך לנבחרת. כולם שואלים איפה עומרי בנבחרת.
1: לא, זה לא קשור לנבחרת. זה המאמן פחות מחזיק ממנו. המאמן פחות מחזיק ממנו. אבל אמרתי לך, זה לא שחור או לבן. זה או שאני מכניס אותו לרשימה הזאת, או שאני לא מעריך אותו בכלל מקצועית.
24: אני אמרתי לא ברשימה הזאת, תפתח את הרשימה לחמישה.
1: אז אני אומר לך, לפתוח לחמישה זה לעשות אותו חלק מהרשימה, והוא לא.
25: אפשר להמשיך את זה בתחילת השעה הבאה, כי דופקים בדלת.
2: כן, אני צריך את הקרדיטים.
24: תאמינו מי הגיע אלינו. בבקשה.
2: קדימה, אז בוא נגיד תודה. עורך.
1: לעוסקים במלאכה.
2: בדיוק, עורך. הוא אומן חבלות ולא מוציא קבלות, רון יהודית בוסקילה.
24: היידה.
2: בדיגיטל. מאור המסטקר!
25: עומר אלימלך.
2: אבל למה כתוב פה מסטקר? עריכה ותוכן. אם היה הולנדי, היו קוראים לו בלתי ונחס טונגל. טכנאי שידור ברדיו חיפה יסמין שעבר. טכנאי ברדיו אילת, פאקינג גרי סגור.
24: לא, זה אריק בן אריה.
2: גרי סגור. ברדיו ירושלים, זאת רונית עזרן. באולפן, פעם היה מנצח בתזמורת עד שירד איתה ליגה, אלי בבק בן דוד. לא יודעים עליו, אבל הוא צ'רקסי במשרה חלקית, ראובן אתר.
24: אוקיי.
2: יש לה הרצאה בשם לא מתנצלת שיש לי נזלת, מטל בת חיים. ועד את הקליפרס, כי חשב שזה חבילת מצתים מקרשם.
0: אין, טוב גל איבד את זה היום.
1: טוב, חברים. היי, תום גל,
24: ענק. אנחנו מסיימים שעה ראשונה שעברה לנו מהר, יוצאים לפרסומות, לחדשות, ומיד חוזרים. היידה.

0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: תתכוננו להרבה מחמאות.
2: וואו!
3: פי!
1: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
3: וואו!
1: כפוף לתקנון באתר החברה.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני האקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
6: עיריית נשר מזמינה אתכם לפסטיבל הבירה החמישי. ממשיכים במסורת. הדג נחש, איפה הילד וסקאזי. טעים יותר, מתחם פוטראקס, וכמובן בירות מהארץ ומהעולם. חמישי, 2 ביולי, בספורטק נשר. הכניסה חופשית מ-6 בערב.
7: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
8: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
11: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
12: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
13: מי זה?
14: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל!
15: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
16: עובדי מגזר ציבורי או הייטק, מגיע לכם יותר ים. עד 200,000 שקלים הנחה לדירה קו ראשון לים בפרויקט שירת הים מקבוצת נתיב. כוכבית 8082, כפוף לתקנון.
17: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
18: מרגישים בבית.
19: תוכנית הספורט של ישראל.
18: 105 רדיו חיפה.
20: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
21: שלום רב, שעה 7, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. לראשונה מאז חתימת ההסכם, ראש הממשלה, בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ, ביקרו ברצועת הביטחון בדרום לבנון. נתניהו אמר ללוחמים, כל עוד חיזבאללה נמצא פה ומאיים עלינו, אנחנו נשארים כאן.
22: ההנחיה שלנו זה קודם כל, תגנו על עצמכם. אתם רואים, אתם מזהים איום לפעול, זו הנחיית ברזל. לבנון מכירה בישראל, ישראל מכירה בלבנון, ואומרים גם לאיראן וגם לחיזבאללה, לכו מכאן. זו סתירת לחי, זה אגרוף בפרצוף של הציר האיראני, וזה לא בהכרח יעבור בשקט. וההתעקשות שלנו שאנחנו לא יוצאים מדרום לבנון עד שהאיום לא בטל.
21: נשיא המדינה יצחק הרצוג מתריע באוניברסיטת רייכמן, בחירות הן לא מלחמת אזרחים.
1: אזרח יכול לתמוך בממשלה בלי להיות אויב הדמוקרטיה, או להתנגד לה בלי להפוך לאויב העם. בחירות הן לא מלחמת אזרחים. בחירות הן הדרך שלנו להכריע מחלוקות בלי אלימות, ולכן יש חובה אזרחית להשתתף בהן, לכבד אותן ולכבד את תוצאותיהן.
21: מכה לממשל טראמפ. בית המשפט העליון של ארצות הברית פסל את הצו הנשיאותי של הנשיא לביטול עקרון האזרחות מלידה, והנחית מכה לאחת המטרות המרכזיות במדיניותו נגד הגירה. מנגד, קבעו השופטים כי החקיקה האוסרת על ספורטאיות טרנסג'נדריות להתחרות בספורט נשים תקפה, ודחה את העתירות שהוגשו נגדה. עד הצו של טראמפ, כל מי שנולד בארצות הברית היה זכאי לאזרחות אמריקנית ללא קשר למעמדם של הוריו. עוברים למונדיאל 2026, אחרי הדחתן של גרמניה והולנד, בעוד שעה קלה נורווגיה תעלה על קר הדשא למשחק גורלי במסגרת שלב 32 האחרונות של הטורניר, מדווח שליח היום למונדיאל אייל לוי.
2: אחרי ההפתעות הגדולות הלילה, ינסו ארלינג הלנד ונורווגיה לחלוף בעוד שעה על פני חוף השנהב ולקבע את מעמדם כסוס השחור של גביע העולם. בהמשך הלילה צרפת, מהמועמדות הבחירות לשחייה בטורניר, תפגוש את שוודיה ומקסיקו את אקוודור.
21: כל העדכונים באתר וביישומון היום. מכאן נעבור אל תחזית מזג האוויר.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
23: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
24: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאזנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
21: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה במידות החום.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
23: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבי 6188.
24: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
21: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן. מחדר חדשות.
25: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
26: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים תנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו שעה שנייה, אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה שלנו, רדיו ירושלים, רדיו אילת, ערוץ הספורט וערוץ הספורט, חברים, אני לא לבד, ראובן עטר, האיש בעל טלטלי הזהב, לצידי, טל בן חיים, האיש שממנו, טלטלין זה ממנו והלאה.
2: גם היה לי פעם טלטלין, אתה יודע, בתור ילד.
1: פעם, כן, כן.
2: אתה רוצה שאני אגדל עוד פעם? אתה תדליק אותי.
3: לא, לא, לא מאוחר.
1: אל תגדל ואני לא רוצה כלום. חברים.
4: אל תעשה מה שאתה לא יכול.
1: בדיוק.
2: קודם כל, קודם כל אני יכול להביא את הפאה של אלי, של בובה.
3: נכון.
1: מסתובב איתה חופשי, גם יתאים לך מאוד. חבר'ה, מכבי חיפה, דימנו עליהם קצת בשעה ראשונה, בואו נחזור טיפה, ניתן נגיעה. רובן, ממריאים למחנה האימונים, 10 ימים בהונגריה, בלי ברוניניו. ישב פה אתמול, אגב, טל, לא טל, יושב פה אתמול וייסי, ואומר שהוא שחקן אמיתי.
4: ראיתי, ראיתי איילייט של כמה
1: גולים. הברנש הזה שחקן אמיתי, זה מה שהוא אומר, אני רוצה לשמוע מה אתה חושב.
3: וייסי אמר.
1: מה אתה יודע?
4: מה שראיתי זה 2-3 שערים שלו.
1: נו.
4: באיילייטס.
2: מזכיר לך רובן שאמרו את זה גם על בנסון, והגיע חצי עונה למכבי חיפה ולא עזר לה יותר מדי.
4: אני בדיוק רציתי לחבר את זה.
2: לא, לא אחי.
1: לא, לא אחי, אמרו פה אגבה.
2: לא דיברו, לא דיברו על אגבה כמו על בנסון.
1: בסדר, אבל בנסון באמת שחקן, אתה רואה באמת שחקן.
2: נכון, אבל זה העניין.
1: אתה רואה באמת שחקן.
2: זה העניין של להיות באמת שחקן, לא תמיד מספיק בשביל להגיע לקבוצה ומאוד מאוד לתרום לה. אתה צריך להגיע, להשתלב, לעיר, למקום, למועדון.
4: צריך לתת גם זמן לשחקנים להתאקלם, והדוגמה הכי טובה, אתה יודע, מפטאצ'י במכבי תל אביב לקח
1: מלא זה. נכון, נכון.
4: כן, עכשיו תוסיף לזה את זה שמכבי חיפה הייתה קבוצה מאוד חלשה בעונה שעברה.
2: רובן, אתה רואה את מכבי חיפה השנה קבוצה יותר טובה מעונה שעברה?
4: כרגע לא נראה לי, אבל...
1: רגע, לאט לאט, לאט לאט. שנייה, עוד לא התחיל, אנחנו גם במודיאל, גם התחילנו את המפור...
2: לא, לא, זה לא עניין, זה היה צפי.
4: נקודתית, אני אוהב את ההחתמה.
1: אם הם מביאים בינגו?
4: אלי, נקודתית, אני אוהב את ההחתמה.
1: מה אתה שומע, רובן? תגידו, אני חייב לשאול אותך, רובן.
4: בתור מאמן.
1: טכני. בתור מאמן, כן. איך יודעים? מה? רק לפי וידאוים? קלטות?
2: לא, נראה לך, מה זה שוק? מכבי חיפה זה מועדון ענק, יש לו מחלקת סקאוטינג רצינית, אתה לא רואה קצת איילייטס ובוחרת מלהבין.
1: רגע, תעצור, אל תגיד, אני לא רוצה שוב מכבי חיפה ולא עניינים, אבל ראינו מה קרה עם כל הזרים שהביאו, או מרביתם,
2: כי עוד פעם, אלי.
1: אז אני באמת שואל, איך זה קורה האירוע הזה? איך אומרים, הוא?
2: אז אני מסביר לך, קודם כל, למכבי חיפה, סתם דוגמה, מכבי חיפה רוצה מספר 10, מכבי חיפה רוצה כנף שמאל.
1: כן.
2: מגיעים 3-4-5 מועמדים לסוף. ומהמועמדים האלה בוחרים שחקן אחד שחושבים שהוא הכי יכול להתאים לקבוצה ולסגנון כדורגל פה בארץ. ברור שזה אף פעם, אתה לא יכול לדעת ב-100%, ובגלל זה הבאת שחקן כמו נאואל בכל כך הרבה כסף לפני 3 שנות, אם אני לא טועה, והוא עלה למכבי חיפה הון תועפות, ובאמת לא תרם כלום. אין גרנטי לשום דבר. אם היה גרנטי, גם ינקלה היה משלם 20 מיליון יורו על שחקן.
4: אלי, אם אתה רוצה לדעת,
2: הנה אני אומר לך, אם אתה מבטיח לינקלה היום שהזר הבא הוא יהיה צ'רון שרי, הוא משלם עליו 10 מיליון
1: יורו. אני לא אומר, אבל אני אומר, שמעתי את חרזי מדבר על שרי, והבנתי את האירוע הזה שהוא תפס אותו על באיזה...
3: במקרה.
4: כן, אבל אלי, אם אתה רוצה לדעת על כל שחקן מכל ליגה, זה רק בלחיצת כפתור על המחשב.
1: אתה מתחיל לחפש ביצועים שלו, שורים שלו.
4: אתה הכל מקבל את ההיסטוריה שלו. מכל הבחינות, גם כתבות לא טובות, כתבות טובות.
2: כן, אבל גם ביצועים ציות, וכתבות משחקים, זה לא מספיק, רובן, צריך לבדוק.
4: הכל,
2: איזה
4: הכל.
2: טיפוס הוא בחדר הלבשה, אם הוא בחור חיובי.
4: כתבות טובות, לא טובות. הכוונה אם
2: הוא... אני מאמין שמכבי חיפה עושה עבודת שטח יותר מזה. היא הולכת ומגיעה לשחקנים ששיחקו איתו, שחקנים של ליאור, שיחק איתה, מישהו מכיר מישהו, ובודקים איך הוא בחדר הלבשה, ואם הוא איש משפחה או שהוא בליאן.
4: כמו דוגמה...
2: לוקחים את כל האספקטים האלה, ולפי זה מחליטים.
4: הזכרתם את שרי. שרי המליץ להם על הבלם שהם רוצים להביא, דרך אגב, שהוא כמעט סגור שם.
1: אנחנו מבינים שהברזילאי יגיע, אמור לחבור לקבוצה מחר, לעומתו הג'מייקני מבקש להצטרף לקבוצה באיחור, סטיאר.
4: החיבור שלו עם בנסון יכול להיות מאוד מעניין.
1: אני תופס מה בנסון הזה.
2: בנסון הזה שחקן נקודה. שחקן, אבל עדיין לא תרם.
4: החיבור של ברוניניו עם בנסון, מאוד מעניין, כי שניהם שחקנים קטנים,
1: טכניים,
4: מהירים, זריזים, כן,
2: אם... מעניין אותי איפה רואים את סדריק דון, העונה. איפה רואים אותו, עם כמה הוא אמור להשפיע.
1: אני מנתן לך שלוקחים אותו ברצינות. גם הוא. לוקחים אותו בחשבון, ממש, כן.
4: אני גם בן...
1: שחקן, זריזים, כן, כן, כן.
4: גם הוא, זה שחקנים זריזים, מהירים, שרק צריך לדעת לחבר אותם נכון, לייצר תחרות בריאה, ושיבינו מה צריך לעשות, כי לא ראיתי קבוצה.
2: מה הולך להיות עם כל הזרים שלא רוצים, רובן? מה הולך להיות עם נאואל, עם שואו, עם סברינה?
4: לא מוציא אותם למחנה אימונים, נותן לסוכנים
2: שלהם... הם לא יצאו למחנה אימונים.
3: אני חייב להגיד פה משהו, חבר'ה.
4: שהסוכנים שלהם ירוצו ויחפשו להם קבוצות.
1: אגב, אני רק פותח סוגריים סטויות, לפי מה שאני מבין, אמור ביקש מהקבוצה הערכה בהגעה למחנה אימונים, ובתקווה שימצאו לו קבוצה.
5: כן, גם לא...
3: רגע, זה היה סתם, תודה.
2: אבל אני לא מבין את זה, סליחה, קופמן, אני לא מבין את זה, כי אני יודע שליאור מאוד מאוד מחזיק ממנו.
5: כן, אבל הוא גם ביקש...
2: מה נשתנה?
1: איך, סליחה?
5: רוצים למכור אותו באותו מחיר שקנו.
3: אוקיי. הוא ביקש להצטרף למחנה אימונים, מה שניבלתי מכבי חיפה, וכשהוא לא הצטרף בכלל.
1: אוקיי.
3: תשאר איפה שאתה, לא משנה מה אתה עושה, תשאר בבית. לא משנה. לא רוצים לראות אותך, הבן אדם לא מבין.
1: למה אתה צועק אבל?
3: הנה, נקרתי.
4: במקרה של סטיוארט, המון בעיות משמעת, ברמה שלא יכולים להשתלט על זה יותר. זו הסיבה.
1: נמצא איתנו גם לחמן, שלום לך אייל.
6: מה קורה, מה שלומכם? אהלן, מה קורה? מה את רוצה לדעת?
1: בוא, תשמע, בכל
2: זאת... אם זה בכוונה.
1: תן לנו, זה בכוונה הכל?
2: קודם כל, לפני הכל, זה בכוונה?
6: זה בכוונה. בכוונת מכוון זה בכוונה. תוריד את המיקרופון.
1: כן, תן לנו איזה מה שנקרא...
6: טוב, בוא אני אתן לכם קצת סקירה פה, אוקיי?
1: בכל זאת.
6: כן, אז המחשף הגנאי ננה קוואקו. בונסם, שהטיל כישוף וכילל את הארי קיין, אוקיי? הוא עובר עכשיו לקלל גם את מסי, שימו לב. למה כדי לעזור לקפ ורדה, כמו שאתה אומר.
1: לוורדה.
6: בדיוק להפיל. מביא לכם תמלול של הקללות, שימו לב.
1: זאת תמלול.
6: יש, אני...
2: באיזה שפה זה?
6: זה בקונגולזית. אתה לא תבין, אבל אני אסליד לכם כבר תרגום, שימו לב.
1: בבקשה, כן.
6: לך תישן כפיות עם דורבן הרגליות.
1: כן.
6: שיטה... שתענה לה מגייץ במקום לטלפון, אמן.
1: זה הכללה הראשונה.
6: כן, שימו, יגמת גינה, אמן תגור בחדר בריחה בצומת סגולה,
1: כן.
6: שינעלו אותך בחדר ריק עם טלוויזיה שמשדרת במעגל סגור,
1: כן.
6: משחקים של הפועל חדרה, ושאני מפרשן אותם.
1: אוקיי, יפה. יש לך המשך לזה או שאתה...
6: המשך, אני אביא לכם, אני עוד עובד על זה, אני אביא פה עוד, תקשיב, יש בעיות קליטה באזור אפריקה, אבל אני מקבל, אני לאט לאט מקבל אינדיקציות.
1: טוב, תודה, תודה. אוקיי, אז רובן, אני חוזר מכבי חיפה.
4: כן.
1: מבנסון אתה תופס?
4: כן.
1: אני תופס ממנו, שחקן.
4: כן, אני...
1: הוא עוד לא בא לידי ביטוי.
4: אלי, הוא יהיה טוב העונה הזאת.
1: ואני לוקח דוגמה...
4: אני בטוח שאנחנו נראה ממנו הרבה יותר...
1: אנטוני פארקר, לא שאני משווה, הכדורסל הגיע לפה, אחד השחקנים הכי גדולים שחקו אי פעם באירופה, לא יודע איך הוא הגיע לפה, באמת, לא יודע, כנראה מישהו עבד עליו, אמר לו פה, לא יודע מה קרה, נחת פה, חצי עונה ראשונה שלו, כל ערב, חוזר הביתה, נופלת לו המזוודה מהבוידן.
4: במקרה יצא לי לפגוש אותו, אלי, במקרה יצא לי לפגוש אותו לפני שבוע, שאלתי אותו, מה, אתה נשוי? זה, הוא נשוי עם ילדה, אשתו פה, והוא התאקלם. כן, רואים שהוא מבסוט פה. זהו, צריך לחבר,
1: הוא שחקן, וטפו-טפו, שלא, טפו-טפו,
3: כל דבר זה טפו-טפו.
1: בסדר, אוקיי, בסדר. בסדר. חבר'ה, מה עוד נגיד ומה נאמר? אז מכבי חיפה שמנו וי, מכבי תל אביב שלך, אדוני.
2: גם, אותו דבר.
1: מה קורה?
2: רואה את מכבי תל אביב. אגב, זה דפוס חוזר במכבי תל אביב, צריך להגיד את זה את האמת. גם בתקופתי, בקדנציה השנייה שלי, היינו יוצאים למחנה אימון תחילת עונה, אולי שליש, אולי חצי מההרכב, שבסוף משחק במהלך העונה, נכח במחנה אימונים. אוקיי? וראית גם את ההתנהלות הלא טובה של מכבי תל אביב, עם המינוי של הנהל המקצועי ברגע האחרון.
1: רציתי לשאול אותך, כי אתה היית שם, הסתובבת לנו, חזרת שזוף. תן לי סקירה שלך, מיסטר טל. על כל האירוע הזה שנקרא מאמן, לא מאמן, כן נכון, לא נכון, תן לי מה אתה חושב. הדקה הצהובה, בבקשה.
2: קודם כל אני חושב שאם היו רוצים את קני מילר מאמן, אז היו ממנים אותו שנגמרה העונה.
3: נכון.
2: ניסו להביא מאמנים אחרים, וכנראה לא הצליחו, בגלל הסיטואציה בישראל, איראן, מלחמות, לא מארחים בבית.
4: יכול להיות אבל טל שרצו למנות מנהל מקצועי, ושהוא תהיה הסכמה איתו לגבי המאמן?
2: עדיין, עדיין
4: היה פער. כי לבוא, להביא מנהל מקצועי ולהכתיב מאמן, ואז ללכת לחפש מנהל מקצועי, זה כבר
2: לא עושים את זה, אבל עדיין, אני אומר לך, כי אני מכיר את מכבי תל אביב, ברגע שאתה מכריז על מינוי של מנהל מקצועי, שבועיים, שלוש קודם כבר יודעים שהוא יהיה המנהל המקצועי. שצריך לקרות איזה משהו יוצא דופן בשביל שזה לא יקרה. ועדיין, אני חושב...
4: הוא רצה מאמן אחר שהלך לקבוצה...
2: אני חושב שמכבי תל אביב, הוא ומכבי תל אביב רצו מאמנים, לא רק מאמן אחד, רצו כמה מאמנים אחרים שזה נפל, מכמה וכמה סיבות שגם אפשר להבין. מכבי תל אביב שחקת באירופה, לא מערכת בבית. יש לנו פה סיטואציה בעייתית עם המלחמות, איראן, חיזבאללה, לבנון. לא הצליחו להביא את המאמן שהם רצו. בסוף חזרו לקני מילר.
4: ברירת מחדל, אתה
2: חושב? ברירת מחדל, פאר אקסלנס, מה שנקרא.
4: אבל אני חושב שיצא להם לטובה.
2: למה?
4: אתה תופס ממנו? לא יודע, אני מחזיק ממנו.
2: אחי. תשמע.
4: אני חושב שהוא מאמן.
1: חושב שאתה ראתה טוב. לי היה פה ויכוח עם שטראבר. הוא אמר לי, תשמע, וזה, הוא לקח, גם עם גוטי, לקח גביה. אמרתי, חבר'ה, רגע, שנייה. אני לא מזלזל, רגע, לא, שנייה, אני לא מזלזל, אבל הוא לא לקח את הגביה, חבר'ה.
2: ברור.
1: הוא היה במשחק, משחק אחד עם דינמיקה.
2: וניהל אותו מצוין.
1: ניהל אותו, לא מזלזל, ומאחל לו הצלחה, אמן.
4: אלי, הוא ניהל חמישה, שישה משחקים, זה לא רק את הגביה.
6: בפלייאוף הם עוד נראים יחסית טוב
4: במשחקים. והם נראו מצוין. של מה שהוא עשה לפני כן. זה לא הפתיע.
1: לא, אני לא מזלזל, אני רק אומר...
4: אני חושב שהקבוצה...
2: ועדיין קני מילר לא אימן אף קבוצה לפני מכבי תל אביב.
1: הבנתי שהוא היה זה... גם האירי לא אימן ולקחו...
4: רובי קין, אני חושב שהוא בעמדת פתיחה יותר טובה משל רובי קין.
1: אגב, הוא היה כוכב.
2: למה?
4: כי הוא גם...
2: שחקן, שחקן, שחקן. שאלה, אלי... מרדון היה כוכב, היה טוב בתור מאמן. לא, אז מה, זה לא אומר.
4: רובי קין בא לפה, לא הכיר את מכבי תל אביב.
1: שלא היה פקקים, היה הפגנות של החבר'ה של טל מקפלן, הפגינו שעה, הפגינו כפרה עליהם, הפגינו למען המדינה שלנו.
2: כפרה עליהם ומצב החבר'ה שלי.
1: יצא מהמונית והתחיל לסעוד רובי קין וכל הצוות שלו. לא לקח
2: אליפות. בחום של ישראל.
1: סתם, סיפור, מה שנקרא, כן.
2: מה שנקרא, המצאתי הרגת, פסו אותי.
4: לא, לא, לא, הייתה לנו שיחה מקצועית על הנושא הזה, וחבל שנפספס את זה, כי אני חושב שבאמת מילר, ועמדה יותר טובה משל רובי קין, כי מילר...
2: למה אתה אומר את זה, רובי?
4: זהו, הוא ספק שנה שלמה כעוזר מאמן, אבל הבנתי שהוא היה מאוד דומיננטי באימונים.
6: הוא כבר כמה שנים עוזר מאמן.
4: שבשלהי העונה הוא גם אימן את הקבוצה, והצליח איתה, זאת אומרת, לקראת העונה הבאה, הוא בא בעמדה הרבה יותר טובה מרובי קין, שלא הכיר ונכנס למדינה שהוא לא מכיר, והוא צריך להרים אותה.
1: מה זה אומר על הבעלים, ואני פה מפנה את השאלה פה לביצת חמין שלצידי, יחיאל, מה זה אומר על הבעלים של מכבי תל אביב, ואני לא מזלזל כי יש לו את אחוזי הצלחה הכי גדולים מאז שהוא הגיע. מה זה אומר עליו שהוא מעדיף עוזר מאמן שלא היה יום אחד מאמן, מעדיף אותו, מאשר נגיד ברק יצחקי
4: כזה. זה מה שהוא עשה עם רובי קין, אותו דבר.
2: אני לא חושב שזה נופל על ברק יצחקי ספציפית.
1: לא, לא, לא, לא, זה לא אישי.
2: לא, זה פשוט, מיץ' לקח החלטה איפשהו לפני 12, 13, 14 עונות, אני לא זוכר בדיוק, שהוא לא רוצה מאמן ישראלי במכבי.
1: למה? למה זה?
2: אני חושב שבגלל שהיה לו חוויה לא טובה בהתחלה שלו במכבי תל אביב, עם המאמנים הישראלים שאימנו במכבי.
6: מה, הדלפות?
2: הדלפות,
4: השני יודע מה,
2: אני לא הייתי באותה תקופה, אני לא רוצה
4: להגיד. לסביבה הישראלית.
2: בדיוק.
4: פשוט מאוד.
2: הוא רוצה מישהו שהוא אאוטסיידר.
1: הוא לא רוצה שיעשו לו גיידמק, שכאילו בא לפה
2: בסוף. מה, בסוף זה במבחן התוצאה, זה עבד לו השיטה הזאת.
1: לא, לא, לא, לא, אני לא מזלזל.
2: מכבי תל אביב היא ממוצע של אליפות אחת בשנתיים בתקופה הזאת.
1: הוא הבעלים עם אחוזי הצלחה הכי גדולים, לא מזלזל, שפו גדול.
2: ההחלטה הזאת.
1: וזה שהוא בכלל בא ומשקיע במכבי, בכדורגל שלנו, זה צ'רטי, הרי בואו. חד משמעית. הוא לא נולד עם שאיפה להיות אלוף במכבי תל אביב, נכון?
2: חד משמעית.
1: אז צ'רטי וכבוד גדול, ועדיין עניין, עניין, מעניין, אני...
2: אני חושב עוד פעם שזה לא קשור לברק.
1: רובן תופס ממנו, לא, לא, לא, עזוב את ברק,
2: זה לא קשור. זה פשוט, הוא החליט ש... תקשיב, ברק בחר לבד...
1: נתתי כדוגמה.
2: ברק בחר לבד לקח שש אליפויות למכבי תל אביב. לבד. שלוש שנים בהפועל באר שבע, שלוש שנים במכבי חיפה. והוא לא לקח אותו. אוקיי, אני חושב שברק בחר, אפשר להגיד אפילו, הגיע יותר מברק יצחקי לאמן את מכבי תל אביב.
1: נכון.
2: וגם הוא לא הלך עליו, והוא לא חשב, הוא לא העמיד אותו כמועמד אפילו בשום שלב. אוקיי. אני חושב שהוא לא היה מועמד אמיתי אף פעם. כי באמת אני יודע מתוך מכבי תל אביב מהתקופה שלי שם, שמיץ' חד משמעית לא רוצה מאמן ישראלי נקודה.
6: אז גם ברק יצחקי, לא...
2: וקיבלנו את ההוכחה הזאת עכשיו עם ברק יצחקי, וקיבלנו את זה לפני עם ברק בחר.
1: אוקיי. מה ב... תן לי עוד מילה קטנטונת, כיוון שלא היית פה, ובא לי נורא לשמוע מה אתה אומר על כל סגת... יקירנו פרץ, חתום,
2: בסוף,
1: נעול,
2: בסוף, מצאו תל פתרון. בסוף, מכבי תל אביב, בדיוק מצאו פתרון, דור פרץ...
1: יכלו למצוא פתרון לפני
2: ש... יכלו והיו צריכים למצוא פתרון, ודור פרץ לא היה צריך לסיים את העונה הקודמת בכלל בלי חוזה לעונה הזאת.
4: נכון.
2: חד משמעית, אבל בסוף, עדיף מאוחר מאשר אף פעם לא, ודור פרץ היה צריך להישאר במכבי תל אביב. בשביל מכבי תל אביב ובשביל דור פרץ, זאת ההחלטה הנכונה. דור צריך לסיים את הקריירה שלו במכבי תל אביב, נקודה.
1: מה עם חבר'ה? אני זורק פה עוד שאלה.
4: ומה עם אנדרדה?
2: אנדרדה.
4: איזה סיפור, וואו. בוונצואלה שהוא תקוע שם.
1: מה,
4: הוא, לא יכול, הוא לא יכול לחבור
7: כרגע לקבוצה. תקוע בגלל האסון שהיה ב... כן.
4: בגלל האסון בוונצואלה, עמידת אדמה.
2: תראו איזה תמונות.
4: הוא לא מצליח לחבור לקבוצה.
1: וואו.
4: כן.
1: אימאלה. חבר'ה, ממה שנקרא מעבר חד, כי מה לעשות, עלילות יחיאל שלנו.
6: מה נשמע יחיאל?
2: מה העניינים?
6: תגיד, עשית לי פתיח או לא עשית?
4: עכשיו זה הפתעה של יחיאל.
1: כן.
2: זה הפתעה, יאללה.
6: זה הפתעה.
1: יש לנו פתיח לעלילות יחיאל?
7: בוודאי שיש לנו.
1: הופה, בבקשה.
2: וואי, וואי, וואי. בואי נתגעגעתם אליי.
1: עלילות יחיאל. בבקשה.
6: לא שומע פתיח. עלילות יחיאל, שעת
1: סיפורים, אבי לוזון. יפה. בבקשה.
6: שמע, כתבתי לך איזה שיר יפה, נחמד ככה.
2: געגעתי לך, אבי, מה
6: איתך? כן, אני לא ממש התגעגעתי, אבל בסדר, אחרי שתפקת אותי. בבקשה, כן. עלק מנהל מקצועי. כשהחיל היה נער, ממש גור כנף שמאל, אהבו מאוד לשחק בחול.
1: כן.
6: היה לוקח איתו כף ועט לים או לבריכה, ומרק רגל שאמא הכינה, הרק מרק רגל הפוכה.
1: יפה.
6: הגיע יחיאל לאימון בעורבה, ולפתע ראינו הפתעה מרהיבה. מתוך המפסעה בולט לו דבר מה. שנתן לו יתרון על פני שחקני הגנה, אמרת לו, יחיאל, מה זה, מה, מה, מה, מה זה שם, מה, מה גדל שם?
1: מה זה שם גדל? זה כתבת. יפה.
6: ככה תמיד תתפס בנבדל. נזכר היחיאל, שדחף את הכף לאזור הביצים של כל בעל כנף, שם בצד המשחק והתנצל על המבוכה, וסיים עם צמד מחדירות לרחבה.
1: וואו, וואו, איזה שיר, משהו.
6: לא שיר מרגש, בחיית יחיאל.
2: אתה חייב לחשוב אבל על הלחן העממי.
4: אנשים נוהגים עכשיו ושומעים אותנו, ואתה מרדים אותם עם הסיפורים שלך.
6: מה לעשות? כתבתי עד שכתבתי משהו על יחיאל.
2: וואלה, הוא יעשה כמה תאונות המחזמר הזה יעשה. כמה תאונות, אנשים ירדמו לנו.
1: חבר'ה, תאמינו או לא,
6: מה?
1: קיבלתי עכשיו טלפון משליח, אומר לי, איפה אתה? אני פה למטה, למה לא פותחים לי את השער?
6: אז תגיד לו למטה שלך.
1: אז תקשיבו, עזוב להגיד, לא להגיד, אני ארד באופן אישי, פותח לו את השער, אתם תיקחו הפסקת מים, אגב, הפסקת מים, שתי מים.
2: כמו במונדיאל?
1: בדיוק, כמו במונדיאל, חם היום.
4: הפסקת מים. פרסומות. אצל מיקו זה לא מים. הפסקת מים.
1: יש פה מדורה. הוא הדליק מדורה. חבר'ה, אנחנו יוצאים לפרסומות ומיד חוזרים. היידי.
8: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים. 107.5 רדיו חיפה. רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני אקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
12: דבי פרחים, שלום.
13: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
12: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
13: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
12: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
14: דבי פרחים, שלום.
15: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
14: בטח, עמודה.
16: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
17: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10% צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
18: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
19: עיריית נשר מזמינה אתכם לפסטיבל הבירה החמישי. ממשיכים במסורת. הדג נחש, איפה הילד וסקאזי. טעים יותר, מתחם פונטרקס. וכמובן, בירות מהארץ ומהעולם. חמישי, 2 ביולי, בספורטק נשר. הכניסה חופשית מ-6 בערב.
20: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מכירה וליסינג. כוכבית 8883.
21: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
22: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש.

0: פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the Omoda Effect. בכפוף לתקנון באתר.
1: 107.5 רדיו חיפה.
2: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
3: חברים, אנחנו חזרנו, אנחנו ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת וערוץ הספורט. חברים, אנחנו נגיד שוב שלום לפרללה. פרלה, פרללית, את איתנו?
4: יהודית.
5: כן, ורדה, אני פה.
3: פרללית, תני לנו מבזק מונדיאל ושימי לב, פינקנו אותך בפתיח. שימו לפתיח.
0: ועכשיו...
2: מבזק מונדיאל.
0: כל התוצאות.
2: כל המשחקים.
0: וכל מה שחייבים לדעת.
2: בחסות?
6: אגביהו שלנו!
7: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, התבלם את ג'ילי.
5: טוב, מבזק מונדיאל להיום. אתמול שתי אימפריות כבר מצאו את עצמן בחוץ. הולנד הודחה על ידי מרוקו, נתנו לה מיונז, כפה עם המופלטה.
3: עם המופלטה.
5: בדיוק. גרמניה הודחה על ידי פרגוואי, שזה בכלל היה הפתעת ההפתעות. ברזיל ניצחה בדקה 95 את יפן ועלתה לשלב הבא. הערב, חוף השנהב נגד נורווגיה, ממש עוד מעט, ובחצות צרפת נגד שוודיה, משחק אדיר, אדיר, אדיר. אני מאמין שלא יודע אם מסביב לעולם, כל אחד והשעות שלו, זה נראה לי המשחק שכולם יראו אותו, ויהיה לו את האחוז הצפייה הכי גבוהים. אז אנחנו נשים סגיר למבזק ונמשיך עוד קצת על המונדיאל.
2: מבזק מונדיאל, בחסות?
7: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, התבלה בג'ילי.
3: אוקיי, חברים, אנחנו... אני רוצה להגיד שלום לשליימלה, שלום שליימלה.
8: מה נשמע?
3: חבר'ה, היום שליימלה התעקש. קודם כל, בוא תספר לנו מה אמרת על רובן, שאתה אוהב אותו, שאתה רוצה סולחה, שזה הכל...
8: אני אמרתי, אני רוצה סולחה, תגיד לי. אני פעם אחת, תקשיב טוב, אני פעם אחת אמרתי, לא, הוא לא רצה, מאז זה נגמר.
4: זהו, נסגרה הדלת?
8: תקשיב טוב, הוא מגיע לשער של גן חיים. יש שם, בשער של גן חיים, אתה שומע, יש שם פוסטר כזה גדול, רשום מבוקש, רובן עטר.
4: ואין כניסה לגן חיים.
9: תבין, הוא מחפש אותי, אתה מבין? הוא מחפש אותי ואני מעל המיטה שלו.
8: כל היום מסתובב מסביב גן חיים שם.
9: שלמה, תנסה גם בפעם, מה יש? לעשות סולחה.
8: לעשות סולחה?
9: אתה רוצה?
8: לא יקרה, חביבי.
9: אתה רוצה?
3: כן, תעשה. טוב, אני רואה...
4: על מה הסכסוך?
9: אם אתה רוצה,
4: סכסוך
9: לא יעזור לך.
8: לא יודעים על מה הסכסוך. לא יודעים על מה הסכסוך.
3: אני יודע על מה הסכסוך. רובן פה יושב מקצועי, בא מוכן, נתונים, עניינים. שלמה, אתה יודע, שורף לו קצת, אז הוא נכנס ברובן כל הזמן.
4: סתם בא לך.
8: אני אגיד לך למה, אני רגיל להירדם באצטדיונים, אתה מבין? אני רגיל שיונתן כהן, אתה מבין, שר לי שירי ארץ, ואני נרדם. כשאני נרדם, אז מגיעים לי כל ההברקות של הטקטיקות המקצועיות, אתה מבין?
3: כן.
8: פה, אני לא יכול לישון איתך, אתה מבין, אתה רוצה לחור במוח, אז אני לא יכול לדבר מקצועי.
3: אז הבנתי שיש לך פה.
9: וואלה, התחלתי לבוא לו בחלומות.
5: בטוח. מקווה שאתה לבוא שם.
3: כן.
5: אלי, רגע, אני רוצה להגיד משהו, רציתי לשאול אתכם וטל, כי זו ידיעה יחסית טריה, שדור מיכה ברשימה של הפועל רמת גן, הייתם גם הפועל חיפה. לא, גם הפועל חיפה רוצה אותו, אולי מה אתה חושב שהוא צריך לעשות?
9: הפועל חיפה זה עוד בסדר, הפועל רמת גן פחות הייתי ממליץ.
10: אני חושב שזה לא חכם למיכה בסגנון משחק שלו.
5: לא, הפועל רמת גן ליגת העל.
10: ללכת לקבוצה שלא מחזיקה בכדור.
8: הפועל
10: רמת גן לרוב לא תחזיק בכדור. אני דווקא במקום מיכה...
9: נתניה.
10: אני הייתי דווקא לא פוסל בכלל ללכת על אשדוד או בני יהודה בליגה לאומית, תאמינו לו.
5: כן? במקום הפועל חיפה אפילו?
10: כן, אני יכול להגיד לך שאני עשיתי את זה בעצמי, אני לא אגיד לך במקום. אני בחרתי במכבי פתח תקווה בגיל 33.
8: לא בחרת, בחרנו בשבילך.
10: ממכבי תל אביב לליגה לאומית למכבי פתח תקווה, אני לא מצטער על זה בכלל, והיה לי הצעות בקבוצות כאלה בליגת העל, לא משנה עכשיו איזה.
9: אבל טל, אתה חזרת לקבוצה שגדלת בה. זה לא דומה.
10: זה לא דומה מהבחינה הזאת, נכון. אבל מיכה זה שחקן שצריך את הכדור.
9: נתניה.
10: מיכה זה שחקן שצריך את הכדור, ולא יודע אם נתניה תהיה קבוצה כזאת.
9: נתניה מתאימה לו.
10: ואני לא יודע כמה רוני רוצה את מיכה.
8: בדיוק, רוני.
10: כי רוני ומיכה היו אני מחזיק מרוני מאוד כמאמן, אני מחזיק ממיכה כשחקן, כולם יודעים.
8: לא הסתדרו בבאר שבע.
10: הם בבאר שבע, זה לא עבד ביניהם כל כך, החיבור הזה.
9: לא זכרתי.
10: ולדעתי, יכול להיות שעל זה נופל, ובגלל זה הוא לא יהיה במכבי נתניה. למרות שאני חושב שמיכה יכול לעזור לכל קבוצה בליגת העל, כולל הקבוצה שבחרה לא להשאיר אותו, שזאת ביתר ירושלים, אני בטוח גם שרוב מי שאוהב את ביתר ירושלים מסכים איתי. אבל מיכה לא צריך לשלול ללכת לקבוצה שהולכת להילחם על עלייה בליגה הלאומית ותחזיק בכדור רוב שלבי המשחק. זו דעתי.
3: אוקיי, שלמה, אנחנו חוזרים אליך. בבקשה, שלמה, אנחנו הבנו שיש לך פה, אתה רוצה לחנוך פה איזה פינת עדכונים. אז יש לך כל מיני...
8: איזה עדכונים בדיוק?
3: בוא, יש לך פה כל...

0: מתכונים, נגיד...
1: הוא לוקח את הפינה של רוב.
2: לא, לא, אז אתה יודע מה, אני מעביר את זה, תקשיב פה, אני מעביר, תקשיב טוב, אני לא רוצה לדבר, אני מעביר את זכות הדיבור ללחמן, אוקיי?
0: לחמן.
2: כן.
0: אוקיי, בבקשה.
2: תקשיב טוב, אני חייב לדבר על מה שהיה אתמול, הפנדלים בין מרוקו להולנד. שימו לב. ברור! זה ברור שברהים דיאס, אוקיי, זה ברור כאור השמש, אוקיי? שהוא ביקש חילוף כדי לא לבוא את פנדל, זה בכוונה.
3: גם זה בכוונה.
2: גם זה, זה למען הפייר פליי. אני צועק את זה כבר חצי שנה. גם בחדרים ריקים, גם לבד באוטו, שרואים אותי ברמזורים, אומרים לי, לך תתאשפז, לא מבינים מה, אבל כן, לא מבינים. אבל הנה המרוקאים עלו, וזה בכוונה. זה בכוונה, שהם עלו. למה אתה מזיז לי את זה? אני לא רואה.
0: אתה הולך לקרוא, בבקשה.
2: תקשיב טוב. רגע, לא, אני חייב להגיד את זה. לא סתם. תקשיב טוב. קומן, ניהול משחק, במחווה ענק לקפקפי עץ שהם הולכים איתם בהולנד, נכון? אם היה קפקף על הקווים במקומו...
0: הם עולים.
2: הם עולים!
0: הבנתי אותך, אל תתפוך, חבל. טוב, אני מבין שלחמן מחזיר אותנו, מה שנקרא, כפית קפוץ למונדיאל. עכשיו, בא לכם קצת סטטיסטיקות?
3: תן לנו.
0: קבלו סטטיסטיקות. רק לפלא יש יותר בישולים, 6 בישולים מטורניר אחד עבור ברזיל, מאשר ברונו...
3: גימרייש.
0: גימרייש.
2: ומי גילה את פלא?
0: מוטלה שלנו.
2: שלום.
0: שלום לך, מוטלה.
3: שלום, מוטלה.
0: איך היה? אתה המלצת עליו בקוסמוס, נכון?
2: ודאי, שאלו את הצטי ואני אמרתי להם. אני מכיר אלם חמודות.
0: כן.
2: מהפבלות שם, כן. באיזשהו מקום.
0: כן.
2: והשאר היסטוריה.
0: יפה, יפה.
2: בדיוק. אגב, עמיחי אתמול,
0: כן.
2: שידר את הפנדלים בתשוקה. הוא ושכטר כאילו לא יודע מה קרה. עמיחי, תשתה ותאכל משהו, אתה מאבד את זה.
3: אפרופו צרפת, יצא היום ידיעה שריאל מדריד מתכננת לנפץ את סכום העברות של נאמר ולהציע לבאיירן מינכן לא פחות מ-190 מיליון יורו בסיס ועוד 33 מיליון יורו בבונוסים על אוליסה.
2: אוליסה, כן, נכון.
4: שווה כל יורו.
1: אמרת נאמר, לא
3: הבנת. לשבור את השיא של נאמר מברצלונה לפריז.
0: איזה שחקן הוא, וואו, איילה.
2: ממה שכתוב בתקשורת הספרדית הוא בדרך לריאל מדריד. ככה, ממה שרשום בתקשורת.
4: אבל בתקשורת הגרמנית אומרים שבאיירן אמרו להם לא רוצים לשמוע.
0: איזה שחקן הוא. איזה שחקן.
2: איך אמרת לה כתב אז איך קוראים לו? איך קוראים לו?
0: מי זה?
3: סימון אביצי.
2: זהו, צריך לשאול את סימון אביצי, הוא יגיד.
3: תשמע, אני אגיד לכם את האמת, לא משנה באיזה מועדונים, כאילו, השחקנים האלה משחקים, גם אם זה ביירן יונייטד, תמיד יש את התקרה הזאת של ריאל מדריד, שהיא כאילו מעל הכל. כאילו הם רוצים גם משם להתקדם לשם.
0: ריאל מדריד הזה, בסדר, הבנו, בסדר, אתה רואה את ריאל מדריד.
3: מה, זה לא קשור, זה תמיד ככה.
4: האמת, אני עוד ברצלונה? והוא צודק 100%.
3: ברור, מה?
2: צודק 100%.
0: אני אומר לכם...
4: צודק 100%, ריאל זה כאילו הקלף שמנצח הכל.
0: תרשמו מה שאני אומר לכם, תחרטו על ספסל ותשרפו אותו שנייה אחרי. מוריניו, לא בא טוב. 13 שנה, הוא לא פוגע, מה שנקרא, לא פוגע האירוע.
4: אני גם תמואלי.
0: רובן, מה אתה חושב על מוריניו, אם כבר אנחנו מדברים? בוא נפתח רגע.
1: לא רואה הצלחה איתו.
0: אני גם לא רואה. חבר'ה, הוא כבר שנים, למעלה מעשור. לא בכיוון.
1: בא ומתחיל לסדר את הבעיות שיש עם וניסיוס.
2: דווקא בשביל זה.
1: עם בפה וכל ה... לא רואה את זה קורה.
0: לא יודע. אפרופו...
1: הלוואי ויפתיע אותנו.
0: כן, כן.
1: תשמע, משהו זכור לי באמת, מוריניו, כבונקריסט. ומאז שהשתנה כדורגל...
2: אבל גם הוא השתנה.
1: אז זהו, הוא לא טוב בשינוי הזה.
0: מה זה השתנה?
1: הוא היה טוב כבונקריסט.
0: הוא לקח משהו מהשינוי הזה שלו? עזוב אותך, תראה. אלי. הוא היה עם פאפ, תראה איזה דרך פאפ עשה מאז.
1: אלי, הוא היה טוב כבונקריסט. ואז פאפ פתח והביא את השיטה הזאת של המעברים המסודרים.
2: שגם היא כבר לא, היא כבר היא אולד פשן.
1: דרך השוער ודרך ההגנה, שהיום כולם עושים את זה.
2: לא, היא כבר אולד פשן, זה גם...
1: כן, אבל כולם עושים את זה היום. שוער לבלם, לבלם, לשוער, למגן, עוד פעם. לשמור על הכדור, מיליון מסירות. וזה שבר את כל הסגנון משחק של... מוריניו,
0: ושוב, מי אני ומה אני, ואתה יודע, אני יכול לשבת בו לבלבל את המוח, גמד ושייבה, מוריניו, והוא בא ולוקח אליפות אירופה, אליפות ספרד, ואליפות אירופה זה עדיין מוריניו. יחד עם זאת, אני אומר, כאילו ב-13...
4: פרלה,
0: תקני אותי, 13-14 שנה האחרונות, אני רק שומע אותו מדבר.
4: גם נכון, אבל בתכלס, תקח שנה אחורה, הביאו את שבי אלונסו, אחרי עונה חולנית שהוא עשה.
1: כן, בלברקוזן.
4: בלברקוזן, וזה לא עבד.
2: אני אגיד לכם למה.
0: לא, אבל הייתה סיבה, והיה היגיון, ג'אבי אלונסו היה כוכב בריאל.
2: אז רגע.
0: שחקן חכם, מרכז מגרש.
4: הוא היה המאמן להביא, וזה לא צלח.
0: עשה עונה, פגז בגרמניה, הביא אותו.
2: אני אסביר לכם.
0: אבל מוריניו, מה? מה עשה בשלושה?
4: זה מה שאני אומר, אין גרנטי.
2: ריאל מדריד, ריאל מדריד, ואמרו את זה גדולים, לא, אוקיי, בזידן, ריאל מדריד, אתה לא מביא מאמן שעבוד אותם על טקטיקה. אתה צריך לנהל אגו, לנהל חדר הלבשה.
4: בזה אנצ'לוטי היה אלוף.
2: בדיוק, בוא, טקטיקה עם ריאל מדריד, אתה יודע, הם שמו אותם דיונים שם, שיחות וידאו, חשעה וחצי.
0: מה, רובן?
1: זידן היה מתאים להם.
0: כן, אבל זידן מחכה...
4: כן, אבל זידן הולך לנבחרת. בדיוק.
0: זידן, למרות שאי אפשר לדעת, בוא נדשן זה מחזיק.
4: לא, די, סופי, מה? סופי,
2: הוא לא ימשיך עוד קמפיין.
4: הנאחז, אני קורא לו.
0: הנאחז. אני גם שמעתי סופי על קריסטיאנו רונלדו, הנאחז. שמע טוב, הוא במונדיאל הבא.
1: אם הוא לוקח...
0: בלי רגל.
4: קריסטיאנו ברור, מה יש לך?
1: טל, אתה שומע אותי?
4: כן.
1: מה אם דשאן לוקח את...
0: גם אני שואל
4: את הנביאה. גם מספיק, מה? גם אם הוא לוקח וגם אם הוא לא לוקח...
1: הקהל, הציבור בצרפת, תרצו שהוא ימשיך, מה?
0: חבר'ה, לא חליקות.
3: יש להם משהו עם זידן בצרפת.
1: מה, לא ברור לכם? אם הוא לוקח את המונדיאל...
3: פשוט אני מבין אותם גם זידן.
1: אין ספק שהציבור בצרפת ירצה שהוא ימשיך.
0: חבר'ה,
1: זה יהיה... כל אהבה לזידן.
0: אם הוא ירצה להישאר והוא חוזר עם הגביע, אני מאמין שכמו רובן אומר, זה לא יהיה אוטומט לזידן. נכון שזידן הוא אלוהים שם? באמת, הוא כאילו אלוהים.
4: אני חושב, אבל אם אני דשן, די, חליס. נכון, אבל... עשיתי הצלחה כזאת ואני מסיים עוד עם גביע העולם.
2: אבל יחיל,
1: למה אתה
4: די, מסיים כמו מלך, די, אתה...
1: למה לסיים? איזה עבודה יש לו? הכי כיף לו.
0: כמה הוא דשן כבר? לא, אני הבנתי שהוא
1: יכול לפתוח על...
4: אין לו שערה שחורה אחת על הגוף.
1: טל, יש לך... אבל מה הוא יעשה?
3: דשן בן 57.
2: לזידן עם שערות על הגוף.
4: בן 57 הוא?
3: זה סתם מהלחץ הוא נראה ככה.
2: יש לו עוד שנים לדעת.
3: סתם מהלחץ הוא נראה כמו הסרטן מבת הים הקטנה.
4: הייתי בטוח ש87 מינימום.
1: טל, דשן, מה יעשה? מה יש לו לעשות אחרי, אם הוא זוכה במונדיאל? לאן יש לו ללכת?
0: שום דבר.
4: שילך, יש את הקוקוס באיזה אי, אני יודע מה יעשה, חליף.
1: יש לו סגל שחקנים.
4: מסיים עם גביע.
1: שהוא יכול להמשיך לנצח איתם.
2: שיעבור לניס.
0: רובן, אני רוצה להגיד משהו קטן. הסיפור עם צרפת בשנים האחרונות, וזה ביתר סט בעשור האחרון, זה כבר לא סגל, רובן. זה כמו מה שהיה לפני 30 שנה, 40 שנה בברזיל. זה לא סגל.
4: כן, כן.
0: זה גם לא דור, זה אירוע.
4: אבל צריך להגיד, הם עשו שכונה. הם חלקים, בן אדם בא, נוחת רגע בשנזליזה, קונה קפה, קח דרכון.
0: לא, לא, לא.
4: תמבי, עזוב, נו, מה.
3: מ-8 ביולי 2012, הוא מאמן את הנבחרת.
0: חבר'ה, תקשיבו.
3: מ-2012,
1: אתם טועים. 14, כמה זמן אנריקה? 6 שנים? לואיס אנריקה.
3: בפריז?
0: לואיס אנריקה בפריז פחות.
2: לא, 3.
0: 3, 3, 4 שנים.
1: נו, אם הוא ייקח עוד פעם ליגת האלופות, הוא צריך לעזוב? לא, תמשיך.
4: לא, זה לא טוב.
2: לא, זה קבוצה.
4: הוא מאמן צעיר וזה קבוצה.
0: לא, אבל מה שנקרא, היה כבר דיבור שהוא עוזב, רובן. זאת אומרת, היה כבר דיבור, זה כאילו כמעט כמו מה שאתה...
1: אבל אלי, זה משתנה.
0: נכון, מסכים איתך.
1: זה משתנה. נו, בחייך, הנה, כבר עכשיו מתחילים להגיד, רגע, למה עכשיו?
0: אני מסכים איתך שאם הוא חוזר עם הגביע זה יפתח האירוע הזה.
1: מה זה אם הוא לוקח את הגביע והוא בא עם כל החגיגות?
4: מה, אבל אז אני חושב זה לא פייר מבחינת זידן, כי אני חושב זידן יכל לקבל עכשיו את ריאל מדריד.
0: אז שילך.
1: לך.
4: מה זה שילך? אבל הם מינו את מוריניו.
0: בוא, עזוב אותך.
4: מינו כבר את מוריניו.
0: אף אחד לא הבטיח לו. ריאל מדריד אם תרצה יכולה להזיז. אמרו לו, שמע, הוא יעזוב, תיכנס. אבל חבר'ה, תקשיבו, זה לא צרות שלנו. הצרה שלנו היא...
1: המסעית.
0: המסעית.
3: אבל אלי, כל השנים האלה, רק עוד משפט, כל השנים האלה שדיברנו, מ-2012 עד עכשיו, יש לו סך הכל גביע עולם 2018 וליגת האומות. זה לא עכשיו...
4: כן, סך הכל.
3: זה סך הכל, מה? ב-14 שנה עם נבחרת צרפת?
0: רגע, רגע, לעצור. רגע, רגע, לעצור, לפני שאנחנו יוצאים לברק.
3: 14 שנה עם נבחרת צרפת.
0: חבר'ה, כמה גמרים יש לו?
3: מה זה גמרים? אז מה, אם אני אגיע לגמרים?
0: רגע, תעצרו רגע. חבר'ה, בוא, אתם מזלזלים.
4: גמר של בר כוכבה, נו.
0: אתם מזלזלים בגמרים כאילו זה...
4: עזב, נו,
0: אחד. אלו, הפסיד למסי.
3: אלי, אבל זוכרים את מי שזוכה. אלי, זוכרים את...
4: מה חשבת? רק אתה תדליק אותי.
3: אלי, זוכרים את מי שזוכה. לא?
2: בוא נה, הגיע רק פיקאפ.
3: אלי, זוכרים את מי שזוכה. אתה זוכר מי היה בגמר עם נינט? לא.
0: אתה זוכר טוב מאוד.
4: בועז מהודה.
0: אתה זוכר טוב מאוד.
3: בשיר עם מימון.
0: תקשיב, אתה זוכר טוב מאוד מי היה בגמר... אתה זוכר טוב מאוד מי היה בגמר נגד מסי.
4: לא זוכר, שכחתי.
0: חבר'ה, צרפת עם מעצמת כדורגל, וזה לא סגל. זה לא עכשיו מרוקו שיש להם איזה דור... חבר'ה, זה אירוע... יש להם 25 שנה, הם שולטים בכדורגל העולמי, זה אירוע של חינוך לספורט, לכדורגל, אקדמיות שם, אקדמיות, זה האירוע. אבל, חבר'ה לך, אנחנו נמשיך מיד אחרי הפרסומות, ניצא פרסומות ונחזור. בבקשה.
5: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים. 107.5 רדיו חיפה.
6: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני האקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
7: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא עוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו-90 בלבד. נקניקיות עוף של זוגלובק, 400 גרם, ב-6 שקלים ו-40 בלבד. פטיבר אוסם, פינוקי או אצבעות, רק ב-5 שקלים ו-90. פיסלי אוסם, 70 גרם, רק 2 שקלים ו-10 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: האקדמיה לכדורגל צופי חיפה מזמינה אתכם להצטרף למשפחה מנצחת. אימונים מקצועיים, צוות מאמנים מנוסה, פיתוח אישי ומקצועי ואווירה של מצוינות מגיל 4 עד הנוער. מכבי צופי חיפה, המקום שבו כישרון הופך להצלחה. בפרטים והרשמה חפשו צופי חיפה בפייסבוק.
10: דבי פרחים, שלום.
11: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
10: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
11: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
10: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
12: דבי פרחים, שלום.
13: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
12: בטח, עמודה.
14: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
15: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
16: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
17: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
18: עיריית נשר מזמינה אתכם לפסטיבל הבירה החמישי. ממשיכים במסורת. הדג נחש, איפה הילד וסקאזי. טעים יותר. מתחם פולטראקס. וכמובן בירות מהארץ ומהעולם. חמישי, 2 ביולי, בספורטק נשר. הכניסה חופשית מ-6 בערב.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
20: 107.5
0: חזרנו חברים, אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת ובערוץ הספורט. חבר'ה לך, דיברנו על חלילי, הבנו, נאחל להצלחה.
3: רגע, אז אתה יודע מה, אני אתכה עוד משהו? בגלל שדיברנו לפני הפרסומות על דשן, אז לזידן יש לו בריאל מדריד בכלום זמן שהוא היה מאמן, הוא היה בסך הכל מאמן 3 שנים, 2 לליגה, 3 ליגת אלופות, 2 סופרקאפ, אליפות העולם לקבוצות 2 וסופרקאפ ספרדי 2.
4: הנה גם זידן, למה שאמרת. היה 3 שנים מאמן ריאל מדריד, 3 צ'מפיונס ולא המשיך.
0: 2 צ'מפיונס.
4: עכשיו אמר 3, אמר 2 לליגה.
2: 3 צ'מפיונס,
0: בק טו בק. 3 צ'מפיונס,
3: 16, 17, 18.
4: זה גם קורה.
0: לא, הכל בסדר. ושכחת לציין, היה לו אחד קריסטיאנו רונלדו.
3: מ-15-16 עד 2020, הוא לקח סך הכל 11 תארים בריאל מדריד.
0: לא, לא, לא. חבר'ה, זידן זה במדף העליון, הגבוה, גם כשחקן, הוא היה שחקן, כולנו זוכרים
2: אותו. אגב, זידן טוען שמי שבנה לו את הקבוצה זה מוריניו. שהוא אומר בזכות הבנייה שמוריניו עשה בריאל מדריד.
3: כמו שבלבול עשה לבחר. אתה צוחק, זה באמת ככה.
0: מאמן ענק, מאמן ענק. אגב, זה נכון, זה נכון שבחר לפני שהוא הגיע בלבול...
2: בלבול נכון, הוא נטע את הזוהים.
0: חבר'ה, קבלו רגע עוד קצת נתונים. בא לנו קזמירו, אפרופו, טל אומר ש... הכובש המבוגר ביותר בברזיל, אני מודה שישבנו פה מאז שזה, ואני אומר לעצמי, מה הוא עושה על המגרש?
2: אפילו אתמול אמרו במחצית.
0: שלחו אותו כבר, די, די, די. הופ, הגיע נתן. הופ, הגיע נתן, בגול חשוב.
4: אין מחיר לניסיון לפעמים. הרגליים לא אותו דבר, לא קלי, לא מרוויח מאבקים כמו פעם.
0: הוא הכובש המבוגר ביותר בברזיל, בגביע העולם. הקפת בבטו. בבטו כבש בגיל 34 ו-137 יום. וקזמירו, שימו לב, יש בין 34 ו-126 יום.
2: אתה יודע, אתמול, זוכר מה אמרתי אתמול למיכל וינסנדט? אמרתי לו...
4: וינסנדט.
2: בדיוק. המסורת בסוף מנצחת. וזו עובדה. בסוף ברזיל...
0: ברזיל גם יותר
2: טובים. לא משנה, אבל ראית, מסורת, ותק, אז הנה, גם קזמירו.
4: זה לא, אבל זה לא בהכרח...
1: בפרגוואי, אלי, בפרגוואי הכניסו שחקן בדקות האחרונות, ב3-4 דקות האחרונות, הכי מבוגר שם, אולי גם איזה 34-35, בשביל הפנדלים, והוא החמיץ. כן.
2: טוב, שהוא לא מתח את האמסטרינג.
1: הוא היה בועט החמישי.
4: אפשר שאלה אחת?
0: בבקשה, בבקשה.
4: יש פורטוגל נגד קרואטיה. עוד איזה 3-4 ימים. מי מנצח?
0: פורטוגל. יותר טובים.
4: אני אומר קרואטיה.
0: וואלה. רובן, מה אומר?
1: פורטוגל.
0: אני גם חושב, שמה, יש
2: להם... אני אומר פורטוגל, אבל לא...
0: זה נכון, חבר'ה, תקשיבו. אני כאילו, יש לי איזו משאלת לב. עד עכשיו, איך אמרת, משחקי אימון? בצדק. בואו, יש פה...
4: מה המשאלת לב שלך?
0: לא, תקשיב. פורטוגל יש להם שחקנים, וואו. אני אומר, משאלת הלב שלי שעד עכשיו הם כזה... מי כמוך יודע שאתה משחק נגד קבוצה ברמה נמוכה, סוגרים אותך, מקשים עליך. הם עכשיו ישחקו נגד שחקנים ברמתם.
4: בצד שני, אבל המשחק היחיד שרונלדו נראה נורמלי, זה נגד אוזבקיסטן.
0: עזוב אותי רונלדו.
4: בכלל, הם כן נבחרת.
0: עזוב אותי רגע רונלדו. בסדר, אוזבקיסטן.
2: אבל זה נבחרת שלהם.
0: וואלה, יש שם כישרונות על מפלצת. סגל מפלצת. אני לא אתפלא אם פתאום זה נדבק להם, וזה קורה שם עניין. אני מקווה, משאלת לב שלי. כי ברמת סגל הם יותר טובים מקרואטיה.
4: חד משמעית, אם אני צריך להאמר, אני מאמר על קרואטיה.
0: כן?
1: אני מאמר על פורטוגל, ושרונלדו כובש.
0: גם, בוא נראה, רובן, זה זרמנו, זה מחשפה זה.
4: רונלדו כובש נגד...
0: תקשיב, מה הוא אמר עד היום? אתה לא היית פה. כל פעם זה בא בול.
4: כל פגע במצרים.
2: בגלל שאנחנו חכים למצרים.
0: פגע במצרים, פגע בברזיל, פגע בצרפת.
1: אני אומר לאלי על רונלדו. רונלדו היום כובש צמד. לפחות צמד, אם לא שלושה. אז מה אלי אומר?
0: אמרתי לו, לא נשחק. הקביים, שכחו לו אותם בשדה תעופה.
1: אז מה...
4: אוזבקיסטן.
1: מה אלי אמר לי?
0: נו.
1: מה אמרת לי? רונלדו כובש היום שלושה, אבל הוא מסיים את המונדיאל בלי גולים.
0: צדקתי או לא? לא צדקתי.
1: לא צדקת.
0: מה אני אומר? רובן, יש לך אוזניות. כל מה שאני אומר לך בתוך האוזניות אחרי התוכנית, זרוק אותם לדלי מים.
4: בטל בשישים.
0: בטל ומבוטל. קבלו עוד נתון, יפן עם רצף של אפס מחמסה במשחקי נוקאוט. בוא'נה, אהבתי אותם.
2: ותמיד בתוספת זמן.
0: אגב, יפן במה שנקרא, בפאר ווסט כזה, במערב, באסיה שם, הם בשליטה מוחלטת, הם סיימו את המוקדמות, בכפול, אם אינני טועה, בכפול נקודות מאוסטרליה. הם כאילו, תקשיבו, נבחרת...
4: ודרום קוריאה נבחרת לא פריירית.
0: כן, אבל השנה לא נדבק.
2: איזה חמוד המאמן.
4: תגיד, לצפון קוריאה יש נבחרת או שאסור?
0: יש, אבל הוא צריך להורג.
2: הגיע פעם, למה?
4: יש, כולם, הוא משחק לבד.
2: מונדיאל קודם הם הגיעו, צפון קוריאה.
0: לא.
2: כן, צפון קוריאה.
0: הוצאו להורג.
1: אחרי שהם הפסידו.
2: מי המונדיאל הוצאו להורג?
0: הוצאו להורג.
2: אבל איזה חמוד המאמן של יפן,
0: חבר'ה, קבלו עוד נתון, קבלו עוד נתון על מרוקו-הולנד. בואו נראה, פעם ראשונה שהולנד משחקת בקו הנה 5, טוב, זה... מה, אני מנסה פה להביא פה איזה עניין מעניין. יש לנו פה מלא.
3: גביע העולם הקודם צפון קוריאה פרשה.
0: פרשה. לא, בא להם.
2: למה פרשה?
0: כי פעם ראשונה שהם רואים מטוס, לא מאמינים, זה המצאה של המערב.
3: זה גם פעם שנייה שהיא פורשת. חבר'ה, קבלו,
0: צרפת מגיעה אחרי 3 ניצחונות בשלב הבתים, לראשונה מ-98, בפעם השנייה בלבד בהיסטוריה. אז היא זכתה. חבר'ה, שימו לב עוד פעם את הנתון.
1: עוד הפעם, עוד הפעם.
0: צרפת, תראה, סתם סטטיסטי, הנתון מעניין. צרפת מגיע אחרי 3 ניצחונות בשלב הבתים. לראשונה מ-98, ובפעם השנייה בלבד בהיסטוריה, אז היא זכתה. פעם קודמת שהיא עשתה את אותו נתון.
2: סביר לנך שזה יקרה גם עכשיו.
0: זכו אז.
3: תנסו לנחש מה השם של האצטדיון הביתי של צפון קוריאה.
0: נו.
2: צ'אנגו,
3: צ'אנגו. אצטדיון קים.
2: נכון.
4: קים ג'ון הוא?
3: כן.
2: הוא?
0: עוד קצת על צרפת, חבר'ה, לקראת חצות, דמבלה ומבפה עם 8, חתיכה, 3, בישולאוויט. יאו, ורדי. פשוט, ותוסיפו את 3 בישולאוויט של אוליסה, זה כאילו איך אתה עוצר את האירוע הזה. לא יודע, איך עוצרים את זה.
4: אין איך לעצור, אין איך לעצור את הרכבת הזאת.
0: הסתגלתי על הסגל, ההוא בריאל, ההוא בזה, ההוא
4: בריאל. לא, זה פשוט, אם עכשיו מכת קורונה, אוקיי? הולכים 11 שחקני הרכב, והרכב השני שלהם גם הוא המדריד בשבילי.
2: בדיוק, ברור. זה לא נגמר.
0: מה עוד נגיד? לא, לא, זה אדירה, זה כאילו אי אפשר לתאר את זה, באמת, מהשוער עד ה...
2: גם הם משחקים בקצב.
0: אתם יודעים למה זה?
4: לא יכול לא לשחק בקצב שיש לך כזאת
0: דבר. אני סיפרתי לכם על השיעור קייק של הבן שלי בפריז. סיפרתי לכם את זה?
4: שיעור קייק?
2: קייק?
0: תקשיבו, אשתי אומרת לשמור סיפור וזה...
4: אתה היית פעם בחוג קייק, אתה?
0: תקשיבו.
2: לא. הייתי בחוג משוטים אצל ואיסי.
0: חבר'ה, קבלו סיפור קטן וזה הסיפור של צרפת. אשתי אומרת לי, תשמע, מחר אתה הורה מלווה שיעור קייקים. איפה זה? לוקחים רכבת, הכיתה, נוסעים, נער ליד העיר. יאללה, 40 דקות נוסעים. שבר ענן, מה מתחיל גשם? גשם, אין, אני לא רואה. אני הולך למורה, אני אומר לו, תקשיב, איפה הילדים מסתתרו פה? מה אני מתקל לו, מה אני, סליחה? טוב, גשם, מה אני, זוז רגע. קאט, הילדים.
1: אתה יכול להגיד את זה בצרפתית?
0: הילדים, לא, מה פתאום?
2: שינקקי, הולך לשכם.
0: הילדים במים...
1: אין לנו איזה משפט בצרפתית.
0: הילדים במים... לא, מורו ונעזוב אותם.
4: חתירה.
0: הילדים במים חותרים, סגולים, מחליפים צבע מכחול לסגול, לבורדו, אני בהלם. ואז הבנתי את כל הסיפור
4: שלי. די כבר, תפסיק לגנוב דעת, למה אנחנו רובן בתור ילדים היה אימון, עכשיו יש גשם. אתה לא ממשיך לשחק?
0: לא, לא, לא, לא, לא.
1: זה הכי כיף.
4: יופי, נו, אז מה הקשר? בקייק זה כן?
0: אתה רוצה...
1: אז זה בגלל הקייק?
0: לא, הוא לא מקשיב, תשמע, תראה,
1: כזה... נו, תמשיך, אלי, נו.
0: זה שיעור ספורט לילדים בני 6-7, לא אימון. אתה עשית אימון.
4: לא אימון מחלקת נוער.
0: לא מחלקת נוער שאתה רוצה להיות כדורגלן. הוא לא מעניין אותו קייקים. לא מעניין אותו
2: הירק.
4: אז הוא אבל שהוא נכנס למים, אם לא מעניין אותו קייקים.
0: המאמן לא מעניין אותו קייק, אבל יש משמעת ספורט.
1: מה המוסר הסקל?
2: המוסר הסקל.
3: אצלנו המאמן מעביר ביקורת על מאמן נבחרת נורווגיה.
1: רגע, תנו לו להגיד את המוסר הסקל.
0: המוסר הסקל, והנה, רק שימו לב איך קטעתם אותי לפני שהגעתי למוסר הסקל. זה המוסר הסקל.
4: ברברים.
0: אבל המוסר הסקל האמיתי, רובן, שיש ספורט שם, זה קודש קודשים. לא מבטלים את זה, חמצין, גשם, אללה, קייקים, לא קייקים, יש איזה חינוך לספורט פסיכי, ואז החבר'ה האלה עכשיו עזוב קייקים, תחשוב שיש גם שיעורים כאלה חוגי כדורגל, ואחר כך אנחנו מקבלים את כל הדור המשוגע הזה, אבל חבר'ה, עזבו את השטויות שלי, את מי אני מקבל פה לאולפן, לא תאמינו,
1: מי?
2: הגעתי.
0: דניאל דבורין, אני לא מאמין שאתה פה.
2: קדימה, תן לי את הקרדיטים, בוא נגיד תודה לעוסקים במלאכה.
0: בבקשה.
2: עורך ומפיק. סולנית הלהקה, שוקולד, מנטה, ריח של ונטה, רון יהודית פרלה בוסקילה. בדיגיטל, אומר אלי מלך.
0: כן.
2: עריכה ותוכן, יש לו מסת שריר של חשופית תום גל.
0: יפה.
2: טכנאית שידור בעיות דוחפה, יסמין שעבר. טכנאי ברדיו לאט, גרי פאקינג סגור.
0: אופה.
2: ברדיו ירושלים, עירונית עזרן. באולפן, כוכב הסרט, השטן לובש את
0: ברדה,
2: אלי בן דוד. חשב שמיקונוס.
0: לא! שמיניסקוס.
2: שמיניסקוס, הוא בלבל את תקווה במיקונוס. חשב שמיניסקוס זה איתה נוגות ביוון, רובן אתר. כשהיה לגיונר, היה מופיע בתור פרקווין, טליה בן חיים. ויש לו דוכן מאפרות חרסינה בשם קרמיקו, מיקו ג'מל. סיימנו! נחזור גם מחר.
4: מה, תום גל חייב לאשפז אותו דחוף.
0: כן, תום גל חייב לאשפז אותו. מה נגיד, מה נאמר, רובן מת עליך, טלקי חולה עליך, מיקו, קנאוול, אנחנו נהיה פה גם מחר, אנחנו גם את התוכנית הזאת מקדישים לכל החיילים והחיילות שלנו בצפון, לתושבי הצפון, איידו, אוהבים אתכם.
1: הגיבורים שלנו.
0: הגיבורים, התוכנית הזאת, גם התוכנית היום מוקדשת לכם, אוהבים אתכם, שיהיה לנו כדורגל פגז, איידה צרפת.
2: וברכה. להתראות.

0: דבי פרחים, שלום.
1: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
0: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
1: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
0: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
2: דבי פרחים, שלום.
3: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
2: בטח, עמודה.
4: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
5: It's the big sale בתכשיטי צבן. טבעת יהלום שנוצר במעבדה אחד קרט ב-2,490 שקלים בלבד. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
6: רוצים להגיע הכי מוכנים שאפשר לעונה הבאה? האקדמיה של מכבי חיפה פותחת את שעריה. שחקנים ושחקניות משנתונים 2012 עד 2019, מחנה קיץ מקצועי במתחם קצף החל מ-1 ביולי. 10 מפגשים עם מאמני האקדמיה, סט אימון מלא, מתנות בלעדיות וסיור במוזיאון המועדון. אל תפספסו. כל הפרטים עכשיו באתר הרשמי של מכבי חיפה.
7: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
8: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
9: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
10: וואי, מה עשיתי?
11: לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
12: מוסך אדי בסם עזאווי, כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
13: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
14: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
15: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. Best Car, השכרה, מחירה וליסינג, כוכבית 8883.
16: תמיד איתך.
17: קלוסר. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
18: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
19: מרגישים בבית.
11: רצועת הלילה.
18: רצועת הלילה.
19: 105 רדיו חיפה.
7: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
10: שלום רב, ושעה 8. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. מועצת השלום תפתח בעוד שבועות ספורים ברצועת עזה אזורים הומניטריים לאוכלוסייה ללא חמאס, כך מפרסמת לראשונה כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן. מדובר למעשה בפיילוט ליישום סעיף 17 בתוכנית טראמפ. לאזורים אלו יגיעו כוחות רב-לאומיים בניהול מועצת השלום, שישתקעו בבסיס שהוקם עבורם במחנה עמיתי סמוך לרצועה. הם צפויים להיות מצוידים בנשק קר לשמירת הסדר, בעוד צהל ימשיך להחזיק ולהעמיק את אחיזתו באזור הקו הצהוב. למחסות הומניטריים יוזרמו ציוע רפואי ומזון במטרה לנתק את אחיזת חמאס מהאוכלוסייה. גורם מדיני אמר לישראל היום, אנחנו מעלים קצב חיסולים אך נשארים מתחת לרף הביקורת הבינלאומית, וזה יימשך כל עוד חמאס לא מוכן לפירוז כלשונו. לראשונה מאז חתימת ההסכם, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל קץ ביקרו ברצועת הביטחון בדרום לבנון. נתניהו אמר ללוחמים, כל עוד חיזבאללה נמצא פה ומאיים עלינו, אנחנו נשארים כאן.
20: ההנחיה שלנו זה קודם כל תגנו על עצמכם. אתם רואים, אתם מזהים איום לפעול, זו הנחיית ברזל. לבנון מכירה בישראל, ישראל מכירה בלבנון, ואומרים גם לאיראן וגם לחיזבאללה, לכו מכאן. זו סתירת לחי, זה אגרוף בפרצוף של הציר האיראני, וזה לא בהכרח יעבור בשקט. וההתעקשות שלנו שאנחנו לא יוצאים מדרום לבנון עד שהאיום לא בטל.
10: גבר בן 42 נפצע באורח בינוני ואישה נוספת נפצע באורח קל מפיצוץ בלון גז במסעדה בבאר יעקב. צוותי מגן דוד אדום פינו את השתיים לבית החולים שמיר אסף הרופא. ספורט עכשיו, דרמה ב-NBA. לברון ג'יימס הודיע כי הוא עוזב את לוס אנג'לס לייקרס, מדווח כתב היום דרור פישר.
21: בגיל 41 ורגע לפני העונה 24 שלו בליגה הטובה בעולם, שחקן האגדי הודיע כי מיצה את הזמן בלוס אנג'לס ויחפש יעד חדש לסיים בו את הקריירה. רוב הדיווחים מצביעים על כך שהוא יעבור לגולדן סטייט ווריורס, שם נמצאים חבריו הטובים סטפן קרי ודריימונד גרין, בניסיון לזכות באליפות חמישית לפני הפרישה.
10: עוברים למונדיאל 2026 על רקע הדחתן של גרמניה והולנד, נורווגיה וחוף השנהב נפגשות בשעה זו בקרב על הכרטיס לשמינית גמר גביע העולם. התוצאה בשעה זו היא עדיין טייקו אפס, אנחנו בדקה השלישית למשחק. בחצות תיפתח ההתמודדות בין צרפת לשוודיה ובארבע לפנות בוקר יחל המשחק בין מקסיקו לאקוודור, גם כן במסגרת שלב 32 האחרונות. עדכונים שוטפים לאורך כל שעות היממה באתר וביישומון היום. מכאן נעבור אל תחזית מזג האוויר.
22: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
23: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
22: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
24: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפות חגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
10: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה במידות החום.
22: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
23: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
22: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
25: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
10: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
26: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
27: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: UEFA.
1: כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את כהן, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות.

על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשם.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברים על אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתום בו, הם השתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב.

0: מומי, would you like a cup of tea?
1: מה?
2: 107.5, רדיו חיפה.
0: Would you like a cup of tea?
1: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוך?
0: צריך נימוס, עושה לך נס. את חייבת פוס, ולקס, קס, קס, קס, קס, קס.
3: היא רוצה לטוס, בוד אין לטס, מה לטפיוס, אלך בייבי פייס.
0: ועכשיו את ג'וס, נא להתרקס.

0: Mummy, would you like a cup of tea?
1: Ma?
0: Would you like a cup of tea?
1: מה את משחקת אותה אירופאית, ים כוחה?
0: צריך

תגיד לי מה חשוב בחיים, משפחה, ילדים או קריירה, מודע שזה הזוי לפעמים, והלב שוב עושה כפוארה, עשר בלילה או אמצע היום, אני לא פה אבל בכל מקום, בו זמני תתפוס זמני תבוא אליי, רואה לך הכל בפנים, מלחמות, ניצחונות, כדורגל, נשפטתי לך אמונים, ומאז פה הולכים על החבל, על

מרגישים בבית. 107.5 רדיו חיפה. 107.5 רדיו חיפה.

3, come on, girls.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקה, כמו תותי מגומי, אני לא פה עדוב. יותר תתקו.

אמרת שקשה לך אבל אני רואה את הכל אל תשקר לי תגיד כש כי זה שורף אותי לראות

אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די להסכים איתי זה לא חשוב רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט שתדע

את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם ומי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות, לא דופק את הזוגיות שלאכלים ביחד, זה כל מה שמחרמן

ירחם, God damn, השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב, God damn, השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב, God damn, השם ירחם.